Хасупиннің күйеуі Ша Жэньшин соңғы жылдары қолын босай қалса болды, әйелімен бірге әлеуметтік игілік істерін істеп, автокөлікпен Қашқар, Хотан, Шиху сияқты жерлерге барып, мейірі сүйіспеншілік жеткізу бұйымдарын ұсынамыз. Мейлі ауыл қыстақтағы мектептер болсын, әлде негізгі сатыдағы бұқараның үйі болсын, барлық жерде біздің шапқылаған бейнеміз қалды, деді. Айнұр Тұрсын Яздың үйі Яркен ауданы Башкент қалашығында. Ол отбасымызда әпекелі сіңілі үшеуіміз. Шешем үйде жасы егделеген екі қатқа қарайласады. Бүкіл отбасындағылар әкемнің жұмыс істеп тапқан ақшасына сүйенеді, деді. 2021 жылы Хысупин қыстаққа зат тартып еткенде, олардың жағдайын ұғысып дереу көмек қолын созуға бекиді. Әр жылы 5000 үйбен оқуға көмек қаражатын беруден сырт мерзім бойынша отбасындағыларға киім кешек, аяқ киім, бас киім сияқты заттарды сатып алып беріп отырады.

Қаржылай көмекке ие болған Алым Қадыры 7 жылдан бері ХСУПИ-ң менің оқуыма қаржылай көмек беріп келеді деді. Қазір ол да әлеуметтік игілік жолына түсті. Алым, ХСУПИ-ң апай бейне бір шоқ жарық сияқты менің алға басу жолымды нұрландырды. Мен де осы мейірсүйіспеншілікті жалғастырып, үйренген медициналық білімдерім арқылы тіпті де көп мұқтаж адамдарға көмектескім келеді деді. Келер жыл оқу тауысқаннан кейін еріктілермен бірге негізгі сатыға барып әлеуметтік игілік қимылдарына қатынасамын деді.

Хасуупинг тек балалардың қасына барғанда бар боларға не қажет екенін шынайы білуге болатындығын айтты. Әр жолы қоштасқанда көмекке ие болғанын көптеген балалар оны қаумалап, «Хас шешей» деп шақырады. Бұл оның ең бақытты кезі саналады. Қазірге дейін Хасуупинг 18 балаға қаржылай көмек берді. Олардың кейбіреуі дашені бітіргеннен кейін қызмет орнына шықты, кейбіреуі жоғары мектептерде жалғасты білім алуда.

қалсупиннің әсерінде оның қызға әлеуметтік игілік сипатты оқуға көмек беру қимылына қатынасты. Қазір аға іні әпеке сіңілдеріме ер жеткізу ерікті қызмет өтеу әтіретіндегі еріктілер 180 адамға жетті. Ұжым 83 сыйлық жалаушасын 100-ден астам танк куәлігін тапсырып алып, барлық еріктілердің болмашы бодауына куә болды.

Ерікті Таң Яньин 12 жылдың алдында досының таныстыруымен Хысу Пингмен танысқанын, кейін онымен бірге түрлі әлеуметтік игілік қимылдарына қатынасқанын айта келіп, өз күшіме сүйеніп, нағыз қажетке мұқтаж адамдарға көмектесемін. Бұл бір өте керемет істейді.

Қасауппин, қазір менің жүргізіп отырған құрылыс серіктестігімнің кірісі тұрақты. Бұдан былай ұжымды әлеуметтік игілікті соңына дейін жалғастыруға бастаймын деді.

0: Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңхуа ұлты ортақтылға танымын бекемдеп. Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды.
1: Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Бейжің уақыты сағат 8-ден 30 минут.
0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Синьцзян радио телевизия станциясы.
0: Таңғы жаңалықтар.

0: Бағдарламасы.
1: Таңғы жаңалықтар бағдарламасы.
2: Қайырлы таң, құрметті тыңдармандар. Синжан радио телевизия станциясының таңғы жаңалықтар бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 9 айдың 21 күні дүйсенбі. Егіншілік күнтізбесі бойынша 8 айдың 11 күні.
3: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ашық, қара тұра бұлттайды, температура 20-29 Цельсий градус, 3-4 балл жел еседі.
2: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
3: Чиншаужиан орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасының Шинжан ұйғыр автономиялы районы мен Шинжан өндіріс құрылыс бинтуанын бақылау тексеру жағдайын аңыз ету мәжілісінде позиция білдіріп, сөз сөйлеп, орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру, реттеу түзету міндетін батыл орындап, социалистік осы заманданған Шинжан құрылысын іс жүзіндік нәтижелермен ілгерілету керек деді.
2: Алдыңғы 8 айда Шинжан темір жол шекара өткеліндегі Джунго Европа Орта-Азия кезекші пойыздерінің қатынау мөлшері мен зат мөлшері бірдей артты.
3: Районымыз шекарадан кіріп ақша төлеуді қолайландыру деңгейін жаппай жоғарылатты.
2: Қоңыр күзде Тянь-Шань алабында жүгері, мақта, алмұрт сияқты ерекше ауыл шаруашылық өнімдерінен мол өнім алынды.
3: Чончхуу мемлекет мерекесі демалысы таяп қалды. Районымыздың жер-жеріндегі базарларда зат мол, баға орнықты болып, сатып алу сату күсет болды.
2: Алтайдан Қомға дейінгі тас жолдың сәйкестік құрылғылары дәрежесін жоғарылатып, демалыс кезіндегі жолаушы тасымалының қауырт өрлеуін қарсы алды.
3: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
2: Станциямыздың хабары. 9 айдың 20 күні орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасының Шинжан ұйғыр автономиялы районы мен Шинжан өндіріс құрылыс бинтуанын бақылау тексеру жағдайын аңыз ету мәжілісі Үрімжіде ашылды. Автономиялы райондық парткомның шудия, бинтуан парткомының бірінші шудия, бірінші жыңвия Чен Сяоджан позиция білдіріп сөз сөйледі. Ол былай деп баса дәріптеді. Си Цзиньпин экологиялық өркениет идеясын ішкерлей үйреніп, дәйектелендіріп, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Синжанды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектелендіріп, экологиялық өркениет құрылысы мен экологиялық ортаны қорғаудың саяси жауапкершілігін шынайы арқалап, орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруде аңыз еткен мәселелерді реттеу түзету келелі саяси міндетін батыл орындап, жоғары деңгейде қорғау арқылы жоғары сапалы дамуға анағұрлым ойдағыдай тірек болып, социалистік осы заманданған Шинжан құруға күш салу керек. Чен Сяоджан былай деді. Орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруі бас шуди Си Цзиньпин өзі жобалап, өзі орналастырып, өзі ілгерілеткен келелі түзілістік жаңалық ашу және келелі реформа шарасы. Партия орталық комитетінің бір тұтас орналастыру бойынша орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасы Шинжанға келіп бақылау тексеру жүргізіп, Шинжанның экологиялық өркениет құрылысы мен экологиялық ортаны қорғау қызметіне жан-жақты жүйелі тексеру жүргізді. Бұл қызмет өнімділігін тұрақтандыру болумен бірге мәселелер мен жетерсіздіктерді де шындықты іс жүзінен іздей отырып атап көрсетті. Ортаға қойған реттеу түзету пікірі талмау жерді дәп басып тауып, нақты жарамды болып, аса күшті бағыттамалық және жетекшілік сипатқа ие. Біз шын пейілімізбен қабылдаймыз. Тізім бойынша түгел қабылдаймыз. Орталықтың бақылау тексеру группасының талабы бойынша реттеу түзетуді, тенақтандыруды қазғалпында ойдағыдай игеріп, реттеу түзетудің іс жүзіндік нәтижесі арқылы екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін терең түсініп, екіні қорғауды батыл орындаймыз.
3: Чен Сяоджан былай деп баса дәріптеді. Мәселені бағдар етуге табанды болып, шеге қағу рухымен реттеу түзетуді, тиянақтандыруды ойдағыдай игеріп, бақылау тексеруде аңыз етілген мәселелерді реттеу түзетудің кейінгі жұмыстарын тыңғылықты ойдағыдай істеу керек. Реттеу түзету жауапкершілігін қатайтып, партия мен үкімет бірдей жауапкершілік арқалауға, тең игеріп бірге басқаруға табанды болып, жергілікті партия үкімет басшы кадрларының экологиялық ортаны қорғау жауапкершілік тізімін қатаң тиянақтандыру. Автономиялы райондық партком, үкімет және Бинтуан басшылық алқасы реттеу түзету жауапкершілігін арқалап, бастамашылдық пен жалпы жақтан игеру әр дәрежелі партия өкімет орындарының бірін

жетекші басшылары, жауапты жолдастары және қатысты тараулардың жауапты жолдастары жауапкершілікті ырықтылықпен арқалап, тиянақтандыруда мықты керіп, бақылау тексеруде аңыз етілген мәселелердің бір-бірлеп тиянақтануына, барлығына жауап қайтарылуына кепілдік ету қажет. Қызмет шараларын егжей-тегжейлендіріп, реттеу түзету жобасын ғылыми жасап, реттеу түзету негізгі тұлғасын, реттеу түзету нысанасын, реттеу түзету уақыт шегін және реттеу түзету шараларын бір-бірлеп айқындап, түрлер бойынша шара қолданып, дәлме-дәл ілгерілетіп, есеп дәптері формасында басқарып, тізімдік формасында ілгерілетіп, тұйық айналым тізімі бойынша тізімнен өшіріп, реттеу түзетудің тиянақтануына шынайы кепілдік ету керек. Реттеу түзету өлшемін қатайтып, ғылыми, жаппай, түбегейлі реттеу түзетуге, бақылау тексеруде аңыз етілген мәселелердің түрін түрлендірмеуге, қаз қалпында болуына, талғам жасамауға табанды болып, реттеу түзету аяғалысын бақылау тексеруді және өнімділігін қадағалауды күшейтіп, қоғамның бақылауын ырықтылықпен қабылдау керек. Тәртіпті атқаруды, жауапкершілікті қозастыруды қатайтып, мәселенің астарында сақталған шіріктесу әрекеттерін қатаң тексеріп бір жақты етіп, реттеу түзету жауапкершілігін тиянақтандырмаған, реттеу түзету шараларын пәрменді атқармаған, реттеу түзетуді ойдағыдай тиянақтандырмаған, бұқараның аңысы күшті, ауыр зардап тудырғандардың жауапкершілігін қатаң қозастыру, жауапқа тарту тиіс. Қызмет механизмін ақаусыздандырып, табанда түзету мен баянды орнатуды өзара ұштастыруға табанды болып, ұлайынанған орналастыру мен мәселелерді икемді байқаудың, мәселені дергезінде шешудің баянды механизмін кемелдендіріп, бір мәселені шешіп, бір түзімді кемелдендіріп, бір топ саңлауды бітеуді жүзеге асыру керек. Бентуан мен жергілікті орын бірлесіп қимылдауға табанды болып, Бентуан мен жергілікті орын бір тұтас жүйе ұстанымын берік орнатып, Бентуан мен жергілікті орынның қоршаған ортаны қорғау және мәселелерді реттеу түзетуін бір тұтас жоспарлап ілгерілетуді, бірге ақылдасып, бірге басқаруды, бірге сақтанып, бірге оңауды ілгерілету керек. Чэн Сяочжан былай деп бастап деді. Орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру бойынша реттеу түзетуді орай етіп, біреу арқылы өзгесін тұспалдап, жетістіктерден ойдағыдай пайдаланып, экологияны алдымен ескеріп, жасыл даму жолымен бұлжымай жүріп, Шинжаңның экологиялық өркениет құрылысы мен экологиялық ортаны қорғау деңгейін жаппай жоғарылату керек. Экологиялық ортаның сапасын үздіксіз жақсартып, ластануды дәлме-дәл оңауға, ластануды ғылми оңауға, ластануды заң бойынша оңауға табанды болып, ашық аспанды, тұнық суды, таза топырақты қорғау шайқасын үздіксіз ойдағыдай жүргізіп, Тяньшанның солтүстік бөктеріндегі қалалар шоғыры атмосферасының ластануынан бірлесіп сақтану, бірлесіп тізгіндеу сияқты түйінді қызметтерді ішкерлей ілгерілетіп, әр ұлт бұқарасының маңайындағы орта мәселесін күш сала шешу қажет. Мемлекеттің экологиялық қауіпсіздік қалтқысын бекемдеп, тау, су, орман, атыз, көл, жайылым, құмды бір тұлғаландырып, қорғауды және жүйелі басқаруды бір тұтас жоспарлап, маңызды экологиялық жүйені қорғау және қалпына келтіру келелі инженериясын атқаруды ілгерілетіп, Таклимакан шөлі жиегін торлау жетістіктерін бекемдеп және жоғарылатып, түйінді өңірлердегі жерасты суын қалыптан тыс ашуды басқаруды тереңдетіп, экологиялық жүйенің алуан түрлілігін, орнықтылығын, баяндылығын жоғарылату керек. Жас

0: Ортаны бақылау басқару, заң атқару қабілеті құрылысын күшейтіп, экологиялық ортаны басқару өнімділігін шынайы жоғарылату керек.
1: Станциямыздың хабары. 9 айдың 19 күні 2026 жылғы автономиялы районның заңмен басқарылатын үкімет құрылысын жұмыс басында ілгерілету мәжілісі Құмыл қаласының Ижоу районында ашылды. Мәжіліс Си Цзиньпин заңмен басқару идеясын ішкерлей үйреніп дәйектелендіріп, партия орталық комитетінің мемлекеттік кеңестің заңмен басқарылатын жұңго құрылысы жөніндегі шешімдерін орналастыруларын дәйектелендіріп тиянақтандырып, автономиялы райондық парткомның қызмет талабы бойынша идеяны бірлікке келтіріп, тәжірибе ауыстырып, көрнекті мәселелерді ақылдасып шешіп, заңмен басқарылатын үкімет құрылысын тереңдетудің түйінді қызметтерін орналастырды. Автономиялы райондық парткомның орынбасары Шузия, автономиялы районның төрағасы Еркін Тунияз мәжіліске қатынасты әрі сөз сөйледі. Мәжілісте былай деп атап көрсетілді.
0: Осы арадан кеденнен өту кешірмем айтарлықтай. 2025 жылы 11 айдың 23 күні шетелдіктердің шекарадан кіру карточкасын торапта толтыру жаппай тиянақтанғаннан бері Алатау сағасы шекарадан кіріп шығу шекара қорғаныс тексеру пункті кеденнен өтуге қызмет өтеу үлгісінің дәрежесін үздіксіз жоғарылатып, зерделендіру мен ыңғайландыруды бірлестіру, бір тұлғаланған кеденнен өтуге қызмет өтеу жүйесін орнатты. Сипырландырып тексеру тәсіліне сүйену арқылы санды мәліметтерді көп, жолаушыларды аз жүгіртіп, бір адамды тексеру уақытын барынша қысқартып, шекара өткелінің кеденнен өту өнімділігін шынайы жоғарылатты. Алатау сағасы шекарадан кіріп шығу шекара қорғаныс тексеру пунктінің міндет өтеу 3-ші әтіретінің халық сақшысы Жаң Өнжін былай деді. Біз сақшы күшінің орналасуын сапалландырып, тексеру арнасын толық ашып, интернетте мәлімдеген санды мәліметтермен бірлестіріп, қауырт мезгілге алдын ала тұжырым жасап, дәлме-дәл реттеп меңгеріп, тез тексеріп өткізіп, шекара өткелінің жоғары деңгейде есік ашуын және жоғары сапалы дамуын анағұрлым берік кеденнен өту кепілдігімен қамдадық.
1: Қазір Санжы облысындағы 1,500,000 мудан астам жерге егілген жүгері жинау мезгіліне өтті. Әрқайсы аудан қалалар ашық ауа райын мақти керіп, машиналасқан оруды бар күшпен ілгерлетіп, күзгастықтың түгілдей қамбаға енуіне кепілдік етті. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. 9 айдың 19 күні Манас ауданы Сусатқан ауылы Минма экологиялық қыстағының жүгерлігінде 4 тұқымдық жүгеріге арнаулы пайдаланылатын комбайн, атыз қырлары арасында арлы-берлі тоқтаусыз қайшалысып, масағы ұзу, қабығын аршу, дән масағын жинау, сабан топанды ұнтақтап атызға қайтару сияқты көп түрлі жұмыс тәртібін бір жолда орындап, алтын сары жүгері дәнін астық таситын автокөлікке тоқтаусыз тиеді. Екінші Жан Жүнші тілшіге. Биыл біз 5,000 мудан астам жерге жүгері ектік. Бәрде жоғары өлшемді егіс атызы, су үнемдеу өнімділігі жоғары, тұтас парыстық машиналандырып тазарту мөлшері 100%-ға жетеді. Межемен жармай айналасында түгелдей жиып алынады. Биылғы өнім мөлшері ең жоғары болғанда мұ басынан 500 килограммнан асады. Біз тапсырысты ауыл шаруашылығымен шұғылданамыз, сатудан да алаңдамаймыз, өнімділігі ерекше жақсы деді. Биыл Санжы облысы дерттербезге төзімді 11 сапалы жүгерінің жетекші сортын таңдап алып, кең тар аралықта егу, ғылыми, тығыз егу сияқты өлшемденген егіншілік үлгісін сәйкесті жалпыластырып, жүгерінің 100 мудан қамал алу, 1000 муды құру, 10,000 мудан үлгі көрсету үлгі атызынан 16-сын құру, жарғақсыз жүгері егуді түйінде сынақ ету арқылы, түйін арқылы көлемді жетектеп, жүгері егудің өлшемдену, шоғырлану, жоғары өнімді болу деңгейін жоғарылатуды ілгерілетті. Облыс бойынша жүгерінің мұ басындық орташа өнімі 980,123 килограмм, жалпы өнімі 1,555,800 тонна болатындығы межеленуде. Мұның ішінде тауарлық жүгерінің мұ басындық орташа өнімі 1,023,168 килограмм, тұқымдық жүгерінің мұ басындық орташа өнімі 483,119 килограмм болды. Санжы облыстық ауыл шаруашылығы ауылықстақ мекемесі егіншілік және егіс дәрілерін басқару бөлімі, ауыл шаруашылығын машиналандыруды басқару бөлімінің бастығы Гуан Жың Шуан, Қазір Санжы облысының жүгері егу, жинау жалпы барысының

0: машиналану мөлшері 100%-ға жетіп, бір күндік машиналасқан күзгі жиын терін жұмыс қуаты 150 мың мудан асады. Межемен 10-ші айдың орта шенінде жүгері ору қызметі жаппай орындалып болады деп таныстыра келіп, біз назарды астық қауіпсіздігі мен тұқым шаруашылығын гүлдендіруге шоғырландырып, сапалы тұқым, тамаша әдіс, озық машина, тамаша технология арқылы сәйкесті күш салып, үш дәрежелі ауыл шаруашылық технологиясын төменге түсіріп, үлгі нұсқасы арқылы жетекшілік етіп, машиналардың зиянын азайтып, сапасын жоғарылатып, жүгері кәсібінің орнықты мол өнім алуын жан-жақты қамтамасыз етіп, кәсіп саласының сапасын жақсартып, өнімділігін арттыру арқылы Санжы ауыл шаруашылығының жоғары сапалы дамуына дем береміз деді.
1: Қоңыр күзде Ақсу қаласының 1 миллион 200 мың мөлшердегі мақтасы жинау мезгіліне өтті. Кейін көсілген атызда мақта сабағы аппақ мақта қауашақтарына толып, осы заманданған мақта жинау машиналары ары-бері қайшалысып, жинау тайлау жұмыстарын бір жолда бітірді. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. 9-шы айдың 19-шы күні Ақсу қаласы, Люйюан қалашығы, Жойфын қыстағының мақта атысында, 4 ірі тұрпатты мақта жинау машинасы алдын ала белгіленген жолды бойлап орнықты ілгерлеп, дәлме-дәл жұмыс жүргізіп, сабақтағы мақта талшығын жоғары өнімділікпен үзіп, автоматты түрде тайлап пішіндеді. Мақташы Байбауха, тұтас барыстық машиналасқан жұмыс жүргізу, мақтаны теру, жинауға анағұрлым уақыт, күш үнемдеді деп таныстыра келіп, биыл 2000 мудан астам жерге мақта ектім, бұл ерте пісатын мақта. Қазір мақта жинауды бастадық. Мөлшермен 4 мақта жинау машинасы бар. Ауа-райы жақсы болса 12 сағатта жинап боламыз, мақтаның түсімі айтарлықтай. Биыл әр мұнан 450 кг айналасында өнім алуға болады деді. Осы рет мақта жинауға дәрежесі Шытжаңға жоғарылатылған ірі тұрпатты зерделі мақта жинау жабдығы пайдаланылып, жұмыс қуаты анағұрлым жақсы, теру дәлдігі жоғары болып, жинау өнімділігі барынша артты. Мақташы Байфушун, машинаның мақтаны таза теру мөлшері қазіргі базар бойынша ең жақсы. Қазір қолданылып отырғанымыз тапсырыс формасындағы жинап алу. Жинап алынысымен теру сатылады, мақта шеттеу зауытына апарып сарылып күтудің қажеті жоқ деді. Күзгі жиын терін қарсаңда Ақсу қаласы түрлі күзгі жиын терін ауыл шаруашылық машиналары жабдықтарын тексеріп жөндеу, сынақтан өткізу және күтімдеу қызметін жаппай орындаумен бірге ауыл шаруашылық технология арнайы мамандарын атыз басына барып, тұтас барысқа технологиялық жетекшілік етуге ұйымдастырды. Қазір бүкіл қала бойынша 320 мақта жинау машинасы іске қосылып, машиналасқан жинау мөлшері 97%-дан асып, межемен 10-шы айдың 25-ші күннен бұрын жинау міндеті жаппай орындалады. Ақсу қаласы, Люйюан қалашығы парткомының мүшесі Лянь Ечің былай деді. Қазір қалашығымызда 840 мың мөлшердегі мақта шоғырлы жинау мезгіліне өтті. Біз ерте дайындалып, ерте орналастыру жасап, сәйкесті ауыл шаруашылық машиналары жабдықтарын белсене септеп, жинау терудің әрқайсы түйіндеріндегі бөгеттерді аштық. Сонымен бірге, алдын ала жоспарлап, аңызға кіру ауыздарын түйлістіріп, егіс уақытын мақта егіп, жинау және кейінгі күзгі бидай тұқымын сіңірудің дайындығын ілгерілетіп, күзгі жиын терін, күзгі тұқым сіңіру жұмыстарын ақсатпауды бар күшпен қамтамасыздандырамыз.
0: Қоңыр күздің 9-шы айында Корла қаласының 402 мың мол жеріндегі алмұрт жаппай жинап алу мезгілін қарсы алды. Жедел жеткізу зат айналымы кәсіпорындары қызмет өтеуді алдыға жылжытып, жас Корла алмұртының қыстақтан шығып, бүкіл елге сатылуын бар күшпен қамтамасыз етті. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. 9-шы айдың 19-шы күні Корла қаласы Ауат ауылының алмұрт бақшасында бұтақта самсыған жемістен аңқыған қош иіс мұрынды жарады. Жедел жеткізу қызметкерлері сұрыптап, қалтаға жәшікке салумен әбігер болып, енді ғана үзіп алған алмұртты сол жердің өзінде қораптап, автокөлікке тиеп, бүкіл елдің жер-жеріне жөнелтті. Алмұрт егетін диқан Шыңбаубау биыл 30 мудан астам жерге алмұрт екті. Ол тілшіге: бір бекеттік жеткізу қызмет өтеуі жеміс-жидек тасымалындағы қиын мәселелерді түбегейлі шешті дей келіп, бізге адам жіберіп, атыз басында жинап алу, қораптау қызметін өтеді. Жемісті жөнелтуімізге біршама қолайлы қызмет өтеу тәсілін әзірлеп берді. Недәуір алаңсыз болдық деді. Корла алмұртының қабығы жұқа, жемісі кіртілдек, шырыны мол. Тасымалдың күшке ие уақытына, жас күйінде сақтау шарт жағдайына қойылатын талабы өте жоғары. Ұзақ жолды тасымалда сарып болу мөлшері зор. Өткірмелеу буындарының көп болуы жемісті сыртқа сатудағы басты қиын мәселе болып келген. Толғақты бөгелу түйіндерін шешу үшін Байынғолин облыстық пошта басқару мекемесі қызмет өтеуді ырықтылықпен алдыға жылжытып, үзген заман қораптау, өндірілген жерден тіке жөнелту үлгісін жаппай атқарып, алмұрттың жаңа дәмін барынша сақтап, тасымалдың шығынын өнімді төмендетті. Сонымен бірге жедел жеткізуді, суық тізбекті электронды сауданы бірлестіру бір тұлғаланған өндіру сату қызмет өтеу тізбегін үздіксіз кемелдендіріп, ірі электронды сауда тұғырларына сүйеніп, сату арнасын кеңейтті. Синьцзян Шунфэн тез тасымал шекті серіктестігі, Байынғолин облыстық бөлімше серіктестігінің орынбасар бас меңгерушісі Лан Вэнху, өзекті өндірілетін жерден бүкіл елдің жер-жеріне тіке жөнелтіледі. Біз арнаулы ұшақпен қамтамасыз етіп, осы ең қысқа уақыт ішінде ең жақсы кезекші ұшақпен алмұртты тұтынушылардың қолына жеткізуге кепілдік етеміз деді.
1: Чонгчу мерекесі мен мемлекет мерекесі таяп қалды. Районымыздың жер-жеріндегі мереке базарларында сатып алу, сату бірдей күзет болып, зат мол, баға орнықты болды. Енді станциямыздың жинақ хабарын тыңдаңыздар.
0: Қорғас ауданындағы бір ірі ерен базарда мерекелік тауарлар шоғырлы тізіліп, көздің жауын алады. Чонгчу мерекесіндегі тұтыну өрлеуіне қарата ерен базар көп түрлі айгүлше өнімдерін жаңадан сөреге шығарды. Синьцзян қаймақты айгүлше, айран айгүлше сияқты жергілікті ерекше дәм тұтынушылардың қарсы алуына ие болды. Ерен базардың жауаптысы ақыда Пұрхат тілшіге. Айгүлше сауғалық қорабы, жаңа жас өнімдер, астық, азықтық май, күнделікті тұтыну бұйымдары сынды түрлі заттарды алдын ала толық дайындап, бағаны қатаң орнықтырып, затқайнарының жеткілікті болуына кепілдік етіп, көпшілікке қауіпсіз жайлы тұтыну кешірмесін әзірледік деді. Чәуішек қаласындағы әрқайсы ірі сауда сарай, ерен базарлары, теңіз өнімдері, су өнімдері затқайнарын толық дайындап, мереке кезінде қамдаудың жеткілікті сапасының жақсы болуына кепілдік етті. Зат сөресінде диван қысқышы, болка қысқыш, сауытты балық, алабуға сияқты зат түрлері мол болды. Чәуішек қаласы Аргун қалашығы төменгі қараүңгір қыстағы Бингфун су өнімдері бағымшылығы кәсіптік кооперативінің жауаптысы Ханьян Уд соңғы күндері қысқы шаулап жергілікті ірі базарларға апарып сатумен әбігер болды. Ол былай деді. Биыл қысқыштар түгелде жергілікті орында экологиялық бағылған, затқайнары жеткілікті, сапасы тұрақты, Чәуішектің жергілікті базарын қамдауды толық қамтамасыз ете алады. Қазір қысқыштың сақталған нақты зат мөлшері шамамен 2 тонна. Сонымен бірге базамыздағы сауытты балық, сазан балық, алабуға, шортан сияқты ерекше су өнімдерімен де қамдайды. Мерекенің жақындауына байланысты жер-жердегі гүлшөп базарлар да сатудың қауырт мезгілін қарсы алды. Саудагерлер гүлшөп запас мөлшерін арттырып, тұтынушылардың қажетін қанағаттандырды. Ақсу қаласы Хуаняо үй базарында көптеген қала тұрғындары түбекте өсірілген гүлдерді сатып алуға келді. Базардағы саудагер Ван Линлу: «Адам әдеттегіден біресе көп, адам ағыны да әдеттегіден сәл жоғары. Сондықтан затты бұрынғыдан жеткілікті дайындадық, түрі де толық», деді. Синьцзян жақсы жер.
1: Чонгчу мерекесі, мемлекет мерекесі сынды қос мереке таяп қалды. Алтай қом тас жолы, жол бойындағы Зарияттау, Асу, қоналқы сияқты қызмет өтеулерді жақсартып, Лене бойындағы саяқатқа қызмет өтеу сапасын жоғарылатып, береке кезіндегі өз көлігімен саяқаттаушылардың қауырт арту мезгілін қарсы алуға бар күшін салды. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Қазір Алтай қом тас жолы көркем күзгі көрінісінің арқасында солтүстік Синьцзяндағы өз көлігімен саяқаттаушылар үшін өтімді көрініс дәлізіне айналды. Мереке кезінде өз көлігімен саяхаттаушылардың қауыр тарту мезгілін қарсы алып, саяхатшыларға тіпті де жақсы қызмет өтеу үшін линия бойындағы қызмет өтеу түйіндері дәрежесін үздіксіз жоғарылатты.

0: Алтай қом тас жолы мүше қызмет өте орталығы 18 жаңа энергиялы тез зарядтау бағанасын іске қосып, өз көлігімен саяхаттаушылардың жаңа энергиялы көліктеріне энергия толықтау қиын болу мәселесін өнімді шешті. Қызмет өте орталығы тағы ерен базар, ассу, әлеуметтік тазалық үй сияқты құрылғыларды сәйкестіріп салып, саяхатшылар жол бойы тынығатын, бой жазатын, керек жарағын сатып алатын маңызды бекетке айналды. Жаңсулық саяхатшы Лу Яфи бұл жақтағы қызмет өте аумағын алып айтсақ, ең әуелі жол бойындағы көптеген жоғары қарқынды тас жол қызмет өте аумағының құрылғыларынан да кемелді сезілді. Мысалы, бұл жақтағы тез зарядтау және қызмет өте районының негізді құрылғылары тағы ішіп жем жағы өте кемелді екен деді. Алтай қом тас жолындағы тұмба, Фэнгуан, Чэнлин негізгі тақырыптық лагері де сынақ ретінде іске қосылу кезеңіне өтті. Лагер жол бойындағы түнгі қоналқы олқылығын толықтап, саяхатшылардың тау қойнауында түнеп, тыныш орманда жұлдызды аспанды тамашалауды тікелей сезінуіне мүмкіндік жасап, Алтай қом тас жолының саяхат кәсіпкүйін онан ары байытты. Хунандық саяхатшы Лю Фан, Алтай қом тас жолынан тұмба ормандығына келдім. Бұл араның көрінісі ерекше көркем, жатақ орны да өте жақсы екен, біз жаңа ғана жатар орнымызды алдық, осы жақтың кешкі көрінісін сезінгіміз келеді деді.
1: Төменде қысқа хабар тыңдаңыздар. 9-шы айдың 16-шы күнінен 19-шы күніне дейін Автономиялы райондық ғылым технология қоғамы Джунго ғылым академиясы салаларда ғылым жалпыластыру және оқу-ағарту қызмет комитетімен бірлесіп, 10-неше академик мамандарды Қашқар аймағына барып, ғылым және Джунго Синжаң сапары, 1000 академик, 1000 кезек ғылым жалпыластыру, желілес қимылын өрістетуге ұйымдастырып, алдыңғы лектегі ғылым білімдерді мектеп ауласына жеткізіп, жастар мен нөрендердің жан дүниесін нәрлендірді.
0: 9-шы айдың 19-шы күні 2-ші кезекті автономиялы райондық Джунго шатары дәрілік тағам жарысы Үрімжіде басталды. Куаңши, Ниңша, Гансу, Чинхай сияқты өлке автономиялы райондардан, сондай ақ Шинжаңның аймақ облыс қалаларынан келген жалпы 30 команда джунгоша дәрі, дәрілік тағам назариясы, үстінде жасау, өнімділігін түсіндіру сияқты буындар бойынша сайысқа түсті.
1: 9-шы айдың 19-шы күні 4-ші кезекті Шинжаң картон жарысы мемлекет стиліндегі көркемдік, екі өлшемді еркін сапар Үрімжіде өткізілді. Мемлекет стиліндегі 30 ролға шығушы Чауян автобозына отырып, екі өлшемнен алқып өткен көші аралау сапарын бастайды. Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ашық тұрып соңынан бұлттайды. Температура 20-29 Цельсий градус.
0: Алтайда өткінші жаңбыр жауады. Температура 13-28 Цельсий градус.
1: Чаушекте өткінші жаңбыр жауады, температура 14-28 Цельсий градус.
0: Құлжада күн бұлтты, температура 14-28 Цельсий градус.
1: Бораталада өткінші жаңбыр жауады, температура 12-28 Цельсий градус.
0: Қарамайлыда күн бұлтты, температура 19-32 Цельсий градус, 4-5 бал жел соғады.
1: Күйтінде күн бұлттайды, температура 14-32 Цельсий градус.
0: Шығызыда күн ашық тұрып соңынан өткінші жаңбыр жауады, температура 16-32 Цельсий градус.
1: Санжыда күн бұлттайды, температура 17-32 Цельсий градус.
0: Құмылда күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 12-33 Цельсий градус.
1: Тұрпанда күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 22-36 Цельсий градус.
0: Көрлада өткінші жаңбыр жауады, температура 16-29 Цельсий градус.
1: Ақсуда күн бұлтты, температура 13-27 Цельсий градус.
0: Атышта күн бұлтты, температура 15-30 Цельсий градус.
1: Қашқарда күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 13-28 Цельсий градус.
0: Қотанда күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 12-27 Цельсий градус.
1: Тыңдарман достар, Шинжаң радио-телевизия станциясының таңғы жаңалықтар бағдарламасы осымен аяқтады.
0: Аудармашылар Назар Қасымұлы, Елшат Рақанұлы, Нұрболат Шойбұлы, Қуат Мұратбекұлы.
1: Дикторлар Тұрсын Бөбі Әуелхан қызы Марғұлан Еркінұлы.
0: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
1: Редакторлар Еркін Нұрдыбайұлы, Нұрболат Шойбұлы.
0: Жауапты редакторы Әлия Ақан қызы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. тіпті де көп мазмұнды сұлу шытын клиенттен түсіріп тыңдағайсыздар.

Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, Жоңхуа ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгерілетейік.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 9:30.
2: Құрметті тыңдармандар, Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдарман қауым. Өнер сахнасы бағдарламасының жанкүйерлері. Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Құрметті тыңдармандар, әуелі Жұлдыз Бағдатқызының орындауында Сәли Садуақасұлының өлеңіне жазылған Бағдат Естемесұлының «Анадан ұлы жан бар ма» деген әнін тыңдаңыздар.

жоғары салмақты қосанжар аурулардың туылу қатері біршама жоғары болады екен. Мамандар таралғыш тұмау вакцинасын ектіру таралғыш тұмаудан сақтанудың маңызды тәсілдерінің бірі екендігін ескертті. Таралғыш тұмау вирусының таралуы тез болады. Мектеп, балабақша және қарттарды күтімде ұғырылымы сияқты адамдар шоғырланған орындарда топтасудан жұғымдалу қатері оңай туылады. Жұғымдалғаннан кейін салмақты болғанда өкпесі қабыну, жүрегі зақымдалу, шөк болу сияқты қосанжар аурулар пайда болады. Кейбір адамдар таралғыш тұмаумен жұғымдалғаннан кейін науқасы салмақты ауру, қатерлі ауру болып асқынады. Тіпті өлім жітім жағдайы туылады. Сондықтан түйінді және қауіп қатері жоғары адамдар шоғырына таралғыш тұмау вакцинасын алдымен егу дәріптеледі. Бұл мыналарды қамтиды. 60 жастағы және 60 жастан асқан қарттар, бір түрлі немесе көп түрлі созылмалы сипатты ауруға шалдыққандар, қарттарды күтімдеу құрылымы, ұзақ уақытты күтімдеу құрылымы, игілі көріні сияқты адамдар топталған орындарда тұратындар мен қызметкерлер, жүкті әйелдер, 6 айдан 5 жасқа дейінгі балалар, 6 айға толмаған нәрестелердің отбасы мүшелері мен бағып қағушылары, бағын қана және бала бақшасы құрылымы, орта бастауыш мектептер, емдеу құрылымдары, бақылау басқару орындары сияқты түйінді орындардағы адамдар жоқ.

Мамандар былай дейді, әсіресе түйінді қауымға қарата таралғыш тұмау кең таралған маусым келуден бұрын таралғыш тұмау вакцинасын ектіруді ұсыныс етеміз. Әдетте таралғыш тұмаудың таралу күшеумелігі 11-ші айда ең жоғары болады. Таралғыш тұмау вакцинасын ектіргеннен кейін әдетте 2-де 4 апта ішінде антидене пайда болады. Сондықтан 9-ші айдан 10-ші айға дейін таралғыш тұмау вакцинасын дер кезінде ектіруді ұсыныс етеміз. Таралғыш тұмау вирусы вакцинасын не үшін әр жылы ектіру керек? Мамандардың түсіндіруінше, таралғыш тұмау вакцинасын ектіргеннен кейін пайда болған қорғау сипатты антидененің деңгейі уақыттың өтуімен біртіндеп әлсірейді екен. Таралғыш тұмау вакцинасын ектіргеннен кейінгі қорғау рөлі әдетте 6-да 8 айға дейін жалғасады. Сонымен бірге таралғыш тұмау вирусы жиі өзгеретіндіктен әр жылғы таралғыш тұмау вакцинасының бағытталатын таралғыш тұмау вирусының вирус түбірі де оқсамауы мүмкін. Биылды мысал қалсақ, бұрынғы жылдардағы таралғыш тұмау вакцинасындағы 3 валентті және 4 валентті вакцинаны таңдауға оқсамайтыны, биылғы таралғыш тұмау вакцинасы түгелдей 3 валенттіге қайта оралды. Өйткені дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы солтүстік жартышардағы таралғыш тұмау вакцинасының құрамын реттегендіктен оның шығарып тастаған Б типті таралғыш тұмау вирус түбірі көп жылдан бері таралмаған болып шықты. Джунго аурудан сақтану тізгінде орталығы осыдан бұрын басып таратқан Джунгоның таралғыш тұмау вакцинасын алдын ала сақтанып ектірудің технологиялық бағдарламасына негізделгенде, осы жылы таныстырылған таралғыш тұмау вакцинасының үш түрлі вакцина группасының құрамы түгелдей жаңаланған. Мамандар таралғыш тұмау вакцинасында өзгеріс аса оңай туылатындықтан әр жылы ектіруде сәйкес етін құрамы бар болған таралғыш тұмау вакцинасын ектіру өз саламаттығымызды қорғауға недәуір пайдалы болады деген ұсынысты ортаға қойды. Мамандар әр таралғыш тұмау таралған мезгілде үнемі кезігетін таралғыш тұмау вирусы түбірінде парық болатындығын осыған орай әр жылы таныстырылатын таралғыш тұмау вирусының түбірінде де парық болатындығын білдірді. Сондықтан әр жылы үйлесімді мезгілде сол жылы пайдалануға үйлесетін таралғыш тұмау вакцинасын ектіру керек. Биыл әлдеқашан таралғыш тұмауға шалдыққан болса, тағы да таралғыш тұмау вакцинасын ектіру керек пе? Бұған жауап әрине ектіру керек. Оқсас бір түрдегі таралғыш тұмау таралған маусымда екі түрлі және одан да көп түрлі оқсамаған вирус типтері немесе қосалқы типтер ортақ немесе алма кезек таралуы мүмкін. Оқсамаған қосалқы типтер арасында бөлімді айқаспалы қорғану кемшілігі болады. Сондықтан олардың ішіндегі бір түрімен жұғымдалғаннан кейін тағы басқа типтегі таралғыш тұмау вирусымен жұғымдалуы да мүмкін. Бұрын таралғыш тұмауға шалдыққан күннің өзінде тағы да вакцина егу шартына үйлессе, қазіргі таралу мезгіліндегі таралғыш тұмау вакцинасын ектіріп, басқа типтегі немесе қосалқы типтегі таралғыш тұмау вирусымен тағы да жұғымдалудан сақтануда. Сондай-ақ қосымша аурулармен салмақты аурулардың туылу қатерін төмендетуді ұсыныс етеміз.

Чоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1 күнінен бастап атқарылды. Кірікпел әлеуметтік аумақ ортасы құрылысын ілгерілетіп, әр ұлт бұқарасы бірге қоныстанып, бірге үйренетін, бірге құрып, бірге игіліктенетін, бірге істеп, бірге шаттанатын қоғамдық шарт жағдайды кемелдендірейік. Чоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1 күнінен бастап атқарылды. Чоңхуа ұлты бір үйлі жандай болып, жұңғарманын бір ниетпен бірге сомдайық.

Ауа райы бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжияның батысы Тарбағатай аймағында, Алтай аймағындағы таулы өңір, Тянь-Шань таулы өңірлерінде және солтүстік бөктерінде, оңтүстік Шинжияның батысындағы таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Ақсу аймағының батысы және солтүстігі Баян-Өлгий облысындағы таулы өңірдің кей жерінде аз жаңбыр жауады. Орташа биік таулы өңірде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Таулы өңірдің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр бар. 22-сі күндізінен түнге дейін солтүстік Шинжияның басым аумақтарында Тянь-Шань таулы өңірінде, оңтүстік Шинжияның батысындағы таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Баян-Өлгий облысы Тұрпан, Құмыл қалаларында аз мөлшерде жаңбыр жауады. Мұнда Тарбағатай аймағындағы таулы өңір, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңір, Санжы облысындағы таулы өңір, Баян-Өлгий облысының солтүстігіндегі таулы өңірде, Тұрпан қаласының солтүстігіндегі таулы өңір, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірдің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжияның солтүстігі Санжы облысы, оңтүстік Шинжияның батысы, шығыс Шинжияда батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел еседі, желеттерінде 9 балл шамасында боран болады. Бүгін күндізден түнге дейін Үрімжіде күн ашық, кейде бұлтты, 20-29 градус ыстық болады.

0: саламаттық білімдерін әр отбасына жеткізейік.
1: Талайдарымызда не үшін күз маусымда жүрек қан тамыр аурулары жиіті болады? Қандай адамдар анағұрлым ойдағыдай көңіл бөлу керек деген кеңесімізді тыңдаңыздар. Күз жаңбыры жауған сайын күн біртіндеп салқындай береді деген тәмсіл бар. Күз кіргеннен кейін ауа райы құбылмалы болады да адамдар бұған бірден сәйкес алмай, көптеген адамдарда демі сығылу, тыныс тарылу, дәрменсізденіп сияқты ауру белгілері пайда болады. Әрі жүрек қан тамыр ауруларының пайда болу мөлшері жоғары деңгейге өтеді. Бұл не үшін? Күз маусымында күндіз бен түннің температура парқы зор, климат құрғақ, ауаның ылғалдығы біршама төмен болып, су құрамы оңай зая болады. Бұл жүрек ми қан тамыр жүйесіне белгілі дәрежеде ықпал жасайды. Сонымен бірге күз маусымында температура төмендеп, адамдар көбінесе жылу мөлшері жоғары, май құрамы жоғары азық-түліктерді таңдайтындықтан қандағы холестерин мен триглицеридтің мөлшері жоғарылап, жүрек, ми, қан тамыр ауруларының қатерін онан ары арттырады. Мынада екі түрлі адамдар шоғыры, тіпті де ойдағыдай көңіл бөлу керек. Негіздік ауру бар адамдар шоғыры, мысалы қан қысымы жоғары және зат алмасы ауру бар науқастар, жайшылықта қызметі біршама қарбылас, денсаулық тексертуге және саламаттығын қорғауға немқұрайды қарайтын адамдар шоғыры. Ендеше қандай нашар әдеттер жүректі зақымдайды? Бірінші, темекі шегу, арақ ішу. Темекі шегу өкпені ғана емес, тағы жүректі де зақымдайды. Темекі түтінінің құрамында никотин, көміртегі, шалатотығы сияқты көп түрлі зиянды заттар бар болып, қан тамырдың түйілуін, артерия тамырының қоймалжыңданып қатайуын, миға қан құйылу сияқты ауру белгілерін тудыруы мүмкін. Ал спирт жүрек бұлшық етін тіке тітіркендіріп, жүрек ритмін қалыпсыз күйге түсіреді. Ұзақ арақ ішсе жүрек бұлшық еті қалыңдайды және жүрек үлкейеді. Бұл арақ ішу сипатты жүрек бұлшық еті ауруына шалдықтырып, жүректің әлсіреуіне мұрындық болады. Екінші, тамақты бейберекет артық ішіп жеу. Тамақты бейберекет артық ішіп жесе, дене артық мөлшердегі жылу мен майды қабылдап, жүректің жүгін ауырлатып, жүрек бұлшық етіне қан жетіспеу жағдайы туылуы мүмкін. Сонымен бірге тағы қан қысымының жоғарылауы, қандағы май құрамының жоғарылауы және қандағы қан құрамының жоғарылауы, жүрек ритмінің қалыпсыздығы, жүрек бұлшық етінің өлеттенуі, тәрізді артерияның қатаюынан болатын жүрек ауру сияқты ауруларды оңай тудырады. Үшінші, тым ұзақ жуыну. Ауа өтіспейтін ортада жуынғанда бүкіл денедегі қан тамырлары кеңейеді. Тұрақсыз жүрек шаншуы, қан қысымының жоғарылауы. Немесе басқа жүрек ауруына шалдыққан науқастар жүрінен алғанда жуыну уақыты тым ұзақ болса, ми мен жүрекке қан жетіспеу жағдайы оңай туылады. Төртінші, ұйқы уақытының тым қысқа немесе тым ұзақ болуы. Ұйқысы жеткіліксіз болған уақыт 5 күнге жалғасса, жүрек қызметі әлсіреп, жүрек қан тамыр ауруына шалдығу қатерін арттырады. Қалыптан тыс көп ұйықтауда жүректің ақаусыздығына ықпал жасайды. Бұдан сырт шектен тыс әрекет жасау, мінезі күйгелек болу, үлкен дәретке отырғанда қатты күшену, ұйқыдан ояна салып орнынан шұғылатып тұру сияқты осындай тұрмыстағы ұсақ түйек істер де белгілі дәрежеде жүректің ақаусыздығына ықпал жасауы мүмкін.

Жүректе қандай қалыпсыз ауру белгілері байқалғанда оған мән беру керек. Бірінші, үнемі демі сығылып, тынысы тарылу. Демінің сығылуы үнемі кезігетін жайсыздану белгісі. Көңіл күй жақсы болмаған кезде оқта-текте осындай жағдай туылады. Дем алып, көңіл күй реттелгеннен кейін демі сығылу жағдайы өнімді жақсарады. Егер ұзақ уақыт демі сығылу жағдайы туылса, әрі тыныс ала алмағандай сезімде болса, жүрек бұлшық етіне қан жетіспеу мүмкіндігінен қырағы болу керек. Екінші, тамаққа тәбеті тартпау. Жүрек қызметі қалыпсыз көптеген науқаста тамаққа тәбеті тартпау, ішіге бу, шығату сияқты жағдайлар туылады. Бұл жүрек қызметінің қалыпсыздығынан асқазан ішек жолдарынан қан шығып, тамаққа тәбеті тартпауға әсер етуден болуы мүмкін. Үшінші, денесі ісіну. Егер денеде ісік пайда болса, бұл жүректің қанды қалыпты бүркіп шығара алмауынан, қан айналысы кедергіге ұшырап, зат алмасуы баяулап, денеге су мен натрий жиналып, дененің ісінуіне себеп болған болуы мүмкін. Төртінші, тұла бойы дәрменсіздену. Тұла бойдың дәрменсізденуі шектен тыс шаршаудан немесе ұйқы сапасының нашарлауынан туылуы мүмкін. Бірақ мұндай жағдайдан болған шаршау әдетте демалғаннан кейін жақсарады. Егер дене шектен тыс шаршап шалдықпаған жағдайда, тағы бүкіл денеде үнемі күш қуат жетіспейтіндей болып сезілсе, оған мән беруге тура келеді. Бұл жүректің зақымдалып, жүректің қанды бүркіп шығару функциясын қалыпты атқара алмауынан болуы мүмкін. Қан мен қамдау жеткіліксіз болғанда, денеге қажетті қоректік заттар да жеткіліксіз болып, шаршап, бүкіл дене дәрменсіздену құбылысы оңай туылады.

Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Ұлттар ынтымағы еліміздегі әр ұлт халқының жан тамыры.

Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1 күнінен бастап атқарылды. Жоңхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, социалистік осы замандаған Шинжаң

0: саламаттыққа пайдалы шағын әрекеттер.
1: Не үшін су ішкенде бір үлкен стакан суды бір жолда іше салса болмайды дейміз деген мазмұндағы шағын сауатымызды тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын саламаттыққа саятын шағын әрекетіміз бір стакан суды бірнеше ретке бөліп аздан ішу, бір жолда қылқылдатып жұта салмау. Шөл деген тез стаканды бірақ көтеріп бір жолда суды қылқылдатып жұта салсаңыз, шөліңіз ерекше басылғандай болады. Еселеп, үйректің суды бір жәлеті қуаты шекті болып, сағатына шамамен тек 800-де 1000 миллилитрін есепті ғыстырып шығаралады. Бір жолда тыныстамай суды қылқылдатып жұтсаңыз, бүйрек бір жәлетуге үлгірмей тез арадан есеп формасында ғысып шығады да, нақты дененің пайдаланатыны көп болмайды. Оның үстіне көп мөлшердегі су асқазанға тосыннан енсе, асқазан сұйықтығын сұйылтып асқортуға ықпал жасайды. Тамақтан кейін дереу бір стакан су ішу тіпті де үйлеспейді.

Ар жолу екіреу жұрттам су ішу үшіп, он неше минут аралық қалдырып, тағы бірнеше жұтым су ішу керек. Бір кішкентай стаканды үлкен стаканның орнына алмастырып, бір стакан су ішіп болғаннан кейін тағы бір стакан су құйып дайындап құйсаңыз, денеңіз суды недәуір жақсы сіміреді. Бүгін суды аздан ішіп сынап көріңіз. Дәретханаға барып рет саныңыздың азайғанын, аузыңыздың да оңай құрғамайтын болғанын сезінесіз.

Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Кірікпелі әлеуметтік аумақ ортасы құрылысын ілгерілетіп, әр ұлт бұқарасы бірге қоныстанып, бірге үйренетін, бірге құрып, бірге игіліктенетін, бірге істеп, бірге шаттанатын қоғамдық шарт жағдайды кемелдендірейік. Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңын үйреніп, үгіттеп, дәйектілендіріп, Шинжаңның ұлттар ынтымағы алға басарлық істерінің жоғары сапалы дамуын жебейік.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 10:30 минут.
2: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдарман қауым? Өнер сақынасы бағдарламасының жанкүйерлері, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сақынасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Құрметті тыңдармандар, әуелі Жұлдыз Бағдатқызының орындауында Сәли Садуақасұлының өлеңіне жазылған Бағдат Естемесұлының «Анадан ұлы жан бар ма» деген әнін тыңдаңыздар.

0: Жоңқа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңқа ұлты ортақ тұлға танымы ұлттар ынтымағының негізі.
1: Жалғасты назарларыңызда болатынын Алмақан.

Құрметті тыңдармандар, бағдарламамыздың соңында Ерсін мен Арнаның орындауында Еркін Кәмейұлының өлеңіне жазылған Асқат Абылақатұлының «Таң самалы» деген әнін тыңдауларыңызға ұсынамыз.

0: Құрметті тыңдармандар, осымен өнер сақынасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны жүргізген Айнұр Құсманқызы.
1: Шинжан радио-телевизия станциясы.
0: Бейжің уақыты сағат 11.
1: Отаным баспанам.
0: Отаным баспанам.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол теншанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде. Отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін. Мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

сәлеметсіздер ме радио тыңдаушылар, бағдарламамызды тыңдаңыздар. Жүргізетін Серік Құмарұлы. Бүгінгі бағдарламаның атамекен жаңалықтар айдарында тұрғындары тамашалаушыдан қатысушыға айналған 10,000 жан саны бар тұрғындар шағын аумағы жөнінде тоқталамыз. Арындаған Шинжан айдарында Қарамайлы қаласы ғылым технологияда жаңалық ашуда тың табыстарға қол жеткізіп, тыңнан үш түрлі халықаралық өлшемді қосқандығын әңгімелейміз. Жарқын есімдер айдарында автономиялы район дәрежелі пейзаттық мәдени мұраның уәкілдік жалғастырушысы Амудын Абдрахманды таныстырамыз.

0: Синьцзяннан көргендерім.
1: Әйел таяуда әйелдер тамаша сәтте торапта бас қосып, көрікті Синьцзянды бірге сұлып алады атындағы 2026 жылғы Синьцзян әйелдерінің негізгі тақырыптық торап мәдениет қимылы бөлімінде өткізілді. Қимыл алаңында Синьцзян дәмін таныстырушы Цай Юйдің ортақтасуымен тұтас алаңда қызу қол шапалақ үні көтерілді. Осы ретке қимылда автономиялық райондық әйелдер бірлестігі, автономиялық райондық парткомының интернет қауіпсіздігі және информацияландыру комитеті кеңсесі бірге бас болып ұйымдастырып, Синьцзян көркемөнер шөені үстіне алып өткізді. Мұндағы мақсат бүкіл районымызда қалың әйелдерді заңға бойсынып торапқа шығуға, ақылмен үн қатуға, дұрыс бағытта туынды жаратуға жетектеп, жаңа дәуірдегі Синьцзян әйелдерінің өзін өзі құрметтеу, өзіне өзі сену, өз күшіне сүйеніп өмір сүру, өзін өзі әлеуеттендіруде рухани бет-бейнесін әйгілеп, ақаусыз интернет мекенін бірге қорғау еді. Қимыл ауыл қыстақты гүлдендіруге дем беру, жаңаша әйел диқандары, таңдаулы дәстүрлі мәдениет әйел жалғастырушылары, мәдениет саяхат арқылы Синьцзянды гүлдендіруді ілгерілету, әйел таныстырушылар сынды үш бөлікке бөлініп, торапта танымал 6 таңдаулы әйел арт-артынан сахнаға шығып сөз сөйледі. Цай Юй аппарат көзін қалам дәмді тағамдарды дәнекер етіп, Синьцзянның сапалы өнімдері мен ауылдық хикаяларын тораптастарға баяндады.

Қуатандағы электронды сауданың бастамашысы Зүлпия Бошыр ауылына тамыр тартып, 200-ден астам ауылғыстағы елін бастап электронды сауда істеді. Оның ауыл шаруашылығына көмектесіп сатқан өнімдерінің сатылым сомасы жиыны 180 миллион юаньнан асты. Ол тіке таратып арқылы зат сатып ауылдастардың кірісін арттырып, байуына көмектесетін алтын кілт деді. Ол электронды сауда дарындыларынан жиыны 10 мыңнан астам адам тәрбиелеп, негізгі сатыдағы көптеген әпеке сіңілдерінің жақын маңда шаруашылық құрып кірісін арттыруына мүмкіндік жасады.

мәдениетке мұрагер кету бөлігінде «Юденнің мың хоры жүрмесі, анар ағашы» деген әнді орындады. Топтанып балдырғандар үні әл бұқарасының аға бауырда етене болып, бір-біріне қарайласатын терең сүйіспеншілігін жырлады. Хор үйірмесінің құрушысы, үйірме бастығы Шерімгүл Мәтсәлі өзінің әр жастары мен өрендерін бастап ән әуенімен сүйіспеншілікті жеткізіп, музыка мен жүректерді нәрлендірген әңгімесімен бөлісті. Ол музыка әр балалардың сүйіспеншілігін тоғыстырды. Көпшілік бірге ән айтып, иіп жүректері де барған сайын жақындай түсті деді.

Өрімжі қалалық Чинжуй театр үйірмесінің артисті Хы Нина өзінің алмұртпағындағы ұшырпақ адамның Чинчаң әуенін жалғастырған кешірмелерін баяндады. Әрі Чинчаң әуенінің Тадың сарай атты әнгүйін орындады. Ол Созы же деген есеп нөмірін терезе етіп тіпті де көп жастарға Чинчаң әуенінің кереметін көрсетті.

қимылдың соңында тораптағы танымал әйел уәкілдері әйелдердің жақсы торапкері болуға құлшынып, Шинжанның ақаусыз интернет кеңістігін бірге құрайық деген үндеу хатты бірге оқып, бүкіл Шинжандағы әлді әйелдерін интернеттегі жаңа салтты әмілетті әйгілеуші. Интернетте заңмен жөнге салуды әмілетті әйгілеуші. Шинжан келбетін үгіттеуші. Сифр толқындағы арманға құлаш сермеуші болуға үндеп, заңға бойсынып, торапқа шығып, ақыл мен үн қатып, дұрыс бағытта жасампаздық жаратып, істілі пәк, салты дұрыс интернет мекенін бірге қорғауға үндеді.

Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7-ші айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды.

Ауа райы бүгін күндізден түнгі дейін солтүстік Шинжияның батысы Тарбағатай аймағы, Алтай аймағындағы таулы алқаптарда, Тянь Шань таулы өңірлерінде және солтүстік бөктерінде, оңтүстік Шинжияның батысындағы таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Ақсу аймағының батысы және солтүстігі Байынғолин облысындағы таулы өңірдің кей жерінде аз жаңбыр жауады. Орташа биік таулы өңірде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Таулы өңірдің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Жоғарыдағы аталған өңірлерде батыс солтүстіктен 5-6 балл боран соғады, жел екпінінде 8-9 балл боран болады. 22-сі күндізден түнге дейін. Солтүстік Шинжияның көп сәнді жерлерінде, Тянь Шань таулы өңірінде, оңтүстік Шинжияның батысындағы таулы өңірі, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Байынғолин облысы, Тұрпан, Құмыл қалаларының кей жерлерінде аз жаңбыр жауады. Орташа биік таулы өңірде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұнда Тарбағатай аймағындағы таулы өңірі, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Санжы облысындағы таулы өңірі, Байынғолин облысының солтүстігіндегі таулы өңірде, Тұрпан қаласының солтүстігіндегі таулы өңірде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірдің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжияның солтүстігі Санжо облысында, оңтүстік Шинжияның батысы шығыс Шинжияның кей жерінде батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел соғады, жел екпінінде 9 бал айналасында боран соғады.

20 күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде тарбағатай аймағы, Алтай аймағының солтүстігі Тянь-Шань таулы өңірі, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірі Хотань аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағының батысы және солтүстігіндегі таулы өңірде, Баянгүлін облысындағы таулы өңірдің кей жерінде аз жаңбыр жауады. Орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Жоғарыдағы аталған таулы өңірдің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі Санджу облысы, оңтүстік Шинжаңның батысы Шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5 балайын арасында жел соғады. Жел өттерінде 9 бал боран болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қи шығыстан 5 балайын арасында жел еседі. Кей жерлерінде оқсамаған дәрежеде құмды боран соғады. Бүгін күндізден түнге дейін үрімжіде күн ашықтырып, соңынан бұлттайды. 20-29 селси градус ыстық болады. 3-4 балдай жел еседі. Атамекен жаңалықтар айдарымызды тыңдаңыздар. Бүгінгі Атамекен жаңалықтар айдарында тұрғындары тамашалаушыдан қатысушыға айналған 10 мың жансаны бар тұрғындар шағын аумағы жөнінде тоқталамыз.

үрімжі қаласы Чунтин Яджи тұрғындар шағын аумағында, жаңадан салынған бақытты шағын кеңістік балалар сауық сайран аумағында, балалар сырғыма баспалдақта асыр салып ойнап жүр. Бірнеше атана бақыт жайлы кеңес ұзын дәлізінде демалып әңгімелесіп отыр. Жанындағы бақшадағы тас төселген жол тегіс іркіліссіз болып, 76 жастағы Тоу Шаңша кішкентай арбасын итеріп орнықты өтті. Бір айдан астам уақыттың алдында бұл жолдың ерен керпіштері бөлініп босап, жаңбыр жауған күндері су жиналып, қарттар мен балалар сыртқа шыққанда айналып өтетін еді. Қазір тұрғындар шағын аумағы 2000-нан астам керпіш толықтап төседі. Жол іркіліссіз болып осы арада сейіл дейтіндер де көбейе түсті.

Үрімжі жоғары жаңа технология кәсібін ашу районы, яғни жаңа қала районы, мұнай жаңа қыстағы мәлісі Чиннің әлеуметтік аумағына орналасқан осы тұрғындар шағын аумағының 800 мың шаршы метрлік қоныстану аумағында 6800 отбасы 14800-ден астам жан саны тұрады. Тұрғындар шағын аумағы үлкен, жан саны көп. Арыс шағын жағдайы күрделі болғандықтан жөнге салу ежелден оңай болмай келген. Өзгеріс биыл 7-ші айдан басталды. Әлеуметтік аумақ пен үймілік серіктестігі білесіп қимылдап, тұрғындардың күнделікті ұсақ түйек істерінен, адамды көңілсіздендіретін істерінен бастап кірісіп, қатты бөлшектің дәрежесін жоғарылатып, қызмет өтеудің өнімділігін жоғарылатып, механизмді іркіліссіздендіріп, өзгерісті нақты тұрмыста тиянақтандыруға мүмкіндік жасады.

қатты бөлшектерді жаңалау тек табан астында ғана емес, бақыт жайлы кеңес ұзын дәрізі, балалар сауық сайран құрылғылары, мәдениет дауалы, негізгі тақырыптық шамсандығы іркес-тіркес тиянақтанды. Шағын аумақтың тұрғыны Маң Гуаңчың бұрын баламды ертіп ғимаратты айнала ойнататынмын. Қазір арнаулы сауық сайран аумағы бар, балалар мәз болып ойнайды. Үлкендер де ұзын дәлізде отырып демалып, әңгімелесе алатын болды, деді. Осы тұрғындар шағын аумағының үйімілік серіктестігі нысанының меңгерушісі Шүй Хайен таныстыра келіп, тұрғындар шағын аумағын жаңалауда бас серіктестіктің жан-жақты қолдауына ие болдық. Кәсіптік жобалау ұжымы тұрғындар шағын аумағына ірге теуіп, ғимараттың орналасуы, жан саны құрылыммен ұштастырып, лайық келетін түрлі құрылғыларды салды, деді.

қатты бөлшектің дәрежесін жоғарылатудан сырт, онан да маңыздысы жөнге салу механизмі жаңалады. Бақытжайлы кеңесі ұзын дәлізінде әлеуметтік аумақ қызметкерлері, үй мүлік серіктестігінің меңгерушісі және үй иелерінің уәкілдері қоралана отырып, енді ғана салынып болған бақыт шағын аумағын қалай басқаруды ақылдасты. Балалар сағат нешеден бастап ойнай алады, дыбыс ұлғайтқыштың дауысы қаншалық болса халықты мазаламайды. Тұрғындар өзара ұсыныс беріп, халықты мазалаған істерде осылай ортақ танымға келді. Мұндай жағдай қазір қалыпты жағдай.

айналды. Жиналыс әр аптада екі рет дәл уақытында ашылады. Бірінші ретте үй иелерімен кездесу жиналысында үй мүлік серіктестігі тұрғындардың жүрек үнін тыңдайды. Екінші ретте әлеуметтік аумақ пен үй мүлік серіктестігінің бірлесіп тұрақтандыру мәжілісі тұрғындардың арыз арманын бір білеп реттеп, бір білеп түзетеді. Әлеуметтік пайданы қалай жинау, қалай пайдалану жөнінде үй мүлік серіктестігі ырықты түрде әлеуметтік аумаққа мәлімдеп, үй иелеріне ашық жариялап, есеп дәптерін ашық ұстайды.

Жиңнің әлеуметтік аумағы партикомның шу жиі ән жин лұң мәселені басқаратын адам болу барлық істі тиянақтандыру, барлық іске жауап қайтару керек дей келіп, тұрғындарды тамашалаушыдан қатысушыға, пікір айтудан бірге ақылдасуға өзгеріп, мәлі біртұтас жоспарлайтын, әлеуметтік аумақ жетекшілік ететін, үй иелері бақылайтын, үй мүлік серіктестігі тиянақтандыратын жөнге салу жүйесі біртіндеп қалыптасты деді.

механизм орнатылып, қызмет өтеуі сәйкестірілді. Түсте үйімілік серіктестігінің жөндеуші ұстазы Матау бір отбасының ас үйіндегі су шүмегін жөндеп болысымен телефоны тағы шырылдады. Алтыншы ғимараттың дәліз шамы жанбай қалыпты деді. Бұған жарайды, дереу барамын деп жауап қайтарған ол құрал сайманын қалтасын көтеріп есіктен шықты. Шақырған заман жетіп келу бұл арада қалыпты жағдайға айналды. Жасылдандырып, бұтап, қалтарыс қалдырмай тазалап, құрылғылары бұзылған заман жөндеп, көмескі қатерлерді үнемі тексеріп, үнемі адақтады.

Бүгінгі таңда Чунтиен Яджи үй тұрғындары шағын аумағында әлеуметтік аумақ сәйкесіп, үймілік серіктестік ірікті болып тұрғындар атсалысты. Дәл осындай бірге атсалысу, көршілер ара тату тәтті өтуіне, әлеуметтік жөнге салудың тәртіпті болуына, бақыт сезімінің орнықты тиянақтануына мүмкіндік жасады.

Жоңғы қалық республикасының ұлттарын тымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Ұлттарын тымақ еліміздегі әр ұлт халқының жан тамыры.

Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңхуа ұлттық ортақ тұлға танымын бекемдеп, Жоңхуа ұлттық ортақ тұлға құрылысын ілгерілетейік.

Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғар ұлты бір үйлі жандай болып, жоңғар арманын бір ниетпен бірге сомдайық.

0: Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, социалистік осы замандаған Шинжан ұрайық.
1: Бағдарламамызды жалғастырайық, қарындаған Шинжан айдарын тыңдаңыздар. Бүгін қарындаған Шинжан айдарында Қарамайлы қаласының ғылым технологияда жаңалық ашуда тың табыстарға қол жеткізіп, тыңнан үш түрлі халықаралық өлшемді қосқандығын әңгімелейміз.

таяуда Қарамайлы қаласындағы екі кәсіпорын сорын қатынасып жасаған үш түрлі халықаралық өлшем ISO халықаралық өлшемдендіру ұйымының бекітуімен жарияланып атқарылды. Осы үш түрлі өлшем назарды мұнай, табиғи газ, химия өнеркәсібі, жаңа материал сияқты ерекше кәсіптерге дәлме-дәл аударып, кәсіп саласының шешуші технологиясын тексеріп өлшеу, материалдың қасиетін тұжырымдау, мұнай, табиғи газ барлау, ашу сияқты салалардағы технологиялық қиын түйіндерді бағыттамалы шешумен бірге, дүниежүзінің мұнай және табиғи газды тексеру, жоғары молекулалы жаңа материал, тақта тас мұнай, табиғи газ ашу кәсібінің дамуын бірлікке келген беделді технологиялық негізбен қамдады.

қарамайлы қалалық базар бақылау басқару мекемесінің қатысты жауаптысы келесі қадамда қарамайлы қаласы өлшемдендіру арқылы дамуға жетекшілік ету стратегиясын үздіксіз атқарып, жергілікті кәсіпорын, іс орындарды халықарадағы еліміздегі өлшем жасау және оған өзгеріс енгізу қызметіне ішкілей қатысуға шабыттандырып және қолдап, жоғары өлшем арқылы кәсіп саласының дәрежесін жоғарылатуға жетекшілік етуге, өлшемде жаңалық ашу арқылы энергия кәсібінің халықаралана дамуына дем беруге табанды болып, осы замандаған кәсіп жүйесін үздіксіз кемелдендіреді, деді.

Халықаралық өлшем бүкіл жер шарында жаппай қолданылатын технологиялық тіл. Кәсіп саласы ережесін жасаудың ырықтылығы құқығын елеп, халықаралық базар бәсекесіне қатысудағы өзекті фактор. Соңғы жылдардан бері Қарамайлы қаласы өлшемдендіру арқылы дамуға жетекшілік ету стратегиясын ішкелей атқарып, мұнай, табиғи газ, химия, өнеркәсібі, жаңа материал сияқты ерекше кәсіп абзалдығын тиянақ етіп, өлшемдендіруге қызмет ету жүйесін үздіксіз сапаландырып, кәсіп саласы ауыс-түйіс тұғырын орнату, технологиялық қамал алу, өлшемді кәдеге жарату, кәсіп саласының дәрежесін жоғарылату сынды жаңалық ашу тізбегін ашу, бес аспап кәсіптік дарындыларды жетілдіру сияқты бірқатар шаралар арқылы кәсіпорын іс орындарының түрлі өлшемдерді зерттеп жасауға қатысуына жан жақты күш салып, бүкіл қаланың өлшемденген жаңалық аша дамуына дарындылар мен түзімдік қамтамасыздандыру негізін бекемдеп, технологияда жаңалық ашу жетістіктерінің өлшемді абзалдылыққа, кәсіп абзалдығына жедел айналуын ілгерілетті.

Чоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7-ші айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды.

Гүдейін солтүстік Шинжаңның батысында, Тарбағатай аймағында, Алтай аймағындағы таулы өңірде, Тянь-Шань таулы өңірінің солтүстік бөктерінде, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағының батысы және солтүстігі Баянгүлин облысындағы таулы өңірдің ішінара жерінде аз жаңбыр жауады. Орташа биік таулы өңірде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Таулы өңірдің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Аталған жерлердің кей жерінде батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел еседі. Жел екпінінде 8-9 балл боран соғады. Жиырма екісі күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның көп санды жерлерінде, Тянь-Шань таулы өңірінде, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір Баянгүлин облысы Тұрпан Құмыл қаласының кей жерінде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Орташа биік таулы өңірде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұнда Тарбағатай аймағындағы таулы өңір Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Санжа облысындағы таулы өңір, Баянгүлин облысының солтүстігіндегі таулы өңірде, Тұрпан қаласының солтүстігіндегі таулы өңір, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірдің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі Санжа облысы, оңтүстік Шинжаңның батысында, шығыс Шинжаңның кей жерінде батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел еседі. Жел екпінінде 9 балл айналасында боран соғады. 23-ші күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысындағы таулы алқаптарда, Тарбағатай аймағында, Алтай аймағының солтүстігі, Тянь-Шань таулы өңірінде, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Ақсу аймағының батысы және солтүстігіндегі таулы өңірде, Баянгүлин облысындағы таулы өңірдің кей жерінде аз жаңбыр жауады. Орташа биік таулы өңірде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Аталған өңірлердегі таулы өңірдің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі Санжа облысы, оңтүстік Шинжаңның батысы, шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел еседі. Жел екпінінде 9 балл боран болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 балл шамасында жел еседі. Кейбір жерлерінде оқсамаған дәрежеде құмды боран соғады. Бүгін күндізден түнге дейін Үрімжіде күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды. 20-29 градус ыстық болады, шұбалдай жел еседі.

0: жарқын есімдер.
1: Жарқын есімдер айдарында автономиялы район дәрежелі бейзаттық мәдени мұраның уәкілдік жалғастырушысы Амудың Абдрахманды таныстырамыз. Күзде Қағылық ауданының үлкен базары күн шуағына шомды. Көш аузында басына доппа киген бір қарт басынан кетіп алып етік тігуде. Алдында биік аласасы бар неше ондаған жұмыр бас өкшесіз етік қойылған. Етік басы үшбұрышты бедірімен әшекеленген. Бір саяхатшы тізелеп отырып қадала қарап, аяқ киімінің мап-майда табанын көріп, аяқ киімінің таятын таймайтынын сұрады. Ол бір етікті қолына алып жерге үйкеп тұрып, екі күн кисең аяқ киімінің табаны кедір-бұдыр болады да тайғанамайтын болады. Қой жүні байпағымен киіп алсаң, қыста өте жылы болады, деді. Бұл қарттың аты Амудың Абдрахман. Ол автономиялы район дәрежелі бейзаттық мәдени мұраның уәкілдік түрі шұлық етік тігу өнерінің автономиялы район дәрежелі бейзаттық мәдени мұрасының уәкілдік жалғастырушысы. Шұлық етік тері шақай деп аталады. Оны тігудің бірінші қадамы тері таңдау. Амудың қой терісін, сиыр терісін, түйе терісін және қодас терісін таңдап тігеді. Шұлық етіктің табаны қодастың қалың терісінен тігіледі. Мұндай аяқ киім берік болып тау жолымен жүргенде жайлы келеді. Шұлық етіктің үсті жұмсақ қой терісінен немесе түйе терісінен тігіледі. Қызыласыққа дейін жетіп аяққа батпайды, әрі қажамайды. Ол аяқ киімнің бетінен табанына дейін түгелдей нақ теріден жасалады. Сиырдың қодастың терісі ең жақсы, деді. Тері дайын болған соң ғана жұмыс тәртібі басталады. Тері илеу, өңізін қырау, кептіру, қабаттарға бөлу, бояу дегендер басқыш бойынша істеледі. Өңізін қырау күш жұмсауды қажет етеді. Терідегі артық ет қалдықтар мен бөгді заттарды тазалап қырау керек. Қырылып болған тері жұқа әрі тегіс болғанда ғана тіліп қиюға болады. Бояған бояу теріге сіңіп кіретіндіктен тері өңдеген кезде екі қолмен теріні қайта-қайта сықылайды. Сондықтан амбудының саусақтары жыл бойы қап-қара болып жүреді.

тігу ең көп күш кететін қадам. Шұлық етке бір тал шеге бір тамшы жеріміз жетпейді. Аяқ киімнің табаны мен аяқ киімнің бүйірі түгелдей бізбен таспалап тігіледі. Амудың тері шалғыш тартып орындыққа отырып алып, бір үші түйілген таспаны аяғына басып, бір үшін аяғына орап қойып, екі бөлек етік тігетін былғарыны жымдастыра қысап ұстап,

қолындағы ілмек бізбен ілмелеп еппен тігеді. Жіп мықты тартылғанда ғана тігісі тығыз болады. Тігілген етіктің қонышын аударғанда оң бетінде ретті бедер пайда болады. Етіктің басына үш бұрыш формалы бедер түсірілген. Бұл шұлық етіктің ең көрнекті белгісі. Етік жұмыр басты өкшесіз болады. Тігіп болғаннан кейін пішіндеу, сәндеп өң беру керек. Бірнеше күн кигеннен кейін тері аяқтың пішініне қарай ақырын-ақырын үйлесіп кетеді.

20 ғасырдың 60 жылдары шұлық етіктің тамаша дәуірі болды. Қағылық күлін тауының солтүстік баурайына орналасқан. Ауа температурасы төмен, шұлық етік осы арадағы адамдарға арнап тігілгендей. Жазда жалаң аяқ кисе, аяқ терлемейді, ысымайды. Қыста қой жүні байпағымен кисе, жеңіл де қолайлы әрі жылы келеді. Малшылардың барлығы оны аяғындағы жылы пешке теңейді. Ол кезде кім шыт жаңа жарқыраған шұлық етік киіп базар араласа, бұл аса абыройлы іс саналатын еді. Шұлық етік қашқар, үрімжі сияқты жерлерге де сатылып, сол кездегі жаңаша үлгідегі бұйымға айналған. Кейін дәуірдің дамуымен түрлі аяқ киімдері базарға кірді. Пішіні әдемі, бағасы арзан, шұлық етік қағыс қалған байырғы бұйымға айналды. Базар ең нашар кезде Қағылық ауданында шұлық етік тігетін екі отбасы ғана қалған еді.

2007 жылы шұлық етіктік өнері автономиял район дәрежелі бейзаттық мәдени мұраның уәкілдік түрлері тізімдігіне енгізілді. Қолөнердің жалғасуы сақталды, бірақ амудан өкіметтің сүйемелдеуіне ғана сүйену жеткіліксіз екенін, біреулер сатып алуды, киюді қалағанда ғана шынайы жалғастыруға болатындығын іштей сезе білді. 2018 жылы қатысты тараулардың көмегінде амудан аудан қалашығынан дүкен ашып, базарда бейзаттық мәдени мұраны көрмеге қою сезіну аумағын құрды. Алуан түсті балалар етігі жайманың алдына ілінгенде, саяхатшылар үнемі еріксіз тоқтай қалып көріп, оны қолөнер бұйым ретінде сатып алатын болды. Амудың осы кезде оларға сөзсіз киіңдер, аяқ киімді тек кигенде ғана оның жақсы екенін білуге болады деп тапсыратын еді. Ол етіктің үлгісін үздіксіз жақсартып, оны қазіргі эстетикалық және күнделікті пайдалану қажетіне тіпті де үйлестірді. Осы жаңаша шұлық етік талай рет Шанхай, Гуанчжоу, Лхаса, Чыңду сияқты жерлерге апарылып көрмеге қойылды.

Биыл 8-ші айда аптаның мейл райондық 15-ші кезекті спорт жарысы мен 11-ші кезекті ұлттардың дәстүрлі спорт жарысының бейзаттық мәдени мұралар мәдениет жасампаздығы көрме аумағында амудың тікен 20-ші жұпшылық етігі ретті бой көрсетті. Ол көрме текшесінің алдында тұрып қолына бір шұлық етікті алып, саяхатшыларға қалай кигенде тіпті де жайлы, тіпті де ұзақ киюге болатынын үйретті. Сондай-ақ өз әңгімелерімен ортақтасып арқылы неше ұрпақ адамдардың тұрмысындағы өзгерісті айтып берді.

0: Чоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Чоңхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, социалистік осы замандағы Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 12.
0: Құрметті тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Синьцзян радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосы. Енді назарларыңыз хабар бағдарламамызда болсын.
2: Бүгін 2026 жылы 9 айдың 21 күні дүйсенбі. Егіншілік күнтізбесі бойынша 8 айдың 11 күні.
1: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ашық, ара тұра бұлттайды, температура 20-29 градус, 3-4 балл жел еседі.
2: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
1: Чэн Шаожиан орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасының Шинжан ұйғыр автономиялы районы мен Шинжан өндіріс құрылыс бинтуанын бақылау тексеру жағдайын аңыз ету мәжілісінде позиция білдіріп, сөз сөйлеп. Орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру, реттеу түзету міндетін батыл орындап, социалистік осы заманданған Шинжан құрылысын іш жүзіндік нәтижелермен ілгерілету керек деді.
2: Алдыңғы 8 айда Шинжан темір жол шекара өткеліндегі Джунго Европа Орта-Азия кезекші пойыздерінің қатынау мөлшері мен зат мөлшері бірдей артты.
1: Районымыз шекарадан кіріп ақша төлеуді қолайландыру деңгейін жаппай жоғарылатты.
2: Қоңыр күзде Теншан алабында жүгері, мақта, алмұрт сияқты ерекше ауыл шаруашылық өнімдерінен мол өнім алынды.
1: Чончу мемлекет мерекесі демалысы таяп қалды. Районымыздың жер-жеріндегі базарларда зат мол, баға орнықты болып, сатып алу сату күсет болды.
2: Алтайдан Қомға дейінгі тас жолдың сәйкестік құрылғылары дәрежесін жоғарылатып, демалыс кезіндегі жолаушы тасымалының қауырт төрдеуін қарсы алды.
1: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
2: Станциямыздың хабары. 9 айдың 20 күні орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасының Шинжан ұйғыр автономиялы районы мен Шинжан өндіріс құрылыс бинтуанын бақылау тексеру жағдайын аңыз ету мәжілісі Үрімжіде ашылды. Автономиялы райондық парткомның шузия, бинтуан парткомының бірінші шузия, бірінші джинвия Чэн Сяожиан позиция білдіріп сөз сөйледі. Ол былай деп баса дәріптеді. Си Цзиньпин экологиялық өркениет идеясын ішкерлей үйреніп, дәйектендіріп, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Синьцзянды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектендіріп, экологиялық өркениет құрылысы мен экологиялық ортаны қорғаудың саяси жауапкершілігін шынайы арқалап, орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруде аңыз еткен мәселелерді реттеу түзету келелі саяси міндетін батыл орындап, жоғары деңгейде қорғау арқылы жоғары сапалы дамуға анағұрлым ойдағыдай тірек болып, социалистік осы заманнан ған Шинжан құруға күш салу керек. Чэн Сяожиан былай деді. Орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруі бас шуджи Си Цзиньпин өзі жобалап, өзі орналастырып, өзі ілгерілеткен келелі түзілістік жаңалық ашу және келелі реформа шарасы. Партия орталық комитетінің бір тұтас орналастыру бойынша орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасы Шинжанға келіп бақылау тексеру жүргізіп, Шинжанның экологиялық өркениет құрылысы мен экологиялық ортаны қорғау қызметіне жан-жақты жүйелі тексеру жүргізді. Бұл қызмет өнімділігін тұрақтандыру болумен бірге, мәселелер мен жетерсіздіктерді де шындықты іс жүзінен іздей отырып атап көрсетті. Ортаға қойған реттеу түзету пікірі талмау жерді дәп басып тауып, нақты жарамды болып, аса күшті бағыттамалық және жетекшілік сипатқа ие. Біз шын пейілімізбен қабылдаймыз. Тізім бойынша түгел қабылдаймыз. Орталықтың бақылау тексеру группасының талабы бойынша реттеу түзетуді тенақтандыруды қаз қалпында ойдағыдай игеріп, реттеу түзетудің іс жүзіндік нәтижесі арқылы екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін терең түсініп, екіні қорғауды батыл орындаймыз.
1: Чэн Сяожиан былай деп баса дәріптеді. Мәселені бағдар етуге табанды болып, шеге қағу рухымен реттеу түзетуді, тиянақтандыруды ойдағыдай игеріп, бақылау тексеруде аңыз етілген мәселелерді реттеу түзетудің кейінгі жұмыстарын тыңғылықты ойдағыдай істеу керек. реттеу түзету жауапкершілігін қатайтып, партия мен үкімет бірдей жауапкершілік арқалауға, тең игеріп бірге басқаруға табанды болып, жергілікті партия үкімет басшы кадрларының экологиялық ортаны қорғау жауапкершілік тізімін қатаң тиянақтандыру. Автономиялық райондық партком, үкімет және Бингтон басшылық алқасы реттеу түзету жауапкершілігін арқалап, бастамашылдық пен жалпы жақтан игеру, әр дәрежелі партия өкімет орындарының бірінші басшылары, жауапты жолдастары және қатысты тараулардың жауапты жолдастары жауапкершілікті ырықтылық пен арқалап, тиянақтандыруда мықты игеріп, бақылау тексеруде аңыз етілген мәселелердің бір-бірлеп тиянақтануына, барлығына жауап қайтарылуына кепілдік ету қажет. Қызмет шараларын егжей-тегжейлендіріп, реттеу түзету жобасын ғылыми жасап, реттеу түзету негізгі тұлғасын, реттеу түзету нысанасын, реттеу түзету уақыт шегін және реттеу түзету шараларын бір-бірлеп айқындап, түрлер бойынша шара қолданып, дәлме-дәл ілгерілетіп, есеп тәптері формасында басқарып, тізімдік формасында ілгерілетіп, тұйық айналым тізімі бойынша тізімнен өшіріп, реттеу түзетудің тиянақтануына шынайы кепілдік ету керек. Реттеу түзету өлшемін қатайтып, ғылыми, жаппай, түбегейлі реттеу түзетуге, бақылау тексеруде аңыз етілген мәселелердің түрін түрлендірмеуге, қаз қалпында болуына, талғам жасамауға табанды болып, реттеу түзету аяғалысын бақылау тексеруді және өнімділігін қадағалауды күшейтіп, қоғамның бақылауын ырықтылық пен қабылдау керек. Тәртіпті атқаруды, жауапкершілікті қозастыруды қатайтып, мәселенің астарында сақталған шіріктесу әрекеттерін қатаң тексеріп бір жақ етіп, реттеу түзету жауапкершілігін тиянақтандырмаған, реттеу түзету шараларын пәрменді атқармаған, реттеу түзетуді ойдағыдай тиянақтандырмаған, бұқараның аңысы күшті, ауыр зардап тудырғандардың жауапкершілігін қатаң қозастыру, жауапқа тартуы тиіс. Қызмет механизмін ақаусыздандырып, табанда түзету мен баянды орнатуды өзара ұштастыруға табанды болып, ұлайынанған орналастыру мен мәселелерді икемді байқаудың, мәселені дергезінде шешудің баянды механизмін кемелдендіріп, бір мәселені шешіп, бір түзімді кемелдендіріп, бір топ саңлауды бітеуді жүзеге асыру керек. Бингтон мен жергілікті орын бірлесіп қимылдауға табанды болып, Бингтон мен жергілікті орын бір тұтас жүйе ұстанымын берік орнатып, Бингтон мен жергілікті орынның қоршаған ортаны қорғау және мәселелерді реттеу түзетуін бір тұтас жоспарлап ілгерілетуді, бірге ақылдасып, бірге басқаруды, бірге сақтанып, бірге оңауды ілгерілету керек. Чэн Сяочжаң былай деп баса дәріптеді. Орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру бойынша реттеу түзетуді орай етіп, біреуі арқылы өзгесін тұспалдап, жетістіктерден ойдағыдай пайдаланып, экологияны алдымен ескеріп, жасыл даму жолымен бұлжымай жүріп, Шинжаңның экологиялық өркениет құрылысы мен экологиялық ортаны қорғау деңгейін жаппай жоғарылату керек. Экологиялық ортаның сапасын үздіксіз жақсартып, ластануды дәлме-дәл оңауға, ластануды ғылми оңауға, ластануды заң бойынша оңауға табанды болып, ашық аспанды, тұнық суды, таза топырақты қорғау шайқасын үздіксіз ойдағыдай жүргізіп, Тянь-Шаньның солтүстік бөктеріндегі қалалар шоғыры атмосферасының ластануынан бірлесіп сақтану, бірлесіп тізгіндеу сияқты түйінді қызметтерді ішкерлей ілгерілетіп, әр ұлт бұқарасының маңайындағы орта мәселесін күш сала шешу қажет. Мемлекеттің экологиялық қауіпсіздік қалтқысын бекемдеп, тау, су, орман, атыз, көл, жайылым, құмды бір тұлғаландырып, қорғауды және жүйелі басқаруды бір тұтас жоспарлап, маңызды экологиялық жүйені қорғау және қалпына келтіру келелі инженериясын атқаруды ілгерілетіп, Таклимакан шөлі жиегін торлау жетістіктерін бекемдеп және жоғарылатып, түйінді өңірлердегі жерасты суын қалыптан тыс ашуды басқаруды тереңдетіп, экологиялық жүйенің алуан түрлілігін, орнықтылығын, баяндылығын жоғарылату керек. Жасыл төмен көмірқышқыл газды дамуды жедел ілгерілетіп, көмірқышқыл газын ығыстыруды тізгіндеу, көмірқышқыл газын бейтараптандыруды белсене орнықты ілгерілетіп, жасыл өндіріс, тұрмыс тәсілін атқарып, жасыл төмен көмірқышқыл газды кәсіптерді күш сала дамытып, байлықты үнемді, шоғырлы, жоғары өнімді пайдалануды күшейтіп, жалпы халықтың үнемшілдік танымын, ортаны қорғау танымын, экология танымын күшейтіп, экономикалық қоғамдық дамудың жаппай жасылға бұрылыс жасауын ілгерілету тиіс. басқару қорғау төзіліс механизмін ақаусыздандырып, экологиялық орта заңнамасын мұқият дәйектілендіріп атқарып, экологиялық орта саласындағы жергілікті заң ереже шығаруды кемелдендіріп, экологиялық ортаны бақылау басқару, заң атқару қабілеті құрылысын күшейтіп, экологиялық ортаны басқару өнімділігін шынайы жоғарылату керек.
2: Станциямыздың хабары. 9 айдың 19 күні 2026 жылғы автономиялы районның заңмен басқарылатын үкімет құрылысының жұмыс басында ілгерілету мәжілісі Құмыл қаласының Ижоу районында ашылды. Мәжіліс Ши Цзиньпин заңмен басқару идеясын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, партия орталық комитетінің мемлекеттік кеңестің заңмен басқарылатын жұңго құрылысы жөніндегі шешімдерін орналастыруларын дәйектілендіріп тиянақтандырып, автономиялы райондық парткомның қызмет талабы бойынша идеяны бірлікке келтіріп, тәжірибе ауыстырып, көрнекті мәселелерді ақылдасып шешіп, заңмен басқарылатын үкімет құрылысын тереңдетудің түйінді қызметтерін орналастырды. Автономиялы райондық парткомның орынбасары Шузия, автономиялы районның төрағасы Еркін Тунез мәжіліске қатынасты әрі сөз сөйледі. Мәжілісте былай деп атап көрсетілді. Жер-жер тараулар екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін терең түсініп, екіні қорғауды батыл орындап, жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық қызмет бас нысанасын мықтап игеріп, Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеу негізгі желісін мықтап арқау етіп, міндетті заң бойынша атқару қабілет деңгейін үздіксіз жоғарылатып, функциясы ғылыми, ұқық пен жауапкершілігі заңда белгіленген, заң атқаруы қатаң, жария, әділ, зерделі, жоғары өнімді, пәк, адал, халық разы болатын заңмен басқарылатын үкімет құруды жеделдету керек. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Әр дәрежелі үкіметтер мен үкімет тараулары әкімшілікті заң бойынша жүргізу деңгейін шынайы жоғарылатып, Шинжаңның 5 үлкен стратегиялық орны және 15-ші 5 жылдықтағы жоғары сапалы дамудың түйінді салаларын арқау етіп, жылдық заң шығару қызмет жоспарын ғылыми жасап, реформа, даму, орнықтылық қажетіне үйлеспейтін өлшемді құжаттарды дер кезінде адақтау керек. Заңды әділ өркениетті атқаруды қатаң арнаға түсіріп, екіге қайшылық жасау, төрт орынсызды арнаулы оңауды үздіксіз тереңдетіп, өндіріс қауіпсіздігі, мәдениет, саяхат, халық тұрмысы, егістік жерді қорғау, мәдени мұрағаттарды қорғау сияқты әкімшілік заң атқарудағы түйінді салаларды қадағалап, қарасты жермен кәсіпті бақылау басқару жауапкершілігін тиянақтандыру керек. Үкімет пен сот мекемесінің, үкімет пен прокуратураның бірлесіп әрекеттенуін үздіксіз тереңдетіп, халық құрылтайының заңдық бақылауын, саяси кеңестің демократиялық бақылауын, тәртіп тексеру, бақылау тексерудің бақылауын біртұтас жоспарлап, саяси заңның түрлі бақылау байлығын біріктіріп, бұқараның арыз-шағым арнасын іркіліссіздендіру керек. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Заңмен басқарылатын шаруашылық сауда ортасын үздіксіз сапалландыру керек. Үкіметтің уәдені орындау механизмін ақаусыздандырып, бірісті жоғары өнімділікпен тындыру реформасын тереңдетіп, үкіметтік қызмет өтеудің бір торда бір тұтас бітіру және өлке аралық бір тұтас бітіру қолайлығын үздіксіз жоғарылату керек. Әкімшілік қызмет құқығын реттеудің кейінгі жұмыстарын ойдағыдай істеп, негізгі сатының қиыншылығын белсене шешіп, икемді реттеуді, бағалауды ойдағыдай істеп, төменге бере алды заңмен басқару құрылысын күшейтіп, Чунго Ортазия заң ғылымы оқу ағарту одағынан ойдағыдай пайдаланып, заңмен басқару құрылысын күшейтіп, Чунго Ортазия заң ғылымы оқу ағарту одағынан ойдағыдай пайдаланып, Шинжаң еркін сауда сынақ районының заңмен басқару құрылысын ілгерілету керек. Арзарман қызметін заңмен басқаруды ішкерлей ілгерілетіп, әкімшілік қайта қарау мен арзарман қызметін ұштастыруды күшейтіп, қайшылықтар мен қауіп-қатерлерден өркен күйінде сақтанып, тау бастан шешу керек. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Заңмен басқарылатын үкімет құрылысын анағұрлым көрнекті орынға қойып, партияның жаппай басшылығына табанды болып, әр жақтың жауапкершілігін қатайтып, нақтыландырып, заңмен басқарылатын үкіметті бірге құрудың мығым біріккен күшін ұйыстыру керек. Мәжіліс 14-ші 5 жылдық мезгіліндегі автономиялы районның заңмен басқарылатын үкімет құрылысы жағдайын және автономиялы район дәрежелі әкімшілік қызмет құқығын реттеу қызметінің жалпы тұлғалық айқалысын хабарландырды. қатысты аймақ облыс қалалардың тараулардың жауапты жолдастары пікір ауыстырып сөз сөйледі. Мәжілісте орталықтың мемлекетті жаппай заңмен басқару комитеті кеңсесінің үшінші топтағы мемлекеттік заңмен басқарылатын үкімет құрылысынан үлгі көрсететін өңірлер мен нысандарға атақ беру жөніндегі қаулысы оқылды. Боротала қаласы мемлекеттік заңмен басқарылатын үкімет құрылысынан үлгі көрсететін қала болып бағаланды. Мәжіліс автономиялы райондық халық үкіметінің заң шығаруға кеңес беретін мамандарының уәкілдеріне ұсыныс куәлігін таратты. Мәжіліске қатынасқан уәкілдер Құмыл қаласының заңмен басқарылатын үкімет құрылысы жағдайын нақтылы орында көзден кешірді. Уангохы, Пәнси, Әзез Мұса мәжіліске қатынасты.
1: Станциямыздың хабары. 9-шы айдың 20-шы күні Автономиялы райондық халық құрылтайы тұрақты комитетінің тұңғыш шетелге қатысты заң шығаруды зерттеу кеңес беру базасы Шинжан қоғамдық ғылымдар академиясында маңдайшалық асып құрылды. Автономиялы райондық халық құрылтайы тұрақты комитетінің меңгерушісі Сумра Тобыл маңдайшалық беру салтына қатынасты, әрі маңдайшалық ташты. Зумра Тобыл былай деп атап көрсетті: қазір халықаралық бәсеке барған сайын түзім, ереже, заң талас тартысы жағында бейнеленуде. Партия 18-ші құрылтайынан бері Ши Цзиньпин жолдасты ұйытқеткен партия орталық комитеті шетелге қатысты заңмен басқару құрылысына өз көлің мән беріп, шетелге қатысты заңмен басқару құрылысының назариялық жасампаздығы мен әмәлияттық ізденісін үздіксіз тереңдетіп, жұңғы үлгісіндегі осы замандандыруды ілгерілетуді шетелге қатысты заңмен басқарудың пәрменді кепілдігімен қамдау керек. Сумра Тобыл былай деп баса деді: шетелге қатысты заң шығаруды зерттеу, кеңес беру базасын құру, Ши Цзиньпин заңмен басқару идеясын ішкерлей үйреніп, дәйектілендіріп, жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасы

0: толық дәлме-дәл жаппай дәйектендірудің нақты әмәлияты. Сондай-ақ партия орталық комитетінің шетелге қатысты заңмен басқару құрылысы жөніндегі шешімдерімен орналастыруларын және автономиялы райондық парткомның қызмет талаптарын дәйектендірудің, тиянақтандырудың маңызды шарасы. Шинжаң қоғамдық ғылымдар академиясы, Шинжаң қоғамдық ғылымдарын зерттеудің биігі. Партком мен үкіметтің маңызды жаңаша парасат қоймасы ретінде шетелге қатысты заң шығаруды зерттеу, кеңес беру, дәлелдеу жақтарында берік негізге және өзгеше абзалдылыққа ие. Автономиялы райондық халық құрылтайы тұрақты комитеті, партия басшылық корпусы бір тұтас жоспарлап, ойластырып, Шинжаң қоғамдық ғылымдар академиясы сияқты төрт орынға сүйеніп, шетелге қатысты заң шығаруды зерттеу, кеңес беру базасын құрып, халық құрылтайының заң шығару қажетімен парасат қамбасы зерттеу байлығының дәлме-дәл ұштасып, қос бағытта күштістеп, ұқсас мәселеге бірге жауап қайтаруын ұйғарды. Сумра Тобыл мұналарды талап етті. Шетелге қатысты заң шығару қызметінің дұрыс саяси беталысын мақтап игеріп, шетелге қатысты заң шығаруды зерттеуді мемлекеттің сыртқа есік ашу келелі жағдайымен, мемлекетті жаппай заңмен басқару жалпы жағдайымен саналы түрде тоғыстырып, ел ішіндегі заңмен басқару және шетелге қатысты заңмен басқарудың қос бағытта ұштасуын бір тұтас жоспарлап ілгерілету барысында ғылыми зерттеу орындарының ролын ойдағыдай сәулелендіру керек. Жергілікті орындардың шетелге қатысты заң шығару функциялық орнын мықтап игеріп, сыртқа есік ашудың жоғары деңгейдегі заң шығару жөніндегі зерттеуді тереңдетіп, анағұрлым көп зерттеу жетістіктерін жоғары сапалы заң, ереже, түзім және саясатты ұсыныстарға айналдыру қажет. База айналымын басқару түзімін орнатып және кемелдендіріп, бір белдеу бір жолды бірге құратын елдердің заң ғылымын зерттеу құрылымдарымен әлмей ауыз түйісті және селбестікті күшейтіп, Шинжаңда тиянақ еткен келелі жағдайға қызмет өтейтін. Ерекшелігі айқын, жоғары деңгейдегі шетелге қатысты заң шығару ақыл парасат қоймасы текшесін қалыптастыру керек. Базаның дарындылары абзалдылығына және халық құрылтайының заң шығару нақты істері абзалдылығына сүйеніп, бүкіл елдегі қатысты мектептер мен құрылымдар мен бірлесіп селбесуді күшейтіп, бірлесіп тексеру зерттеу жүргізуді, бірлесіп қамалалуды ұдайландырып, өрістетіп, Шинжаңның шетелге қатысты заңмен басқару қызметіне тіректі күш сомдау және жетілдіру керек. Уаң Мингшан қатынасты.
1: Станциямыздың хабары. Чунго Коммунистік партиясы орталық комитеті Лиу Чун Лей жолдасты Шинжаң Уйғыр автономиялы райондық парткомының мүшелігіне, тұрақты мүшелігіне және автономиялы райондық тәртіп тексеру комитетінің шузилігіне тағайындауды бекітті.
0: 15-ші 5 жылдықты бастап, жаңа жорықта екпіндей ұмтылайық. Станциямыздың хабары. Алдыңғы 8 айда Қорғас Алатау сағасы теміржол шекара өткелдерінде қатынаған Чунго Еуропа Ортазия кезекші пойыздары 12473-ке жетіп, ұқсас мезгілдегіден 5% артқан, 25 миллион 100 мың тонна зат өткізіп, ұқсас мезгілдегіден 8.2% артқан. Жыл басынан бері Шинжаңның импорт-экспорт саудасы гүлденіп, теміржол қош шекара өткелінің тасымалына анағұрлым көп орай әкелді. Шинжаңның теміржол тараулары Чунго-Қазақстан теміржолының қарым-қатынасын селбестігін тереңдетіп, кең релісті ауыр жүк басқан поезды өткізіп, беру өткізіп алуды жеделдетіп, поез ағынының өтетін жолын икемдіреді деп, кеденді шекаралық тексеруді сәйкестіріп, жұмыс уақытын қысқартып, Чунго-Еуропа-Ортазия кезекші поездерінің қарқынының үдей түсуіне дем берді. Чунго Еуропа Ортазия кезекші поездерінің қатынау өнімділігін жоғарылату үшін Шинжаңның теміржол тараулары кезекші поездарды алдымен ауыстырып тиеу, алдымен группаға бөлу, алдымен жөнелту сынды қамтамасыз ету механизмін қатаң тиянақтандырып, адам күшін машина жабдықтарды орналастыруды икемді реттеу арқылы әрқайсы кезекші поездар мен жұмыс буындарының ұштасуы, сәйкесуі сияқтыларды күшейтіп, тәулік бойы тоқтаусыз поез қабылдап, жөнелтіп, шекарадан кіріп шығатын кезекші поездардың тез жалғануын, тез ауыстырылуын, тез жөнелтілуін бар күшпен қамтамасыз етті. Қазір Қорғас темір жол шегара өткел арқылы қатынайтын Джунго Еуропа Ортазия кезекші поездарының желісі 91-ге жетіп, 18 мемлекетке, 46 қалаға,

0: және районға тұтасты. Алатау сағасы темір жол шекара өткелі арқылы қатынайтын Джунго Еуропа Орта Азия кезекші пойыздарының желісі 129-ға жетіп, 21 мемлекетке тұтасты.
1: Биыл районымыз екілікпен іркіліссіз сатып алу, бір кнопкамен бажы қайтару сияқты жаңалық ашу шаралары арқылы шетелдік саяхатшылардың, сауда қызметкерлерінің, шетелдік оқушылардың төлеу әрекетіне анағұрлым қолайлық тудырды. Бірінші айдан 8-ші айға дейін районымыздың шекара сыртындағы банке карточкаларымен жиыны 243 мың рет сауда жасалып, былтырғы сәйкес мезгілдегінің 2 есесіндей болды. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Екілікпен іркіліссіз сатып алуда екілікті бір рет жаймалау арқылы тұтас арнамен ақша төлеуге болады. Бұл шекара сыртындағы банке карточкасын, шекара сыртындағы электронды ақша қапшығын және ел ішіндегі негізгі жылжымалы төлеу тәсілін жаппай қамтиды. Синьцзян халықаралық үлкен базар көрініс өңірінде кептірілген жеміс дүкенін ашатын Шаншау Ганг тілшіге. Қазір шетелдік саяхатшылардың зат сатып алып, есеп жабуы төтенше қолайлы дей келіп, осы екілікпен іркіліссіз сатып алу қызмет өтеуінен пайдаланғаннан бері, шетелдік саяхатшылардың да екілікті жаймалап тікелей төлеуіне болатын болды. Шетел ақшасы мен есеп жабудың әурешілігінен алаңдаудың қажеті жоқ деді. Синьцзянның сыртқа есік ашу деңгейінің үздіксіз жоғарылауына байланысты Синьцзянға келіп саудамен шұғылданған, саяхаттаған шекара сыртындағы қайраткерлер үздіксіз артты. Қазір бүкіл Синьцзянда 60100 саудагер шекара сыртындағы банке карточкасымен төлеуді қолдады. Шекара аралық екілікпен қызмет өтеу 37 мемлекет пен районның шекара сыртындағы 228 электронды ақша қапшығын қамтыды. Бүкіл райондағы 14 өзекті сауда шеңбері екілікпен іркіліссіз сатып алудан үлгі көрсету жағдайын қалыптастырды. 1500-ден астам саудагер екілікті өзара жаймалауды, өзара тұтастыруды жүзеге асырып, бір кнопкамен бажы қайтару реформасына сүйеніп, бір реткі сатып алысымен қайтаруда шекарадан шығып, бажы қайтару жұмысын бітіру уақыты 5 минут айналасына қысқарды. Құрылыс банкесі, Шинжан бөлімше банкесі, сауда бөлімі, Торап финанс орталығының орынбасар меңгерушісі Матау таныстырып, қазір біздің құрылыс банкеміздің саудагерлердің ақша тапсырып алу екілігі 37 мемлекет пен районның электронды ақша қапшығының төлеуіне қолдау көрсетті. Алдыңғы 8 айда сауда сомамыз 2,100,700 юанға жетті деді.
0: 9-шы айдың 16-шы күніне дейін Алатау сағасы шекара өткелінен биыл шекарадан кіріп шыққандар 200 мың адам реттен асып, ұқсас мезгілдегіден 36,2% артып, 2025 жылдағы 200 мың адам реттен 84 күн бұрын асып, шекара өткелінен өту өміршең күші үздіксіз тасқындады. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. 9-шы айдың 18-ші күні тілші Алатау сағасы тас жол шекара өткелінің жолаушыларды тексеру залынан Қазақстаннан келген жолаушылардың шекарадан кіріп шығу рәсімін өтеп жатқанын, шекара өткелінің шекарадан кіріп шығу тәртібінің реттелгенін көрді. Қазақстандық жолаушы Парида Түйсен былай деді: «Мен үнемі Қазақстан мен Джунго арасында жүремін, екі елдің шекарасында шекарадан өтуге қызмет өтеу деңгейі өте жоғары, шекаралық тексерушілердің қызмет өтеу сапасы да өте жақсы, позициясы ықыласты, осы арадан кеденнен өту кешірмем айтарлықтай». 2025 жылы 11 айдың 20 күні шетелдіктердің шекарадан кіру карточкасын торапта толтыру жаппай тиянақтанғаннан бері Алатау сағасы шекарадан кіріп шығу шекара қорғаныс тексеру пункті кеденнен өтуге қызмет өтеу үлгісінің дәрежесін үздіксіз жоғарылатып, зерделендіру мен ыңғайландыруды бірлестіру, бір тұлғаланған кеденнен өтуге қызмет өтеу жүйесін орнатты. Сипырландырып тексеру тәсіліне сүйену арқылы санды мәліметтерді көп, жолаушыларды аз жүгіртіп, бір адамды тексеру уақытын барынша қысқартып, шекара өткелінің кеденнен өту өнімділігін шынайы жоғарылатты. Алатау сағасы шекарадан кіріп шығу шекара қорғаныс тексеру пунктінің міндет өтеу 3-ші әтіретінің халық сақшысы Жаң Өнжүн былай деді: Біз сақшы күшінің орналасуын сапалландырып, тексеру арнасын толық ашып, интернетте мәлімдеген санды мәліметтермен бірлестіріп, қауырт мезгілге алдын ала тұжырым жасап, дәлмелі реттеп меңгеріп, тез тексеріп өткізіп, шекара өткелінің жоғары деңгейде есік ашуын және жоғары сапалы дамуын

0: анағұрлым берік кеденнен өту кепілдігімен қамдадық.
1: Қазір Санжы облысындағы 1 миллион 500 мың мұғдан астам жерге егілген жүгері жинау мезгіліне өтті. Әрқайсы аудан қалалар ашық ауа райын мақти керіп, машиналасқан оруды бар күшпен ілгерлетіп, күзгастықтың түгілдей қамбаға енуіне кепілдік етті. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. 9 айдың 19 күні Манас ауданы Сусатқан ауылы Минма экологиялық қыстағының жүгерілігінде 4 тұқымдық жүгеріге арнаулы пайдаланылатын комбайын атыз қырлары арасында арлы-берлі тоқтаусыз қайшалысып, масақ өзу, қабығын аршу, дән масағын жинау, сабан топанды ұнтақтап атызға қайтару сияқты көп түрлі жұмыс тәртібін бір жолда орындап, алтын сары жүгері дәнін астық таситын автокөлікке тоқтаусыз тиеді. Егінші Жан Жүнші тілшіге: «Биыл біз 5000 мұдан астам жерге жүгері ектік. Бәрде жоғары өлшемді егіс атызы, су үнемдеу өнімділігі жоғары, тұтас барыстық машиналандырып тазарту мөлшері 100%-ға жетеді. Межемен жармай айналасында түгелдей жиып алынады. Биылғы өнім мөлшері ең жоғары болғанда мұ басынан 500 килограммнан асады. Біз тапсырысты ауыл шаруашылығымен шұғылданамыз, сатудан да алаңдамаймыз, өнімділігі ерекше жақсы», деді. Биыл Санжы облысы дерттербезге төзімді 11 сапалы жүгерінің жетекші сортын таңдап алып, кең тар аралықта егу, ғылыми, тығыз егу сияқты өлшемденген егіншілік үлгісін сәйкесті жалпыластырып, жүгерінің 100 мудан қамал алу, 1000 муды құру, 10000 мудан үлгі көрсету үлгі атызынан 16-сын құру, жарғақсыз жүгері егуді түйінде сынақ ету арқылы, түйін арқылы көлемді жетектеп, жүгері егудің өлшемдену, шоғырлану, жоғары өнімді болу деңгейін жоғарылатуды ілгерілетті. Облыс бойынша жүгерінің мұ басындық орташа өнімі 980,123 килограмм, жалпы өнімі 1,555,800 тонна болатындығы межеленуде. Мұның ішінде тауарлық жүгерінің мұ басындық орташа өнімі 1,023,168 килограмм, тұқымдық жүгерінің мұ басындық орташа өнімі 483,119 килограмм болды. Санжы облыстық ауыл шаруашылығы ауылықстақ мекемесі егіншілік және егіс дәрілерін басқару бөлімі, ауыл шаруашылығын машиналандыруды басқару бөлімінің бастығы Гуан Жың Шуан: «Қазір Санжы облысының жүгері егу, жинау, жалпы барысының машиналану мөлшері 100%-ға жетіп, бір күндік машиналасқан күзгі жиын терін жұмыс қуаты 150 мың мудан асады. Межемен 10 айдың орта шенінде жүгері ору қызметі жаппай орындалып болады», деп таныстыра келіп: «Біз назарды астық қауіпсіздігі мен тұқым шаруашылығын гүлдендіруге шоғырландырып, сапалы тұқым, тамаша әдіс, озық машина, тамаша технология арқылы сәйкесті күш салып, 3 дәрежелі ауыл шаруашылық технологиясын төменге түсіріп, үлгі нұсқасы арқылы жетекшілік етіп, машиналардың зиянын азайтып, сапасын жоғарылатып, жүгері кәсібінің орнықты молынжы ауыл шаруашылығының жоғары сапалы дамуына дем береміз», деді.
0: Қоңыргүзде Ақсу қаласының 1,200
1: ауыл шаруашылығының жоғары сапалы дамуына дем береміз, деді.
0: Қоңыргүзде Ақсу қаласының 1,200,000 мөлшердегі мақтасы жинау мезгіліне өтті. Кейін көсілген атызда мақта сабағы аппақ мақта қауашақтарына толып, осы заманданған мақта жинау машиналары ары-бері қайшалысып, жинау тайлау жұмыстарын бір жолда бітірді. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. 9 айдың 19 күні Ақсу қаласы Люйюан қалашығы Жойфын қыстағының мақта атысында 4 ірі тұрпатты мақта жинау машинасы алдын ала белгіленген жолды бойлап орнықты ілгерлеп, дәлме-дәл жұмыс жүргізіп, сабақтағы мақта талшығын жоғары өнімділікпен үзіп, автоматты түрде тайлап пішіндеді. Мақташы Байбауха: «Тұтас барыстық машиналасқан жұмыс жүргізу, мақтаны теру, жинауға анағұрлым уақыт, күш үнемдеді», деп таныстыра келіп: «Биыл 2000 мұдан астам жерге мақта ектім. Бұл ерте пісатын мақта. Қазір мақта жинауды бастадық. Мөлшермен 4 мақта жинау машинасы бар. Ауа райы жақсы болса 12 сағатта жинап боламыз. Мақтаның түсімі айтарлықтай. Биыл әр мұнан 450 килограмм айналасында өнім алуға болады», деді. Осы рет мақта жинауға дәрежесі шырт жаңа.

0: жоғарылатылған ірі тұрпатты зерделі мақта жинау жабдығы пайдаланылып, жұмыс қуаты анағұрлым жақсы, теру дәлдігі жоғары болып, жинау өнімділігі барынша артты. Мақташы Байфушун: машинаның мақтаны таза теру мөлшері қазіргі базар бойынша ең жақсы. Қазір қолданылып отырғанымыз тапсырыс формасындағы жинап алу. Жинап алынысымен теру сатылады, мақта шеттеу зауытына барып сарылып күтудің қажеті жоқ, деді. Күзгі жиын терін қарсаңда Ақсу қаласы түрлі күзгі жиын терін ауылшаруашылық машиналары жабдықтарын тексеріп жөндеу, сынақтан өткізу және күтімдеу қызметін жаппай орындаумен бірге ауылшаруашылық технология арнайы мамандарын атыз басына барып, тұтас барысқа технологиялық жетекшілік етуге ұйымдастырды. Қазір бүкіл қала бойынша 320 мақта жинау машинасы іске қосылып, машиналасқан жинау мөлшері 97%-дан асып, межемен 10 айдың 25-ші күннен бұрын жинау міндеті жаппай орындалады. Ақсу қаласы Лио Юан қалашығы парткомының мүшесі Лян Ечің бұлай деді: қазір қалашығымызда 840 мың мөлшердегі мақта шоғырлы жинау мезгіліне өтті. Біз ерте дайындалып, ерте орналастыру жасап, сәйкесті ауылшаруашылық машиналары жабдықтарын белсене септеп, жинау терудің әрқайсы түйіндеріндегі бөгеттерді аштық. Сонымен бірге алдын ала жоспарлап, аңызға кіру ауыздарын түйлістіріп, егіс уақытын мақта игеріп, жинау және кейінгі күзгі бидай тұқымын сіңірудің дайындығын ілгерілетіп, күзгі жиын терін, күзгі тұқым сіңіру жұмыстарын ақсатпауды бар күшпен қамтамасыздандырамыз.
1: Қоңыр күздің 9-ші айында Корла қаласының 402 мың мол жеріндегі алмұрт жаппай жинап алу мезгілін қарсы алды. Жедел жеткізу зат айналымы кәсіпорындары қызмет өтеуді алдыға жылжытып, жас Корла алмұртының қыстақтан шығып, бүкіл елге сатылуын бар күшпен қамтамасыз етті. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. 9-ші айдың 19-ші күні Корла қаласы Ауат ауылының алмұрт бақшасында бұтақта самсыған жемістен аңқыған қош иіс мұрынды жарады. Жедел жеткізу қызметкерлері сұрыптап, қалтаға, жәшікке салумен әбігер болып, енді ғана үзіп алған алмұртты сол жердің өзінде қораптап, автокөлікке тиеп, бүкіл елдің жер-жеріне жөнелтті. Алмұрт егетін диқан Шыңбаубау биыл 30 мыңнан астам жерге алмұрт екті. Ол тілшіге: бір бекеттік жеткізу қызмет өтеуі жеміс-жидек тасымалындағы қиын мәселелерді түбегейлі шешті, дей келіп, бізге адам жіберіп, атыз басында жинап алу, қораптау қызметін өтеді. Жемісті жөнелтуімізге біршама қолайлы қызмет өтеу тәсілін әзірлеп берді. Недәуір алаңсыз болдық, деді. Корла алмұртының қабығы жұқа, жемісі кіртілдек, шырыны мол. Тасымалдың күшке ие уақытына, жас күйінде сақтау шарт жағдайына қойылатын талабы өте жоғары. Ұзақ жолды тасымалда сарып болу мөлшері зор. Өткірмелеу буындарының көп болуы жемісті сыртқа сатудағы басты қиын мәселе болып келген. Толғақты бөгелу түйіндерін шешу үшін Байынғолин облыстық пошта басқару мекемесі қызмет өтеуді ырықтылықпен алдыға жылжытып, үзген заман қораптау, өндірілген жерден тіке жөнелту үлгісін жаппай атқарып, алмұрттың жаңа дәмін барынша сақтап, тасымалдың шығынын өнімді төмендетті. Сонымен бірге жедел жеткізуді, суық тізбекті, электронды сауданы бірлестіру бір тұлғаланған өндіру сату қызмет өтеу тізбегін үздіксіз кемелдендіріп, ірі электронды сауда тұғырларына сүйеніп, сату арнасын кеңейтті. Синьцзяң Шунфэн тез тасымал шекті серіктестігі, Байынғолин облыстық бөлімше серіктестігінің орынбасар бас меңгерушісі Лян Вэнху: өзекті өндірілетін жерден бүкіл елдің жер-жеріне тіке жөнелтіледі. Біз арнаулы ұшақпен қамтамасыз етіп, осы ең қысқа уақыт ішінде ең жақсы кезекші ұшақпен алмұртты тұтынушылардың қолына жеткізуге кепілдік етеміз, деді.
0: Чонгчу мерекесі мен мемлекет мерекесі таяп қалды. Районымыздың жер-жеріндегі мереке базарларында сатып алу, сату бірдей күсет болып, зат мол, баға орнықты болды. Енді станциямыздың жинақ хабарын тыңдаңыздар.
1: Қорғас ауданындағы бір ірі ерен базарда мерекелік тауарлар шоғырлы тізіліп, көздің жауын алады. Чонгчу мерекесіндегі тұтыну өрлеуіне қарата ерен базар көп түрлі айгүлше өнімдерін жаңадан сөреге шығарды. Синьцзяң қаймақты айгүлше, айран айгүлше сияқты жергілікті ерекше дәм тұтынушылардың қарсы алуына ие болды. Ерен базардың жауаптысы Ақыда Пұрхат тілшіге: айгүлше сауғалық қорабы, жаңа жас өнімдер, астық, азықтық май, күнделікті тұтыну бұйымдары сынды түрлі заттарды алдын ала толық дайындап, бағаны қатаң орнықтырып, зат қайнарының жеткілікті болуына кепілдік етіп, көпшілікке қауіпсіз жайлы тұтыну кешірмесін әзірледік деді. Чәуішек қаласындағы әрқайсы ірі сауда сарай, ерен базарлары, теңіз өнімдері, су өнімдері зат қайнарын толық дайындап, мереке кезінде қамдаудың жеткілікті сапасының жақсы болуына кепілдік етті. Зат сөресінде диван қысқышы, болка қысқыш, сауытты балық, алабұға сияқты зат түрлері мол болды. Чәуішек қаласы Аргун қалашығы төменгі қара үңгір қыстағы Бингфын су өнімдері бағымшылығы кәсіптік кооперативінің жауаптысы Ханьян Уд соңғы күндері қысқы шаулап жергілікті ірі базарларға апарып сатумен әбігер болды. Ол былай деді. Биыл қысқыштар түгелдей жергілікті орында экологиялық бағылған, зат қайнары жеткілікті, сапасы тұрақты, Чәуішектің жергілікті базарын қамдауды толық қамтамасыз ете алады. Қазір қысқыштың сақталған нақты зат мөлшері шамамен 2 тонна. Сонымен бірге базамыздағы сауытты балық, сазан балық, алабұға, шортан сияқты ерекше су өнімдерімен де қамдайды. Мерекенің жақындауына байланысты жер-жердегі гүлшөп базарлар да сатудың қауырт мезгілін қарсы алды. Саудагерлер гүлшөп запас мөлшерін арттырып, тұтынушылардың қажетін қанағаттандырды. Ақсу қаласы Хуаняо үй базарында көптеген қала тұрғындары түбекте өсірілген гүлдерді сатып алуға келді. Базардағы саудагер Ван Лин Лу: «Адам әдеттегіден біресе көп, адам ағыны да әдеттегіден сәл жоғары. Сондықтан затты бұрынғыдан жеткілікті дайындадық, түрі де толық», деді. Шинжан жақсы жер.
0: Чонгчу мерекесі, мемлекет мерекесі сынды қос мереке таяп қалды. Алтай қом тас жолы, жол бойындағы Зарияттау, Асу, қоналқы сияқты қызмет өтеулерді жақсартып, Лене бойындағы саяқатқа қызмет өтеу сапасын жоғарылатып, береке кезіндегі өз көлігімен саяқаттаушылардың қауырт арту мезгілін қарсы алуға бар күшін салды. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Қазір Алтай қом тас жолы көркем күзгі көрінісінің арқасында солтүстік Шинжаңдағы өз көлігімен саяқаттаушылар үшін өтімді көрініс дәлізіне айналды. Мереке кезінде өз көлігімен саяқаттаушылардың қауырт арту мезгілін қарсы алып, саяқатшыларға тіпті де жақсы қызмет өтеу үшін Лене бойындағы қызмет өтеу түйіндері дәрежесін үздіксіз жоғарылатты. Алтай қом тас жолы Мушу қызмет өтеу орталығы 18 жаңа энергиялы тез зарядтау бағанасын іске қосып, өз көлігімен саяқаттаушылардың жаңа энергиялы көліктеріне энергия толықтау қиын болу мәселесін өнімді шешті. Қызмет өте орталығы тағы ерен базар, асу, әлеуметтік тазалық үй сияқты құрылғыларды сәйкестіріп салып, саяқатшылар жол бойы тынығатын, бой жазатын, керек жарағын сатып алатын маңызды бекетке айналды. Чаңсулық саяқатшы Лу Яфи: «Бұл жақтағы қызмет өтеу аумағын алып айтсақ, ең әуелі жол бойындағы көптеген жоғары қарқынды тас жол қызмет өтеу аумағының құрылғыларынан да кемелді сезілді. Мысалы, бұл жақтағы тез зарядтау және қызмет өтеу районының негізді құрылғылары, тағы ішіп жем жағы өте кемелді екен», деді. Алтай қом тас жолындағы тұмба, Фэнгуан, Чэнлин негізгі тақырыптық лагері де сынақ ретінде іске қосылу кезеңіне өтті. Лагерь жол бойындағы түнгі қоналқы олқылығын толықтап, саяқатшылардың тау қойнауында түнеп, тыныш орманда жұлдызды аспанды тамашалауды тікелей сезінуіне мүмкіндік жасап, Алтай қом тас жолының саяқат кәсіпкүйін онан ары байытты. Хунандық саяқатшы Лю Фан: «Алтай қом тас жолынан тұмба ормандығына келдім. Бұл араның көрінісі ерекше көркем, жата орны да өте жақсы екен. Біз жаңағына жатар орнымызды алдық. Осы жақтың кешкі көрінісін сезінгіміз келеді», деді.
1: Төменде қысқа хабар тыңдаңыздар. 9-шы айдың 16-шы күнінен 19-шы күніне дейін Автономиялы райондық ғылым технология қоғамы Джунго ғылым академиясы салаларда ғылым жалпыластыру және оқу-ағарту қызмет комитетімен бірлесіп, 10-неше академик мамандарды Қашқар аймағына барып, ғылым және Джунго Шинжан сапары, 1000 академик, 1000 кезек ғылым жалпыластыру, желілес қимылын өрістетуге ұйымдастырып, алдыңғы лектегі ғылым білімдерді мектеп

0: ауласына жеткізіп, жастармен нөрендердің жан дүниесін нәрлендірді.
1: 9-шы айдың 19-шы күні 2-ші кезекті автономиялы райондық Чунгуша дәрі, дәрілік тағам жарысы Үрімжіде басталды. Куаңши, Ниңша, Гансу, Чинхай сияқты өлке автономиялы райондардан, сондай-ақ Шинжаңның аймақ облыс қалаларынан келген жалпы 30 команда Чунгуша дәрі, дәрілік

0: Чауен автобусына отырып, екі өлшемнен алқып өткен көші аралау сапарын бастайды. Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды. Температура 20-29 Цельсий градус.
1: Алтайда өткінші жаңбыр жауады. Температура 13-28 Цельсий градус.
0: Чәуешекте өткінші жаңбыр жауады. Температура 14-28 Цельсий градус.
1: Құлжада күн бұлтты. Температура 14-28 Цельсий градус.
0: Бораталада өткінші жаңбыр жауады. Температура 12-28 Цельсий градус.
1: Қарамайлыда күн бұлтты, температура 19-да 32 Цельсий градус, 4-5 балл жел соғады.
0: Күйтінде күн бұлттайды, температура 14-де 32 Цельсий градус.
1: Шығызда күн ашық тұрып, соңынан өткен жаңбыр жауады, температура 16-да 32 Цельсий градус.
0: Санжыда күн бұлттайды, температура 17-де 32 Цельсий градус.
1: Құмылда күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды, температура 12-де 33 Цельсий градус.
0: Тұрпанда күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды. Температура 22-де 36 Цельсий градус.
1: Көрлада өткен жаңбыр жауады. Температура 16-да 29 Цельсий градус.
0: Ақсуда күн бұлтты. Температура 13-де 27 Цельсий градус.
1: Атышта күн бұлтты. Температура 15-де 30 Цельсий градус.
0: Қашқарда күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды. Температура 13-де 28 Цельсий градус.
1: Қотанда күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды. Температура 12-де 27 Цельсий градус.
0: Құрметті тыңдармандар, хабар бағдарламамыз осымен аяқтады.
1: Аудармашылар Назар Қасымұлы, Елшат Рақанұлы, Нұрболат Шойбұлы, Қуат Мұратбекұлы.
0: Дикторлар Тұрсынбүбі Әуелханқызы, Марғұлан Еркінұлы.
1: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
0: Редакторлар Еркін Нұрдыбайұлы, Нұрболат Шойбұлы.
1: Жауапты редакторы Әлия Аханқызы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұнды сұлу шитинг лентін түсіріп тыңдағайсыздар.
2: Жоңғы қалық республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғы ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, жоңғы ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгірлетейік.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар. Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
2: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
1: Хабарлар программамызды бастаймыз.
2: Хабарларымыздың басты мазмұндары: жаңа идея жаңа жорыққа жетекшілік етеді. Кәсіп тізбегінің, қамдау тізбегінің шетелге шығуы жебелеп, дүниежүзі экономикасына жүнгінің қозғаушы қуаты үстелді. Джаулати Индонезия халық кеңес мәжілісінің төрағасы Мужанимен кездесті. Тунгден Хуамырзаға аза білдіру салты Сянгаңда өткізілді. 2026 жылғы дүниежүзілік әлеуметтің ғылыми сапасын жебеу жиналысы Бейжіңде ашылды. Ресей армиясы Украинаның 146 жеріне соққы берді. Украина 125 шаршы километр жерді Украинаның меңгеруіне қайтарып алғандығын айтты. Енді хабардың даңыздар.
1: Өз хабарымыз: әлемдік кәсіп тізбегі мен қамдау тізбегінің икемділігі мен орнықтылығын қорғау дүниежүзі экономикасының дамуын ілгерілетудің маңызды кепілі. Басшы Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті: жұңғу кәсіп тізбегі мен қамдау тізбегінің әлеуметтік өнім сипатын табандылықпен қорғап, өз елінің кәсіп тізбегі мен қамдау

0: күнтізбегінің қауіпсіздігін, орнықтылығын қамтамасыздандырып, іш жүзіндік әрекет арқылы кәсіп тізбегі, қамдау тізбегі халықаралық селбестігін тереңдетіп, даму жетістіктерінен әр ел халқын анағұрлым ойдағыдай игілікке кенелтеді. 15-ші 5 жылдық жоба басталған жылы еліміз сапалы кәсіп байлығын, кемелді өндіріс қуаты жүйесін, жаңалға шу техникалық жетістіктерін сыртқа шығаруды орнықты ілгерілетіп, өзара байланыстағы кәсіп дәнекері өзара пайда жеткізіп, ортақ игілікке кенелетін селбестік үлгісі арқылы дүние жүзі экономикасына жұңғоның баянды жалынды қозғаушы күшін қосты. Шандуңдағы бір автомобил кәсіпорынның Нигерия өндіріс базасында неше жүздеген арнаулы автомобил ретті тізіліп тұр. Елеген жер аумағы 1000 мулық арнаулы автомобил кәсіп бақшасы районы, тіркемелі автомобил жасау, жүк автомобилін құрастыру, жаңа энергиялы автомобил өндіру сияқты тұтас кәсіп тізбегін қамтып, Африка өңіріндегі маңызды арнаулы автомобил кәсіп торабына айналды. Кәсіпорын бас директорының орынбасары Узадоң тілшіге былай деді. Жергілікті орында өндіру, қамдау тізбегі бір тұлғаланған қызмет өтеу торабын құрудың арқасында. Олар тек автокөлік сату, сатылғаннан кейін қызмет өтеу жетіспеу сынды қиын түйінге қош айтып, шетелдегі қаридарларды тұтас пайдалану периодындағы арнаулы автокөлік басқару жобасымен қамдап тұлғалық қызмет өтейді. Узадоң былай деді. Бір жағынан жергілікті орынның кемелді арнаулы автомобиль кәсібінің негізіне сүйеніп, алдымен шетел базарының іш жүзіндік жұмыс жағдайына тексеру зерттеу жүргізіп, өнімдерді белгілейміз, сапаландырамыз. Енді бір жағынан бұрынғы автомобильді жалаң экспорт ету үлгісін өзгертіп, жоғары төменгі буында кәсіпорындардың үйірме ұйымдастырып, шетелге барып дамуын шебеп, шетелдегі сауаттарды, шетелдегі қамбаларды және жалпылық қызмет өтеу тораптарын орналастырып, жергілікті орынның өндірісін, жергілікті орынның затпен қамдауын, жергілікті орында қызмет өтеуді жүзеге асырамыз. Сыртқы ортаның өзгерісінен туындаған тиімсіз ықпалға меңзес, Чжаньяндағы бір электрон кәсіпорны ел ішінде зерттеу тапқырлау өндіруді шетелде екінші рет құрастыру мен ұштастыру сынды қос сауат үлгісі жағдайын өзгертті. Бұл шетел базарындағы негізгі тіректік орнын сақтап қана қалмастан, жаңа өрісінде ашты. Кәсіпорын ауқымға қарай артқан тапсырысты ел ішіндегі зауаттарға тапсырып, ел ішіндегі зауаттардың өндіріс қуатын онан ары іске қосты. Кәсіпорынның бас директоры Үйізі былай деді. 2019 жылы Камбоджаға барып шетелде зауат құрдық. Осы бірнеше жылда саудамыз жақсы орнықты артты. Билғы сандық мән межемен былтырғыдан 10%-ден жоғары болады. Санды мәліметте мыналар көрсетілді. Бірінші айдан 8-ші айға дейін еліміздің автомобиль экспорт сомасы өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 47.1% артқан. Жоғары иқуатты компьютер есептеу жабдығы, оптикалық модель, электрондық бөлшектердің экспорты екі орынды санмен артқан. Әлемдік жасау кәсібіндегі бірінші рел ретінде жұңғу кәсіп саласы тізбегінің, қамдау тізбегінің қуатты серпімділігіне сүйеніп, әлемдік кәсіп саласы тізбегінің, қамдау тізбегінің шешуші түйініне айналды. 2025 жылы 3-ші айда төраға Си Цзиньпин халықаралық өнеркәсіп сауда саласының уәкілдерімен кездескенде былай деп баса дәріптеді. Біз әлемдік кәсіп тізбегінің, қамдау тізбегінің орнықтылығын бірге қорғауымыз керек. Бұл дүние жүзі экономикасының ақаусыз дамуының маңызды кепілі. Жұңғу кәсіпорындары дүние жүзінің және өңірлердің экономикалық тұлғалары мен белсене тоғысып, өзіндік дамуды жебеп, бәсекелі қуатын жоғарылатып қана қоймай, отағасы елдердің кәсіп саласының дамуы мен дүние жүзінің өндіру қамдау тізбегінің орнықтылығына да үлес қосты. Өткен айда Сербия мен жұңғу кәсіпорындары селбесіп құрған адам пішінді робот зауаты Сербияның Сабас қаласында ресми өндіру жұмыстарын бастады. Бұл Еуропадағы тұңғыш адам пішінді роботтың кең көлемді өндіріс базасы. Сербияның зұңтыңы Учеш зауаттың кең көлемді өлшемденген өндіріс сатысына ресми қадам тастаған қимыл салтында былай деді. Бүгін Сабаста туылған осынау маңызды істердің барлығы біз жөнінен келелі маңыз алады. Біз қазір Еуропаның адам пішінді роботын топ-топ мен өндірудің серкесіне айналудамыз. Биыл жыл басынан бері еліміздің жасанды зердеге қатысты өнімдерінің экспорты тез қарқынмен арту жағдайын сақтап, сауда көлемі үздіксіз кеңейді. Дәстүрлі жасау кәсібіндегі маңызды қалашық ретінде Гуандуңның Шанту қаласы шекара сыртынан келген алғашқы санды мәліметтерді ережеге үйлесімді болу алғы шартында реттеу саясатына, халықаралық торапты хабарласу функтінің абзалдылығына және есептеу қуаты негізді құрылғыларына сүйеніп, санды мәліметтерді шекара сыртынан енгізу, жұңғыда есептеу, нәтижесін шекара сыртына қайтару сынды тұтас барысты кемелді тұтастырды. Осы арқылы шетелдегі тұтынушылар ережеге үйлесімді арын арқылы Шантуға орналастырылған үлкен модель мен есептеу қуаты қызмет өтеуін тез арада жөткеп пайдалануына болады. Қазір жасанды зерде үлкен моделінің әр күні қолданатын және бір жақты ететін информация мөлшері 10 миллиард көлеміне жетті. Шанту Хуачау экономика мәдениет селбестік сынақ районының басқару комитетінің орынбасар меңгерушісі Сауандин Балай деді. Жұңғоның иқуатты үлкен моделін жұңғоның есептеу қуаты және электр қуатымен ұштастырып, жұңғоның қызмет өтеуін жаңа тәсілмен шетелге шығару керек. Ел ішіндегі есептеу қуатын шетелде жөткеп пайдалану электр қуатының құнын 20-есе жоғарылатады. Кәсіп тізбегінің қамдау тізбегі шетелге шығуды жеделдетумен бірге еліміз озық техникалық тәжірибелер мен әмелеттік жетістіктердің халықаралық өлшемге айналуын белсене ілгерілетті. Биыл жыл басынан бері еліміз халықаралық өлшемдендіру ұйымы мен халықаралық электр өнеркәсібі комитетінде 200-ден астам халықаралық өлшемді бастамашылдықпен жасап, қатты күйдегі батерея, адам пішінді робот, санды мәлімет жинағы сияқты халықаралық өлшем ұсыныс жобаларды жаңадан алға қойып, әлемдік кәсіп тізбегінің қамдау тізбегінің орнықты іркіліссіз болуына, жаңадан гүлденген кәсіптердің жүйелі тәртіпті дамуына өлшем тірегін әзірледі. Дәстүрлі жасау кәсібінің тұтас тізбегі шетелде тамыр тартқаннан кәсіп шоғырының селбесіп шетелге шығып дамуына дейін, онан жаңадан гүлденген кәсіп саласы өлшемдерінде шетелге беттетуге жетекшілік еткенге дейін, жұңғу кәсіп орындары көп негізді жолмен шетелдегі өндіру қамдау тізбегінің орналасуын жиілетуде. Сауд істер министрінің көмекшісі Чан Ли былай деді. Қазір дүние жүзі экономикасының артуы дәрменсіз, әлемдік сауда көптеген сын сайыстарға дөп келіп отыр. Жұңғоның сыртқы саудасы қиындықтарға мойымай, орнықты жақсарып, дүние жүзі экономикасының артуы мен өндіру, қамдау тізбегінің орнықтылығына үздіксіз тұрақтылық қосуда.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеті қалық құрылтайы тұрақты комитетінің бастығы Жауладжи 9 айдың 20 күні Бейжіңде Индонезия Халық Кеңес Мәжілісінің төрағасы Мужанимен кездесті. Жауладжи былай деді, таяу жылдардан бері Жұңғо-Индонезия қатынасының даму беталысы жақсы болды. Төраға Си Цзиньпин, Прабоу Зунтунмен өңірлік және әлемдік ықпалға ие Жұңғо-Индонезия тағдырлас ортақ тұлғасын құру жөнінде маңызды ортақ танымға келді. Екі жақты қатынастың шыт жаңа парағын ашты. Жұңғо Индонезиямен бірге екі ел басшыларының стратегиялық жетекшілігіне бойсынып, екі елдің достық істерінде үздіксіз тың табыстарға қол жеткізуді ілгерілетуді қалайды. Жұңғо мемлекеттік қалық құрылтайы индонезиялықтар қоғаммен тығыз барыс келісті сақтап, ауыс күйісті селбестікті кеңейтіп, ел басқару тәжірибелерін ауыстыруды тереңдетіп, өз елдерінің дамуына, гүлденуіне анағұрлым ойдағыдай қызмет етуді қалайды. Мужани былай деді, Индонезия мен Жұңғоның терең достығы бар. Осы ретке Жұңғоға сапар арқылы екі елдің қатысты құрылымдары мен халық арасындағы достық селбестікті жиілетіп, екі елдің жалпы беттік стратегиялық серіктес қатынасының үздіксіз тың сатыға көтерілуін ілгерілетуді үміт етемін. Индонезиялықтар қоғамы Жұңғо мемлекеті халық құрылтайы мен ауыс күйісті күшейтіп, екі елдің әр саладағы селбестігінің тереңдеуіне, нақтылануына дем беруді қалайды.
0: Өз хабарымыз. Мемлекеттік халық құрылтайы тұрақты комитетінің бастығы Жауладжи 9 айдың 20 күні Бейжіңде халық сарайында Аустралия Федерациялық парламенті қауым палатасының бастығы Дикпен кеңес өткізді. Жауладжи былай деді. Былтыр төраға Си Цзиньпин Албанис Сунлимен Бейжіңде сәтті кеңесіп, Жұңғо-Аустралия қатынасының дамуына жаңа стратегиялық жетекшілік етті. Жұңғы Аустралия мен бірге екел басшыларының маңызды ортақтанымын ойдағдай тенақтандырып, достық барыс келісті жиелетіп, саяси сенімділікті арттырып, нақты селбестікті кеңейтіп, Жұңғы мен Аустралияның жалпы беттік стратегиялық серіктестік қатынасының баянды орнықты дамуын ілгерілетуді қалайды. Жауылы жиі былай деп атап көрсетті. Тең тұрғыда мәміле

0: жасауға, парықтарды сақтап ортақтыққа ұмтылуға, өзара тиімді селбестікке табанды болу, екелдің және екел халқының төбірлі мүдесіне үйлеседі. Екі жақ бір-бірінің өзекті мүдесіне және жіті қадағалап отырған келелістеріне құрмет етіп, алауыздықтар мен сезімтал мәселелерді үйлесімді бір жақ етуі керек. Нақты селбестікті тереңдетіп, дәстүрлі салалардағы селбестікті күшейтіп, жасыл даму, цифрлы экономика сияқты салалардағы селбестікті кеңейту керек. Оқу-ағарту, мәдениет, саяхат, жерлі орын, жастар қатарлы салалардағы ауыс-күйіспен селбестікті жалғастыру күшейтіп, Джунго мен Аустралияның достық халық райы негізін бекемдеу керек. Көпжақты сәйкестікті күшейтіп, анағұрлым әділ үйлесімді әлемдік басқару жүйесін орнатуды ілгерілету керек. Чао Лэджи мыналарды баса дәріптеді. Жұңғу мемлекеттік халық құрылтайы Аустралия федерациялық парламентімен бірге құлшынып, заң шығару құрылымдарының әр дәрежелі достық барыс келісін күшейтіп, екі жақты селбестікке тиімді заңдық құжаттарды жасауды ілгерілетіп, парламенттер бірлестігі сияқты көп жақты механизмдегі қатынасты селбестікті жиілетуді қалайды. Чао Лэджи Жұңғуның жасыл дамуды ілгерілетуге қатысты жағдайларын таныстырып, Жұңғуның Аустралиямен тәжірибе ауыстырып, селбестікті тереңдетіп, дүние жүзінің жасыл тиіпте бұрылыс жасауына бірге үлес қосуды қалайтындығын білдірді. Дейік былай деді. Қазір Аустралия Джунго қатынасы орнықты дамуда. Екел экономика сауда барыс келісін ішкерлетуден игілікке кенелді. Осы рет Джунгоға сапарлай келген уәкілдер үйірмесінің мүшелері түрліше райондардан, түрліше партия топтардан келгенімен, олардың барлығы Аустралия Джунго қатынасының орнықты баянды болуын үміт етеді. Аустралия бір Жұңғу саясатына табанды болады. Жұңғу мен әр саладағы ауыс-күйісті селбестікті күшейтіп, өзара пайда жеткізіп, тең игілікке кенелуді қалайды. Аустралия қауым палатасы Жұңғу мемлекеттік халық құрылтайымен қатынасты ауыс-күйісті күшейтіп, екі жақтың нақты селбестігін қамтамасыз етуді қалайды. Тенін кеңеске қатынасты.
1: Өз хабарымыз. Бір ел екі тізімге көрнекті үлес қосушы, әйгілі отаншыл қайраткер, таңдаулы қоғам қайраткері, Жұңғу Коммунистік партиясының нағыз досы. Жұңғу халық саяси мәслихат кеңесі 10-ші, 11-ші, 12-ші, 13-ші кезекті мемлекеттік комитетінің орынбасар төрағасы. Сянган ерекше әкімшілігі районының 1-ші, 2-ші кезекті әкімі Дуңдиян Хуамырзаға аза білдіру салты 9-шы айдың 23-ші күні Сянган жерлеу сарайында өткізілді. Дуңдиян Хуамырза 2026 жылы 9 айдың 8 күні сағат 21:57 өткенде Сянганда 89 жасында қайтыс болды. Дуңдиян Хуамырза салмақты науқаспен ауырып жатқан кезде орталық оның ауру жағдайына ерекше көңіл бөлді. Си Цзиньпин қатарлы орталықтағы басшы жолдастар орталық үкіметтің Сянганда тұратын байланыс кеңсесіне нұсқау беріп хал сұрады, әрі сәлем жолдап бар күшпен емдеуді талап етті. Дуңдиян Хуамырза қайтыс болғаннан кейін Си Цзиньпин, Ли Чиан, Чао Лэджи, Ван Хунин, Сай Чи, Дин Шуэсян, Ли Си, Хан Чжэн, Ху Цзиньтао қатарлы жолдастар түрлі формалар арқылы Дуңдиян Хуамырзаның қайтыс болғандығына қайғылы аза білдірді, әрі оның туыс-туғандарынан шынайы хал сұрады. Орталықтың тапсыруымен ЖКП орталық комитеті саяси бюросының мүшесі, мемлекеттік саяси кеңестің орынбасар төрағасы Шыдайфын, мемлекеттік саяси кеңестің орынбасар төрағасы Лян Жэнин, мемлекеттік саяси кеңес төрағасының орынбасары бас хатшысы Ван Дунфэн, ЖКП орталық комитеті Сянган аумын қызметі кеңсесінің меңгерушісі, мемлекеттік кеңес Сянган аумын істері кеңсесінің меңгерушісі Сябаолун, Сянган ерекше әкімшілік районының әкімі Ли Жачао аза білдіру салтына қатынасты. 9 айдың 23 күні түстен бұрын Сянган жерлеу сарайына орналасқан Дуңдиян Хуамырзаға аза білдіру залы қайғылы күйге шомды. Залдың жоғарғы жағына Дуңдиян Хуамырзаға қайғылы аза білдіреміз деген керметі ілінген. Астыңғы жағына Дуңдиян Хуамырзаның суреті қойылған. Дуңдиян Хуамырзаның сүйегіне Жұңхуа Халық Республикасының мемлекет туы жабылған. Суреттің алдына Дуңдиян Хуамырзаның туыс-туғандары ұсынған гүл шеңберлері қойылған. Түстен бұрын сағат 9-да Дуңдиян Хуамырзаға аза білдіру салты басталды. Барлық адам үнсіз аза білдірді. Аза білдіру салтын Дуңдиян Хуамырзаны жерлеу істерін басқару комитетінің орынбасар меңгеруші мүшесі Лян Жэнин басқарды. Жерлеу істерін басқару комитетінің меңгеруші мүшесі Ши Тайфын аза білдіру салтында аза білдіру сөзін сөйледі. Ол аза білдіру сөзінде Дуңдиян Хуамырзаның бір ел екі тізімге көрнекті үлес қосушы, әйгілі отаншыл қайраткер, таңдаулы қоғам қайраткері және Жұңғу Коммунистік партиясының нағыз досы болған өмірін, сондай-ақ оның мемлекетке, Сянганға, қоғамға қосқан маңызды үлесін еске алды. Осыдан кейін аза білдіру салтына қатынасқандар Тұңжанхуа мырзаның сүйегіне үш рет бас иіп, реті бойынша Тұңжанхуа мырзаның сүйегінің алдына барып, әйгілі отаншыл қайраткермен соңғы рет қоштасты, әрі Тұңжанхуаның туыс-туғандарына көңіл айтты. Орталықтың Сянганда тұратын құрылымдарының жауаптылары, Сянган ерекше әкімшілік район үкіметінің негізгі мәнсаптылары, Сянган ерекше әкімшілік районы мемлекеттік халық құрылтайының уәкілдері, Сянган ерекше әкімшілік районы мемлекеттік саяси кеңесінің мүшелері, сондай-ақ Сянган қоғамы әр саласының уәкілдері де сүйекпен қоштасты. Орталықтағы қатысты тараулар, ішкі өлкелердегі қатысты өлке автономиялар оян, төте қарасты қалалар, Сянгандағы әр сала қайраткерлері, құрылымдар мен ұйымдар, сондай-ақ Тұңжанхуа мырзаның тірі кезіндегі достарда көңіл айту телеграммасын, көңіл айту хатын жолдады.
0: Өз хабарымыз. 2026 жылғы дүниежүзілік әлеуметтің ғылыми сапасын жебеу жиналысы 9 айдың 20-ші күні Бейжіңде өткізілді. Жиналысқа қатынасқан сыйлы қонақтар былай деп қарады. Төраға Си Цзиньпиннің тұңғыш кезекті жиналысқа жолдаған құттықтау хаты рухының жетекшілігінде Жұңғу жалпы әлеуметтің ғылыми сапасын жоғарылату әрекетін ішкерлей атқарып, дүниежүзілік әлеуметтің ғылыми сапа ұйымын құруды бірге бастап, дүниежүзінің ғылыми сапа құрылысы мен селбестігін ілгерілетуге белсенді үлес қосты. Адамзат зерделі қоғамға қадам тастауда. Ғылым техниканың қуат үстеуін күшейтіп, әлеуметтің ғылым мәдениет сапасын жетілдіру, әлемдік өркениет дәріптемесін әмәлиятта егілеп, әр елдің ғылым жалпыластыру қабілетін өнімді жоғарылатуын жебеу, ғылым техниканы жөнге салу жүйесін ақаусыздандырып, зерделі қоғамның ізгілікке қарай дамуын ілгерілету керек. 32 мемлекет пен халықаралық ұйымнан келген 500-ден астам сыйлы қонақ жиналысқа қатынасты.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің ақпарат кеңсесі 9 айдың 20-ші күні 15-ші 5 жылдықтың бастамалы жылы желілес тақырыптық ақпарат жариялау мәжілісін өткізді. Базар бақылап басқару бас мекемесінің қатысы жауапсы былай деді. 15-ші 5 жылдық кезінде еліміз базардың жалпылық бақылап басқару қуаты мен өресін жедел жоғарылатып, ерен көлемді базарға үйлесетін бақылап басқару жүйесін кемелдендіреді. 15-ші 5 жылдық жоба программасында бүкіл ел бойынша бірлікке келген ірі базар құрылысын ішкерлей ілгерілету, сапа жағында қуатты ел құруды жеделдету, азық-түлік, дәр-дәрмек қауіпсіздігін бақылау басқаруды күшейту сияқтылар жөнінде бір қыдыру келелі орналастырулар жасалды. Базар бақылау басқару бас мекемесінің ақпарат мәлімдемешісі орынбасар мекеме бастығы Шүвей былай деп таныстырды. 15-ші 5 жылдық кезінде бақылап басқаруды арнаға түсіру мен дамуды жебеуге тең мән беруге табанды болып, бір тұтас ашық, бәсекелі, тәртіпті базар жүйесін орнатып, еркіне қоя беретін әрі жақсы басқаратын экономикалық тәртіпті қалыптастыруға пәрменді тірек әзірленді. Шүйі былай деді, базардан шегініп шығу арнасын іркіліссіздендіріп, ұзақ уақыт тижарат жүргізбеген, тижаратын тоқтатқан кәсіпорындар мен жекеше өнеркәсіпшілер мен саудагерлердің орнықты тәртіпті шегініп шығуын ілгерілетіп, базарға кіруге, шығуға көнесін тастап, жаңасын қабылдауына мүмкіндік жасау керек. Тижарат тұлғаларының даму сапасын жебеу механизмін ақаусыздандырып, өлшем арқылы жетекшілік ету, баға жөнінде заң атқару, сапаны бақылау басқару сияқты тәсілдерден жан-жақты пайдаланып, онсыз бәсекені реттеп оңап, тижарат тұлғаларын төмен бағадағы ішкі шығынға емес, сапаны жоғарылатып, өнділікті артыруға күш салуға жетектеу керек. 15-ші 5 жылдық кезінде еліміз тұтынушылардың құқық мүддесіне зиян жеткізетін көрнекті мәселелерді күш сала жөнге салып, торапта сату, торапта тіке зат сату сияқты тижарат қимылдары жалғасты арнаға түсіріледі. Сапасыз бағасы төмен болу мәселесіне қарата жалпылық шара қолданып, базар бәсекесінде бағаға таласудан сапаға талпынуға бұрылыс жасаудың тамаша арнасы қалыптасады. Бұдан сырт монополиялауға қарсы тұру және жосықсыз бәсекеге қарсы заң атқаруды күшейтіп, монополиялық қауіп-қатерді бақылап өлшеу, сақтандыру сияқты техникалық қабілетті жоғарылатып, тижаратшылардың шоғырлы тексеру сапасы өнімділігі жоғарылатылады. Әсіресе, текше кәсіпорындары санды мәлімет есептеу әдісі ереже сияқтыларды бақылау басқаруды анағұрлым күшейді. Текше

0: кәсіпорындарының бақылау жауапкершілігін нақтыландырып, текше экономикасында жаңалық ашу мен ақаусыз даму ілгерілетіледі.
1: Өз қапарымыз. Мемлекеттік кеңестің ақпарат кеңсесі 9-23 күні жаңа жорықтағы күрескерлердің уәкілдері атты жұңғылық шетелдік тілшілермен кездесу жиналысын өткізді. Сот мекемесі жүйесінен келген 5 уәкіл теңдік пен әділдікті сезіну, бұқараның табыс сезімін анағұрлым нығайту негізгі тақырып төңірегінде жұңғылық шетелдік тілшілермен кездесіп, пікір ауыстырып, өздерінің азаматтық істер соты, азамат жасына толмағандарға сот ашу, білім меншік оқуына сот ашу, орта байлығына сот ашу, атқару сияқты салалардағы әмәлиетмен әсерлерін баяндады.
0: Өз хабарымыз. 20-ші кезекті Азия спорт жарысы 9-ші айдың 20-ші күні басталғаннан кейінгі тұңғыш жарыс күнін қарсы алды. Кезекте жүнгі уәкілдері үйірмесі 11 алтын, 6 күміс, 3 мыс медалмен медал тақтасының алдыңғы қатарына өтті.
1: Өз хабарымыз. Орталық радио телевизия бас станциясы мен Шәнши өлкелік халық үкіметі, Фуджан өлкелік халық үкіметі бірлесіп ұйымдастырған 13-ші кезекті Жібек жолы халықаралық кинофестивалі 9-ші айдың 19-ші күні Шиянда басталды. Осы кезекті кинофестивалы 139 мемлекет пен районнан 2130 кинофильмін тапсырып алып, қамту көлемі тарихтағы ең жоғары деңгейге жетті. Жаңалық ашу арқылы құрылған Жібек жолындағы балалар сапары, балалар кино маусымы айдарында бүкіл жер шарынан 60 неше балалар киносы жиналып, 15 сара туынды таңдалды. Кинофестивалы кезінде бір белдеу бір жол кино кәсібін дамыту сұхбаты сияқты желілес кәсіптік қимылдар өткізіледі. Әрі желілес көрме қимылдары, халыққа тиімділік жасау арнаулы қимылдары өткізіліп, қалың кино әуескерлеріне 400-ден астам таңдаулы фильм қойылады. 13-ші кезекті Жібек жолы халықаралық кинофестивалы 9-ші айдың 23-ші күні аяқталады. Сол кезде Алтын Жібек жолы сыйлығының ең таңдаулы фильмі, ең таңдаулы режиссері, ең таңдаулы сценариясы сияқты сыйлықтар жарияланады.
0: Өз хабарымыз, 2026 жылғы бүкіл елдегі қалалар жоғары мектеп бітірген оқушыларды бірлесіп қызметке қабылдау күз маусымындағы арнаулы қимылы 9-ші айдың 20-ші күні басталды. Мұнда 2027 жылы жоғары мектеп бітірген оқушылар сияқты түйінді қауымға бағытталып, арнаулы қызметкер қабылдау әрі кәсіптенуге жетекшілік ететін мамандарды мектеп ауласына, кәсіпорындарға барып, кәсіптену саясатын үгіттеу, қызмет іздеуге ақыл кеңес беру сияқты алуан түрлі сәйкестік қимылдарды өрістетуге ұйымдастырады.
1: Өз хабарымыз. Жаңадан өзгеріс енгізілген тұрғын үй әлеуметтік қорын басқару ережесі 9-ші айдың 23-ші күнінен бастап ресми атқарылды. Ережеде тұрғын үй әлеуметтік қорын шығарып алу және пайдалану көлемі онан ары кеңейтіліп, өзі тұратын тұрғын үйді әшекейлеу, өзі тұратын тұрғын үй қожалық қаражатын төлеу сияқты тұрғын үй әлеуметтік қорын алуға болатын жағдайлар тыңнан қосылып, жекеше өнеркәсіпшілер мен саудагерлер сияқты икемді жұмыстанушылардың тұрғын үй әлеуметтік қорын өз еркімен тапсыруына болатындығы айқындалды.
0: Өз хабарымыз, 2026 жылғы дүниежүзілік жасау кәсібі жиналысы 9-ші айдың 23-ші күні Әнхойдың Хэфэй қаласында ашылды. Жиналыста зерделі тораппен ұштастырылған жаңа энергиялы автомобиль, робот және бейнелі кескін сияқты 10 ірі көрме районы құрылды. Ең жаңа озық жасау кәсібінің жетістіктері көрсетілді. Сондай-ақ, жасау кәсібінің цифрлануға бұрылыс жасау қабілеті деңгейі 2026 сияқты беделді зерттеу баяндамалары жарияланды.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің ақпарат кеңсесі жетекшілік еткен 2026 жылғы дүниежүзілік қала бастықтары мен сұхбат Ухан қимылы 9-ші айдың 18-ші күнінен 21-ші күніне дейін Хубей өлкесінің Ухан қаласында өткізіледі. 20 неше мемлекеттен келген 80 неше қала бастығы мен уәкілдері, халықаралық ұйымдардың жауаптылары сұхбаттасу, сапарда болу сияқты көп түрлі формалары арқылы қаланы ашу ұстап бірге алға басу, кәсіп саласы мен қаланы бірге гүлдендіру, халық тілегін тоғыстыру сынды даму жолын бірге қарастырады.
0: Өз хабарымыз, ақш зұңтыңы Трамп 9-ші айдың 20-ші күні ақш Йемендегі Хусай қарулы күштермен хабарласып келеді. Хусай қарулы күштері ақш пен соғыспауға қосылды деді. Сол күні ақш медиасы ақш мәнсаптыларының сөзіне ситат келтіріп, ақш армиясы Йемен Хусай қарулы күштеріне шабуыл сипатты соққы бермейді деп хабарлады.
1: өз хабарымыз. Иран армиясы 9-шы айдың 23-ші күні кеште әуе қорғаныс қосынының сол күні дербес зерттеп жасаған әуе қорғаныс жүйесінен пайдаланып, Хормуз бұғазы кеңістігінде бір озық орбиталы ұшу аспабы ұшқышсыз аэропланын атып түсіргендігін және күйреткендігін жариялады.
0: Өз хабарымыз, Ресей мемлекет қорғаныс министрлігі 9-шы айдың 23-ші күні жариялаған өткен 24 сағаттық соғыс баяндамасында көрсетілуінше, Ресей армиясы Украинаның 146 жеріне соққы беріп, 1900-ден астам қанатты ұшқышсыз аэропланын атып түсірген. Украина қарулы бөлімінің 3-ші жүнтуаны 9-шы айдың 23-ші күні Украина 125 шаршы километр жерді Украинаның меңгеруіне қайтарып алды деді.
1: Өз хабарымыз, Франция зұңтыңы Макрон 9-шы айдың 23-ші күні Франция, Канада мен Еуропа одағының өзара жақындасу кеңес тәртібін, Канаданың Еуропа одағының біріккен мүшесі болуын қолдайды дейді. Канаданың зұңтыңы Кани былай дейді. Канада мен Еуропа болашаққа бет алған одақтас қатынас орнатып, коллектив төзімділікті күшейтеді. Хабарымыз аяқтады. Дикторлар Еркебұлан Мұтанұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы. Жауапты редакторы Назар Әріпұлы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 14.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
1: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

Есен сау тұрдыңыздар ма, құрметті тыңдармандар. Алтын алқа бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Алдарыңызда бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Енді бүгінгі бағдарламаның басты мазмұндарын таныстыра кетейін. Бүгін сіздер Құба түзде баю жемісі өнім беріп, Поскам кәсіп бақшасының 10 мұлық алмасынан мол өнім алынып, үзудің қарбалас жағдайы жарыққа шықты. Синжаңдағы 59 жастағы екінші апай Яң Вейджен қысқа бейне жазба түсіргенді үйреніп, отбасында дайындалған есек сүтін Синжаңның сыртына сатты. ...2030 жылы Синжаң мемлекеттік сапалы егін мал шаруашылық өнімдерімен маңызды қамдау базасын негізінен құрады деген мазмұндағы хабар мақалаларды тыңдайсыздар. Я, құрметті тыңдармандар, сәлден соң бағдарламамыздың толық мазмұнына оралатын боламыз. Бағдарламамыз Синжаң радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Slow Shooting клиентінде бір уақытта беріледі және кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай-ақ, бүкіл еліміздегі, бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
1: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқа бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.

Алтын күзде Посткам ауданының ерекше осы заманғы халықты ауқаттандыру кәсіп бақшасындағы 10 мың мұлық алма чоғырлы үзіп жинау мезгіліне өтті. Бұрынғы құба түзден қазір экологиялық өнімділікпен кірісті бірдей арттыру өнімділігіне ие жас күйінде тұтынылатын жеміс өндіру базасы құрылып, түрлі сорттағы жоғары сапалы алмадан мол өнім алынып, жергілікті орынның ауыл қыстақты гүлдендіруіне кәсіп жағынан қозғаушы күш істеді. Бүгінгі ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық айдарында, біз Посткам ауданының ерекше осы заманғы халықты ауқаттандыру кәсіп бақшасына барып көрейік. Посткам ауданының ерекше осы заманғы халықты ауқаттандыру кәсіп бақшасы алма егіншілігі базасында кең аумаққа тұтасқан жеміс ағаштары жайқалып өсіп, бұтақтары торсиып пысқан алмаға толып, күзгі күн нұрында ерекше көз тартады. Жеміс үзетін жұмысшылар жеміс ағаштарының арасында арлы-берлі жүріп, алма үзіп, үстінде сұрыптап, чарбаққа салып, жұмыс бөлісі айқын болып, көпшіліктің жұмыс істеу жігері тасқындап, барлық жерден мол өнім алған қуанарлық жағдай жарыққа шықты. Посткам ауданы Жүнзі ауыл шаруашылығы кәсібін дамыту чекті серіктестігі кеңсесінің меңгерушісі Лю Юнде. Посткам ауданының ерекше халықты ауқаттандыру кәсіп бақшасы 2021 жылы құрылғаннан бастап жиыны 4 мерзімге бөлініп жүргізілді. База жалпы 20 мың мол. Қазір бақша өңірінде негізінен Чинсуй, Рүйше, Винасы, Хуанжин, Рүйсяңхун алма сорттары егіледі. Посткам ауданының жергілікті күн нұры және біршама зор күндіз бен түннің температура парқына сүйенгендіктен қазір бақша өңіріндегі жеміс ағаштарының өсуі тамаша болып отыр. Лю Юнде таныстырып, қазір бұл жердегі Чинсуй алмасы пысып үзіп терудің қауырт мезгілін қарсы алды. Чинсуй елімізде жаппай мойындалған сапалы орташа мезгілде және жай пісатын алманың жаңа сорты ретінде сақтауға төзімді, сапасы жақсы, базардың мойындау дәрежесі төтенше жоғары болып, бақша өңірінің негізгі жалпыластырған сорттарының бірі. Пісу дәрежесі және өзіп теру қарқыны жобасына сай осы ретке Чинсуй алмасын өзіп теру жұмысы межемен 5-7 күн ішінде толық аяқталады деді. Посткам ауданының ерекше осы заманғы халықты ауқаттандыру кәсіп бақшасы бақша құрылған алғашқы мезгілде көптеген жоғары мектеппен ұштасып,

сорттарды енгізу, егу технологиясы егіншілік көлемі жағында толық дайындалып, жергілікті орынның климатына үйлесетін базарда аңысы жақсы болған бір топ алма сортын таңдап шығып, көлемденген егімшілікті өрістетті. Қазір ішінара сорттар мол өнім алу мезгіліне өтті. Өнім мөлшері орнықты, түрі мол болып, базардың түрліше қажетін қанағаттандырумен бірге Поскам алмасы әйгілі маркасында сомдады. Қазір Шанхай, Бейжің, Жаосин сияқты көптеген қалалардан келген сатып алушы саудагерлер бақша өңіріне іркес-тіркес келіп, нақты орында тексеру жүргізіп, жеміс ағаштарын егу, жеміс өнімдерінің сапасы, өнім мөлшері және қамбаға сақтау, зат айналымының сәйкесті жағдайын ішкерлей оқысып, бақша өңірінің жоғары деңгейлі алмасының сапасын жоғары дәрежеде мойындап, алғашқы селбестік ниетін білдірді. Алдағы жерде ресми сатып алу тоқтамына ілгерінді кейінді қол қойылып, Поскамдағы сапалы алманың аудан өңірінен шығуына дем береді. Қазір құба түзге егілген кішкентай алма баю жемісіне айналып, бұқараны кірістерін орнықты арттыруға жетектеді. Мұның астарында жергілікті орынның түрлі әдіс-амал қолданып, құба түздегі бос жатқан жерді кәдеге жаратып, жергілікті орынның байлық қасиетін тиянақ етіп, ерекше жеміс орманын дамытып, оны ауыл қыстақ кәсіп саласын гүлдендіруді ілгерілетудің, бұқараның кірісін арттырып, ауқаттануына жетекшілік етудің тіректі кәсібі еткендігі жатыр. Жергілікті орын кәсіп саласының орналасуын үздіксіз сапаландырып, егіншілік технологиясын жоғарылатып, суық тізбекті қамбада сақтау жүйесін кемелдендіріп, жеміс өнімдерін сыртқа сату арнасын кеңейтіп, жеміс орманы кәсібінің көлемдену, өлшемдену, маркалану, кәсіп салалану беталысына қарай дамуын ілгерілетті. Поскам аудандық жаратылыстық байлық мекемесі жеміс орманы қызмет пунктінің бастығы Нин Чоу. Келесі қадамда жеміс орманы сортын сапалыландыру, технологияны жалпыластыру қызметін үздіксіз жақсы істеп, технологиялық жақтан жетекшілік ету, тәрбиелеу тебінін арттырып, жеміс өнімдерінің сапасын үздіксіз жоғарылатамыз. Сонымен бірге жеміс орманы кәсіп тізбегін ұзартып, жергілікті орынның жеміс орманы маркасын үздіксіз сомдап, желіде, желден тысқары сату базарын кеңейтіп, ерекше жеміс орманы кәсібінің өнімділігін үздіксіз жарыққа шығарып, әр ұлт бұқарасының кірісін орнықты арттыруына анағұрлым ойдағыдай жетекшілік етеміз деді.

Жоғарда сіздер алтын күзде Поскам ауданының ерекше осы заманғы халықты ауқаттандыру кәсіп бақшасындағы 10 мың мулық алма шоғырлы үзіп жинау мезгіліне өтті. Бұрынғы құба түзден қазір экологиялық өнімділік пен кірісті бірдей артыру өнімділігіне ие жас күйінде тұтынылатын жеміс өндіру базасы құрылып, түрлі сорттағы жоғары сапалы алмадан мол өнім алынып, жергілікті орынның ауыл қыстақты гүлдендіруіне кәсіп жағынан қозғаушы күш істеді деген хабарды тыңдадыңыздар.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сонда яқ бүкіл еліміздегі жо-жоқ бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
1: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқа бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.
2: Синьцзян радио телевизия станциясының Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, монғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз. Жол жағдайын мәлімдеп, информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы

Ақшыным дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап, тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді. Әрі алаңсыз боласыз. 14-те Solution клиентінің 6-10 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұр.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Xiaosi сенің жасампаздығыңа көмектеседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиа

Ойлары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс-жидек, ұсақ-түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьянның түрлі жақсы заттарына бір қонақпен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьян радио телевизия станциясының Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Solution-ді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғар ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, Жоңғар ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгірілетейік.

Енді ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ шаруаларға қатысты хабарлар айдарына кезек береміз. Таяуда автономиялы райондық қалық үкіметінің ақпарат кеңсесі мемлекеттік сапалы егін мал шаруашылығы өнімдерімен маңызды қамдау базасын құрып, ауыл қыстақты жаппай гүлдендіруді, тыңғылықты ілгерілету жөніндегі ақпарат жариялау мәжілісін өткізді. Ақпарат жариялау мәжілісінде 2030 жылға барғанда Синжаңда мемлекеттік сапалы егін мал шаруашылығы өнімдерімен маңызды қамдау базасы негізінен құрылып, астық өнімі 52 миллиард жын айналасына жетіп, жылына орта есеппен Синжаңнан 10 миллиард жыннан астам астық жөнелтілетіндігі жарияланды. Автономиялы райондық парткум ауыл қыстақ қызметі кеңсесінің меңгерушісі, автономиялы райондық ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ меңгермесі партия басшылық группасының шудиі Се Йинчжоу таныстыра келіп, 15-ші 5 жылдық кезінде Синжаң астықты орнықтыруға, мақтаны сапаландыруға, жеміс шаруашылығын күшейтуге, мал шаруашылығын гүлдендіруге, ерекше кәсіп саласын жебеуге табанды болып, сапаны өнімділікті жоғарылатып, кіріс тарттырып, сапа және көлем сынды екі тетікті арқау етіп, құрылымды сапаландыру, бастамашыларды жетілдіру, сапаны жоғарылату, әйгілі марка жарату, өнімділікті арттыру негізді күшейту жағына үздіксіз күш салады деді. Синжаң мақта, жеміс орманы, мал шаруашылығы сияқты ауыл шаруашылығы өнімдерінің өндіріс құрылымы мен сорт құрылымын онан ары сапаландырып, еліміз бойынша ықпалды ауыл шаруашылығы өнімдерін және жоғары деңгейлі азық-түлік мәнерлеу базасын тұлғалап, бастамашы кәсіпорындарды түрлер бойынша жетілдіріп, ауыл шаруашылығы өнімдерін мәнерлеудің түйінді тізбегін қалыптастырып, астық егуден дастарқанға тамақ болып шығуға, мал бағымшылығынан ет өнімдерін мәнерлеуге, ауыл шаруашылығы өндірісінен өнеркәсіп өнімдеріне айналдыруға дейінгі жұмыстарды толық жанды істейді. Ауыл шаруашылығы өнімдерінің сапалануы мен сапа қауіпсіздігі деңгейін жоғарылатып, әйгілі марка арқылы ауыл шаруашылығын күшейту әрекетін ішкерлей атқарып, сапалы ауыл шаруашылығы өнімдерінің базарын жан-жақты кеңейтіп, жасыл, азық-түлік, органикалық ауыл шаруашылығы өнімдері, жағрапиялық белгі өнімдері, әйгілі ерекше сапалы жаңа ауыл шаруашылығы өнімдерін куәландырудың жалпы санын 3500-ге жеткізіп, ауыл шаруашылығы өнімдерінің сапа қауіпсіздігін дағдылы бақылау тексерудің толымдылық салыстырмасын 98%-дан жоғары деңгейде сақтап, Синжаң дәмі жақсы өнімдер тізімдігіндегі өнімдерді 2000-ға жеткізеді. Мұнан сырт, Синжаң тағы астықты экономикалық дақылдарды, жем шөпті бір тұтас жоспарлауды, егін, орман, мал, балық шаруашылығын қатар жүргізуді, өндіру, мәнерлеу, сатуды уластыруды, ауыл шаруашылығы мәдениет саяхатты тоғыстыруды ілгерілетіп, шағын көлемді шаруашылықпен шұғылданатын отбасыларын мемлекеттің сапалы егін, мал шаруашылығы өнімдері маңызды қамдау базасы құрылысына ішкерлей атсалысуға жетектеп, шаруалардың кірісін арттыруды үздіксіз жебейді. Егістік жерді қорғау мен құруды жаппай күшейтіп, жоғары өлшемді егінжай құрылысын жоғары сапалы ілгерілетіп, су байлығын ғылыми орналастыруды, шоғырлы, үнемді, жоғары өнімді пайдалануды күшейтіп, осы заманданған тұқым шаруашылығы базасын құрып, жергілікті жағдайға қарай ауыл шаруашылығының жаңаша өндіргіш күштерін дамытып, ауыл шаруашылығының апаттан сақтану, апат зиянын азайту жүйесі құрылысын күшейтіп, ауыл шаруашылығы негізді құрылғыларының деңгейін жоғарылатуды ілгерілетеді.

14-5 жылдық кезінде Шинжаңның астық өнімі жиыны 16 миллиард 980 миллион жаңартып, арту мөлшері еліміз бойынша бірінші орынды елеп, жылына нақтылы 10 миллиард жыңнан астам астық шығарып, еліміздің батыс бөлік астық қамбасына айналды. Мақтаның өңірлік орналасуы мен кәсіп саласы құрылымы үздіксіз сапаланып, өнім мөлшері үрдіс көп жыл еліміз бойынша 90%-дан астамды еледі. Шинжаңның сапалы сиыр қой еті бүкіл елімізде өтімді болды. Ақсудың алмасы, Корланың алмұрты, Пайзаваттың шинмейі сияқты әйгілі сапалы ерекше жеміс жидек өнімдері еліші сыртына әйгілі. Өңделетін помидор, қызыл бұрыш, мақсары сияқты ерекше дақылдар егілген жер ауданы мен өнім мөлшері де еліміз бойынша бірінші орынды еледі. Шейінжу 15-5 жылдық мезгілі Шинжаңның мемлекеттік сапалы егін мал шаруашылық өнімдері маңызды қамдау базасын құруда мәндік ілгерілеушілікке қол жеткізуіндегі чешуші мезгіл. Шинжаң байлық артықшылығын, өңірлік орын әбзалдылығын, кәсіп саласы негізін және қоршаған ортаның көтерімділік қуатын тиянақ етіп, еліміз бойынша ең сапалы астық қамбасын, жеміс бақшасын, мал фермасын, балықшылық алаңын күш сала құрып, анағұрлым көп сапалы егін мал шаруашылығы өнімдерінің бүкіл елімізге, дүние жүзіне бет алуына мүмкіндік жасайды деді.

Ақсу аймақтық адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру мекемесінің хабарына қарағанда, биыл 1-ші айдан 8-ші айға дейін Ақсу аймағы қала ауыл тұрғындары зейнетақысынан жиыны 450 миллион юан таратып, қамсыздандыруға қатынасқан 206 мың зейнеткер игілікке кенелген. Биыл жыл басынан бері Ақсу аймағының адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру тарауы жасы толған уақытты алдын ала ұқтыру түзімін қатаң атқарып, мәміледен игіліктену жасына толғалы тұрған қамсыздандыруға қатынасқан бұқарамен 3 айдан астам уақыт бұрын ұштасып, зейнеткерлік қатынасын жаңалап, есеп түрін біріктіру, ақы тапсырып есеп өткізу, мәмілені өтініш ету сияқты кәсіптерді бітіруге жетекшілік етіп, саясат жөніндегі үгіттің толық болмауы, мәмілені тексеріп бекіту деңгейінің төмен болуы, зейнетақы таратудың кешеуілдеуі сияқты мәселелерді күш сала шешті. Аудан, ауыл, қыстақ сынды 3 дәрежелі орын атқару міндетін қатайтып, нақтыландырып, мәміледен игіліктенудің түрлі алдыңғы қызметтерін егжей-тегжейлі нақты істеп, зейнеткерлік мәмілесінің жүйелі белгілемеге сай таратылуын қамтамасыз етті. Сонымен бірге мәміледен игіліктену толымдылығын куәландыруды ұдайландырып өрістетіп, қоғамдық қамсыздандыру қорының жоғалуынан қатаң сақтанып, бірде-бір адамды қағыс қалдырмауды, бір фынды да ағат жібермеуді орындады. Таяуда Бүгір ауданы Қарабақ ауылының 100 жылдық алмұрт бақшасында байырғы әйгілі ағаштарды қамсыздандырудың маңдайшалық асу және стратегиялық селбестік келісіміне қол қою салты өткізілді. Бүгір аудандық орман шаруашылығы және жайылым мекемесі, Қарабақ ауылдық қалық үкіметі, Джунго Пинэн мал-мүлік қамсыздандыру чекті жарна серіктестігінің Бүгір аудандық тармақ серіктестігі үстінде келісімге қол қойып, байырғы ағаштарды, әйгілі ағаштарды үкімет басқару қорғау мен қамсыздандыру арқылы төменгі шектен түсірмеуді бірлестірудің баянды қорғау механизмін орнатып, 570 неше түп 100 жылдық байырғы алмұрт ағашын толық периодты қамтамасыздандырды. Қарабақ ауылының 100 жылдық алмұрт бақшасы Бүгір ауданының бағалы экологиялық және мәдениет жер белгісі. Бақшадағы қазіргі бар 100 жыл то болған 570 неше түп байырғы алмұрт ағашының жасы ұзақ, тұқымдық заты жақсы. Ол жергілікті орын жеміс орманы кәсібінің дамуының айғағы, әрі көшіруге болмайтын жасыл тірі мәдени мұрағат. Алайда нашар ауарайы, құмды боран, төмен температуралы үсік апаты, дерт-дербездер мен зиянды жәндіктердің ықпалына ұшырап, байырғы ағаштардың діңі кәртейіп, әлсіреп, күнделікті басқару қорғау мен апаттан кейінгі қалпына келтірудің өзіндік құны жоғарылап, қысымы зорайды. Дәстүрлі басқару қорғау үлгісінің тосын бөлінуге төтеп беруі қиынға түсті. Қорғау қызметі үнемі қаржы жетіспеу, апаттан кейінгі бір жақты етудің артта қалуы сияқты қиын мәселелерге тап болды. Осы қиын мәселелерді шешу үшін Бүгір ауданы қамсыздандыру құрылымдарымен бірлесіп, финанстық жасылды қорғау үлгісін қарастырды. Осы ретке селбестік 570 неше түп, жасы 100 жылдан асқан байырғы алмұрт ағашын түгелдей арнаулы қамсыздандыруға енгізіп, қамтамасыздандыру көлемі боран апаты, үсік апаты, нөсер, қуаңшылық, ауыр дерт-дербіс, зиянды жәндіктердің зақымдауы, кездейсоқ, бүліну сияқты қауіп-қатерлерді қамтыды. Бұл байырғы ағаштарды құтқару, қалпына келтіру, бұтақтарын қалпына келтіру, дерт-дербездерді тізгіндеу және үшінші жақтың жауапкершілігі бойынша төлем беруді қамтып, апаттан бұрын алдын алу, аралап тексеру, апат барысында тез бір жақты ету, апаттан кейін төлем беру, қалпына келтіру сынды тұтас тізбекті қорғау жүйесін қалыптастырып, байырғы ағаштарды қорғаудағы шұғыл жағдайға төтеп беру, басқару қорғау жағындағы олқылықтарды толықтады.

Чоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Чоңхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, Чоңхуа ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгерілетейік.

Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыз осымен аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Есен сау болыңыздар.

0: Шинжан радио-телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 15.
2: Құрметті тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Шинжан радио-телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосы. Енді назарларыңыз хабар бағдарламамызда болсын.
0: Бүгін 2026 жылы 9 айдың 21 күні дүйсенбі. Егіншілік күнтізбесі бойынша 8 айдың 11 күні.
3: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ашық, ара тұра бұлттайды, температура 20-29 Цельсий градус, 3-4 балл жел еседі.
0: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
3: Чэн Сяожян орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасының Шинжан Ұйғыр автономиялық районы мен Шинжан өндіріс құрылыс бинтуанын бақылау тексеру жағдайын аңыз ету мәжілісінде позиция білдіріп, сөз сөйлеп. Орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру, реттеу түзету міндетін батыл орындап, социалистік осы заманданған Шинжан құрылысын іс жүзіндік нәтижелермен ілгерілету керек деді.
0: Алдыңғы 8 айда Шинжан темір жол шекара өткеліндегі Джунго Европа Орта Азия кезекші пойыздерінің қатынау мөлшері мен зат мөлшері бірдей артты.
3: Районымыз шекарадан кіріп ақша төлеуді қолайландыру деңгейін жаппай жоғарылатты.
0: Қоңыр күзде Теншан алабында жүгері, мақта, алмұрт сияқты ерекше ауыл шаруашылық өнімдерінен мол өнім алынды.
3: Чончу мемлекет мерекесі демалысы таяп қалды. Районымыздың жер-жеріндегі базарларда зат мол, баға орнықты болып, сатып алу сату күсет болды.
0: Алтайдан Қомға дейінгі тас жолдың сәйкестік құрылғылары дәрежесін жоғарылатып, демалыс кезіндегі жолаушы тасымалының қауырт төрдеуін қарсы алды.
3: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
0: Станциямыздың хабары. 9 айдың 20 күні орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасының Шинжан Ұйғыр автономиялы районы мен Шинжан өндіріс құрылыс бинтуанын бақылау тексеру жағдайын аңыз ету мәжілісі Үрімжіде ашылды. Автономиялы райондық парткомның шузия, бинтуан парткомының бірінші шузия, бірінші джыңвэйі Чэн Сяожян позиция білдіріп сөз сөйледі. Ол былай деп баса дәріптеді. Си Цзиньпин экологиялық өркениет идеясын ішкерлей үйреніп, дәйектендіріп, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Шинжанды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектендіріп, экологиялық өркениет құрылысы мен экологиялық ортаны қорғаудың саяси жауапкершілігін шынайы арқалап, орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруде аңыз еткен мәселелерді реттеу түзету келелі саяси міндетін батыл орындап, жоғары деңгейде қорғау арқылы жоғары сапалы дамуға анағұрлым ойдағыдай тірек болып, социалистік осы заманнан ған Шинжан құруға күш салу керек. Чэн Сяожян былай деді. Орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруі бас шуди Си Цзиньпин өзі жобалап, өзі орналастырып, өзі ілгерілеткен келелі түзілістік жаңалық ашу және келелі реформа шарасы. Партия орталық комитетінің бір тұтас орналастыру бойынша орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасы Шинжанға келіп бақылау тексеру жүргізіп, Шинжанның экологиялық өркениет құрылысы

0: мен экологиялық ортаны қорғау қызметіне жан-жақты жүйелі тексеру жүргізді. Бұл қызмет өнімділігін тұрақтандыру болумен бірге, мәселелер мен жетерсіздіктерді де шындықты іс жүзінен іздей отырып атап көрсетті. Ортаға қойған реттеу түзету пікірі талмау жерді дәп басып тауып, нақты жарамды болып, аса күшті бағыттамалық және жетекшілік сипатқа ие. Біз шын пейілімізбен қабылдаймыз. Тізім бойынша түгел қабылдаймыз. Орталықтың бақылау тексеру группасының талабы бойынша реттеу түзетуді, тенақтандыруды қаз қалпында ойдағыдай игеріп, реттеу түзетудің іс жүзіндік нәтижесі арқылы екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін терең түсініп, екіні қорғауды батыл орындаймыз.
1: Чын Сяожиан былай деп бастады деді. Мәселені бағдар етуге табанды болып, шеге қағу рухымен реттеу түзетуді, тиянақтандыруды ойдағыдай игеріп, бақылау тексеруде аңыс етілген мәселелерді реттеу түзетудің кейінгі жұмыстарын тыңғылықты ойдағыдай істеу керек. Реттеу түзету жауапкершілігін қатайтып, партия мен үкімет бірдей жауапкершілік арқалауға, тең игеріп бірге басқаруға табанды болып, жергілікті партия үкімет басшы кадрларының экологиялық ортаны қорғау жауапкершілік тізімін қатаң тиянақтандыру. Автономиялық райондық партком, үкімет және Бентуан басшылық алқасы реттеу түзету жауапкершілігін арқалап, бастамашылдық пен жалпы жақтан игеру, әр дәрежелі партия өкімет орындарының бірінші басшылары, жауапты жолдастары және қатысты тараулардың жауапты жолдастары жауапкершілікті ырықтылық пен арқалап, тиянақтандыруды мықты игеріп, бақылау тексеруде аңыс етілген мәселелердің бір-бірлеп тиянақтануына, барлығына жауап қайтарылуына кепілдік ету қажет. Қызмет шараларын егжей-тегжейлендіріп, реттеу түзету жобасын ғылыми жасап, реттеу түзету негізгі тұлғасын, реттеу түзету нысанасын, реттеу түзету уақыт шегін және реттеу түзету шараларын бір-бірлеп айқындап, түрлер бойынша шара қолданып, дәлме-дәл ілгерілетіп, есеп дәптер формасында басқарып, тізімдік формасында ілгерілетіп, тұйық айналым тізімі бойынша тізімнен өшіріп, реттеу түзетудің тиянақтануына шынайы кепілдік ету керек. Реттеу түзету өлшемін қатайтып, ғылыми, жаппай, түбегейлі реттеу түзетуге, бақылау тексеруде аңыс етілген мәселелердің түрін түрлендірмеуге, қаз қалпында болуына, талғам жасамауға табанды болып, реттеу түзету аяғалысын бақылау тексеруді және өнімділігін қадағалауды күшейтіп, қоғамның бақылауын ырықтылықпен қабылдау керек. Тәртіпті атқаруды, жауапкершілікті қозастыруды қатайтып, мәселенің астарында сақталған шіріктесу әрекеттерін қатаң тексеріп бір жақты етіп, реттеу түзету жауапкершілігін тиянақтандырмаған, реттеу түзету шараларын пәрменді атқармаған, реттеу түзетуді ойдағыдай тиянақтандырмаған, бұқараның аңысы күшті, ауыр зардап тудырғандардың жауапкершілігін қатаң қозастыру, жауапқа тарту тиіс. Қызмет механизмін ақаусыздандырып, табанда түзету мен баянды орнатуды өзара ұштастыруға табанды болып, ұлайынанған орналастыру мен мәселелерді икемді байқаудың, мәселені дергезінде шешудің баянды механизмін кемелдендіріп, бір мәселені шешіп, бір түзімді кемелдендіріп, бір топ саңлауды бітеуді жүзеге асыру керек. Бентуан мен жергілікті орын бірлесіп қимылдауға табанды болып, Бентуан мен жергілікті орын бір тұтас жүйе ұстанымын берік орнатып, Бентуан мен жергілікті орынның қоршаған ортаны қорғау және мәселелерді реттеу түзетуін бір тұтас жоспарлап ілгерілетуді, бірге ақылдасып, бірге басқаруды, бірге сақтанып, бірге оңауды ілгерілету керек. Чын Сяожиан былай деп бастады деді. Орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру бойынша реттеу түзетуді орай етіп, біреу арқылы өзгесін тұспалдап, жетістіктерден ойдағыдай пайдаланып, экологияны алдымен ескеріп, жасыл даму жолымен бұлжымай жүріп, Шинжаңның экологиялық өркениет құрылысы мен экологиялық ортаны қорғау деңгейін жаппай жоғарылату керек. Экологиялық ортаның сапасын үздіксіз жақсартып, ластануды дәлме-дәл оңауға, ластануды ғылми оңауға, ластануды заң бойынша оңауға табанды болып, ашық аспанды, тұнық суды, таза топырақты қорғау шайқасын үздіксіз ойдағыдай жүргізіп, Тяньшанның солтүстік бөктеріндегі қалалар шоғыры атмосферасының ластануынан бірлесіп сақтану, бірлесіп тізгіндеу сияқты түйінді қызметтерді ішкерлей ілгерілетіп, әр ұлт бұқарасының маңайындағы орта мәселесін күш сала шешу қажет. мемлекеттің экологиялық қауіпсіздік қалтқысын бекемдеп, тау, су, орман, атыз, көл, жайылым, құмды бір тұлғаландырып, қорғауды және жүйелі басқаруды бір тұтас жоспарлап, маңызды экологиялық жүйені қорғау және қалпына келтіру келелі инженериясын атқаруды ілгерілетіп, Таклимакан шөлі жиегін торлау жетістіктерін бекемдеп және жоғарылатып, түйінді өңірлердегі жерасты суын қалыптан тыс ашуды басқаруды тереңдетіп, экологиялық жүйенің алуан түрлілігін, орнықтылығын, баяндылығын жоғарылату керек. Жасыл төмен көмірқышқыл газды дамуды жедел ілгерілетіп, көмірқышқыл газын ығыстыруды тізгіндеу, көмірқышқыл газын бейтараптандыруды белсене орнықты ілгерілетіп, жасыл өндіріс тұрмыс тәсілін атқарып, жасыл төмен көмірқышқыл газды кәсіптерді күш сала дамытып, байлықты үнемді шоғырлы жоғары өнімді пайдалануды күшейтіп, жалпы халықтың үнемшілдік танымын, ортаны қорғау танымын, экология танымын күшейтіп, экономикалық қоғамдық дамудың жаппай жасылға бұрылыс жасауын ілгерілету тиіс. Басқару қорғау төзіліс механизмін ақаусыздандырып, экологиялық орта заңнамасын мұқият дәйектілендіріп атқарып, экологиялық орта саласындағы жергілікті заң ереже шығаруды кемелдендіріп, экологиялық ортаны бақылау басқару, заң атқару қабілеті құрылысын күшейтіп, экологиялық ортаны басқару өнімділігін шынайы жоғарылату керек.
0: Станциямыздың хабары. 9-шы айдың 19-шы күні 2026 жылғы автономиялы районның заңмен басқарылатын үкімет құрылысын жұмыс басында ілгерілету мәжілісі Құмыл қаласының Ижоу районында ашылды. Мәжіліс Ши Цзиньпин заңмен басқару идеясын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, партия орталық комитетінің мемлекеттік кеңестің заңмен басқарылатын жұңғо құрылысы жөніндегі шешімдерін орналастыруларын дәйектілендіріп тиянақтандырып, автономиялы райондық парткомның қызмет талабы бойынша идеяны бірлікке келтіріп, тәжірибе ауыстырып, көрнекті мәселелерді ақылдасып шешіп, заңмен басқарылатын үкімет құрылысын тереңдетудің түйінді қызметтерін орналастырды. Автономиялы райондық парткомның орынбасар Шузия, автономиялы районның төрағасы Еркін Тунияз мәжіліске қатынасты әрі сөз сөйледі. Мәжілісте былай деп атап көрсетілді. Жер-жер тараулар екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін терең түсініп, екіні қорғауды батыл орындап, жаңа дәуірдегі партияның Синжаңды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық қызмет бас нысанасын мықтап игеріп, жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеу негізгі желісін мықтап арқау етіп, міндетті заң бойынша атқару қабілет деңгейін үздіксіз жоғарылатып, функциясы ғылыми, ұқық пен жауапкершілігі заңда белгіленген, заң атқаруы қатаң, жария, әділ, зерделі, жоғары өнімді, пәк, адал, халық разы болатын заңмен басқарылатын үкімет құруды жеделдету керек. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Әр дәрежелі үкіметтер мен үкімет тараулары әкімшілікті заң бойынша жүргізу деңгейін шынайы жоғарылатып, Синжаңның 5 үлкен стратегиялық орны және 15-ші 5 жылдықтағы жоғары сапалы дамудың түйінді салаларын арқау етіп, жылдық заң шығару қызмет жоспарын ғылыми жасап, реформа, даму, орнықтылық қажетіне үйлеспейтін өлшемді құжаттарды дер кезінде адақтау керек. Заңды әділ өркениетті атқаруды қатаң арнаға түсіріп, екіге қайшылық жасау, төрт орынсызды арнаулы оңауды үздіксіз тереңдетіп, өндіріс қауіпсіздігі, мәдениет, саяхат, халық тұрмысы, егістік жерді қорғау, мәдени мұрағаттарды қорғау сияқты әкімшілік заң атқарудағы түйінді салаларды қадағалап, қарасты жер мен кәсіпті бақылау басқару жауапкершілігін тиянақтандыру керек. Үкімет пен сот мекемесінің, үкімет пен прокуратураның бірлесіп әрекеттенуін үздіксіз тереңдетіп, халық құрылтайының заңдық бақылауын, саяси кеңестің демократиялық бақылауын, тәртіп тексеру, бақылау тексерудің бақылауын біртұтас жоспарлап, саяси заңның түрлі бақылау байлығын біріктіріп, бұқараның арыз-шағым арнасын іркіліссіздендіру керек. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Заңмен басқарылатын шаруашылық сауда ортасын үздіксіз сапалландыру керек. Үкіметтің уәдені орындау механизмін ақаусыздандырып, бір істі жоғары өнімділікпен тындыру реформасын тереңдетіп, үкіметтік қызмет өтеудің бір торда бір тұтас бітіру және өлке аралық бір тұтас бітіру қолайлығын үздіксіз жоғарылату керек. әкімшілік қызмет құқығын реттеудің кейінгі жұмыстарын ойдағыдай істеп, негізгі сатының қиыншылығын белсене шешіп, икемді реттеуді, бағалауды ойдағыдай істеп, төменге бере алатын, өткізіп ала алатын, ойдағыдай пайдалана алатын, бақылай алатын болу керек. Шетелге қатысты заңмен басқару құрылысын күшейтіп,

0: Жұңғо Орта Азия заң ғылымы оқу-ағарту одағынан ойдағыдай пайдаланып, Шинжан еркін сауда сынақ районының заңмен басқару құрылысын ілгерілету керек. Арзарман қызметін заңмен басқаруды ішкерлей ілгерілетіп, әкімшілік қайта қараумен арзарман қызметін ұштастыруды күшейтіп, қайшылықтар мен қауіп-қатерлерден өркен күйінде сақтанып, тау бастан шешу керек. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Заңмен басқарылатын үкімет құрылысын анағұрлым көрнекті орынға қойып, партияның жаппай басшылығына табанды болып, әр жақтың жауапкершілігін қатайтып, нақтыландырып, заңмен басқарылатын үкіметті бірге құрудың мығым біріккен күшін ұйыстыру керек. Мәжіліс 14-ші 5 жылдық мезгіліндегі автономиялы районның заңмен басқарылатын үкімет құрылысы жағдайын және автономиялы район дәрежелі әкімшілік қызмет құқығын реттеу қызметінің жалпы тұлғалық айқалысын хабарландырды. Қатысты аймақ облыс қалалардың тараулардың жауапты жолдастары пікір ауыстырып сөз сөйледі. Мәжілісте орталықтың мемлекетті жаппай заңмен басқару комитеті кеңсесінің 3-ші топтағы мемлекеттік заңмен басқарылатын үкімет құрылысынан үлгі көрсететін өңірлер мен нысандарға атақ беру жөніндегі қаулысы оқылды. Боратала қаласы мемлекеттік заңмен басқарылатын үкімет құрылысынан үлгі көрсететін қала болып бағаланды. Мәжіліс автономиялы районды қалық үкіметінің заң шығаруға кеңес беретін мамандарының уәкілдеріне ұсыныс куәлігін таратты. Мәжіліске қатынасқан уәкілдер Құмыл қаласының заңмен басқарылатын үкімет құрылысы жағдайын нақтылы орында көзден кешірді. Ван Гохы, Пәнси, Әзез Мұса мәжіліске қатынасты.
1: Станциямыздың хабары. Тоғыз зерттеу кеңес беру базасы Шинжан қоғамдық ғылымдар академиясында маңдайшалық асып құрылды. Зерттеу кеңес беру базасы Шинжан қоғамдық ғылымдар академиясында маңдайшалық асып құрылды. Автономиялы райондық халық құрылтайы тұрақты комитетінің меңгерушісі Сумра Тобыл маңдайшалық беру салтына қатынасты, әрі маңдайшалық ташты. Зумра Тобыл былай деп атап көрсетті. Қазір халықаралық бәсеке барған сайын төзім, ереже, заң талас тартысы жағында бейнеленуде. Партия 18-ші құрылтайынан бері Ши Цзиньпин жолдасты ұйытқеткен партия орталық комитеті шетелге қатысты заңмен басқару құрылысына өз көлің мән беріп, шетелге қатысты заңмен басқару құрылысының назариялық жасампаздығы мен әмәлияттық ізденісін үздіксіз тереңдетіп, жұңғы үлгісіндегі осы замандандыруды ілгерілетуді шетелге қатысты заңмен басқарудың пәрменді кепілдігімен қамдау керек. Сумра Тобыл былай деп баса дәріптеді. Шетелге қатысты заң шығаруды зерттеу, кеңес беру базасын құру, Ши Цзиньпин заңмен басқару идеясын ішкерлей үйреніп, дәйектілендіріп, жаңа дәуірдегі партияның Шинжанды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендірудің нақты әмәлияты. Сондай-ақ, партия орталық комитетінің шетелге қатысты заңмен басқару құрылысы жөніндегі шешімдерімен орналастыруларын және автономиялы райондық парткомның қызмет талаптарын дәйектілендірудің, тиянақтандырудың маңызды шарасы. Шинжан қоғамдық ғылымдар академиясы, Шинжан қоғамдық ғылымдарын зерттеудің биігі. Партком мен үкіметтің маңызды жаңаша парасат қоймасы ретінде шетелге қатысты заң шығаруды зерттеу, кеңес беру, дәлелдеу жақтарында берік негізге және өзгеше абзалдылыққа ие. Автономиялы райондық халық құрылтайы тұрақты комитеті, партия басшылық корпусы бір тұтас жоспарлап, ойластырып, Шинжан қоғамдық ғылымдар академиясы сияқты 4 орынға сүйеніп, шетелге қатысты заң шығаруды зерттеу, кеңес беру базасын құрып, халық құрылтайының заң шығару қажетімен парасат қамбасы зерттеу байлығының дәлме-дәл ұштасып, қос бағытта күштісіп, ұқсас мәселеге бірге жауап қайтаруын ұйғарды. Сумра Тобыл мұналарды талап етті. Шетелге қатысты заң шығару қызметінің дұрыс саяси беталысын мықтап игеріп, шетелге қатысты заң шығаруды зерттеуді мемлекеттің сыртқа есік ашу келелі жағдайымен, мемлекетті жаппай заңмен басқару жалпы жағдайымен саналы түрде тоғыстырып, ел ішіндегі заңмен басқару және шетелге қатысты заңмен басқарудың қос бағытта ұштасуын бір тұтас жоспарлап ілгерілету барысында ғылыми зерттеу орындарының ролын ойдағыдай сәулелендіру керек. Жергілікті орындардың шетелге қатысты заң шығару функциялық орнын мықтап игеріп, сыртқа есік ашудың жоғары деңгейдегі заң шығару жөніндегі зерттеуді тереңдетіп, анағұрлым көп зерттеу жетістіктерін, жоғары сапалы заң, ереже, түзім және саясаттық ұсыныстарға айналдыру қажет. База айналымын басқару түзімін орнатып және кемелдендіріп, бір белдеу бір жолды бірге құратын елдердің заң ғылымын зерттеу құрылымдарымен әлмей ауыз түйісті және селбестікті күшейтіп, Шинжаңда тиянақ еткен келелі жағдайға қызмет өтейтін. Ерекшелігі айқын, жоғары деңгейдегі шетелге қатысты заң шығару ақыл парасат қоймасы текшесін қалыптастыру керек. Базаның дарындылары абзалдылығына және халық құрылтайының заң шығару нақты істері абзалдылығына сүйеніп, бүкіл елдегі қатысты мектептер мен құрылымдар мен бірлесіп селбесуді күшейтіп, бірлесіп тексеру зерттеу жүргізуді, бірлесіп қамал алуды ұдайландырып, өрістетіп, Шинжаңның шетелге қатысты заңмен басқару қызметіне тіректі күш сомдау және жетілдіру керек. Уаң Мингшан қатынасты.
0: Станциямыздың хабары. Чунго Коммунистік партиясы орталық комитеті Лиу Чун Лей жолдасты Шинжан Уйғыр автономиялы райондық парткомының мүшелігіне, тұрақты мүшелігіне және автономиялы райондық тәртіп тексеру комитетінің шу жилігіне тағайындауды бекітті.
1: 15-ші бесжылдықты бастап, жаңа жорықта екпіндей ұмтылайық. Станциямыздың хабары. Алдыңғы 8 айда Қорғас Алатау сағасы теміржол шекара өткелдерінде қатынаған Чунго Еуропа Ортазия кезекші пойыздары 12473 көр жетіп, ұқсас мезгілдегіден 5% артқан. 25 миллион 100 мың тонна зат өткізіп, ұқсас мезгілдегіден 8.2% артқан. Жыл басынан бері Шинжаңның импорт-экспорт саудасы гүлденіп, теміржол қош шекара өткелінің тасымалына анағұрлым көп орай әкелді. Шинжаңның теміржол тараулары Чунго-Қазақстан теміржолының қарым-қатынасын селбестігін тереңдетіп, кең релісті ауыр жүк басқан поезді өткізіп, бері өткізіп алуды жеделдетіп, поез ағынының өтетін жолын икемдірет деп, кеденді шекара...
0: Ірі электронды сауда тұғырларына сүйеніп, сату арнасын кеңейтті. Синьцзян Шунфэн тез тасымал шекті серіктестігі, Байынғолин облыстық бөлімше серіктестігінің орынбасар бас меңгерушісі Лян Вэнху, өзекті өндірілетін жерден бүкіл елдің жер-жеріне тіке жөнелтіледі. Біз арнаулы ұшақпен қамтамасыз етіп, осы ең қысқа уақыт ішінде ең жақсы кезекші ұшақпен алмұртты тұтынушылардың қолына жеткізуге кепілдік етеміз деді.
1: Чунчу мерекесі мен мемлекет мерекесі таяп қалды. Районымыздың жер-жеріндегі мереке базарларында сатып алу, сату бірдей күсет болып, зат мол, баға орнықты болды. Енді станциямыздың жинақ хабарын тыңдаңыздар.
0: Қорғас ауданындағы бір ірі ерен базарда мерекелік тауарлар шоғырлы тізіліп, көздің жауын алады. Чунчу мерекесіндегі тұтыну өрлеуіне қарата ерен базар көп түрлі айгүлше өнімдерін жаңадан сөреге шығарды. Шинжан қаймақты айгүлше, айран айгүлше сияқты жергілікті ерекше дәм тұтынушылардың қарсалуына ие болды. Ерен базардың жауаптысы Ақыда Пұрхат тілшіге. Айгүлше сауғалық қорабы, жаңа жас өнімдер, астық, азықтық май, күнделікті тұтыну бұйымдары сынды түрлі заттарды алдын ала толық дайындап, бағаны қатаң орнықтырып, затқайнарының жеткілікті болуына кепілдік етіп, көпшілікке қауіпсіз жайлы тұтыну кешірмесін әзірледік деді. Чәуішік қаласындағы әрқайсы ірі сауда сарай ерен базарлары теңіз өнімдері, су өнімдері затқайнарын толық дайындап, мереке кезінде қамдаудың жеткілікті сапасының жақсы болуына кепілдік етті. Зат сөресінде диван қысқышы, болка қысқыш, сауытты балық, алабуға сияқты зат түрлері мол болды. Чәуішек қаласы Аргун қалашығы төменгі қараүңгір қыстағы Бингфын су өнімдері бағымшылығы кәсіптік кооперативінің жауаптысы Ханьян Уд соңғы күндері қысқы шаулап жергілікті ірі базарларға апарып сатумен әбігер болды. Ол былай деді. Биыл қысқыштар түгелдей жергілікті орында экологиялық бағылған, затқайнары жеткілікті, сапасы тұрақты, Чәуішектің жергілікті базарын қамдауды толық қамтамасыз ете алады. Қазір қысқыштың сақталған нақты зат мөлшері шамамен 2 тонна. Сонымен бірге базамыздағы сауытты балық, сазан балық, алабуға, шортан сияқты ерекше су өнімдерімен де қамдайды. Мерекенің жақындауына байланысты жер-жердегі гүлшөп базарлар да сатудың қауырт мезгілін қарсы алды. Саудагерлер гүлшөп запас мөлшерін арттырып, тұтып,

0: тұтынушылардың қажетін қанағаттандырды. Ақсу қаласы Хуаняо үй базарында көптеген қала тұрғындары түбекте өсірілген гүлдерді сатып алуға келді. Базардағы саудагер Ван Линлу: «Адам әдеттегіден біресе көп, адам ағыны да әдеттегіден сәл жоғары. Сондықтан затты бұрынғыдан жеткілікті дайындадық, түрі де толық», деді. Шинжаң жақсы жер.
1: Чонгчу мерекесі, мемлекет мерекесі сынды қос мереке таяп қалды. Алтай қом тас жолы, жол бойындағы Зарияттау, Асу, қоналқы сияқты қызмет өтеулерді жақсартып, Лене бойындағы саяқатқа қызмет өтеу сапасын жоғарылатып, береке кезіндегі өз көлігімен саяқаттаушылардың қауырт арту мезгілін қарсы алуға бар күшін салды. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Қазір Алтай қом тас жолы көркем күзгі көрінісінің арқасында солтүстік Шинжаңдағы өз көлігімен саяқаттаушылар үшін өтімді көрініс дәлізіне айналды. Мереке кезінде өз көлігімен саяқаттаушылардың қауырт арту мезгілін қарсы алып, саяқатшыларға тіпті де жақсы қызмет өтеу үшін Ления бойындағы қызмет өтеу түйіндері дәрежесін үздіксіз жоғарылатты. Алтай қом тас жолы мүше қызмет өтеу орталығы 18 жаңа энергиялы тез зарядтау бағанасын іске қосып, өз көлігімен саяқаттаушылардың жаңа энергиялы көліктеріне энергия толықтау қиын болу мәселесін өнімді шешті. Қызмет өте орталығындағы Ерен базар, Ассу, әлеуметтік тазалық үй сияқты құрылғыларды сәйкестіріп салып, саяқатшылар жол бойы тынығатын, бой жазатын, керек жарағын сатып алатын маңызды бекетке айналды. Жаңсулық саяқатшы Лу Яфи: «Бұл жақтағы қызмет өтеу аумағын алып айтсақ, ең әуелі жол бойындағы көптеген жоғары қарқынды тас жол қызмет өтеу аумағының құрылғыларынан да кемелді сезілді. Мысалы, бұл жақтағы тез зарядтау және қызмет өтеу районының негізді құрылғылары, тағы ішіп жем жағы өте кемелді екен», деді. Алтай қом тас жолындағы тұмба, Фэнгуан, Чэнлин негізгі тақырыптық лагері де сынақ ретінде іске қосылу кезеңіне өтті. Лагер жол бойындағы түнгі қоналқы олқылығын толықтап, саяқатшылардың тау қойнауында түнеп, тыныш орманда жұлдызды аспанды тамашалауды тікелей сезінуіне мүмкіндік жасап, Алтай қом тас жолының саяқат кәсіпкүйін онан ары байытты. Хунандық саяқатшы Лю Фан: «Алтай қом тас жолынан тұмба ормандығына келдім. Бұл араның көрінісі ерекше көркем, жатақ орны да өте жақсы екен. Біз жаңағына жатар орнымызды алдық. Осы жақтың кешкі көрінісін сезінгіміз келеді», деді.
0: Төменде қысқа хабар тыңдаңыздар. 9 айдың 16 күнінен 19 күніне дейін Автономиялы райондық ғылым технология қоғамы Джунго ғылым академиясы салаларда ғылым жалпыластыру және оқу-ағарту қызмет комитетімен бірлесіп, 10 академик мамандарды Қашқар аймағына барып, ғылым және Джунго Шинжаң сапары 1000 академик, 1000 кезек ғылым жалпыластыру желілес қимылын өрістетуге ұйымдастырып, алдыңғы лектегі ғылым білімдерді мектеп ауласына жеткізіп, жастар мен нөрендердің жан дүниесін нәрлендірді.
1: 9 айдың 19 күні 2-ші кезекті автономиялы райондық Джунгоша дәрілік тағам жарысы Үрімжіде басталды. Куаңши, Ниңша, Гансу, Чинхай сияқты өлке автономиялы райондардан, сондай ақ Шинжаңның аймақ облыс қалаларынан келген жалпы 30 команда Джунгоша дәрілік тағам назариясы үстінде жасау, өнімділігін түсіндіру сияқты буындар бойынша сайысқа түсті.
0: 9 айдың 19 күні 4-ші кезекті Шинжаң картон жарысы мемлекет стиліндегі көркемдік екі өлшемді еркін сапар Үрімжіде өткізілді. Мемлекет стиліндегі 30 ролға шығушы Чауян автобусына отырып, екі өлшемнен алқып өткен көші аралау сапарын бастайды. Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды. Температура 20-29 Цельсий градус.
1: Алтайда өткінші жаңбыр жауады. Температура 13-28 Цельсий градус.
0: Чаушекте өткінші жаңбыр жауады. Температура 14-28 Цельсий градус.
1: Құлжада күн бұлтты. Температура 14-28 Цельсий градус.
0: Бораталада өткінші жаңбыр жауады. Температура 12-28 Цельсий градус.

0: Майлыда күн бұлтты, температура 19-да, 32 Цельсий градус, 4-5 балл жел соғады.
1: Күйтінде күн бұлттайды, температура 14-де 32 Цельсий градус.
0: Шығызда күн ашық тұрып, соңынан өткен шаңбыр жауады, температура 16-да 32 Цельсий градус.
1: Санжыда күн бұлттайды, температура 17-де 32 Цельсий градус.
0: Құмылда күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды, температура 12-де 33 Цельсий градус.

0: Дикторлар Тұрсынбүбі Әуелхан қызы Марғұлан Еркінұлы.
1: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
0: Редакторлар Еркін Нұрдыбайұлы, Нұрболат Чойбаулы.
1: Жауапты редакторы Әлия Ақан қызы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұнды сұлу шытын клиенттен түсіріп тыңдағайсыздар.
2: Жоңғы қалық республикасының ұлттарын тымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғы ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, Жоңғы ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгірлетейік.

0: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 16.
2: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
1: Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдарман қауым. Өнер сахнасы бағдарламасының жанкүйерлері. Синьцзян радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Құрметті тыңдармандар, әуелі Жәмигүл Әбіш қызының орындауында Қадыр Жұмақанұлының өлеңіне жазылған Рахметолла Қамитұлының Алтай Уалисы аттанын тыңдаңыздар.

Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғар ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, социалистік осы замандан ған Шинжаң ұрайық.

Құрметті тыңдармандар, осымен Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сақынасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет.

0: бағдарламаны жүргізген Айнұр Құсманқызы.
1: Жоңғы қалық республикасының ұлттарын тымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғы ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, социалистік осы замандан ған Шинжан ұрайық.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Шинжан радио телевизия станциясы.
0: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

0: Бұл бағдарламаны Абдрахим Ыбырайымов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалпыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Абдрахим Ыбырайымов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалпыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабаққанасы. Ғылыми білімдерді жалпыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.
1: Аман тұрдыңыздар ма, радио тыңдаушылар? Бағдарламамызды тыңдаңыздар. Жүргізетін Серік Құмарұлы. Бағдарламамызды Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитеті демеп келеді. Бүгінгі бағдарламада білетін кеңестеріміз: таралғыш тұмау вакцинасын әр жылы ектіру қажет пе? Не үшін күз маусымында жүрек қан тамыр аурулары жиі туылады? Қандай адамдар анағұрлым ойдағыдай көңіл бөлу керек? Не үшін су ішкенде бір үлкен стакан суды бір жолда ішсе болмайды дейміз деген мазмұндағы денсаулыққа пайдалы кеңестерімізді тыңдайсыздар.

0: Саламаттыққа саятын жаңалықтар.
1: Таралғыш тұма вакцинасын әр жылы ектіру қажет пе? Күз және қыс маусымдарында температура құбылмалы болып, таралғыш тұма вирусы да жандану кезеңіне өтеді. Әдеттегі тұмауға ұқсамайтыны таралғыш тұмауда негізінен жұтқыншақ ауру, маң қағу, мұрын бітел, жөтелу сияқты ауру белгілері болады. Таралғыш тұмаумен жұғымдалғаннан кейін тағы қатты қызу, қалтырау, бас ауру, бұлшық еттер мен буындар қақсап ауру, дәрменсіздену сияқты тұтас денелік ауру белгілері де пайда болуы мүмкін. Таяуда жер-жер 2026 жылғы таралғыш тұмау вакцинасын егу қызметін іркес-тіркес бастады. Сондай-ақ жұртшылыққа таралғыш тұмау таралудан бұрын вакцина ектіруді ұсыныс етті. Вакцина ектіріп қанша уақыттан кейін антидене пайда болады? Таралғыш тұмаудың ұқсамаған таралу маусымындағы вакциналардың қандай парқы бар? Не үшін әр жылы вакцина ектіру қажет? Қандай адамдар таралғыш тұмаумен оңай жұғымдалады? Мамандар былай деп түсіндірді. Клиникалық жағдайдан қарағанда адамдар шоғыры, жаппай таралғыш тұмау вирусымен оңай жұғымдалады. Кейбір түйінді адамдар шоғырында таралғыш тұмаумен жұғымдалғаннан кейін салмақты ауруға шалдығу, көз жұму немесе басқа да салмақты қосанжар аурулардың толуы қатері біршама жоғары болады екен. Мамандар таралғыш тұмау вакцинасын ектіру таралғыш тұмаудан сақтанудың маңызды тәсілдерінің бірі екендігін ескертті. Таралғыш тұмау вирусының таралуы тез болады. Мектеп, бала бақша және

қарттарды күтімдеу құрылымы сияқты адамдар шоғырланған орындарда топтасудан жұғымдалу қатері оңай туылады. Жұғымдалғаннан кейін салмақты болғанда өкпесі қабынуы, жүрегі зақымдалу, шөк болу сияқты қосанжар аурулары пайда болады. Кейбір адамдар талғыш тұмаумен жұғымдалғаннан кейін науқасы салмақты ауру, қатерлі ауру болып асқынады. Тіпті өлім жітім жағдайы туылады. Сондықтан түйінді және қауіп қатері жоғары адамдар шоғырына таралғыш тұмау вакцинасын алдымен егу дәріптеледі. Бұл мыналарды қамтиды: 60 жастағы және 60 жастан асқан қарттар, бір түрлі немесе көп түрлі созылмалы сипатты ауруға шалдыққандар, қарттарды күтімдеу құрылымы, ұзақ уақытты күтімдеу құрылымы, игілі көріні сияқты адамдар топталған орындарда тұратындар мен қызметкерлер, жүкті әйелдер, 6 айдан 5 жасқа дейінгі балалар, 6 айға толмаған нәрестелердің отбасы мүшелері мен бағып қағушылары, бағын қана және бала бақшасы құрылымы, орта бастауыш мектептер, емдеу құрылымдары, бақылау басқару орындары сияқты түйінді орындардағы адамдар шоғыры.

Мамандар былай дейді, әсіресе түйінді қауымға қарата таралғыш тұмау кең таралған маусым келуден бұрын таралғыш тұмау вакцинасын ектіруді ұсыныс етеміз. Әдетте таралғыш тұмаудың таралу күшеумелігі 11-ші айда ең жоғары болады. Таралғыш тұмау вакцинасын ектіргеннен кейін әдетте 2-4 апта ішінде антидене пайда болады. Сондықтан 9-ші айдан 10-ші айға дейін таралғыш тұмау вакцинасын дер кезінде ектіруді ұсыныс етеміз. Таралғыш тұмау вирусы вакцинасын не үшін әр жылы ектіру керек? Мамандардың түсіндіруінше, таралғыш тұмау вакцинасын ектіргеннен кейін пайда болған қорғау сипатты антидененің деңгейі уақыттың өтуімен біртіндеп әлсірейді екен. Таралғыш тұмау вакцинасын ектіргеннен кейінгі қорғау рөлі әдетте 6-8 айға дейін жалғасады. Сонымен бірге таралғыш тұмау вирусы жиі өзгеретіндіктен әр жылғы таралғыш тұмау вакцинасының бағытталатын таралғыш тұмау вирусының вирус түбірі де оқсамауы мүмкін. Биылды мысалға алсақ, бұрынғы жылдардағы таралғыш тұмау вакцинасындағы 3 валентті және 4 валентті вакцинаны таңдауға оқсамайтыны, биылғы таралғыш тұмау вакцинасы түгелдей 3 валенттіге қайта оралды. Өйткені дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы солтүстік жартышардағы таралғыш тұмау вакцинасының құрамын реттегендіктен оның шығарып тастаған Б типті таралғыш тұмау вирус түбірі көп жылдан бері таралмаған болып шықты. Джунго аурудан сақтану тізгінде орталығы осыдан бұрын басып таратқан Джунгоның таралғыш тұмау вакцинасын алдын ала сақтанып ектірудің технологиялық бағдарламасына негізделгенде, осы жылы таныстырылған таралғыш тұмау вакцинасының 3 түрлі вакцина группасының құрамы түгелдей жаңаланған. Мамандар таралғыш тұмау вакцинасында өзгеріс аса оңай туылатындықтан әр жылы ектіруде сәйкес етін құрамы бар болған таралғыш тұмау вакцинасын ектіру өз саламаттығымызды қорғауға недәуір пайдалы болады деген ұсынысты ортаға қойды. Мамандар әр таралғыш тұмау таралған мезгілде үнемі кезігетін таралғыш тұмау вирусы түбірінде парық болатындығын осыған орай әр жылы таныстырылатын таралғыш тұмау вирусының түбірінде де парық болатындығын білдірді. Сондықтан әр жылы үйлесімді мезгілде сол жылы пайдалануға үйлесетін таралғыш тұмау вакцинасын ектіру керек. Биыл әлдеқашан таралғыш тұмауға шалдыққан болса, тағы да таралғыш тұмау вакцинасын ектіру керек пе? Бұған жауап әрине ектіру керек. Оқсас бір түрдегі таралғыш тұмау таралған маусымда екі түрлі және одан да көп түрлі оқсамаған вирус типтері немесе қосалқы типтері ортақ немесе алма кезек таралуы мүмкін. Оқсамаған қосалқы типтер арасында бөлімді айқаспалы қорғану кемшіл болады. Сондықтан олардың ішіндегі бір түрімен жұғымдалғаннан кейін тағы басқа типтегі таралғыш тұмау вирусымен жұғымдалуы да мүмкін. Бұрын таралғыш тұмауға шалдыққан күннің өзінде тағы да вакцина егу шартына үйлессе, қазіргі таралу мезгіліндегі таралғыш тұмау вакцинасын ектіріп, басқа типтегі немесе қосалқы типтегі таралғыш тұмау вирусымен тағы да жұғымдалудан сақтануда. Сондай-ақ қосымша аурулармен салмақты аурулардың туылу қатерін төмендетуді ұсыныс етеміз.

Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1 күнінен бастап атқарылды. Кірікпелі әлеуметтік аумақ ортасы құрылысын ілгерілетіп, әр ұлт бұқарасы бірге қоныстанып, бірге үйренетін, бірге құрып, бірге игіліктенетін, бірге істеп, бірге шаттанатын қоғамдық шарт жағдайды кемелдендірейік. Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1 күнінен бастап атқарылды. Жоңхуа ұлты бір үйлі жандай болып, жұңғарманын бір ниетпен бірге сомдайық.

ауа райы бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжияның батысы тарбағатай аймағында, Алтай аймағындағы таулы өңір, Тянь Шань таулы өңірлерінде және солтүстік бөктерінде, оңтүстік Шинжияның батысындағы таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Ақсу аймағының батысы және солтүстігі Баян-Өлгий облысындағы таулы өңірдің кей жерінде аз жаңбыр жауады. Орташа биік таулы өңірде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Таулы өңірдің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр бар. 22 күндізден түнге дейін солтүстік Шинжияның басым аумақтарында Тянь Шань таулы өңірінде, оңтүстік Шинжияның батысындағы таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Баян-Өлгий облысы Тұрпан, Құмыл қалаларында аз мөлшерде жаңбыр жауады. Мұнда Тарбағатай аймағындағы таулы өңір, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңір, Санжы облысындағы таулы өңір, Баян-Өлгий облысының солтүстігіндегі таулы өңірде, Тұрпан қаласының солтүстігіндегі таулы өңір, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірдің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжияның солтүстігі Санжы облысы, оңтүстік Шинжияның батысы, Шығыс Шинжияда батыс солтүстіктен 5 балл айналасында, жел еседі, жел еттерінде 9 балл шамасында боран болады. Бүгін күндізден түнге дейін Үрімжіде күн ашық, кейде бұлтты, 20-29 градус ыстық болады.

0: саламаттық білімдерін әр отбасына жеткізейік.
1: Талайдарымызда не үшін күз маусымда жүрек қан тамыр аурулары жиіті болады? Қандай адамдар анағұрлым ойдағыдай көңіл бөлу керек деген кеңесімізді тыңдаңыздар. Күз жаңбыры жауған сайын күн біртіндеп салқындай береді деген тәмсіл бар. Күз кіргеннен кейін ауа райы құбылмалы болады да адамдар бұған бірден сәйкес алмай, көптеген адамдарда демі сығылу, тыныс тарылу, дәрменсіздену сияқты ауру белгілері пайда болады. Әрі жүрек қан тамыр ауруларының пайда болу мөлшері жоғары деңгейге өтеді. Бұл не үшін?

күз маусымында күндіз бен түннің температура парқы зор, климат құрғақ, ауаның ылғалдығы біршама төмен болып, су құрамы оңай зая болады. Бұл жүрек ми қан тамыр жүйесіне белгілі дәрежеде ықпал жасайды. Сонымен бірге күз маусымында температура төмендеп, адамдар көбінесе жылу мөлшері жоғары, май құрамы жоғары азық-түліктерді таңдайтындықтан қандағы холестерин мен триглицерид

Бірінші, темек шегу, арақ ішу. Темек шегу өкпені ғана емес, тағы жүректі де зақымдайды. Темек түтінінің құрамында никотин, көміртегі, шалатотығы сияқты көп түрлі зиянды заттар бар болып, қан тамырдың түйілуін, артерия тамырының қоймалжыңданып қатайуын, миға қан құйылу сияқты ауру белгілерін тудыруы мүмкін. Ал спирт жүрек бұлшық етін тіке тітіркендіріп, жүрек ритмін қалыпсыз күйге түсіреді. Ұзақ уақыт арақ ішсе жүрек бұлшық еті қалыңдайды және жүрек үлкейеді. Бұл арақ ішу сипатты жүрек бұлшық еті ауруына шалдықтырып, жүректің әлсіреуіне мұрындық болады. Екінші, тамақты бейберекет артық ішіп жеу. Тамақты бейберекет артық ішіп жесе, дене артық мөлшердегі жылу мен майды қабылдап, жүректің жүгін ауырлатып, жүрек бұлшық етіне қан жетіспеу жағдайы туылуы мүмкін. Сонымен бірге тағы қан қысымының жоғарылауы, қандағы май құрамының жоғарылауы және қандағы қан құрамының жоғарылауы, жүрек ритмінің қалыпсыздығы, жүрек бұлшық етінің өлеттенуі, тәрізді артерияның қатаюынан болатын жүрек ауруы сияқты ауруларды оңай тудырады. Үшінші, тым ұзақ жуыну. Ауа өтіспейтін ортада жуынғанда бүкіл денедегі қан тамырлары кеңейеді. Тұрақсыз жүрек шаншуы, қан қысымының жоғарылауы немесе басқа жүрек ауруына шалдыққан науқастар жүрінен алғанда жуыну уақыты тым ұзақ болса, ми мен жүрекке қан жетіспеу жағдайы оңай туылады. Төртінші, ұйқы уақытының тым қысқа немесе тым ұзақ болуы. Ұйқысы жеткіліксіз болған уақыт 5 күнге жалғасса, жүрек қызметі әлсіреп, жүрек қан тамыр ауруына шалдығу қатерін арттырады. Қалыптан тыс көп ұйықтауда жүректің ақаусыздығына ықпал жасайды. Бұдан сырт шектен тыс әрекет жасау, мінезі күйгелек болу, үлкен дәретке отырғанда қатты күшену, ұйқыдан ояна салып орнынан шұғылатып тұру сияқты осындай тұрмыстағы ұсақ түйек істер де белгілі дәрежеде жүректің ақаусыздығына ықпал жасауы мүмкін.

Жүректе қандай қалыпсыз ауру белгілері байқалғанда оған мән беру керек. Бірінші, үнемі демі сығылып, тынысы тарылу. Демінің сығылып, үнемі кезігетін жайсыздану белгісі. Көңіл күй жақсы болмаған кезде оқта-текте осындай жағдай туылады. Дем алып, көңіл күй реттелгеннен кейін демі сығылу жағдай өнімді жақсарады. Егер ұзақ уақыт демі сығылу жағдайы туылса, әрі тыныс ала алмағандай сезімде болса, жүрек бұлшық етіне қан жетіспеу мүмкіндігінен қырағы болу керек. Екінші, тамаққа тәбеті тартпау. Жүрек қызметі қалыпсыз көптеген науқаста тамаққа тәбеті тартпау, ішік ебу, ішік ату сияқты жағдайлар туылады. Бұл жүрек қызметінің қалыпсыздығынан асқазан ішек жолдарынан қан шығып, тамаққа тәбеті тартпауға әсер етуден болуы мүмкін. Үшінші, денесі ісіну. Егер денеде ісік пайда болса, бұл жүректің қанды қалыпты бүркіп шығара алмауынан, қан айналысы кедергіге ұшырап, зат алмасуы баяулап, денеге су мен натрий жиналып, дененің ісінуіне себеп болған болуы мүмкін. Төртінші, тұла бойы дәрменсізденуі. Тұла бойдың дәрменсізденуі шектен тыс шаршаудан немесе ұйқы сапасының нашарлауынан туылуы мүмкін. Бірақ мұндай жағдайдан болған шаршау әдетте демалғаннан кейін жақсарады. Егер дене шектен тыс шаршап шалдықпаған жағдайда, тағы бүкіл денеде үнемі күш-қуат жетіспейтіндей болып сезілсе, оған мән беруге тура келеді. Бұл жүректің зақымдалып, жүректің қанды бүркіп шығару функциясын қалыпты атқара алмауынан болуы мүмкін. Қан мен қамдау жеткіліксіз болғанда, денеге қажетті қоректік заттар да жеткіліксіз болып, шаршап, бүкіл дене дәрменсіздену құбылысы оңай туылады.

Чоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Ұлттар ынтымағы еліміздегі әр ұлт халқының жан тамыры.

Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңхуа ұлты ортақтылға танымын бекемдеп, социалистік осы замандан ған Шинжаң ұрайық.

0: саламаттыққа пайдалы шағын әрекеттер.
1: Не үшін су ішкенде бір үлкен стакан суды бір жолда іше салса болмайды дейміз деген мазмұндағы шағын сауатымызды тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын саламаттыққа саятын шағын әрекетіміз бір стакан суды бірнеше ретке бөліп аз аздан ішу, бір жолда қылқылдатып жұта салмау. Шөлдеген те стаканды бірақ көтеріп бір жолда суды қылқылдатып жұта салсаңыз, шөліңіз ерекше басылғандай болады. Деседе бүйректің суды бір жәлеті қуаты шекті болып, сағатына шамамен тек 800-де 1000 миллилитрін есепті ғыстырып шығаралады. Бір жолда тыныстамай суды қылқылдатып жұтсаңыз, бүйрек бір жәлетуге үлгірмей тез арадан есеп формасында ғысып шығады да, нақты дененің пайдаланатыны көп болмайды. Оның үстіне көп мөлшердегі су асқазанға тосыннан енсе, асқазан сұйықтығын сұйылтып асқортуға ықпал жасайды. Тамақтан кейін дереу бір стакан су ішу тіпті де үйлеспейді.

Әр жолы екі деп жұрттам су ішу, ішіп он неше минут аралық қалдырып тағы бірнеше жұтым су ішу керек. Бір кішкентай стаканды үлкен стаканның орнына алмастырып, бір стакан суды ішіп болғаннан кейін тағы бір стакан су құйып дайындап құйсаңыз, денеңіз суды недәуір жақсы сіміреді.

Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Кірікпелі әлеуметтік аумақ ортасы құрылысын ілгерілетіп, әр ұлт бұқарасы бірге қоныстанып, бірге үйренетін, бірге құрып, бірге игіліктенетін, бірге істеп, бірге шаттанатын қоғамдық шарт жағдайды кемелдендірейік. Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңын үйреніп, үгіттеп, дәйектілендіріп, Шинжаңның ұлттар ынтымағы алға басарлық істерінің жоғары сапалы дамуын жебейік.

Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1 күнінен бастап атқа

0: болды. Жоңғуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, социалистік осы замандаған Шинжан ұрайық.
1: Шинжан радио-телевизия станциясы.
2: Бейжің уақыты сағат 17.
3: Отаным баспанам.
2: Отаным баспанам.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол теншанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейір сүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде, отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін, мен отбасымды қызу сүйемін. Синжаң радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі Әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
2: Сәлеметсіздер ме радио тыңдаушылар, бағдарламамызды тыңдаңыздар, жүргізетін Серік Құмарұлы. Бүгінгі бағдарламаның атамекен жаңалықтар айдарында тұрғындары тамашалаушыдан қатысушыға айналған 10,000 жан саны бар тұрғындар шағын аумағы жөнінде тоқталамыз. Арындаған Шинжаң айдарында Қарамайлы қаласы ғылым, технологияда жаңалық ашуда тың табыстарға қол жеткізіп, тыңнан үш түрлі халықаралық өлшемді қосқандығын әңгімелейміз. Жарқын есімдер айдарында автономиялы район дәрежелі пейзаттық мәдени мұраның уәкілдік жалғастырушысы Амудын Абдрахманды таныстырамыз.

0: Синжаңнан көргендерім.
1: Әйел таяуда әйелдер тамаша сәтте торапта бас қосып, көрікті Синжаңды бірге сұлбалады атындағы 2026 жылғы Синжаң әйелдерінің негізгі тақырыптық торап мәдениет қимылы үрімжіде өткізілді. Қимыл алаңында Синжаң дәмін таныстырушы Чай Юйдің ортақтасуымен тұтас алаңда қызу қол шапалақ үні көтерілді. Осы ретке қимылды автономиялық райондық әйелдер бірлестігі, автономиялық райондық парткомының интернет қауіпсіздігі және информацияландыру комитеті кеңсесі бірге бас болып ұйымдастырып, Синжаң көркемөнер шөені үстіне алып өткізді. Мұндағы мақсат бүкіл районымызда қалың әйелдерді заңға бойсынып торапқа шығуға, ақылмен үн қатуға, дұрыс бағытта туынды жаратуға жетектеп, жаңа дәуірдегі Синжаң әйелдерінің өзін өзі құрметтеу, өзіне өзі сену, өз күшіне сүйеніп өмір сүру, өзін өзі әлеуеттендіруде рухани бет-бейнесін әйгілеп, ақаусыз интернет мекенін бірге қорғау еді. Қимыл ауыл қыстақты гүлдендіруге дейін беру жаңаша әйел диқандары, таңдаулы дәстүрлі мәдениет әйел жалғастырушылары, мәдениет саяхат арқылы Синжаңды гүлдендіруді ілгерілету әйел таныстырушылар сынды үш бөлікке бөлініп, торапта танымал алты таңдаулы әйел арт-артынан сахнаға шығып сөз сөйледі. Сәйюри аппарат көзін қалам дәмді тағамдарды дәнекер етіп, Синжаңның сапалы өнімдері мен ауылдық хикаяларын тораптастарға баяндады.

Қуатандағы электронды сауданың бастамашысы Зүлпия Бошыр ауылына тамыр тартып, 200-ден астам ауылыстағы елін бастап электронды сауда істеді. Оның ауыл шаруашылығына көмектесіп сатқан өнімдерінің сатылым сомасы жиыны 180 миллион юаньнан асты. Ол тіке таратып арқылы зат сатып ауылдастардың кірісін арттырып, байуына көмектесетін алтын кілт деді. Ол электронды сауда дарындыларынан жиыны 10 мыңнан астам адам тәрбиелеп, негізгі сатыдағы көптеген әпеке сіңілдерінің жақын маңда шаруашылық құрып кірісін арттыруына мүмкіндік жасады.

мәдениетке мұрагер кету бөлігінде Юденнің мың хоры үйірмесі «Анар ағашы» деген әнді орындады. Топтанық балдырғандар үні әр ұлт бұқарасының аға бауырдай етене болып, бір-біріне қарайласатын терең сүйіспеншілігін жырлады. Хор үйірмесінің құрушысы, үйірме бастығы Шерімгүл Мәтсәлиев өзінің әр ұлт жастары мен өрендерін бастап ән әуенімен сүйіспеншілікті жеткізіп, музыка мен жүректерді нәрлендірген әңгімесімен бөлісті. Ол музыка әр ұлт балаларының сүйіспеншілігін тоғыстырды. Көпшілік бірге ән айтып, би билеп жүректері де барған сайын жақындай түсті деді.

Өрімжі қалалық Чинжуй театр үйірмесінің артисті Хы Нина өзінің алмұртпағындағы ұшырпақ адамның Чинчаң әуенін жалғастырған кешірмелерін баяндады. Әрі Чинчаң әуенінің Тадың сарай атты әнгүйін орындады. Ол Созы же деген есеп нөмірін терезе етіп тіпті де көп жастарға Чинчаң әуенінің кереметін көрсетті.

қимылдың соңында тораптағы танымал әйел уәкілдері әйелдердің жақсы торапкері болуға құлшынып Синжанның ақаусыз интернет кеңістігін бірге құрайық деген үндеу хатты бірге оқып бүкіл Синжандағы әрлі әйелдерін интернеттегі жаңа салтта әмілетті әйгілеуші интернетте заңмен жөнге салуда әмілетті әйгілеуші Синжан келбетін үгіттеуші цифр толқындағы арманға құлаш сермеуші болуға үндеп заңға бойсынып торапқа шығып ақыл мен үн қатып дұрыс бағытта жасампаздық жаратып істілі пәк салты дұрыс интернет мекенін бірге қорғауға үндеді.

Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7-ші айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды.

Ауа райы бүгін күндізден түнгі дейін солтүстік Шинжияның батысы Тарбағатай аймағы, Алтай аймағындағы таулы алқаптарда, Тянь Шань таулы өңірлерінде және солтүстік бөктерінде, оңтүстік Шинжияның батысындағы таулы өңірде. Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Ақсу аймағының батысы және солтүстігі Байынғолин облысындағы таулы өңірдің кей жерінде аз жаңбыр жауады. Орташа биік таулы өңірде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Таулы өңірдің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Жоғарыдағы аталған өңірлерде батыс солтүстіктен 5-6 балл боран соғады, жел екпінінде 8-9 балл боран болады. 22-сі күндізден түнге дейін. Солтүстік Шинжияның көп сәнді жерлерінде, Тянь Шань таулы өңірінде, оңтүстік Шинжияның батысындағы таулы өңірі, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Байынғолин облысы, Тұрпан, Құмыл қалаларының кей жерлерінде аз жаңбыр жауады. Орташа биік таулы өңірде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұнда Тарбағатай аймағындағы таулы өңірі, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Санжы облысындағы таулы өңірі, Байынғолин облысының солтүстігіндегі таулы өңірде, Тұрпан қаласының солтүстігіндегі таулы өңірде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірдің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжияның солтүстігі Санжо облысында, оңтүстік Шинжияның батысы шығыс Шинжияның кей жерінде батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел соғады, жел екпінінде 9 бал айналасында боран соғады.

23 күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжияның батысындағы таулы өңірде тарбағатай аймағы, Алтай аймағының солтүстігі Тяньшань таулы өңірі, оңтүстік Шинжияның батысындағы таулы өңірі Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағының батысы және солтүстігіндегі таулы өңірде, Баянгүлін облысындағы таулы өңірдің кей жерінде аз жаңбыр жауады. Орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Жоғарыдағы аталған таулы өңірдің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжияның солтүстігі Санджо облысы, оңтүстік Шинжияның батысы Шығыс Шинжияда батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел соғады. Жел өттерінде 9 балл боран болады. Оңтүстік Шинжиян ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел еседі. Кей жерлерінде оқсамаған дәрежеде құмды боран соғады. Бүгін күндізден түнге дейін үрімжіде күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды. 20-29 Цельсий градус ыстық болады. 3-4 балдай жел еседі. Атамекен жаңалықтар айдарымызды тыңдаңыздар. Бүгінгі Атамекен жаңалықтар айдарында тұрғындары тамашалаушыдан қатысушыға айналған 10 000 жан саны бар тұрғындар шағын аумағы жөнінде тоқталамыз.

үрімжі қаласы Чунтин Яджуй тұрғындар шағын аумағында жаңадан салынған бақытты шағын кеңістік балалар сауық сайран аумағында балалар сырғыма баспалдақта асыр салып ойнап жүр. Бірнеше атана бақыт жайлы кеңес ұзын дәлізінде демалып әңгімелесіп отыр. Жанындағы бақшадағы тас төселген жол тегіс іркіліссіз болып, 76 жастағы Тоу Шаңша кішкентай арбасын итеріп орнықты өтті. Бір айдан астам уақыттың алдында бұл жолдың ерен кірпіштері бөлініп босап, жаңбыр жауған күндері су жиналып, қарттар мен балалар сыртқа шыққанда айналып өтетін еді. Қазір тұрғындар шағын аумағы 2000-нан астам кірпіш толықтап төседі. Жол іркіліссіз болып осы арада сейіл дейтіндер де көбейе түсті.

Үрімжі жоғары жаңа технология кәсібін ашу районы, яғни жаңа қала районы, мұнай жаңа қыстағы мәлісі Чиңнің әлеуметтік аумағына орналасқан осы тұрғындар шағын аумағының 800 мың шаршы метрлік қоныстану аумағында 6800 отбасы 14800-ден астам жан саны тұрады. Тұрғындар шағын аумағы үлкен, жан саны көп. Арыс шағын жағдайы күрделі болғандықтан жөнге салу ежелдені оңай болмай келген. Өзгеріс биыл 7 айдан басталды. Әлеуметтік аумақ пен үймілік серіктестігі білесіп қимылдап, тұрғындардың күнделікті ұсақ түйек істерінен, адамды көңілсіздендіретін істерінен бастап кірісіп, қатты бөлшектің дәрежесін жоғарылатып, қызмет өтеудің өнімділігін жоғарылатып, механизмді іркіліссіздендіріп, өзгерісті нақты тұрмыста тиянақтандыруға мүмкіндік жасады.

қатты бөлшектерді жаңалау тек табан астында ғана емес, бақыт жайлы кеңес ұзын дәрізі, балалар сауық сайран құрылғылары, мәдениет дауалы, негізгі тақырыптық шамсандығы іркес-тіркес тиянақтанды. Шағын аумақтың тұрғыны Маң Гуаңчың бұрын баламды ертіп ғимаратты айнала ойнататынмын. Қазір арнаулы сауық сайран аумағы бар, балалар мәз болып ойнайды. Үлкендер де ұзын дәлізде отырып демалып әңгімелесе алатын болды, деді. Осы тұрғындар шағын аумағының үйімілік серіктестігі нысанының меңгерушісі Шүй Хайен таныстыра келіп, тұрғындар шағын аумағын жаңалауда бас серіктестіктің жан-жақты қолдауына

ие болдық. Кәсіптік жобалау ұжымы тұрғындар шағын аумағына ірге теуіп, ғимараттың орналасуы, жан саны құрылыммен ұштастырып, лайық келетін түрлі құрылғыларды салды деді.

қатты бөлшектің дәрежесін жоғарылатудан сырт, онан да маңыздысы жөнге салу механизмі жаңалады. Бақытжайлы кеңесі ұзын дәлізінде әлеуметтік аумақ қызметкерлері, үй мүлік серіктестігінің меңгерушісі және үй иелерінің уәкілдері құралана отырып, енді ғана салынып болған бақыт шағын аумағын қалай басқаруды ақылдасты. Балалар сағат нешеден бастап ойнай алады, дыбыс ұлғайтқыштың дауысы қаншалық болса халықты мазаламайды. Тұрғындар өзара ұсыныс беріп, халықты мазалаған істерде осылай ортақ танымға келді. Мұндай жағдай қазір қалыпты жағдайға айналды. Жиналыс әр аптада екі рет дәл уақытында ашылады. Бірінші ретте үй иелерімен кездесу жиналысында үй мүлік серіктестігі тұрғындардың жүрек үнін тыңдайды. Екінші ретте әлеуметтік аумақ пен үй мүлік серіктестігінің бірлесіп тұрақтандыру мәжілісі тұрғындардың арыз арманын бір білеп реттеп, бір білеп түзетеді. Әлеуметтік пайданы қалай жинау, қалай пайдалану жөнінде үй мүлік серіктестігі ырықты түрде әлеуметтік аумаққа мәлімдеп, үй иелеріне ашық жариялап, есеп дәптерін ашық ұстайды.

Жиңнің әлеуметтік аумағы партикомның шу жиі Ән Жинлұң мәселені басқаратын адам болу барлық істі тиянақтандыру, барлық іске жауап қайтару керек дей келіп, тұрғындары тамашалаушыдан қатысушыға, пікір айтудан бірге ақылдасуға өзгеріп, мәлі біртұтас жоспарлайтын, әлеуметтік аумақ жетекшілік ететін, үй иелері бақылайтын, үй мүлік серіктестігі тиянақтандыратын жөнге салу жүйесі біртіндеп қалыптасты деді.

механизм орнатылып, қызмет өтеуі сәйкестірілді. Түсте үйімілік серіктестігінің жөндеуші ұстазы Матау бір отбасының ас үйіндегі су шүмегін жөндеп болысымен телефоны тағы шырылдады. «Алтыншы ғимараттың дәліз шамы жанбай қалыпты», деді. Бұған «жарайды, дереу барамын» деп жауап қайтарған ол құрал сайманның қалтасын көтеріп есіктен шықты. Шақырған заман жетіп келу бұл арада қалыпты жағдайға айналды. Жасылдандырып бұтап, қалтарыс қалдырмай тазалап, құрылғылары бұзылған заман жөндеп, көмескі қатерлерді үнемі тексеріп үнемі адақтады.

Бүгінгі таңда Чунтиен Яжи үй тұрғындары шағын аумағында әлеуметтік аумақ сәйкесіп, үйімілік серіктестік ірікті болып тұрғындар атсалысты. Дәл осындай бірге атсалысу, көршілер ара тату тәтті өтуіне, әлеуметтік жөнге салудың тәртіпті болуына, бақыт сезімінің орнықты тиянақтануына мүмкіндік жасады.

Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Ұлттар ынтымағы еліміздегі әр ұлт халқының жан тамыры.

Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, Жоңхуа ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгерілетейік.

Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7-ші айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңхуа

0: ұлттық ортақтылыққа танымын бекемдеп, социалистік осы замандағы Шинжан құрайық.
1: Бағдарламамызды жалғастырайық. Қарындаған Шинжан айдарын тыңдаңыздар. Бүгін қарындаған Шинжан айдарында Қарамайлы қаласының ғылым технологияда жаңалық ашуда тың табыстарға қол жеткізіп, тыңнан үш түрлі халықаралық өлшемді қосқандығын әңгімелейміз.

таяуда Қарамайлы қаласындағы екі кәсіпорын сорын қатынасып жасаған үш түрлі халықаралық өлшем ISO халықаралық өлшемдендіру ұйымының бекітуімен жарияланып атқарылды. Осы үш түрлі өлшем назарды мұнай, табиғи газ, химия өнеркәсібі, жаңа материал сияқты ерекше кәсіптерге дәлме-дәл аударып, кәсіп саласының шешуші технологиясын тексеріп өлшеу, материалдың қасиетін тұжырымдау, мұнай, табиғи газ барлау, ашу сияқты салалардағы технологиялық қиын түйіндерді бағыттамалы шешумен бірге, дүниежүзінің мұнай және табиғи газды тексеру, жоғары молекулалы жаңа материал, тақтатас мұнай, табиғи газ ашу кәсібінің дамуын бірлікке келген беделді технологиялық негізбен қамдады.

қарамайлы қалалық базар бақылау басқару мекемесінің қатысты жауаптысы келесі қадамда қарамайлы қаласы өлшемдендіру арқылы дамуға жетекшілік ету стратегиясын үздіксіз атқарып, жергілікті кәсіпорын, іс орындарды халықарадағы, еліміздегі өлшем жасау және оған өзгеріс енгізу қызметіне ішкілей қатысуға шабыттандырып және қолдап, жоғары өлшем арқылы кәсіп саласының дәрежесін жоғарылатуға жетекшілік етуге, өлшемде жаңалық ашу арқылы энергия кәсібінің халықаралана дамуына дем беруге табанды болып, осы замандаған кәсіп жүйесін үздіксіз кемелдендіреді, деді.

Халқаралық өлчем бүкіл жер шарында жаппай қолданылатын технологиялық тіл. Кәсіп саласы ережесін жасаудың ырықтылық құқығын елеп, халықаралық базар бәсекесіне қатысудағы өзекті фактор. Соңғы жылдардан бері Қарамайлы қаласы өлшемдендіру арқылы дамуға жетекшілік ету стратегиясын ішкелей атқарып, мұнай, табиғи газ, химия, өнеркәсібі, жаңа материал сияқты ерекше кәсіп абзалдығын тиянақ етіп, өлшемдендіруге қызмет ету жүйесін үздіксіз сапаландырып, кәсіп саласы ауыс-түйіс тұғырын орнату, технологиялық қамал алу, өлшемді кәдеге жарату, кәсіп саласының дәрежесін жоғалату сынды, жаңалық ашу тізбегін ашу, бес аспап кәсіптік дарындыларды жетілдіру сияқты, бірқатар шаралар арқылы кәсіпорын іс орындарының түрлі өлшемдерді зерттеп жасауға қатысуына жан жақты күш салып, бүкіл қаланың өлшемденген жаңалық аша дамуына дарындылармен түзімдік қамтамасыздандыру негізін бекемдеп, технологияда жаңалық ашу жетістіктерінің өлшемді абзалдылыққа, кәсіп абзалдығына жедел айналуын ілгерілетті.

Чоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7-ші айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды.

Тыңдап отырғандарыңыз отаным баспанам бағдарламасы. Ауа райын қайталайық. Бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысында, Тарбағатай аймағында, Алтай аймағындағы таулы өңірде, Тянь-Шань таулы өңірінің солтүстік бөктерінде, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағының батысы және солтүстігі Байынғолин облысындағы таулы өңірдің ішінара жерінде аз жаңбыр жауады. Орташа биік таулы өңірде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Таулы өңірдің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Аталған жерлердің кей жерінде батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел еседі. Жел екпінінде 8-9 балл боран соғады. Жиырма екісі күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның көп санды жерлерінде, Тянь-Шань таулы өңірінде, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір Байынғолин облысы Тұрпан Құмыл қаласының кей жерінде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Орташа биік таулы өңірде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұнда Тарбағатай аймағындағы таулы өңір Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Санжа облысындағы таулы өңір, Байынғолин облысының солтүстігіндегі таулы өңірде, Тұрпан қаласының солтүстігіндегі таулы өңір, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірдің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі Санжа облысы, оңтүстік Шинжаңның батысында, шығыс Шинжаңның кей жерінде батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел еседі. Жел екпінінде 9 балл айналасында боран соғады. 23-ші күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысындағы таулы алқаптарда, Тарбағатай аймағында, Алтай аймағының солтүстігі, Тянь-Шань таулы өңірінде, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Ақсу аймағының батысы және солтүстігіндегі таулы өңірде, Байынғолин облысындағы таулы өңірдің кей жерінде аз жаңбыр жауады. Орташа биік таулы өңірде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Аталған өңірлердегі таулы өңірдің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі Санжа облысы, оңтүстік Шинжаңның батысы, шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел еседі. Жел екпінінде 9 балл боран болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 балл шамасында жел еседі. Кейбір жерлерінде оқсамаған дәрежеде құмды боран соғады. Бүгін күндізден түнге дейін Үрімжіде күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды. 20-29 градус.

0: жарқын есімдер.
1: Жарқын есімдер айдарында автономиялы район дәрежелі бейзаттық мәдени мұраның уәкілдік жалғастырушысы Амудың Абдрахманды таныстырамыз. Күзде Қағылық ауданының үлкен базары күн шуағына шомды. Көш аузында басына доппа киген бір қарт басынан кетіп алып етік тігуде. Алдында биік аласасы бар неше ондаған жұмыр бас өкшесіз етік қойылған. Етік басы үшбұрышты бедірімен әшекеленген. Бір саяхатшы тізелеп отырып қадала қарап, аяқ киімінің мап-майда табанын көріп, аяқ киімінің таятын таймайтынын сұрады. Ол бір етікті қолына алып жерге үйкеп тұрып, екі күн кисең аяқ киімінің табаны кедір-бұдыр болады да тайғанамайтын болады. Қой жүні байпағымен киіп алсаң, қыста өте жылы болады, деді. Бұл қарттың аты Амудың Абдрахман. Ол автономиялы район дәрежелі бейзаттық мәдени мұраның уәкілдік түрі шұлық етік тігу өнерінің автономиялы район дәрежелі бейзаттық мәдени мұрасының уәкілдік жалғастырушысы. Шұлық етік тері шақай деп аталады. Оны тігудің бірінші қадамы тері таңдау. Амудың қой терісін, сиыр терісін, түйе терісін және қодас терісін таңдап тігеді. Шұлық етіктің табаны қодастың қалың терісінен тігіледі. Мұндай аяқ киім берік болып тау жолымен жүргенде жайлы келеді. Шұлық етіктің үсті жұмсақ қой терісінен немесе түйе терісінен тігіледі. Қызыл асыққа дейін жетіп аяққа

батпайды әрі қажамайды. Ол аяқ киімнің бетінен табанына дейін түгелдей нақ теріден жасалады. Сиырдың қодастың терісі ең жақсы деді. Тері дайын болған соң ғана жұмыс тәртібі басталады. Тері илеу, өңізін қырау, кептіру, қабаттарға бөлу, бояу дегендер басқыш бойынша істеледі. Өңізін қырау күш жұмсауды қажет етеді. Терідегі артық ет қалдықтар мен бөгді заттарды тазалап қырау керек. Қырылып болған тері жұқа әрі тегіс болғанда ғана тіліп қиюға болады. Бояған бояу теріге сіңіп кіретіндіктен тері өңдеген кезде екі қолмен теріні қайта-қайта сықылайды. Сондықтан амбудының саусақтары жыл бойы қап-қара болып жүреді.

тігу ең көп күш кететін қадам. Шылық етікке бір тал шеге бір тамшы желім істетпейді. Аяқ киімінің табаны мен аяқ киімінің бүйірі түгелдей бізбен тас балап тігіледі. Амудың тері шалғыш тартып орындыққа отырып алып, бір ұшы түйілген таспаны аяғына басып, бір ұшын аяғына орап қойып, екі бөлек етік тігетін былғарыны жымдастыра қысау ұстап, қолындағы ілмек бізбен ілмелеп, еппен тігеді. Жіп мықты тартылғанда ғана тігісі тығыз болады. Тігілген етіктің қонышын аударғанда оң бетінде ретті бедер пайда болады. Етіктің басына үш бұрыш формалы бедер түсірілген. Бұл шұлық етіктің ең көрнекті белгісі. Етік жұмыр басты өкшесіз болады. Тігіп болғаннан кейін пішіндеу, сәндеп өң беру керек. Бірнеше күн кигеннен кейін тері аяқтың пішініне қарай ақырын-ақырын үйлесіп кетеді.

20 ғасырдың 60 жылдары шұлық етіктің тамаша дәуірі болды. Қағылық Күннің тауының солтүстік баурайына орналасқан. Ауа температурасы төмен, шұлық етік осы арадағы адамдарға арнап тігілгендей. Жазда жалаң аяқ кисе, аяқ терлемейді, ысымайды. Қыста қой жүні байпағымен кисе, жеңіл де қолайлы әрі жылы келеді. Малшылардың барлығы оны аяғындағы жылы пешке теңейді. Ол кезде кім шыт жаңа жарқыраған шұлық етік киіп базар араласа, бұл аса абыройлы іс саналатын еді. Шұлық етік қашқар, үрімжі сияқты жерлерге де сатылып, сол кездегі жаңаша үлгідегі бұйымға айналған. Кейін дәуірдің дамуымен түрлі аяқ киімдері базарға кірді. Пішіні әдемі, бағасы арзан, шұлық етік қағыс қалған байырғы бұйымға айналды. Базары ең нашар кезде Қағылық ауданында шұлық етік тігетін екі отбасы ғана қалған еді.

2007 жылы шұлық етіктік өнері автономиял район дәрежелі бейзаттық мәдени мұраның уәкілдік түрлері тізімдігіне енгізілді. Қолөнердің жалғасуы сақталды, бірақ амудан өкіметтің сүйемелдеуіне ғана сүйену жеткіліксіз екенін, біреулер сатып алуды, киюді қалағанда ғана шынайы жалғастыруға болатындығын іштей сезе білді. 2018 жылы қатысты тараулардың көмегінде амудан аудан қалашығынан дүкен ашып, базарда бейзаттық мәдени мұраны көрмеге қою сезіну аумағын құрды. Алуан түсті балалар етігі жайманың алдына ілінгенде, саяхатшылар үнемі еріксіз тоқтай қалып көріп, оны қолөнер бұйым ретінде сатып алатын болды. Амудың осы кезде оларға сөзсіз киіңдер, аяқ киімді тек кигенде ғана оның жақсы екенін білуге болады деп тапсыратын еді. Ол етіктің үлгісін үздіксіз жақсартып, оны қазіргі эстетикалық және күнделікті пайдалану қажетіне тіпті де үйлестірді. Осы жаңаша шұлық етік талай рет Шанхай, Гуанчжоу, Лхаса, Чыңду сияқты жерлерге апарылып көрмеге қойылды.

Биыл 8-ші айда аптаның мейлорайындық 15-ші кезекті спорт жарысы мен 11-ші кезекті ұлттардың дәстүрлі спорт жарысының пейзаттық мәдени мұралар мәдениет жасампаздығы көрме аумағында амудың тікен 20-ші жұпшылық етігі ретті бой көрсетті. Ол көрме текшесінің алдында тұрып қолына бір шұлық етікті алып, саяхатшыларға қалай кигенде тіпті де жайлы, тіпті де ұзақ киюге болатынын үйретті. Сондай-ақ, өз әңгімелерімен ортақтасып арқылы неше ұрпақ адамдардың тұрмысындағы өзгерісті айтып берді.

0: Жоңқа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026. Жоңқа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңқа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, социалистік ұстанымдағы Синжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 18.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
1: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Синжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

0: Есен сау тұрдыңыздар ма, құрметті тыңдармандар. Алтын алқа бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Алдарыңызда бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Енді бүгінгі бағдарламаның басты мазмұндарын таныстыра кетейін. Бүгін сіздер Құба түзде баю жемісі өнім беріп, Посткам кәсіп бақшасының 10 мың мулық алмасынан мол өнім алынып, үзудің қарбалас жағдайы жарыққа шықты. Синжаңдағы 59 жастағы екінші апай Ян Вэйжен қысқа бейне жазба түсіргенді үйреніп, отбасында дайындалған есек сүтін Синжаңның сыртына сатты. Екі жылы Синжаң мемлекеттік сапалы егін мал шаруашылық өнімдермен маңызды қамдау базасын негізінен құрады деген мазмұндағы хабар мақалаларды тыңдайсыздар. Я құрметті тыңдармандар, сәлден соң бағдарламамыздың толық мазмұнына оралатын боламыз. Бағдарламамыз Синжаң радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Slow Shooting клиентінде бір уақытта беріледі және кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.
1: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
0: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай-ақ, бүкіл еліміздегі жоқ, бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
1: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
0: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқап бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.

Алтын күзде Посткам ауданының ерекше осы заманғы қалықты ауқаттандыру кәсіп бақшасындағы 10 мың мұлық алма чоғырлы үзіп жинау мезгіліне өтті. Бұрынғы құба түзден қазір экологиялық өнімділікпен кірісті бірдей арттыру өнімділігіне ие жас күйінде тұтынылатын жеміс өндіру базасы құрылып, түрлі сорттағы жоғары сапалы алмадан мол өнім алынып, жергілікті орынның ауыл қыстақты гүлдендіруіне кәсіп жағынан қозғаушы күш істеді. Бүгінгі ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық айдарында, біз Посткам ауданының ерекше осы заманғы халықты ауқаттандыру кәсіп бақшасына барып көрейік. Посткам ауданының ерекше осы заманғы халықты ауқаттандыру кәсіп бақшасы алма егіншілік базасында кең аумаққа тұтасқан жеміс ағаштары жайқалып өсіп, бұтақтары торсиып пысқан алмаға толып, күзгі күн нұрында ерекше көз тартады. Жеміс үзетін жұмысшылар жеміс ағаштарының арасында арлы-берлі жүріп, алма үзіп, үстінде сұрыптап, чарбаққа салып, жұмыс бөлісі айқын болып, көпшіліктің жұмыс істеу

жігері тасқындап, барлық жерден мол өнім алған қуанарлық жағдай жарыққа шықты. Поскам ауданы Жүнзі ауыл шаруашылығы кәсібін дамыту чекті серіктестігі кеңсесінің меңгерушісі Лю Юнде, Поскам ауданының ерекше халықты ауқаттандыру кәсіп бақшасы 2021 жылы құрылғаннан бастап жиыны 4 мерзімге бөлініп жүргізілді. База жалпы 20 мың мол. Қазір бақша өңірінде негізінен Чинсуй, Рүйше, Винасы, Хуанжин, Рүйсянхун, алма сорттары егіледі. Поскам ауданының жергілікті күн нұры және біршама зор күндіз бен түннің температура парқына сүйенгендіктен қазір бақша өңіріндегі жеміс ағаштарының өсуі тамаша болып отыр. Лю Юнде таныстырып, қазір бұл жердегі Чинсуй алмасы пысып үзіп терудің қауырт мезгілін қарсы алды. Чинсуй елімізде жаппай мойындалған сапалы орташа мезгілде және жай пісатын алманың жаңа сорты ретінде сақтауға төзімді, сапасы жақсы, базардың мойындау дәрежесі төтенше жоғары болып, бақша өңірінің негізгі жалпыластырған сорттарының бірі. Пысу дәрежесі және өзіп теру қарқыны жобасына сай осы ретгі Чинсуй алмасын өзіп теру жұмысы межемен 5-7 күн ішінде толық аяқталады деді. Поскам ауданының ерекше осы заманғы халықты ауқаттандыру кәсіп бақшасы бақша құрылған алғашқы мезгілде көптеген жоғары мектеппен ұштасып, сорттарды енгізу, егу технологиясы егіншілік көлемі жағында толық дайындалып, жергілікті орынның климатына үйлесетін базарда аңысы жақсы болған бір топ алма сортын таңдап шығып, көлемденген егіншілікті өрістетті. Қазір ішінара сорттар мол өнім алу мезгіліне өтті. Өнім мөлшері орнықты, түрі мол болып, базардың түрліше қажетін қанағаттандырумен бірге Поскам алмасы әйгілі маркасында сомдады. Қазір Шанхай, Бейжің, Жиаксинг сияқты көптеген қалалардан келген сатып алушы саудагерлер бақша өңіріне іркес-тіркес келіп, нақты орында тексеру жүргізіп, жеміс ағаштарын егу, жеміс өнімдерінің сапасы, өнім мөлшері және қамбаға сақтау, зат айналымының сәйкесті жағдайын ішкерлей оқысып, бақша өңірінің жоғары деңгейлі алмасының сапасын жоғары дәрежеде мойындап, алғашқы селбестік ниетін білдірді. Алдағы жерде ресми сатып алу тоқтамына ілгерінді кейінді қол қойылып, Поскамдағы сапалы алманың аудан өңірінен шығуына дем береді. Қазір Құба түзге егілген кішкентай алма баю жемісіне айналып, бұқараны кірістерін орнықты арттыруға жетектеді. Мұның астарында жергілікті орынның түрлі әдіс-амал қолданып, Құба түздегі бос жатқан жерді кәдеге жаратып, жергілікті орынның байлық қасиетін тиянақ етіп, ерекше жеміс орманын дамытып, оны ауыл қыстақ кәсіп саласын гүлдендіруді ілгерілетудің, бұқараның кірісін арттырып, ауқаттануына жетекшілік етудің тіректі кәсібі еткендігі жатыр. Жергілікті орын кәсіп саласының орналасуын үздіксіз сапаландырып, егіншілік технологиясын жоғарылатып, суық тізбекті қамбада сақтау жүйесін кемелдендіріп, жеміс өнімдерін сыртқа сату арнасын кеңейтіп, жеміс орманы кәсібінің көлемдену, өлшемдену, маркалану, кәсіп салалану беталысына қарай дамуын ілгерілетті. Поскам аудандық жаратылыстық байлық мекемесі жеміс орманы қызмет пунктінің бастығы Нин Чоу. Келесі қадамда жеміс орманы сортын сапалыландыру, технологияны жалпыластыру қызметін үздіксіз жақсы істеп, технологиялық жақтан жетекшілік ету, тәрбиелеу тебінін арттырып, жеміс өнімдерінің сапасын үздіксіз жоғарылатамыз. Сонымен бірге жеміс орманы кәсіп тізбегін ұзартып, жергілікті орынның жеміс орманы маркасын үздіксіз сомдап, желіде, желден тысқары сату базарын кеңейтіп, ерекше жеміс орманы кәсібінің өнімділігін үздіксіз жарыққа шығарып, әр ұлт бұқарасының кірісін орнықты арттыруына анағұрлым ойдағыдай жетекшілік етеміз деді. Жоғарда сіздер алтын күзде Поскам ауданының ерекше осы заманғы халықты ауқаттандыру кәсіп бақшасындағы 10 мың мұлық алма шоғырлы үзіп жинау мезгіліне өтті. Бұрынғы Құба түзден қазір экологиялық өнімділік пен кірісті бірдей артыру өнімділігіне ие жас күйінде тұтынылатын жеміс өндіру базасы құрылып,
түрлі сорттағы жоғары сапалы алмадан мол өнім алынып, жергілікті орынның ауыл қыстақты гүлдендіруіне кәсіп жағынан қозғаушы күш істеді деген хабарды тыңдадыңыздар.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай-ақ, бүкіл еліміздегі жоқ, бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
2: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқап бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.
0: Синьцзян радио телевизия станциясының Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, моңғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз. Жол жағдайын мәлімдеп, информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Сылу Шитин сауда базары Синьцзянның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Сылу Шитин сізге дем береді. 17:30-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ, сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қормаштар тізімдігі Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.

Чоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Ұлттар ынтымағы еліміздегі әр ұлт халқының жан тамыры.

Бүгінгі ауқаттанудың шеберлер айдарында сіздерге 59 жастағы егінші апай Яң Вэй Джиннің қысқа бейне жазба түсіруді үйреніп, отбасында дайындалған есек сүтін Синьцзянның сыртына сатқандығы жөніндегі әңгімені баяндаймыз. Таңғы күн нұры Тоғызтұра ауданы Тігарық қалашығындағы шаруалар ауласына төгілді. Таңертең ерте Яң Вэй Джин сиырлары мен есектеріне жылдам жем беріп болып, қол телефонын қолына алып, Путунхуа мен қазақ тілінде жаттық сөйлеп, аппарат көзін жаңадан туылған қодыққа туралап, қысқа бейне жазба түсіріп, отбасының жаңа сауылған есек сүтін таныстырды. Камераның алдындағы Яң Вэй Джиннің сөзі анық, ойы орамды да чымыр. Қарттыққа бой бермейтін үйренуге ынталы 29 жастағы осы егінші апай жаңа ақпарат құралын жетік игеріп, өзінің шағын ауласындағы сиыр есек бағымшылық өнімдерінің сатылу арнасын кеңейтіп, кірісін арттырды. Ертеректе Яң Вэй Джин мен жолдасы базарға барып,

аяқ киім, бас киім сатып, отбасын асырайтын, кейін ол есек сүтін ішсе, иммунитет қуаты арттыратындығын, базар сұранысы да жақсы екенін естіп, есек бағу ойына келеді. 2017 жылы көктемде Ян Вейжэннің отбасы 10 есек сатып алады. Ол кезде қалашықта арнайы есек бағатын адам жоқ болғандықтан, ерлі-зайыпты екеуінің тіпті ешқандай тәжірибесі жоқ еді. Кітап сатып алып, індеттен сақтану, төлдету, өсіру технологиясын өздіктерінен үйренеді. Ерлі-зайыпты екеуі осы жөнде ізденіс жасап жүрген кезде, Тігар қалашық үкіметінің қызметкерлері ырықтылықпен хабарласып, үйлеріне келіп, олардың ауыл шаруашылығына тиімділік жасау, қосымша қаражатын тиянақтандыруына көмектеседі. Әрі ауыл шаруашылығы технология мамандарының отбасына барып, ғылыми бағымшылық жағынан жетекшілік етуге орналастырады. Саясаттық төменгі шектен түсірмеу және технологиялық жақтан қолдау болғандықтан Ян Вейжэннің сенімі арта түсті. 2019 жылы ол бағымшылық көлемін кеңейтіп, 7 сауын сиырды тыңнан көбейтеді. Қазір оның отбасында 24 есек, 22 бас сауын сиыр бар. Күнделікті шаруашылық жүргізу барысында жаңа сиыр сүті төңіректегі қыстақ тұрғындарын жақын маңынан қамдаса, жоғары сапалы есек сүті негізінен күнделі тұтыну базарына енеді. Бағымшылық көлемінің кеңеюіне байланысты есек сүтінің өнім мөлшері орнықты жоғарылап, өңірлік шектемені қалай бұзып, сату орнасын қалай кеңейту Ян Вейжэннің көз алдағы шешуге тиісті мәселесіне айналады. Көп ұлт шоғырлық қоныстанған өңірде болғандықтан күнделікті көршілер ара қарым-қатынаста Ян Вейжэн қазақ тілін үйреніп алады. Есек сүтін ауыл қалашықтан шығарып, тіпті де алысқа сату үшін 60 жасқа таяған ол қол телефонын қолына алып, желде сату жөнінде ой жүгірте бастайды. 2 жылдың алдында кескін түсіруді үйренген бейнесін еске алған Ян Вейжэн күліп тұрып, жайшылықта емін-еркін сөйлегенімен, алғаш бастағанда камераның алдында тілім байланып, сасқалақтап ештеңені де айта алмай қалдым. Не бейне жазба түсіргенді де білмеймін, сол кезде қолым дірілдегендіктен түсірген көріністердің бәрі зая болды. Оның үстіне көріністер біресе тігінен, біресе көлденеңінен тартылыпты. Түсіріп болғаннан кейін пайдалануға болмайтынын байқадым дейді. Алғашында ол аппарат көзіне қарап өзі зат сатады, бірақ мұны ешкім де көрмейді. Кейін ол есектің чөп жегені, қодықтың тәлтіректеп жүргенін үйренгенін, жаңадан сауылған есек сүті сияқты табиғи көріністерді шынайылықпен түсіргенде барып, тораптастар жапа-тармағай көретін болады. Бірте-бірте іздену барысында Ян Вейжэн желде сату стилін дәп басып тапты. Ол белгіленген уақытта есектің күнделікті қимылын кескінге түсіріп, қысқа бейне жазба текшесіне жолдады. Әрбір бейне жазбаның астына өзінің қол телефон нөмірін қалдырып отырды. Оны ең қуантқаны бейне жазба жарияланып кейін көп өтпей Сычуаннан келген тапсырысты қабылдағаны болды. Бұдан бұрын оның есек сүті маңындағы көрші қолаңдарына көбірек сатылатын еді. Тораптың арқасында сату жолы бірден ашылды. Қысқа бейне жазба өңірлік шектемені бұзып, Ян Вейжэнға желдегі толассыз тапсырыс талай келді. Құлжа қаласы, Күнес ауданы, Қорғас ауданы, Үрімжі қаласы сияқты жерлердегі алармандардан сырт, Шинжаңның сыртынан келген тапсырыста түсті. Ауа райының суытуына байланысты есек сүтінің сатылуы барған сайын жақсарып, күніне 4-5 килограмм есек сүтін сатып, оның әр килограмның сатылу бағасы 100 юаньнан болып, торапта сатылу оған нақты кіріс кіргізді. Ян Вейжэн аңқылдай күліп тұрып, адам өмірінде қанша жасқа келсе де жалқаулыққа салынуына, қатардан қалуына болмайды. Жақсы тұрмыс адамды күтіп тұрмайды. Ол үйренуден, істеуден, күресуден келеді. Мен тағы қысқа бейне жазба түсірудің шеберлігінде үйреніп алдым. Шеберлігін көбірек үйреніп, отбасымның өнімдерін барған сайын жақсы сатып, бір үйлі жанның тұрмысын барған сайын жақсарта түсемін деді. Ауқаттанудың шеберлер айдарында сіздерге 59 жастағы егінші апай Ян Вейжэннің қысқа бейне жазба түсіруді үйреніп, отбасында дайындалған есек сүтін Шинжаңның сыртына сатқандығы жөніндегі әңгімені тыңдадыңыздар.

Синьцзян Радио Телевизия. Синьцзян Радио Телевизия станциясының Слушатин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы желге шықты. Слушатин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас, жол жағдай

дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Сұлу шетин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Сұлу шетин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмек түседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Сұлу шетин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьянның түрлі жақсы заттарына бір қонақпен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьян радио телевизия станциясының сұлу шетин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен сұлу шетинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғар ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, Жоңғар ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгірілетейік.

Енді ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ шаруаларға қатысты хабарлар айдарына кезек береміз. Таяуда автономиялы райондық қалық үкіметінің ақпарат кеңсесі мемлекеттік сапалы егін мал шаруашылығы өнімдерімен маңызды қамдау базасын құрып, ауыл қыстақты жаппай гүлдендіруді тыңғылықты ілгерілету жөніндегі ақпарат жариялау мәжілісін өткізді. Ақпарат жариялау мәжілісінде 2030 жылға барғанда Синжаңда мемлекеттік сапалы егін мал шаруашылығы өнімдерімен маңызды қамдау базасы негізінен құрылып, астық өнімі 52 миллиард жың айналасына жетіп, жылына орта есеппен Синжаңнан 10 миллиард жыңнан астам астық жөнелтілетіндігі жарияланды. Автономиялы райондық парткөм ауыл қыстақ қызметі кеңсесінің меңгерушісі, автономиялы райондық ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ меңгермесі партия басшылық группасының шудие Се Йинжоу таныстыра келіп, 15-ші 5 жылдық кезінде Синжаң астықты орнықтыруға, мақтаны сапалландыруға, жеміс шаруашылығын күшейтуге, мал шаруашылығын гүлдендіруге, ерекше кәсіп саласын жебеуге табанды болып, сапаны өнімділікті жоғарылатып, кіріс тарттырып, сапа және көлем сынды екі тетікті арқау етіп, құрылымды сапалландыру, бастамашыларды жетілдіру, сапаны жоғарылату, әйгілі марка жарату, өнімділікті арттыру, негізді күшейту жағына үздіксіз күш салады деді. Синжаң мақта, жеміс орманы, мал шаруашылығы сияқты ауыл шаруашылығы өнімдерінің өндіріс құрылымы мен сорт құрылымын онан ары сапалландырып, еліміз бойынша ықпалды ауыл шаруашылығы өнімдерін және жоғары деңгейлі азық-түлік мәнерлеу базасын тұлғалап, бастамашы кәсіпорындарды түрлер бойынша жетілдіріп, ауыл шаруашылығы өнімдерін мәнерлеудің түйінді тізбегін қалыптастырып, астық егуден дастарқанға тамақ болып шығуға, мал бағымшылығынан ет өнімдерін мәнерлеуге, ауыл шаруашылығы өндірісінен өнеркәсіп өнімдеріне айналдыруға дейінгі жұмыстарды толық жанды істейді. Ауыл шаруашылығы өнімдерінің сапалануы мен сапа қауіпсіздігі деңгейін жоғарылатып, әйгілі марка арқылы ауыл шаруашылығын күшейту әрекетін ішкерлей атқарып, сапалы ауыл шаруашылығы өнімдерінің базарын жан-жақты кеңейтіп, жасыл, азық-түлік, органикалық ауыл шаруашылығы өнімдері, жағрапиялық белгі өнімдері, әйгілі ерекше сапалы жаңа ауыл шаруашылығы өнімдерін куәландырудың жалпы

еншілігіндегі өнімдерді 2000-ға жеткізеді. Мұнан сырт, Шинжаң тағы астықты экономикалық дақылдарды, жем чөпті бір тұтас жоспарлауды, егін, орман, мал, балық шаруашылығын қатар жүргізуді, өндіру, мәнерлеу, сатуды, уластыруды, ауыл шаруашылығы мәдениет саяхатты тоғыстыруды ілгерілетіп, шағын көлемді шаруашылықпен шұғылданатын отбасыларын мемлекеттің сапалы егін, мал шаруашылық өнімдері маңызды қамдау базасы құрылысына ішкерлей атсалысуға жетектеп, шаруалардың кірісін арттыруды үздіксіз жебейді. Егістік жерді қорғау мен құруды жаппай күшейтіп, жоғары өлшемді егінжай құрылысын жоғары сапалы ілгерілетіп, су байлығын ғылыми орналастыруды, шоғырлы, үнемді, жоғары өнімді пайдалануды күшейтіп, осы заманданған тұқым шаруашылығы базасын құрып, жергілікті жағдайға қарай ауыл шаруашылығының жаңаша өндіргіш күштерін дамытып, ауыл шаруашылығының апаттан сақтану, апат зиянын азайту жүйесі құрылысын күшейтіп, ауыл шаруашылығы негізді құрылғыларының деңгейін жоғарылатуды ілгерілетеді. 14-5 жылдық кезінде Шинжаңның астық өнімі жиыны 16 миллиард 980 миллион чың артып, арту мөлшері еліміз бойынша бірінші орынды елеп, жылына нақтылы 10 миллиард чыңнан астам астық шығарып, еліміздің батыс бөлік астық қамбасына айналды. Мақтаның өңірлік орналасуы мен кәсіп саласы құрылымы үздіксіз сапаланып, өнім мөлшері өртіс көп жыл еліміз бойынша 90%-дан астамды еледі. Шинжаңның сапалы сиыр қой еті бүкіл елімізде өтімді болды. Ақсудың алмасы, Корланың алмұрты, Пайзаваттың шинмейі сияқты әйгілі сапалы ерекше жеміс жидек өнімдері еліші сыртына әйгілі. Өңделетін помидор, қызыл бұрыш, мақсары сияқты ерекше дақылдар егілген жер ауданы мен өнім мөлшері де еліміз бойынша бірінші орынды еледі. Шейінжу 15-5 жылдық мезгілі Шинжаңның мемлекеттік сапалы егін мал шаруашылық өнімдері маңызды қамдау базасын құруда мәндік ілгерілеушілікке қол жеткізуіндегі чешуші мезгіл. Шинжаң байлық артықшылығын, өңірлік орын әбзалдылығын, кәсіп саласы негізін және қоршаған ортаның көтерімділік қуатын тиянақ етіп, еліміз бойынша ең сапалы астық қамбасын, жеміс бақшасын, мал фермасын, балықшылық алаңын күш сала құрып, анағұрлым көп сапалы егін мал шаруашылығы өнімдерінің бүкіл елімізге, дүние жүзіне бет алуына мүмкіндік жасайды деді.

Ақсу аймақтық адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру мекемесінің хабарына қарағанда, биыл 1-ші айдан 8-ші айға дейін Ақсу аймағы қала ауыл тұрғындары зейнетақысынан жиыны 450 миллион юан таратып, қамсыздандыруға қатынасқан 206 мың зейнеткер игілікке кенелген. Биыл жыл басынан бері Ақсу аймағының адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру тарауы жасы толған уақытты алдын ала ұқтыру түзімін қатаң атқарып, мәміледен игіліктену жасына толғалы тұрған қамсыздандыруға қатынасқан бұқарамен 3 айдан астам уақыт бұрын ұштасып, зейнеткерлік қатынасын жаңалап, есеп түрін біріктіру, ақы тапсырып есеп өткізу, мәмілені өтініш ету сияқты кәсіптерді бітіруге жетекшілік етіп, саясат жөніндегі үгіттің толық болмауы, мәмілені тексеріп бекіту деңгейінің төмен болуы, зейнетақы таратудың кешеуілдеуі сияқты мәселелерді күш сала шешті. Аудан, ауыл, қыстақсында 3 дәрежелі орын атқару міндетін қатайтып, нақтыландырып, мәміледен игіліктенудің түрлі алдыңғы қызметтерін егжей-тегжейлі нақты істеп, зейнеткерлік мәмілесінің жүйелі белгілемеге сай таратылуын қамтамасыз етті. Сонымен бірге мәміледен игіліктену толымдылығын куәландыруды ұдайландырып өрістетіп, қоғамдық қамсыздандыру қорының жоғалуынан қатаң сақтанып, бірде-бір адамды қағыс қалдырмауды, бір фынды да ағат жібермеуді орындады. Таяуда Бүгір ауданы Қарабақ ауылының 100 жылдық алмұрт бақшасында байырғы әйгілі ағаштарды

қамсыздандырудың маңдайшалық асу және стратегиялық селбестік келісіміне қол қою салты өткізілді. Бүгір аудандық орман шаруашылығы және жайылым мекемесі, Қарабақ ауылдық қалық үкіметі, Джунго Пинэн мал-мүлік қамсыздандыру чекті жарна серіктестігінің Бүгір аудандық тармақ серіктестігі үстінде келісімге қол қойып, байырғы ағаштарды, әйгілі ағаштарды үкімет басқару қорғау мен қамсыздандыру арқылы төменгі шектен түсірмеуді бірлестірудің баянды қорғау механизмін орнатып, 570 неше түп 100 жылдық байырғы алмұрт ағашын толық периодты қамтамасыздандырды. Қарабақ ауылының 100 жылдық алмұрт бақшасы Бүгір ауданының бағалы экологиялық және мәдениет жер белгісі. Бақшадағы қазіргі бар 100 жылды болған 570 неше түп байырғы алмұрт ағашының жасы ұзақ, тұқымдық заты жақсы. Ол жергілікті орын жеміс орманы кәсібінің дамуының айғағы, әрі көшіруге болмайтын жасыл тірі мәдени мұрағат. Алайда нашар ауарайы, құмды боран, төмен температуралы үсік апаты, дерт-дербездер мен зиянды жәндіктердің ықпалына ұшырап, байырғы ағаштардың діңі кәртейіп, әлсіреп, күнделікті басқару қорғау мен апаттан кейінгі қалпына келтірудің өзіндік құны жоғарылап, қысымы зорайды. Дәстүрлі басқару қорғау үлгісінің тосын бөлінуге төтеп беруі қиынға түсті. Қорғау қызметі үнемі қаржы жетіспеу, апаттан кейінгі бір жақты етудің артта қалуы сияқты қиын мәселелерге тап болды. Осы қиын мәселелерді шешу үшін Бүгір ауданы қамсыздандыру құрылымдарымен бірлесіп, финанстық жасылды қорғау үлгісін қарастырды. Осы ретке селбестік 570 неше түп, жасы 100 жылдан асқан байырғы алмұрт ағашын түгелдей арнаулы қамсыздандыруға енгізіп, қамтамасыздандыру көлемі боран апаты, үсік апаты, нөсер, қуаңшылық, ауыр дерт-дербіс. Зиянды жәндіктердің зақымдауы, кездейсоқ, бүліну сияқты қауіп-қатерлерді қамтыды. Бұл байырғы ағаштарды құтқару, қалпына келтіру, бұтақтарын қалпына келтіру, дерт-дербездерді тізгіндеу және үшінші жақтың жауапкершілігі бойынша төлем беруді қамтып, апаттан бұрын алдын алу, аралап тексеру, апат барысында тез бір жақты ету, апаттан кейін төлем беру, қалпына келтіру сынды тұтас тізбекті қорғау жүйесін қалыптастырып, байырғы ағаштарды қорғаудағы шұғыл жағдайға төтеп беру, басқару қорғау жағындағы олқылықтарды толықтады.

0: Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыз осымен аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Есен сау болыңыздар.
1: Жоңғақ Халық Республикасының ұлттарын тымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғақ ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, Жоңғақ ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгірілетейік.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 19.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
3: Әуе толқынында
1: Бал Дәурен.

Сау сәлемет тұрдыңыздар ма? Құрметті тыңдарман, сүйкімді балақайлар, бүгін 9-шы айдың 21-ші күні дүйсенбі. Балалар бағдарламасы балдәуренді тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Тіке толқында бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Гүлнұр Ахатқызы. Бағдарламамыз Шинжаң радио-телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шитин клиентінде бір уақытта таратылады. Әрі кезгелген уақытта қайталай тыңдауларыңызға болады. Балақайлар, әке-шешелеріңмен бірге бағдарламамыздың толық мазмұнына ден қойыңдар. Енді бүгінгі бағдарламамызға бірге құлақ түріп, қандай тартымды мазмұндар бар екеніне назар аударайық.

мектеп ауласында. Бұл айдарымызда мектеп іші сыртындағы жаңалықтармен танысамыз. Қанеки, бізбен бірге болыңыздар.

торап қауіпсіздігінен сақтануды өзімізден бастайық. Бүкіл мектептегі оқушылардың торап қауіпсіздігінен сақтану танымын онан ары күшейтіп, жасөспірімдерді ақаусыз торапқа шығу, өркениетті торапқа шығу сынды тамаша әдет қалыптастыруға жетектеп, мектеп ауласының торап қауіпсіздігін қорғау қалтқысын бекемдеді. Таяуда Қарамайлы қаласы Майтау райондық 7-ші бастауыш мектеп интернет қауіпсіздігі үгіт апталығын орай етіп, желілес тақырыптық тәрбие қимылын тыңғылықты өрістетіп, интернет қауіпсіздігі білімдерін көп арнамен, көп формамен жалпыластырып, барлық оқушылардың интернет қауіпсіздігі сапасын жоғарылатып, тамаша тәрбие өнімділігіне қол жеткізді. Ту шығару салтында мектеп партия ячейкасының шудиі торап қауіпсіздігі тақырыбына бағыттай отырып, барлық оқушыларға торап қауіпсіздігі жөнінде үгіт тәрбие жүргізді. Барлық оқушыларды дұрыс торап көзқарасын орнатып, өздерінің желідегі сөз әрекеттерін арнаға түсіріп, өркениетті кішкентай торапкер болуға құлшынып, торап кеңістігін саналы түрде қорғап, торапты білімді арттыратын, көз аясын кеңейтетін үйрену құрал етіп, тораптың зиянынан аулақ болып, қауіпсіз торапқа шығуға, өркениетті торапқа шығуға, ақаусыз торапқа шығуға үндеді. Сабаққана торап қауіпсіздігі тәрбиесін өрістетудің негізгі шебі. Информация технологиясы сабаққанасында информация технология оқытушылары барлық оқушыларға торап қауіпсіздігі жөнінде арнаулы үгіт лекция жасады. Бастауыш мектеп оқушыларының күнделікті торапқа шығу, ойын ойнау, қысқа бейне жазба көру сияқты нақтылы көріністерімен ұштастырып, жеке басының информациясын қалай қорғау, отбасының мекен жайы мен телефон нөмерін беталды айтпау, торап алдамкөстігінен қырағы болу, тораптағы өсек аяңдарға жоламау, нашар торап информациясынан аулақ болу сияқты мазмұндарды төңіректей отырып түсінік жасады. Қарапайым да ұғынықты дело мисалдар арқылы оқушыларға тораптың қош жүзді қанжар екенін, тораптың қолайлығынан игіліктенумен бірге өзін өзі қорғау танымын да жоғарылатып, торап қауіп-қатерін парықтауды үйреніп, тораптан қауіпсіз ақылға сыйымды пайдалану керектігін ұғындырды. Бұдан сырт оқушылар торап қауіпсіздігі тақырыбындағы көптеген үгіт хабарламасын тамашалады. Суреті мен түсіндірмесін қатар бейнелеген үгіт хабарламасында жанды сурет қарапайым жазба арқылы жеке информацияны қорғау, торап алдамкөстігінен сақтану, торап зорлықты күшінен аулақ болу, торапқа

құмартудан сақтану сияқты білімдер жалпыластырылған. Оқушылар үгіт хабарламасының мазмұнын мұқият шолып, өз ара үйрену әсерлерін ауыстырып, құлаққа сіңісті болу барысында торап қауіпсіздік сауатын көкейлеріне сақтады. Осы ретке торап қауіпсіздігі үгіт апталығы желілес қимылы сабаққана оқыту мен мектеп ауласындағы үгіт лекция жасауды қоршаған ортамен органикалы ұштастырып, интернет қауіпсіздік білімдерін сабаққанаға енгізіп, оқушыларға жақындатты. Желілес қимылдар арқылы оқушылар торап қауіпсіздігінің маңызды мәнін толық танып, тораптық қорғанудың негіздік өнерін игеріп, торапқа өркениетті шығу, қауіпсіз шығу танымын онан ары тереңдетті.

Чоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Бейнет пен зейнетті бірге өткеретін, даңқ пен намыста бірге болатын, ашшы түшшіні бірге тататын, тағдырлас болатын ортақ тұлға ұстанымын берік орнатайық.

Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғар ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, социалистік осы замандан ған Шинжан ұрайық.

басқаларға көмектесетін ізгі әрекет арқылы отбасы істілінің ұзын орамын өрнектеді. Мейір сүйіспеншілік жеткізетін шофер оқулыққа енгізілді. Нидуңмэй Анхуй өлкесі Уху Инюн Кре автокөлік шекті жауапкершілік серіктестігінің Кре автокөлік шоферы. 2002 жылдан бастап Нидуңмэй әлеуметтік игілік істеріне 23 жыл атсалысып, жиыны 5300 сағаттан астам қызмет өтеді. Ол мейір жеткізу автокөлік әтіретін ұйымда астырып, мейір жеткізу емтихан орнына жеткізіп қойу қимылын 18 жыл жалғастырды. Қиыншылығы бар бұқараларға 300 реттен астам көмек көрсетті. Нидуңмэйдің ізгістері отбасындағылармен автокөлік әтіретінің мүшелеріне ықпал жасап, тіпті де көп адамды әлеуметтік игілік қимылы қосынна қатынасуға жетектеп, ізгі істерімен мейір сүйіспеншілікті жеткізді. Нидуңмэй кезінде Анхуйдағы ізгі жан сияқты даңқтарға ие болған. Бүгін біз оның әңгімесін бірге тыңдайық.

алғашқы күні болатын. Нидоңмей жол шетінен абыржыған чешесі мен қыз баланы байқайды. Әсілі олардың көлігі бұзылып қалған екен. Бұл кезде емтихан басталғанға небары 20 минут қана қалған болатын. Көлікке шығыңдар деп Нидоңмей автокөліктің есігін ашып, чешесі мен қыз екеуін автокөлікке шығарып, емтихан орнына төте тартады. Ақырында Нидоңмей қыз баланы емтихан орнына сәтті жеткізіп, емтиханнан кешіктірмейді. Қыз баланың чешесі әсерленгеннен көлік ақысын береді. Нидоңмей сыпайлықпен одан бас тартады. Кейін қыз бала дашөге сәтті қабылданғаннан кейін оның чешесі Нидоңмейге арнаулы телефон соғып, жоғары мектеп емтиханының сәтті болу қуанышымен бөліседі. Осы ретке автокөліктің сағаттық жылдамдығын тездетіп, суыт жүру, Нидоңмейдің мейір сүйіспеншілік арнап, емтихан орнына шұғыл жеткізу, әтіретін құру ойына түрткі болады. Жоғары мектеп емтиханының алдартында кейбір тосын жағдайлар үнемі кезігеді. Кейбір емтихан берушілер емтихан куәлігін ұмытып қалатын, емтихан орнына қате баратын, тағы да денсаулығынан ақау шығып, тосын жайсызданатын жағдай үнемі болады. Қиыншылыққа жолыққан осы оқушылардың емтихан орнына қауіпсіз дер кезінде жетуіне көмектесу үшін Нидоңмейдің ұйымдастырып үндеу тастауында 2007 жылы Жаңчыңға мейір жеткізу атындағы Уху мейір жеткізу автокөлік әтіреті құрылып, Нидоңмей ырықтылықпен әтірет бастығы болып, әтірет мүшелерін бастап, сан реткі емтихан берудің ең алдыңғы шебінде атой салды. Бұны сол бойында 18 жыл жалғастырды. Әр жылы 6 айда Нидоңмей ерте бастан дайындалу күйіне еніп, автокөлікті тексеріп жөндеу қызметіне алдын ала кірісіп, бас айналудан сақтану дәрісі және су сияқты шұғыл жағдайға төтеп беру бұйымдарын толықтап дайындайды. Сондай ақ 24 сағат бойы WeChat тобы мен телефонды қадағалап, дер кезінде автокөлік әтіретін жоспарлап орналастырып, үнемі тамақтануға, демалуға мұрсасы да тимейді. 2019 жылы жоғары мектеп емтихан қарсаңында Нидоңмей арт қорындықта бір құжат қалтасының қалып қойғанын, оның ішінде емтихан беру куәлігі мен азаматтық куәлік бар екенін байқайды. Ол дереу көлік жүргізуді уақытша тоқтатып, куәлік информациясына негізделіп, жан-жақтылы байланыс жасап, ақыры емтихан беру куәлігін емтихан берушінің қолына дер кезінде жеткізеді. 2025 жылғы жоғары мектеп емтиханының алғашқы күнінде Ухуда тұтқиыл нөсер жауат. Нидоңмей таңғы сағат 5-те автокөлікті тексереді, сондай ақ артқы кебежеге бірнеше жаңбырлық салып қояды. Бүгін емтихан берушілер бізге тіпті де мұқтаж деген ойға келген ол, көлік терезесіндегі жаңбыр суын сүрте тұрып, радио толқын арқылы хабарласатын тілдесік арқылы саптастарына қауіпсіздікке көңіл бөлуді ескер деді. Әрі жолды ойдағыдай жоспарлап, көлік бөгелістің алдын алады. Емтихан беретін оқушыларды отырғызғаннан кейін ол емтихан беретін оқушының аяқ киімі мен байпағының су болып кеткенін байқап, дереу құрғақ орамал және жаңа байпақ береді. Емтихан беретін оқушы мен ата-анасы ауыз жаппай алғыс білдіреді. Нидоңмейдің қызы жоғары мектеп емтиханына қатынасқан жылы қызы чешесінің өзін емтихан орнына жеткізуін үміт етеді. Бірақ Нидоңмей мейір сүйіспеншілік жеткізу автокөлік әтіретінің қызметіне ықпал жеткізбеу үшін күйеуіне қызын жеткізуді тапсырады. Өзі қызмет орнынан табышылмай, тіпті де көп көмекке мұқтаж емтихан берушілерді жеткізіп салады.

өткізу автоколік әтіреті неше жүз оқушын апарып әкелді. Ата-аналар оларды жақын тартып, арманды қорғау елшісі деп атады.

Әр күні кіре автокөлігін жүргізіп, қаланың үлкенді кішілі көшелерінен өтіп, көмекке мұқтаж адамдарға жолыққанда, Нейдун Мэй ылғи да көмек қолын созады. 2018 жылы көктем мерекесінің 4-ші күні таңертең жолда жүргіншілер біршама аз еді. Нейдун Мэй Нанлин ауданы Шичен қалашығынан өткен кезде ерлі зайыптының пүкшиіп қатты қиналған бір қартты ертіп жүргенін байқайды. Қарияның ауруы жанына батқанда көзінің жасы парлап кеткен еді. Олардың қарияны оқу қалалық екінші шипағанаға апарып, емдетпекші болғандығын сұрап қосқаннан кейін, Нейдун Мэй ләм демей оларды көлікке отырғызып, шипағанаға жеткізіп қояды. Оның үстіне бір фында ақалмайды. 2018 жылы 8 айдың бір күні Нейдун Мэй орталық қан фонкетіне баратын екі жолаушыны көлікке отырғызып алады. Жолда олардың отбасындағылардың офресе жасау үшін қан пластикасын шұғыл қажет ететіндігін, бірақ үйіндегілердің қан тифінің сәйкеспейтіндігін біледі. Нейдун Мэй олардан науқастың қан тифін сұрайды. Ойламаған жерден өзіне ұқсас Б типті қан болып шығады. Нейдун Мэй жолаушылармен бірге қан фонкетіне барып, сол жердің өзінде 1600 миллилитр қан пластинкасын жылуға тайды. Науқастың отбасындағылар әсерленгеннен көздеріне ыстық жас алады. Тасымал жұмысы кешеуілдегенімен Нейдун Мэй іштей татиды деп ойлайды. Бала кезімде әке шешем маған барлық адам қиыншылыққа жолығады. Көмектесе алсаң, шамаңның жетісінше қол ұшын беріп көмектес деп тәрбие беретін дейді Нейдун Мэй. Ол осылай деді, әрі осылай істеді. Нейдун Мэй қызметтен сыртқы уақыттарында әлеуметтік игілік қимылдармен шұғылдануға да ұзақ уақыт табанды болып келді. 10 жылдан бері ол мерзім бойынша матан қарттар күтімханасына барып, қарттардың шашын алу, тырнағын алу сияқты ерікті қызметтерді өтеді. Көру қуаты нашар балаларға серік болып, Лунгшан лагерінің зерттеп үйрену қимылына қатынасты. Қала құрылысына белсене атсалысып, ұсыныс пікір берді. Мектепке, органға, әлеуметтік аумақтарға барып, 50 неше кезек міндетті үгіт лекциясын жасап, өз кешірмелерінен бөлісу арқылы оң энергия жеткізіп, тыңдармандары 3000-нан асты. Ол тағы тегін қан беруге де табанды болып, жалпы 4000 миллилитр қан берді. Әрі 2010 жылы жүнгоның қан жасайтын тек клетканы жылуға атаушылардың материал қан басына енді. 2015 жылдан бастап Нейдун Мэй мейір сүйіспеншілік жеткізу автокөлік әтіретін бастап Уэй қаласының Шичан Лунтан қалашығы мен Шушан Шиган қалашығына барып хал сұрау қимылын өрістетті. Әр реткі сапарының барып қайту жолы 200 километрден асады. Оның үстіне ойлы шұңқырлы ауыл қыстақ жолына көбінде бір күн кетеді. 10 жылдан бері ол үйірмемен бірге 120-дан астам ерекше қиыншылығы бар балалардың отбасын аралап, 300 адам реттен астам баланы сүйемелдеді. Нейдун Мэйдің басқаларға көмектесуді қуаныш санайтын әлеуметтік игілік істеріне ынталы әрекеті де оның отбасындағыларға бірте-бірте әсер етті. Оның бастауында отбасындағылары да әлеуметтік игілік қимылдарына белсене атсалысты.

Оның жұбайы бейнесі көрнекті болғандықтан мекеме бойынша озат қызметкер болып бағаланды. Қызы да жұмыстан сыртқы уақытынан пайдаланып, ерікті қызмет өтеуге қатынасып, мейір жеткізу, емтихан орнына жеткізіп салу, қарттарды күтімдеу қызметтерін істеу сияқты қимылдарға 200 сағаттан астам қатынасты.

Нидің мидің ізгі істері халық оқу ағарту баспасы жағынан шыққан мүрәл және заңмен басқару 5-ші жылдықтың 2-ші маусымына арналған оқулығының әрекет арқылы ең көркем отбасы стилін бейнелеу деген мақалаға енгізіліп, бүкіл еліміздегі жастар мен өрендердің үйренуге тиісті әлеуметтік игілік үлгісіне айналды. Оның қызы оқытушы еді. Үнемі сабаққанада шешесінің әңгімесін мақтанышпен баяндап, басқаларға көмектесуді қуаныш санайтын бұндай рухты тіпті де көп оқушыларға

Балақайлар, байқадыңдар ма? Маса қашанда бізді білдіртпей шағып алады. Сосын терімізде тез арада қып-қызыл болып домбыққан бөрткен пайда болады. Ол қышығанда жан төзгісіз болып, амалсыздан қасығын келеді. Ғажаптанарлығы ол қасыған сайын қышиды, домбығып барған сайын үлкейе түседі. Бұл сыра қалай болғаны? Маса адамды шаққанда пістесін жай ғана чәнчіп қоймайды. Ол жіп-жіңішке тұмсығын терге кіргізеді. Сонымен бірге аздап сілекей де бөліп шығарады. Масаның сілекейінде денеміз танымайтын көптеген заттар жасырынып жатады. Біздің иммунитет жүйемізде сырттан келген осы заттарды байқап, дереу сигнал беріп, бір түрлі гистамин деп аталатын затты бөліп шығарып, оған қарсы тұрады. Гистамин терідегі ұсақ қан тамырларды кеңейтіп, тері тканын ісіріп, терідегі қышуды сезетін нервтерді тітіркендіреді. Сондықтан да біз қышитын қызарып домбыққан бөрткен пайда болғанын сез аламыз. Біз бөрткенді қолмен ұстағанымызда саусақтарымыз осы домбыққан теріні сығып, тіпті де көп гистаминді тітіркендіріп бөліп шығарады. Гистамин көбейетін болса, қан тамыр тіпті де ісіп кетеді, қышу сезімі еселеп артады. Бөрткенде осыған ілесіп үлкейеді, оның үстіне қасу теріні жеңіл дәрежеде жаралап кетуі де мүмкін. Қолдағы бактерия осы орайдан пайдаланып кіріп кетеді, домбыққан қызыл бөрткен әрі қызарып, әрі ісіп кетеді, бұрынғыдан бетер қабынады. Сондықтан бөрткенді әсте күшеп қасымау керек. Қасыған кезде суық орамал басқан жөн. Төмен температура ісік пен қышуды жеңілдетеді, қасудың орнына жеңіл ұрғылап, қақсақ та бола береді. Қасуды басатын сықпа дәрі жағып, жайсызданған сезімді біртіндеп жоюға да болады. Естеріңде болсын, масаның шағуынан пайда болған домбыққан бөрткен денеміздің шағын қорғану шайқасы болмақ. Қасу пайда тигіземін деп найза тигізеді. Кішкентай қолыңды тежеу, қышуды тез басудың ең ұтымды әдісі болмақ. Тіпті де мол тартымды мазмұндарды сұлу шитин клиентін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Осымен Балдәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі соңына келді. Бағдарламамызды көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сүйкімді балақайлар, күндерің көңілді, жұмыстарың оң болсын. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Гүлнұр Ахатқызы. Есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин вакта сагат 19:30 минут. Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Әуе толқынында бағдарлама денсаулық зор байлық.
2: Әуе толқынында бағдарлама денсаулық зор байлық.

0: Бұл бағдарламаны Аптрималайын денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптрималайын денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақтанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.
1: Аман тұрдыңыздар ма, радио тыңдаушылар? Бағдарламамызды тыңдаңыздар. Жүргізетін Серік

барулы. Бағдарламамызды автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитеті демеп келеді. Бүгінгі бағдарламада білетін кеңестеріміз таралғыш тұмау вакцинасын әр жылы ектіру қажет пе? Не үшін күз маусымында жүрек қан тамыр аурулары жиі туылады? Қандай адамдар анағұрлым ойдағыдай көңіл бөлу керек? Не үшін су ішкенде бір үлкен стакан суды бір жолда ішсе болмайды дейміз деген мазмұндағы денсаулыққа пайдалы кеңестерімізді тыңдайсыздар.

0: Саламаттыққа саятын жаңалықтар.
1: Таралғыш тұмау вакцинасын әр жылы ектіруға жетпе. Күз және қыс маусымдарында температура құбылмалы болып, таралғыш тұмау вирусы да жандану кезеңіне өтеді. Әдеттегі тұмауға оқсамайтыны таралғыш тұмауда негізінен жұтқыншақ ауру, маң қағу, мұрын бітел, жөтелу сияқты ауру белгілері болады. Таралғыш тұмаумен жұғымдалғаннан кейін тағы қатты қызу, қалтырау, бас ауру, бұлшық еттер мен буындар қақсап ауру, дәрменсіздену сияқты тұтас денелік ауру белгілері де пайда болуы мүмкін. Таяуда жер-жер 2026 жылғы таралғыш тұмау вакцинасын егу қызметін оркестр кесіп бастады. Сондай-ақ жұртшылыққа таралғыш тұмау таралудан бұрын вакцина ектіруді ұсыныс етті. Вакцина ектіріп қанша уақыттан кейін антидене пайда болады? Таралғыш тұмаудың оқсамаған таралу маусымындағы вакциналардың қандай парқы бар? Не үшін әр жылы вакцина ектіру қажет? Қандай адамдар таралғыш тұмаумен оңай жұғымдалады? Мамандар былай деп түсіндірді. Клиникалық жағдайдан қарағанда адамдар шоғыры, жаппай таралғыш тұмау вирусымен оңай жұғымдалады. Кейбір түйінді адамдар шоғырында таралғыш тұмаумен жұғымдалғаннан кейін салмақты ауруға шалдығу, көз жұму немесе басқа да салмақты қосанжар аурулардың толуы қатері біршама жоғары болады екен. Мамандар таралғыш тұмау вакцинасын ектіру таралғыш тұмаудан сақтанудың маңызды тәсілдерінің бірі екендігін ескертті. Таралғыш тұмау вирусының таралуы тез болады. Мектеп, бала бақша және қарттарды күтімде ұғырылымы сияқты адамдар шоғырланған орындарда топтасудан жұғымдалу қатері оңай туылады. Жұғымдалғаннан кейін салмақты болғанда өкпесі қабыну, жүрегі зақымдалу, шөк болу сияқты қосанжар аурулар пайда болады. Кейбір адамдар таралғыш тұмаумен жұғымдалғаннан кейін науқасы салмақты ауру, қатерлі ауру болып асқынады. Тәпті өлім жітім жағдайы туылады. Сондықтан түйінді және қауіп қатері жоғары адамдар шоғырына таралғыш тұмау вакцинасын алдымен егу дәріптеледі. Бұл мыналарды қамтиды. 60 жастағы және 60 жастан асқан қарттар, бір түрлі немесе көп түрлі созылмалы сипатты ауруға шалдыққандар, қарттарды күтімдеу құрылымы, ұзақ уақытты күтімдеу құрылымы, игілік орны сияқты адамдар топталған орындарда тұратындар мен қызметкерлер, жүкті әйелдер, 6 айдан 5 жасқа дейінгі балалар, 6 айға толмаған нәрестелердің отбасы мүшелері мен бағып қағушылары, бағын қана және бала бақшасы құрылымы, орта бастауыш мектептер, емдеу құрылымдары, бақылау басқару орындары сияқты түйінді орындардағы адамдар шоғыры.

Мамандар былай дейді, әсіресе түйінді қауымға қарата таралғыш тұмау кең таралған маусым келуден бұрын таралғыш тұмау вакцинасын ектіруді ұсыныс етеміз. Әдетте таралғыш тұмаудың таралу күшеймелігі 11-ші айда ең жоғары болады. Таралғыш тұмау вакцинасын ектіргеннен кейін әдетте 2-4 апта ішінде антидене пайда болады. Сондықтан 9-ші айдан 10-ші айға дейін таралғыш тұмау вакцинасын дер кезінде ектіруді ұсыныс етеміз. Таралғыш тұмау вирусы вакцинасын не үшін әр жылы ектіру керек? Мамандардың түсіндіруінше, таралғыш тұмау вакцинасын ектіргеннен кейін пайда болған қорғау сипатты антидененің деңгейі уақыттың өтуімен біртіндеп әлсірейді екен. Таралғыш тұмау вакцинасын ектіргеннен кейінгі қорғау рөлі әдетте 6-8 айға дейін жалғасады. Сонымен бірге, таралғыш тұмау вирусы жиі өзгеретіндіктен әр жылғы таралғыш тұмау вакцинасының бағытталатын таралғыш тұмау вирусының вирус түбірі де оқсамауы мүмкін. Биылды мысалға алсақ, бұрынғы жылдардағы таралғыш тұмау вакцинасындағы 3 валентті және 4 валентті вакцинаны таңдауға оқсамайтыны, биылғы таралғыш тұмау вакцинасы түгелдей 3 валенттіге қайта оралды. Өйткені дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы солтүстік жарты шардағы таралғыш тұмау вакцинасының құрамын реттегендіктен оның шығарып тастаған Б типті таралғыш тұмау вирус түбірі көп жылдан бері таралмаған болып шықты. Джунго аурудан сақтану тізгінде орталығы осыдан бұрын басып таратқан Джунгоның таралғыш тұмау вакцинасын алдын ала сақтанып ектірудің технологиялық бағдарламасына негізделгенде, осы жылы таныстырылған таралғыш тұмау вакцинасының 3 түрлі вакцина группасының құрамы түгелдей жаңаланған. Мамандар таралғыш тұмау вакцинасында өзгеріс аса оңай туылатындықтан әр жылы ектіруде сәйкес етін құрамы бар болған таралғыш тұмау вакцинасын ектіру өз саламаттығымызды қорғауға недәуір пайдалы болады деген ұсынысты ортаға қойды. Мамандар әр таралғыш тұмау таралған мезгілде үнемі кезігетін таралғыш тұмау вирусы түбірінде парық болатындығын осыған орай әр жылы таныстырылатын таралғыш тұмау вирусының түбірінде де парық болатындығын білдірді. Сондықтан әр жылы үйлесімді мезгілде сол жылы пайдалануға үлесетін таралғыш тұмау вакцинасын ектіру керек. Биыл әлдеқашан таралғыш тұмауға шалдыққан болса, тағы да таралғыш тұмау вакцинасын ектіру керек пе? Бұған жауап, әрине ектіру керек. Оқсас бір түрдегі таралғыш тұмау таралған маусымда екі түрлі және одан да көп түрлі оқсамаған вирус типтері немесе қосалқы типтер ортақ немесе алма кезек таралуы мүмкін. Оқсамаған қосалқы типтер арасында бөлімді айқаспалы қорғану кемшілігі болады. Сондықтан олардың ішіндегі бір түрімен жұғымдалғаннан кейін тағы басқа типтегі таралғыш тұмау вирусымен жұғымдалуы да мүмкін. Бұрын таралғыш тұмауға шалдыққан күннің өзінде тағы да вакцина егу шартына үйлессе, қазіргі таралу мезгіліндегі таралғыш тұмау вакцинасын ектіріп, басқа типтегі немесе қосалқы типтегі таралғыш тұмау вирусымен тағы да жұғымдалудан сақтануда. Сондай-ақ қосымша аурулармен салмақты аурулардың туылу қатерін төмендетуді ұсыныс етеміз.

Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Кірікпелі әлеуметтік аумақ ортасы құрылысын ілгерілетіп, әр ұлт бұқарасы бірге қоныстанып, бірге үйренетін, бірге құрып, бірге игіліктенетін, бірге істеп, бірге шаттанатын қоғамдық шарт жағдайды кемелдендірейік. Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңхуа ұлты бір үйлі жандай болып, жұңғарманын бір ниетпен бірге сомдайық.

Ауа райы бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжияның батысы Тарбағатай аймағында, Алтай аймағындағы таулы өңір, Тянь-Шань таулы өңірлерінде және солтүстік бөктерінде, оңтүстік Шинжияның батысындағы таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Ақсу аймағының батысы және солтүстігі Баян-Өлгий облысындағы таулы өңірдің кей жерінде аз жаңбыр жауады. Орташа биік таулы өңірде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Таулы өңірдің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр бар. 22-сі күндізден түнге дейін солтүстік Шинжияның басым аумақтарында Тянь-Шань таулы өңірінде, оңтүстік Шинжияның батысындағы таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Баян-Өлгий облысы Тұрпан Құмыл қалаларында аз мөлшерде жаңбыр жауады. Мұнда Тарбағатай аймағындағы таулы өңір, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңір, Санжы облысындағы таулы өңір, Баян-Өлгий облысының солтүстігіндегі таулы өңірде, Тұрпан қаласының солтүстігіндегі таулы өңір, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірдің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжияның солтүстігі Санжы облысы, оңтүстік Шинжияның батысы. Шығыс Шинжияда батыс солтүстіктен 5 балл айналасында, жел әсері жиілеттерінде 9 балл шамасында боран болады. Бүгін күндізден түнге дейін Үрімжіде күн ашық, кейде бұлтты, 20-29 градус ыстық болады.

0: саламаттық білімдерін әр отбасына жеткізейік.
1: Былайдарымызда не үшін күз маусымда жүрек қан тамыр аурулары жиіті болады? Қандай адамдар анағұрлым ойдағыдай көңіл бөлу керек деген кеңесімізді тыңдаңыздар. Күз жаңбыры жауған сайын күн біртіндеп салқындай береді деген тәмсіл бар. Күз кіргеннен кейін ауа райы құбылмалы болады да адамдар бұған бірден сәйкес алмай көптеген адамдарда дем сығылу, тыныс тарылу, дәрменсізденіп сияқты ауру белгілері пайда болады. Әрі жүрек қан тамыр ауруларының пайда болу мөлшері жоғары деңгейге өтеді. Бұл не үшін? Күз маусымында күндіз бен түннің температура парқы зор, климат құрғақ, ауаның ылғалдығы біршама төмен болып, су құрамы оңай зая болады. Бұл жүрек ми қан тамыр жүйесіне белгілі дәрежеде ықпал жасайды. Сонымен бірге күз маусымында температура төмендеп, адамдар көбінесе жылу мөлшері жоғары, май құрамы жоғары азық-түліктерді таңдайтындықтан қандағы холестерин мен триглицеридтің мөлшері жоғарылап, жүрек, ми, қан, тамыр ауруларының қатерін онан ары арттырады. Мынада екі түрлі адамдар шоғыры тіпті де ойдағыдай көңіл бөлу керек. Негіздік ауру бар адамдар шоғыры, мысалы қан қысымы жоғары және зат алмасы ауру бар науқастар, жайшылықта қызметі біршама қарбылас, денсаулық тексертуге және саламаттығын қорғауға немқұрайды қарайтын адамдар шоғыры. Ендеше қандай нашар әдеттер жүректі зақымдайды? Бірінші, темекі шегу, арақ ішу. Темекі шегу өкпені ғана емес, тағы жүректі де зақымдайды. Темекі түтінінің құрамында никотин, көміртегі, шалатотығы сияқты көп түрлі зиянды заттар бар болып, қан тамырдың түйілуін, артерия тамырының қоймалжыңданып қатайуын, миға қан құйылу сияқты ауру белгілерін тудыруы мүмкін. Ал спирт жүрек бұлшық етін тіке тітіркендіріп, жүрек ритмін қалыпсыз күйге түсіреді. Ұзақ уақыт арақ ішсе жүрек бұлшық еті қалыңдайды және жүрек үлкейеді. Бұл арақ ішу сипатты жүрек бұлшық еті ауруына шалдықтырып, жүректің әлсіреуіне мұрындық болады. Екінші, тамақты бейберекет артық ішіп жеу. Тамақты бейберекет артық ішіп жесе, дене артық мөлшердегі жылу мен майды қабылдап, жүректің жүгін ауырлатып, жүрек бұлшық етіне қан жетіспеу жағдайы туылуы мүмкін. Сонымен бірге тағы қан қысымының жоғарылауы, қандағы май құрамының жоғарылауы және қандағы қан құрамының жоғарылауы, жүрек ритмінің қалыпсыздығы, жүрек бұлшық етінің өлектенуі,

шалдыққан науқастар жөнінен алғанда жуыну уақыты тым ұзақ болса, ми мен жүрекке қан жетіспеу жағдайы оңай туылады. 4. Ұйқы уақытының тым қысқа немесе тым ұзақ болуы. Ұйқысы жеткіліксіз болған уақыт 5 күнге жалғасса, жүрек қызметі әлсіреп, жүрек қан тамыр ауруына шалдығу қатерін арттырады. Қалыптан тыс көп ұйықтауда жүректің ақаусыздығына ықпал жасайды. Бұдан сырт шектен тыс әрекет жасау, мінезі күйгелек болу, үлкен дәретке отырғанда қатты күшену, ұйқыдан ояна салып орнынан шұғылатып тұру сияқты осындай тұрмыстағы ұсақ түйек істер де белгілі дәрежеде жүректің ақаусыздығына ықпал жасауы мүмкін.

Жүректе қандай қалыпсыз ауру белгілері байқалғанда оған мән беру керек. Бірінші, үнемі демі сығылып, тынысы тарылу. Демінің сығылуы үнемі кезігетін жайсыздану белгісі. Көңіл күй жақсы болмаған кезде оқта-текте осындай жағдай туылады. Дем алып, көңіл күй реттелгеннен кейін демі сығылу жағдайы өнімді жақсарады. Егер ұзақ уақыт демі сығылу жағдайы туылса, әрі тыныс ала алмағандай сезімде болса, жүрек бұлшық етіне қан жетіспеу мүмкіндігінен қырағы болу керек. Екінші, тамаққа тәбеті тартпау. Жүрек қызметі қалыпсыз көптеген науқаста тамаққа тәбеті тартпау, ішік ебу, ішік ату сияқты жағдайлар туылады. Бұл жүрек қызметінің қалыпсыздығынан асқазан ішек жолдарынан қан шығып, тамаққа тәбеті тартпауға әсер етуден болуы мүмкін. Үшінші, денесі ісіну. Егер денеде ісік пайда болса, бұл жүректің қанды қалыпты бүркіп шығара алмауынан, қан айналысы кедерге ұшырап, зат алмасуы баяулап, денеге су мен натрий жиналып, дененің ісінуіне себеп болған болуы мүмкін. Төртінші, тұла бойы дәрменсізденуі. Тұла бойдың дәрменсізденуі шектен тыс шаршаудан немесе ұйқы сапасының нашарлауынан туылуы мүмкін. Бірақ мұндай жағдайдан болған шаршау әдетте демалғаннан кейін жақсарады. Егер дене шектен тыс шаршап шалдықпаған жағдайда, тағы бүкіл денеде үнемі күш-қуат жетіспейтіндей болып сезілсе, оған мән беруге тура келеді. Бұл жүректің зақымдалып, жүректің қанды бүркіп шығару функциясын қалыпты атқара алмауынан болуы мүмкін. Қан мен қамдау жеткіліксіз болғанда, денеге қажетті қоректік заттар да жеткіліксіз болып, шаршап, бүкіл дене дәрменсіздену құбылысы оңай туылады.

Жоңғы Қалық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Ұлттар ынтымағы еліміздегі әр ұлт халқының жан тамыры.

Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, социалистік осы замандан ған Шинжаң ұрайық.

0: саламаттыққа пайдалы шағын әрекеттер.
1: Не үшін су ішкенде бір үлкен стакан суды бір жолда іше салса болмайды дейміз деген мазмұндағы шағын сауатымызды тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын саламаттыққа саятын шағын әрекетіміз бір стакан суды бірнеше ретке бөліп аз аздан ішу, бір жолда қылқылдатып жұтасалмау. Шөл дегенде стаканды бірақ көтеріп бір жолда суды қылқылдатып жұтасалсаңыз, шөліңіз ерекше басылғандай болады. Еселеп, үйректің суды бір жәлеті қуаты шектіп алып, сағатына шамамен тек 800-де 1000 миллилитрін есепті ғыстырып шығар алады. Бір жолда тыныстамай суды қылқылдатып жұтсаңыз, бүйрек бір жәлетуге үлгірмей тез арадан есеп формасында ғысып шығады да, нақты дененің пайдаланатыны көп болмайды. Оның үстіне көп мөлшердегі су асқазанға тосыннан енсе, асқазан сұйықтығын сұйылтып асқортуға ықпал жасайды. Тамақтан кейін дереу бір стакан су ішу тіпті де үйлеспейді.

Ар жолу екіреп жұрттам су ішу, он неше минут аралық қалдырып, тағы бірнеше жұтым су ішу керек. Бір кішкентай стаканды үлкен стаканның орнына алмастырып, бір стакан суды ішіп болғаннан кейін тағы бір стакан су құйып дайындап құйсаңыз, денеңіз суды недәуір жақсы сіміреді. Бүгін суды аздан ішіп сынап көріңіз. Дәретханаға бару рет саныңыздың азайғанын, аузыңыздың да оңай құрғамайтын болғанын сезінесіз.

Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Кірікпелі әлеуметтік аумақ ортасы құрылысын ілгерілетіп, әр ұлт бұқарасы бірге қоныстанып, бірге үйренетін, бірге құрып, бірге игіліктенетін, бірге істеп, бірге шаттанатын қоғамдық шарт жағдайды кемелдендірейік.

Чоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Чоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңын үйреніп, үгіттеп, дәйектілендіріп, Шинжаңның ұлттар ынтымағы алға басарлық істерінің жоғары сапалы дамуын жебейік.

0: Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды.
1: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
2: Бейжин уақыты сағат 20.
3: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
2: Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдарман қауым, өнер сахнасы бағдарламасының жанкүйерлері. Синьцзян радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Құрметті тыңдармандар, әуелі Жәмигүл Әбішқызының орындауында Қадыр Жұмақанұлының өлеңіне жазылған Рахметолла Қамитұлының Алтай Уалисы аттанын тыңдаңыздар.

Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғар ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, социалистік осы замандан ған Шинжан ұрайық.

Бағдарламамыздың соңында Әрмия Ыбырайұлының өлеңіне жазылған Дәкен Ырымханұлының «Бір үйдің әсем қыздар-ай» деген әнін Ерғали Нұрзадаұлының орындауында тыңдаңыздар.

0: Құрметті тыңдармандар, осымен Синжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сақынасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны жүргізген Айнұр Құсманқызы.
1: Жоңғы қалық республикасының ұлттарын тымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғы ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, социалистік осы замандан ған Шинжан ұрайық.

0: Шинжаң радиотелевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 20-дан 30 минут.
0: Шинжаң радиотелевизия станциясы.
2: Шинжаң радиотелевизия станциясы.
0: Шинжаң хабарлары.
2: Шинжаң хабарлары.
1: Қайырлы кеш, қадірменді тыңдармандар. Шинжаң радиотелевизия станциясының Шинжаң хабарлары бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 9 айдың 21-ші күні, дүйсенбі.
3: Әуелі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін түннен ертең күндізге дейін солтүстік Шинжаңның көп жерінде және оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңір. Құмыл қаласы сияқты жерлердің ішінара орындарында аз жаңбыр жауады. Үрімжі қаласында бүгін түннен ертең күндізге дейін күн бұлттап өткінші жаңбыр жауады. Ең төменгі температура 18 Цельсий градус, ең жоғарғы температура 25 Цельсий градус.
1: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
3: Чэн Сяоцзян, Еркін Тунияз, Джунго Жоңтун малмүлік басқару тобы серіктестігінің халқа бастығы Ли Вэньчиңмен кездесті.
1: Тұңғыш ретке ұлттар ынтымағы алғабасарлығы үгіт апталығының Шинжаңдағы жер.

0: іс қимылдары басталды.
1: 8-ші айдың соңына дейін бүкіл районымызда 1000 тонды қамтиды. Тізімге алынған қалықты кәсіпорындардың саны ұқсас мезгілдегіден 9,100-ден 65% артты.
0: Жергілікті өнеркәсіптің сырын терең зерттеп, бос тұрған өнеркәсіп байлығын жандандырды. Районымыз өнеркәсіп экономикасы мен мәдениет саяхат кәсібінің қос бағытта қуат істеп, өзара пайда жеткізіп, бірге өмір сүруін жүзеге асырды.
1: Шинжан дәрі-дәрмек түсіндірмесін қарттарға үйлесімді және бүгітсіз ету реформасын түйінде сынақ етуді өрістетіп, дәрі-дәрмек түсіндірмесін анық көре алмау мәселесін шешті.
0: Станциямыздың кішігірім өзгеріс терең сүйіспеншілікті әйгілет деген шағын шолуы.
1: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
0: Станциямыздың хабары. Автономиялы райондық парткомның шужиі Чэн Сяожян, автономиялы районның төрағасы Еркін Тоныяз, 9-шы айдың 21-ші күні үрімжіде Чунго Жоңтоң мал мүлік басқару тобы шекті серіктестігінің алқа бастығы Ли Вэньчиңмен және оның сапарластарымен кездесті. Автономиялы райондық парткомның орынбасар шужиі, автономиялы районның үнемдік істерге жауапты орынбасар төрағасы Чан Яңчун кездесуге қатынасты. Чэн Сяожян автономиялы райондық партком, үкімет және Бингтон атынан Ли Вэньчиңнің және оның сапарластарының Шинжанға келіп тексеру зерттеу жүргізуін қарсы алды. Ол былай деді. Си Цзиньпин жолдасты үйткеткен партия орталық комитеті Шинжан қызметіне өз көлің мән беріп, жаңа дәуірдегі партияның Шинжанды басқару жалпы жобасын тұрақтандырып, мемлекеттің жалпы жағдайындағы Шинжанның 5 үлкен стратегиялық орнын белгілеп, Шинжанның экономикалық қоғамдық дамуда күллі дүниені жалт қаратқан келелі жетістіктерге қол жеткізуіне жетекшілік етті. Чунго Жоңтоң тобы Шинжан қызметін зор күшпен қолдап, Шинжанның экономикалық қоғамдық жоғары сапалы дамуына белсенді үлес қосты. Екі жақтың назарды мемлекет қызметінің жалпы жағдайына қызмет етуге шоғырландырып, орталық кәсіпорындармен жергілікті орынның нақты селбестігін үздіксіз күшейтіп, ғылым технологияда жаңалық ашуды және жетістіктерді кәдеге жаратуды, пайдалануды сәйкесті ілгерілетіп, кәсіп селбестігін күшейтіп, қаржы қосу орналастыруын сапалыландырып, осы заманғы ауыл шаруашылығы, емдеу саламаттық, қаланы жаңалау, мәдениет, саяхат қызмет өтеу сияқты салаларды арқау етіп, жетектеу қуаты күшті бір топ түйінді нысанды атқарып, Шинжанның ерекше абзал осы замандаған кәсіп жүйесін құруына күш істеуін, орталық кәсіпорындарының Шинжанға көмектесу қызметін ішкерлей кеңейтіп, кәсіп және нысандардың жұмыстандыру қуатына ие болуын жоғарылатып, оңтүстік Шинжандағы әр ұлт бұқарасының жақын маңда жұмыстануына, кірісін орнықты арттыруына жетекшілік етуін үміт етеміз. Ли Вэньчиң Шинжанның Чунго Жоңтоң тобының дамуына көңіл бөлгендігіне және қолдау көрсеткендігіне алғыс айтып, былай деді. Шинжан мен селбестікті анағұрлым тереңдетіп, Шинжанға көмектесудің жалпылық өнімділігін жоғарылатып, ауыл шаруашылық өндірісі, өңдеу және ауыл шаруашылық өнімдерін сатуды күш сала ілгерілетіп, қаланы жаңалауға, жақсартуға белсене атсалысып, ғылым технология саласындағы селбестікті тереңдетіп, қызмет өтеу кәсібін тоғыстыра дамытудың жаңа кәсіп күйін қалыптастырып, әр ұлт бұқарасының жұмыстану, кіріс арттыру арнасын кеңейтіп, Шинжанның экономикалық қоғамдық жоғары сапалы дамуына және халық тұрмысын жақсартуға анағұрлым ойдағыдай күш істейміз. Қаден Кәбенұлы және автономиялы районның қатысты орындарындағы жауапты жолдастар кездесуге қатынасты.
1: Станциямыздың хабары. 9-шы айдың 19-шы күні түстен кейін автономиялы райондық парткомның орынбасары Шузе, автономиялы районның төрағасы Еркін Тоныяз, автономиялы районның түйінді салаларға қаржы қосуға талдау жасау, тұжырымдау мәжілісін басқарып ашып, партия орталық комитетінің мемлекеттік кеңестің қаржы қосуды орнықтыру жөніндегі шешімдерін орналастыруларын ішкерлей дәйектілендіріп, тиянақтандырып, автономиялы райондық парткомның орналастыру бойынша кезектегі қаржы қосу жағдайына орындау отырған мәселелерге талдау жасап, көмескі күшті ішкерлей ашып, арту мөлшерін тауып, қамал алуға ұмтылып, тұтасшылдық нысана міндеттерді орындауға құлшынды. Автономиялы райондық парткомның орынбасары Шузе, автономиялы районның үнемділік істерге жауапты орынбасар төрағасы Чан Яңчун мәжіліске қатынасты. Мәжілісте былай деп атап көрсетілді. Қаржы қосу Шинжанның экономикасының қоғамының жоғары сапалы дамуында маңызды тіректік рөл атқаруда. жылдық нысанадан ауытқымауды көздеп, сенімді бекемдеп, рықтылықпен іскерлік көрсетіп,

0: саясат орай мықты игеріп, іш жүзіндікті және районымыздың түрлі абзалдылығын тиянақ етіп, пәрменді өнімді шаралар қолданып, қаржы қосудың көмес күшін мүмкіндіктің барынша тасқындатып, және жарыққа шығарып, жоғары сапалы дамудың үздіксіз жақсаруын ілгерілетуге берік тірек әзірлеу керек. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Түйінді аймақ облыс қалалардың жүктің ауырын көтеру ролын анағұрлым ойдағыдай сәулелендіріп, жаңа энергия, тұрғын үй құрылысы, қатынас тасымал, су игілігі сияқты түйінді салаларды мықты игеріп, Синьцзянның электрін сыртқа жеткізу, жасыл электрді тіке жалғау, жасанды сердемен басқаны бірлестіру. Қаланы жаңалау келелі таш жол және темір жол нысандары, ірі суармалы өңірлерді жаңалау сияқтыларды жіті қадағалап, күш салу түйінін дәп басып тауып, жедел ілгерілету керек. Екі келелі құрылыспен орталықтың меже себіндегі қаржы қосу нысандарын орналастыру, қузау тебін артырып, жергілікті үкіметтердің арнаулы заемын таратуды, пайдалануды жеделдету керек. Орталық кәсіпорындар мен районға қарасты мемлекет меншігінде кәсіпорындардың қаржы қосу көлемін кеңейту ролын сәулелендіріп, халықты қаржы қосуды зор күшпен қолдап, өнімді қаржы қосуды жебейтін біріккен күш қалыптастыру керек. Мемлекет пен автономиялы районның 15-ші 5 жылдықта белгілеген түйінді нысандарын көзде ұстап, күшті шоғырландырып, келелі нысандардан қамал алуды ілгерілетіп, өлке дәрежелі басшылар көтермеге алып байланыс жасайтын түйінді нысандар құрылысы механизмін ойдағыдай тиянақтандырып, сатыға дәрежеге бөліп, жауапкершілікті адамға дейін тиянақтандырып, түрлі түйінді нысандардың жедел тиянақтануын және салынуын ілгерілету керек. Мәжілісте мыналар талап етілді. Нысандарды ілгерілету және мәселелерді аңсету механизмін орнатып және кемелдендіріп, қаржы, жерден, электрден, энергиядан пайдалану сияқты факторларды қамтамасыз етуді күшейтіп, заң бойынша, ереже бойынша болу алғы шартында, тәртіпті үздіксіз сапалландырып, буындарды ықшамдап, алда жүріп қызмет өтеп, кәсіпорындардың алдыңғы мерзімді қызметтерді ойдағыдай істеуіне белсенді, рықты түрде көмектесіп, нысандардың кемелдену дәрежесі мен тиянақтану мөлшерін жоғарылату керек. Есеп қисап бойынша кәсіпорындардың қарызын адақтау қызметін күш сала ойдағыдай істеп, қарызды адақтаудың кезеңдік нысанасын уақыт тәртібі бойынша орындауға кепілдік ету керек. Жетекшілік ету тебін артырып, нысана міндеттері мен уақыт түйіндерін жіті қадағалап, тізім бойынша басқарып, ұдайы қадағалап, қызмет өнімділігін барынша жоғарылатып, қаржы қосудың анағұрлым көп нақты мөлшерін қалыптастыру керек. Қатысты аймақ облыс қалалардың, тараулардың, орындардың жауапты жолдастары кезектегі өз өңіріндегі өз саласындағы қызметтерде орын теуіп отырған мәселелерді және келесі қадамдағы көмескі күштерді ашу бет алысын арқау ете отырып сөз сөйледі. Юсупжан Мәмет мәжіліске қатынасты.
1: Станциямыздың хабары. 9-шы айдың 21-ші күні автономиялы райондық 14-ші кезекті халық құрылтай тұрақты комитетінің 31-ші мәжілісі Үрімжіде 1-ші жалпы жиынын өткізді. Автономиялы райондық халық құрылтай тұрақты комитетінің меңгерушісі Зүмірә Тобыл мәжілісті басқарды. Тұрақты комитет құрамындағылардан 45 адам мәжіліске қатынасты. Бұл заңда белгіленген адам санына үйлеседі. Мәжіліс автономиялы райондық 14-ші кезекті халық құрылтай тұрақты комитетінің 31-ші мәжілісінің кеңестік тәртібін дауысқа салып мақұлдады. Автономиялы районның кәрізді қорғау ережесіне өзгеріс енгізу жобасын қарау нәтижесі жөніндегі баяндаманы тыңдады. Автономиялы районның саяхатты, халықты қоналқыны жебеу және басқару ережесін, мәлі басқармасы ережесі жобасын қарау нәтижесі жөніндегі баяндаманы тыңдады. Автономиялы районның халықтық шаруашылықты жебеу заңын атқару әдісі, автономиялы районның өрген айналымын қамтамасыздандыру ережесі, автономиялы районның экологиялық ортаны қорғау ережесінің жобасы жөніндегі түсіндірмені тыңдады. Автономиялы районның атмосфераның ластануынан сақтану оңау ережесі, дене тәрбиені дамыту ережесі, тіл жазу қызмет ережесінің өзгеріс енгізу жобасы жөніндегі түсіндірмені тыңдады. Автономиялы районның уәкілдер заңын атқаруға қатысты бірқанша белгілеме жобасы жөніндегі түсіндірмені тыңдады. Автономиялы райондық халық құрылтай тұрақты комитетінің Хуянхы қаласы

0: Мунчин қалашығының кезек ауыстырып сайлау уақытын реттеу жөніндегі қаулы жобасының түсіндірмесін тыңдады. Автономиялы районның отбасы тәрбиесін жебеу ережесі жобасы жөніндегі түсіндірмені тыңдады. Автономиялы районның 2025 жылғы мемлекет меншігіндегі мал-мүлікті басқару жағдай жөніндегі жалпылық баяндамасын. Автономиялы районның 2025 жылғы мемлекет меншігіндегі жаратылыстық байлықты, мал-мүлікті басқару жағдай жөніндегі арнаулы баяндамасын. Сондай-ақ автономиялы районның су байлығы жөніндегі қатаң тежеу тізімінің тиянақтану жағдайы, автономиялы районның мәдениет пен саяхатты ішкерлікті тоғыстыра дамыту қызметі жағдай жөніндегі баяндамасын тыңдады. Халықтық шаруашылықты жебеу заңы, кен байлығы заңы және автономиялы районның шаруашылық сауда ортасын сапалыландыру ережесі, ауа райы апатына сақтану ережесі, кен байлығын басқару ережесі, кен байлығын барлау ұсынылымын бақылау басқару белгілемесінің атқарылу жағдайын тексеру жөніндегі баяндаманы тыңдады. Автономиялы районды халық құрылтайы бақылау тексеру және әділия комитетінің, қазына экономика комитетінің, орта және байлықты қорғау комитетінің, қоғамдық құрылыс комитетінің, автономиялы райондық 14-ші кезекті халық құрылтайы, 4-ші мәжілісі төрағалар алқасы қарауға тапсырған уәкілдер ортаға қойған кеңестік жобаларды қарау нәтижесі жөніндегі баяндамасын тыңдады. Автономиялы райондық тұрғын үй және қала ауыл құрылысы меңгермесінің автономиялы райондық 14-ші кезекті халық құрылтайы 4-ші мәжілісі уәкілдерінің ұсыныс, сын және пікірлерін бітіру жағдай жөніндегі баяндамасын тыңдады және қарады. Автономиялы райондық 14-ші кезекті халық құрылтай уәкілдердің толымдылығын тексеру комитетінің ішінара уәкілдердің толымдылығын тексеру жөніндегі баяндамасын тыңдады. Кадрларды міндетке тағайындау, міндетінен қалдыру істері жөніндегі түсіндірмені тыңдады. Мәжіліс тағы Үрімжі қаласы, Санжа-Хуйзу автономиялы облысы сияқты облыс, қала, халық құрылтай тұрақты комитеттер бекітуге ұсынған қатысты заң ережелер жөніндегі баяндаманы тексерді. Автономиялы районды халық құрылтай тұрақты комитетінің орынбасар меңгерушілері Уаң Мингшан, Лининг Пинг, Пин Шинлай, Уаң Гохы, Әнуар Тұрсын, Сұң Яджин мәжіліске қатынасты. Автономиялы районның орынбасар төрағасы Пән Ши, автономиялы районды халық прокуратурасының бас прокуроры Гау Джимин, автономиялы райондық бақылау тексеру комитетінің, автономиялы райондық жоғары халық соты мекемесінің қатысты жауапты жолдастары қатарлар мәжіліске сырттай қатынасты.
1: 9-шы айдың 21-ші күні тұңғыш реткі ұлттар ынтымағы алғабасарлығы үгіт апталығының автономиялы райондағы басталу салты Үрімжі қаласында өткізілді. Осы реткі үгіт апталығы ұлттар ынтымағын алғабасарлығын жебеу ұлы гүлдену жорығында екпінді ілгерілеуді негізгі тақырып етіп, Шинжаның жер-жері желілес тақырыптық қимылдарды бір уақытта бастады. Енді станциямыздың тілшісі Лейминнің осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Басталу салтында ұлттар ынтымағы алға басарлығындағы үлгілердің уәкілдері ұсыныс хатын оқыды. Әрі ұлттар ынтымағы хикаялармен ортақтасты. Қимыл алаңында кітап тартып өту салты өткізілді. Үрімжі қалалық ұлттар ынтымағы алға басарлығының үлгісі Үрімжі қаласы Бофын Шаобин, әлеуметтік игілік істерін дамыту орталығының жауаптысы Уаң Юңчаң, 2022 жылдан бері біз 1942 баланың қалаға кіру арманын жүзеге асыруына көмектесіп, 10 мыңға жуық баланың кішкентай арманын орындадық. Соңғы мезгілде қызметте біз үгіт лекция арқылы тіпті де көп жастар мен өрендерге ұлттар ынтымағының маңызды мәнін түсіндіреміз деді. Үрімжі қалалық 70-ші орта мектептің оқушысы Руфина Ақпар басталу салтына қатынасып қатты әсерлендім. Мектепте әр ұлт сабақтастар өзара көмектесіп, тату-тәтті өтеді. Маңайымыздағы кішігірім істерден бастап істеп, ұлттар ынтымағының кішкентай таратушысы боламыз деді. 9-шы айдың 21-ші күнінен 27-ші күніне дейін Чунхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын алғабасарлығын жебеу заңы ресми атқарылғаннан кейінгі тұңғыш реткі ұлттар ынтымағы алғабасарлығы үгіт апталығы. Бүкіл Шинжаң ұлт назариясы, саясаты жөніндегі зерттеу талқы, ұлттар ынтымағын алғабасарлығын жебеу заңы жөніндегі арнаулы тақырыптық үлгі көрсету үгіт лекциясы. Мемлекетте бір тұтас қолданылатын тіл жазуды үйрену, қолдану жарыс сияқты қимылдарды ұйымдастырып өрістетіп, Жұңқа ұлты берекелі шаңырағының

0: тұрмысын қорғаймын деді.
1: 15-ші бесжылдықты бастап, жаңа жорықта екпінде ұмтылайық. Шинжаңдағы халық басқаруындағы негізгі тұлғалардың арту тебіні күшті болды. 8-ші айдың соңына дейін бүкіл районымызда саудагер шақырып, қар жеңгізу бойынша 97 кезек қимыл өткізіп, 94 нысан енгізіп, жалпы 38 миллиард 803 миллион юан қаржы қосылды деп таныстыра келе, біз кәсіпорындардың қаржы құрау қажетін жинау, жалпыластыру қызметін үздіксіз ойдағыдай істеп, көп түрлі шараны қатар қолданып, кәсіпорындардың қаржы құрау өзіндік құнын төмендетіп, халықты кәсіпорындардың шетелге шығу арнасын үздіксіз кеңейтіп, халықты кәсіпорындарды жасанды жерде төмен кеңістік экономикасы, биологиялық жасау сияқты жаңадан гүлденген кәсіптермен болашақ кәсіптердің орналасуына ат салысуға шабыттандырамыз деді.
0: Жергілікті өнеркәсіптің сырын терең зерттеп, бос тұрған өнеркәсіп байлығын шандандырды. Синьцзяндағы бір топ еңбек сіңірген кеннің көне жұрты, қаладағы көне ескірген зауыт орны сияқтылар бос тұрған өнеркәсіп құлдыраған өңірлер біртіндеп зерттеу үйренуге бару, сел-серуен құрып тұтыну, әйгілі маркаларды таныстыру сынды экономикалық жаңадан екерге айналып, өнеркәсіп экономикасы мен мәдениет саяхат кәсібінің қос бағытта қуат түстеп, өзара пайда жеткізіп, бірге өмір сүруін жүзеге асырды. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Көктоғай сирек кездесетін метал мемлекеттік кен бақшасы жаңа жұңғоның сирек кездесетін метал өнеркәсібінің бесігі деп аталды. Өзгеше кен шұңқырының жер бедерімен бағалы тарихи ескерткіштері сапарлай келгендерді қатты таңғалдырды. Шинхайлық саяхатшы Жаң Мырза, аға буындардың қажылық пен игілік жаратқанын көріп қатты таңғалдым. Көрініс өңірінің тас жолы құрылғылары недәуір кемелдеген. Саяхатшыларға мұндай етіне сезім сыйлау қандай жақсы деді. Терең қызыл астармен өзгеше өнеркәсіп мұралары байлығына сүйеніп, көктоғай мәдениет саяхат өнімдерімен қамдауды үздіксіз байытып, саяхат кәсіп тізбегін ұзартып, тамашалау, зерттеу, ғылым жалпыластыру тәрбиесі. Күтіну, сейсербен бір тұлғаланған жаңаша өнеркәсіп мәдениет саяхат кәсіпкүйін қалыптастырып, көрініс өңірінің баурау қуатымен ықпал күшін үздіксіз жоғарылатты. Шинжаң Көктоғай, солтүстік Шинжаң Мингжу саяхат дамыту шекті жауапкершілік серіктестігінің орынбасар бас меңгерушісі Тан Шыңли, көрініс өңіріндегі 1314, Гуанхай тұғыры және, Ханта суыр таубау сайран бақшасы нысаны құрылыс бастады. Болашақта Көктоғай саяхатының жаңа қызу түйіне айналады деді. Шинжаң өнеркәсіп мұралары байлығын үздіксіз реттеп, өнеркәсіп мұраларын тұрақтандыру, жоғарға қарай сапаландыру қызметін ұлғайтып ілгерілетті. Қазір Көктоғай кеністер мекемесі, қарамайлы мұнай алабы, Майтау мұнайару зауыты сынды үш жер мемлекет дәрежелі өнеркәсіп мұрасына. Ұлықшат, Кенсу қалашығы сияқты 13 жер автономиялы район дәрежелі өнеркәсіп мұрасына таңдалды. Үрімчі Чома 1-ші номерлі мәдениет жасампаздық бақшасы бұрынғы дәрі жасау кәсіпорнының көне зауыт үйлерінен өзгертіліп, 6 өнеркәсіп мұра құрылысы толық сақталған. Қазір көне зауыт үйлері өзіндік ерекшелікке ие алаң сарайларға айналып, автокөлік лагері мейман сарай, бір топ ас-су, чарапхана іркес-тіркес тиянақтанып, көп негізді қала тұтынуының жаңа жағдайы жарыққа шықты. Сол маңда тұратын Гунгүй Пин үнемі осы араға келіп, сейіл-серуен құрып көңіл ашады. Ол тілшіге, бұл орын бұрын мәнерлеу сехі болатын, қайтадан өзгертіліп салынған, қазір бұл жер ерекше тұманға бөленіп, өміршен күшке толды деді. Үрімчі Чоума 1-ші номерлі мәдениет жасампаздығы бақшасын құрушы Би Чуанпын бұлай деді. Мәдениет жасампаздық бақшасының 1-ші, 2-ші, 3-ші мерзіміндегі саудамен айналысқан саудагерлер шамамен 200-ге жетті. Осы бақша районының кейбір мәдениет қасиеттерін кеңейтіп, төңіректегі 5 км аумақтағы тұтынушылардың қайталамалы тұтынусынды жағдай қалыптастырамыз. Қазіргеден Шинжаңда автономиялы район дәрежелі

0: 39 өнеркәсіп саяхатынан үлгі көрсету базасы бар. Бұның төртеуі мемлекет дәрежелі өнеркәсіп саяхатынан үлгі көрсету базасына енгізіліп, мұнай, болат темір, чарапқана, азық-түлік мәнерлеу сияқты көп түрді қамтыды.
1: Жыл басынан қазірге дейін районымыздағы 50 аудан қалада орталық ұлттық дәріхана сынағы ретінде жұмыс жүргізіп, 57 аудан қалада шоғырлы ұлттық тексеруші жағы орталығы іске қосылып, қамту мөлшері 64.8%-ға жетті. Енді станциямыздың тілшісі Лиукайдың хабарын тыңдаңыздар. Текес аудандық емдеу ортақ тұлғасы бас шипақанасының құжырты Мұңғыл ауылдық бөлімшесінде шипагер науқас Яншаучиңнің денсаулық жағдайымен және бұрынғы ауру тарихымен ұштастырып рецепт жазды. Зерделі жүйе тексергеннен кейін оған созылмалы ауру дәрілерін тез арада берді. Яншаучиң бұрын сөзсіз аудан қалашығына барып дәрі сатып алатынбыз. Қазір ауыл қалашық шипақаналарынан кез келген уақытта сатып алатын болдық деді. Зерделі ортақ игіліктенетін дәріхана басқару жүйесіне сүйеніп, Текес аудандық емдеу ортақ тұлғасы бас шипақанасының 3 шипақана районының 8 ауыл қалашық бөлімше шипақанасының дәрі-дәрмек қоры күшке ие уақыты сияқты санды мәліметтері айдан анық болды. Ауыл қалашықтарда қандай дәрігер болса, жүйе автоматты түрде ескертеді. Бас шипақана дереу аудан көлемінде дәрі-дәрмек дайындап, тез арада толықтайды. Текес аудандық емдеу ортақ тұлғасы бас шипақанасы болған халық шипақанасының шипақана районы дәрі-дәрмек бөлімінің дәрігері Перизат Юсіп, уақытын өткізіп алу ысырапшылығынан сақтанамыз. Сонымен бірге аудан көлемінде дәрі-дәрмекке қатысты тапшы, уақыты өтуге таяған дәрі-дәрмектердің еркін айналымын жүзеге асырдық деді. Дәріні толық дайындаумен бірге дәрі істету қауіпсіздігі өткелінде ойдағыдай игерді. Зердел тексеруші жақ жүйесі тексеру адам күшімен кәсіптік дәрігерлер қайта тексеру бірлескен сынды қос қабат тексеруші жақ үлгісі арқылы Текес ауданының ресеп толымдылығы 92%-дан асты. Орталық бұлттық дәріханасы шоғырлы бұлттық тексеруші жақ орталығы сынды қос орталық құрылысының өрістетілуіне ілесе, бүкіл райондағы негізгі саты емдеу денсаулық сақтау құрылымдары дәрі-дәрмек түрлерінен орта есеппен 268-ін, өнім өлшемінен 316-сын дайындады. Мемлекеттік түйінді аурулар дәрі-дәрмектерінен орта есеппен 103 түрін, өнім өлшемінен 109-ын дайындады. Жоғары қан қысым, қантты несеп ауруы, созылмалы тосылу сипатты өкпе ауруы сияқты созылмалы ауруларға қолданылатын дәрілермен қамдау үздіксіз кеңейді. Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитеті дәрі-дәрмек саясаты және негіздік дәрі-дәрмек тізімі басқармасының бірінші дәрежелі меңгеруші қызметкері Уан Венде былай деді. Орталық бұлттық дәріханасы мен шоғырлы бұлттық тексеруші жақ орталығы құрылысын жеделдетіп, 2026 жылғы қос орталықтың орындалу мөлшерін 75%-ға жеткізуге шынайы кепілдік етеміз, әрі 2030 жылдың соңында негізгі сатыдағы дәрі-дәрмектерді бірлесіп басқару механизмінің жаппай қамтуын жүзеге асырамыз.
0: Станциямыздың хабары. Таяуда районымыз дәрі-дәрмек түсіндірмесін қарттарға үйлесімді және бөгетсіз ету реформасын түйінде сынақ ету қызметін өрістетіп, бүкіл районымыздағы дәрі-дәрмекті базарға салу рұқсатын алған адамдарды түйінде сынақ етуге қатынасуға шабыттандырып, қарттардың, мүгедектердің дәріс ету қажетін қанағаттандырып, дәрі-дәрмек түсіндірмесін анық көре алмау мәселесін шешті. Осы ретке түйінде сынақ ету көлемі бүкіл районымыздағы дәрі-дәрмекті базарға салу рұқсатын алған адамдарды мемлекеттік дәрі-дәрмек бақылау басқару мекемесі жариялаған дәрі-дәрмек түсіндірмесін қарттарға үйлесімді және бөгетсіз ету реформасын түйінде сынақ ету қызмет жобасына сай таңдалған үнемі қолданылатын ішетін дене сыртына пайдаланылатын дайын дәрі-дәрмектерді қамтиды. Әрқайсы дәрі-дәрмекті базарға салу рұқсатын алған адам кәсіпорын мен өнім түрлерінің іс жүзіндік жағдайымен ұштастырып, мемлекеттің сынақ түйіні қызмет жобасында белгіленген сынақ түйіні тәсілі бойынша тізімделіп қатынасуына болады. Дәрі-дәрмекті базарға салу рұқсатын алған адамдар дәрі-дәрмек түсіндірмесімен жазба қағазын дыбыстық оқу қызмет өтеуімен соқырларға арналған информациямен қамдап, қарттардың, соқырлардың және басқа да көру қуаты кедергіге ұшыраған науқастардың қауіпсіз дәрі істетуін қамтамастан

0: тұруға шабыттандырылады. Әзірленген қағаз түсіндірмесіне қарата дәрі-дәрмекті базарға салу рұқсатын алған адам қатысты жазу сілтемесі бойынша дәрі-дәрмек түсіндірмесін қарапайымдастырылған нұсқасын, дәрі-дәрмек түсіндірмесін үлкен әріп нұсқасын әзірлеуі. Анық әрі оңай парықтауға сонымен бірге мазмұнның шын дұрыс болуына кепілдік ету керек. Электронды түсіндірмеде дәрі-дәрмектің ең шағын сату бірлігінің қорабына немесе қағаз түсіндірмесіне сызықты шифрды немесе екілікті басуға болады. Екілікті жаймалағанда электронды дәрі-дәрмек түсіндірмесіне толық нұсқасына ие болуға болады. Толық нұсқасының мазмұны дәрі-дәрмек бақылау басқару тараулары тексеріп бекіткен ең жаңа нұсқаның түсіндірмесімен бірдей болуы керек.
1: Енді станциямыздың кішігірім өзгеріс терең сүйіспеншілікті әйгілет деген шағын шолуын тыңдаңыздар. Дәрі-дәрмек түсіндірмесі науқастың дәрі-дәрмекті қауіпсіз пайдалануының маңызды жетекшісі. Синжаң дәрі-дәрмек түсіндірмесін қарттарға үйлесімді және кедергісіз ету реформасына түйіні қызметін бастап, қарттардың мүгедектердің дәрі істету қиыншылығын дәлме-дәл шешіп, халық тұрмысындағы болымсыз істерді сапалыландырып, бұқараны күнделікті тұрмыста мазалаған істерден арылтты. Бұл мейірге толы, әрі шынай халық тұрмыс шарасы. Тұрмыста көптеген дәрі-дәрмек түсіндірмесіндегі әрі кішкене, әрі жыпырлаған жазуларды түсіну қиын еді. Көптеген қарт дәрішкенде тек балаларының қадағалауына немесе тәжірибесіне сүйеніп, дәрішетінде қате ішіп алатын. Ішпей қалатын мәселе оңай туылып, денсаулық көмескі қатер сақталатын. Үлкен әріптік басылым, қарапайымдастырылған қағаз түсіндірме, екілікті жаймалап толық басылымын көру, дыбыстық оқу сияқты етіне қызмет етуді сәйкестіріп, дәрі-дәрмек информациясының шынайы, дұрыс болуына кепілдік етумен бірге, ерекше қауымның пайдалану жағдайына үйлестіріп, дәрі-дәрмек істету қызмет етуінің жай жапсарындағы олқылықтарды толықтап, дәрі-дәрмек істетуге жетекшілік етуде ендігәрі кедергі болмайтын болды. Халық тұрмысының бақыты осы күнделікті тұрмыстың ұсақ-түйек буындарында жасырынып жатады. Осы реформаның жедел тиянақтанып, жалпыласып, қарттардың, мүгедектердің дәрістетуінің анағұрлым алаңсыз, анағұрлым жайлы болуына, халық тұрмысына қызмет етудің бұқараның дәрістету қауіпсіздігін орнықты қорғауына мүмкіндік жасауын үміт етеміз.
0: Тияншанды мерге бөлу, Синжанға көмектесу іздері. Партия құрылысын күшейтіп, жүрекке жылу беретін нысандарды ойдағыдай игеруден кәсіп саласын енгізіп, баю жолын ашуға дейін Синжанға көмектесу қызметінде Санши өлкесі халық тұрмысын қамтамасыз етуді және жақсартуды бастан аяқ күнделікті орынға қойып, Синжанға көмектесу байлығының негізгі саттыға түсуін үздіксіз жебеді. Енді осы жөнде хабарды тыңдаңыздар. Санши өлкесі көмектесіп салған Фукан қаласы Чыңгуан қалашығы Лиян қыстағындағы партия мүшелерімен бұқараға қызмет өту орталығына барғанда көптеген қыстақ тұрғындары жұмыс бітіріп жатыр екен. Қала ауыл тұрғындарының емдеу қамсыздандыруы, еңбек қамтамасыздандыру сияқты халыққа қолайлы қызмет өтуде қыстақ ішінде жақын маңда бір жолда бітіруден түрлі мәдениет, дене тәрбие, көңіл ашу қимылдарын өрістетуге дейін бұлара қыстақтағы ең тұманды жер есептеледі. Лиян қыстағының тұрғыны Рухия Батыр бұл жөнде терең әсер алғанын айтып, бұл қызмет ғимаратында қандай жұмыс бітірсеңіз де қолайлы. Қыстақта да үнемі қимыл өткізіп тұрмысымызды байытты, қуанып қаламыз деді. Лиян қыстағы партия шекасының шушы Құдырат Құйым бұлай деді. Іс бітіру салының қатты бөлшек шарт жағдай барынша жақсарды. Сондай көптеген көңіл ашу орнын құрды. Көптеген халық тұрмысы кәсібі шоғырлы бір жақтылы етілді. Бұқараны артық әуре сарсанға салмай, Синжанға көмектесудің тиімділігінен шынайы игіліктендірді деді. Халық тұрмысын алдымен ескеруге табанды болған Санши өлкесі Синжанға бағыттамалы көмектесу қаржысының 90%-дан астамын негізгі сатының бірінші шебіне жұмсап, бейқұт үй, құбыр торабы, жол сияқты негізді құрылғылар құрылысын күш сала ілгерілетіп, бәйтік мал фермасы сияқты шалғай өңірлердің өндіріс, тұрмыс шарт жағдайын үздіксіз жақсартты. Енді бір жағынан Сәнші өлкесі кәсіп саласы бойынша Шинжанға көмектесуді көмек қабылдаушы жердің ішкі қан жасау қабілетін жетілдірудегі шешуші шара етіп, өлкеге қарасты 7 мемлекет мешігінде кәсіпорынның 260 неше халықтық кәсіпорынның Шинжанға іргетебуін жебеп, жалпы қосылған қаржы 70 миллиард теңгеден асты. Сонымен бірге көмір қабаты газын ашу, су үнемдеп егу, экологияны оңау сияқты озық технологияларды енгізіп, өндірме сатуды ұштастыру тұғырын орнатып, кәсіп тізбегін ұзартты. Жергілікті орынның кәсіп саласының дамуы негізін үздіксіз бекемдеді. Сәнші өлкесінің Шинжанға көмектесу алдыңғы шеп қолбасшылық штабының орынбасар бас қолбасшысы, Санжо облыстық парткомның тұрақты мүшесі. Облыс бастығының орынбасары Джужи Шын былай деді. Көмек қабылдаушы жердің қажетіне дәлме-дәл ұштасып, халық тұрмысы, кәсіп саласы, мәдениет жағынан Шинжанға жан-жақты көмектесуді тыңғылықты ілгерілетіп, қан берумен қан жасауды қатар жүргізуге, көмектесумен тоғысуға тең мән беруге табанды болып, сапаны жақсартып, өнімділікті арттыруға, ұзақ болашақты дамуға күш салды.
1: Биыл жыл басынан бері Қарамайлы қаласы назарды балалардың мектепке дейінгі тәрбиеден игіліктене алуы, қарттардың қартайғанда күтімделе алуы, бұқараның жайлы баспанасы болуы, халықтың көңіл ашудан игіліктене алуы сияқты бұқара ең көңіл бөліп отырған салаларға шоғырландырып, халыққа тиімді бір қыдыру шараны үздіксіз тиянақтандырып, бұқараның бақыт сезімін жоғарылатты. Енді осы жөнінде хабар тыңдаңыздар. 9-шы айдың басында Қарамайлы қаласы жалпыға тиімді аманатта тәрбиелеуге қызмет ету құрылымдарын тұрақтандыру және қаржылай көмек қаражатын беруді атқару ережесін бастыратып, тұрақтандырылған жалпыға тиімді аманатта тәрбиелеуге қызмет ету құрылымдарының үкімет басқаруындағы бала бақшалардың аманатта тәрбиелеу кластарының бәріне балалардың нақты бару жағдай бойынша әр адамға айына 670 юандық жұмыс жүргізу көмек қаражатынан игіліктендірді, әрі бала бақшаға кіру жасына толмаған балаларды қабылдайтын құрылымдарға қаржылай көмек берді. Қарамайлы қаласы Каңчын аманаттап тәрбиелеу орталығының жауаптысы Джао Чу Юе, үкіметтің жұмыс жүргізу көмек қаражаты болғандықтан біз оқытушылар байлығын орнықтыра аламыз. Сонымен бірге салыстырмалы түрде ақы алу тепе-тең орнықты болады деді. Қазір Қарамайлы қаласында әр 1000 адамның аманаттап тәрбиелеу орын саны 5.6-ға жетіп, аманаттап тәрбиелеуге қызмет етумен қамдау көлемі жалпыға тиімді деңгейі, емдеумен тәрбиелеуді ұштастыру сапасы түгелдей бүкіл Шинжан бойынша алдыңғы қатарға өтті. Қарамайлы қаласы өртіс көп жыл нәрестелер мен бөбектердің отбасы бала тәрбиелеу қосымша қаражатын дербес атқарды. Биыл жыл басынан бері 4125 отбасына 16 миллион 264.700 юан бала тәрбиелеу қосымша қаражатын таратты. Бөбектің шешесі Чүнлей, біз қос жұмысшы қызметкер отбасымыз. Балаға қарайтын адам жоқ. Қаланың бала тәрбиелеу қосымша қаражатынан игіліктеніп келеміз. Биыл аманаттап тәрбиелеу құрылымдарында тағы да жаңа сыйлау, қосымша қаражат беру саясаты бар, екіні жеңілдету шынында ерекше шынай болды деді. Қарамайлы қалалық денсаулық сақтау саламаттық комитеті партия басшылық группасының мүшесі, орынбасар меңгерушісі Ван Шенджи, отбасының бала тәрбиелеу қосымша қаражатын алдын ала тиянақтандырып, бағып қағу қысымын жеңілдетіп, құрылым арқылы сыйлау, қосымша қаражат беру арқылы жалпыға тиімді аманаттап тәрбиелеу байлығын жандандырамыз деді. Қарамайлы қаласының 2026 жылғы 10 түрлі халық тұрмысы инженериясында қамтылған халық тұрмысына қатысты 25 нақты іс әркес-тіркес тиянақтанып, нәтиже беруде. Биыл Қарамайлы қаласы 181 кезек қызметкер қабылдау қимылын өткізіп, 3539 адамды тыңнан жұмысқа орналастырды. Тұрғын үй әлеуметтік қорын шығарып алу кәсібінде 8 түрлі қолданылмалы орта тыңнан қосылып, жалпы бітірген сома 8 миллион 960 мың юан болды. 233 мүгедек баланы емдеп сауықтырып құтқарып, қиыншылығы бар 2299 қарты отбасында қарттарды күтімге алуға қызмет етуден игіліктендірді. 430 жүкті әйел босанудан бұрынғы ген тексеруін тегін қабылдап, әлеуметтік қызмет ету үздіксіз сапалланды.
0: Құлжа қаласы қаланың жасылы әлеуметтік кеңістігін белсене кеңейтіп, тұрғындардың қоныс ортасын жақсартып, қаланың бет-бейнесін тіпті де көріктендіріп, әр ұлт бұқарасының табыс сезімін, бақыт сезімін үздіксіз жоғарылатты. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Құлжа қаласы Дөңмәлі үлкен көшесіндегі белдеулі бақшада ретті жаяулар жолы. Әр келгі жасылдандыру көрінісі көптеген қала тұрғындарын сейілдеп тынығуға

0: орады. Құлжа қаласының тұрғыны Жаң Мыңтин ерекше жайлы. Қызметтен түскенде осында біраз аялдағым келеді. Бұл жерде өзгеріс ерекше зор деді. Қаланы өзгертіп жаңалауға сүйенген Құлжа қаласы жергілікті жағдай қарай қаланы жасылдандыру кеңістігін жандандырып, жолдың бұрынғы бір сарынды жасылдандыру белдеуін, сейіл серуен, дене шынықтыру, суға жанасу бір тұлғаланған ашық белдеулі бақшаға айналдырды. Сонымен бірге тұтас өңір бойынша шағын бақша құрылысын ілгерілетіп, тұрғындар үйден шықса болғаны жасыл жамылғы көріп, қадам сайын көрініске кезігетін болды. Шанхайчың шағын бақшасында сапасын жоғарылатып, жаңалағаннан кейінгі бақша аумағы шыт жаңа түске енді. Құлжа қаласы жайлар жолын кеңейту, жасыл жамылғыны сапалландыру, демалу орындығын көбейту арқылы көне сейіл серуен бақшасының функциялық олқылықтарын толықтап, тұрғындардың сейіл серуен құруына, көңіл ашуына, көршілер ара барыс-келіс жасауына әлеуметтік кеңістік әзірледі. Құлжа қаласының тұрғыны Му Шаочин қазір бұл жолда кеңейді. Гүлдерде барлық жерге егіліп, алуан түске енді. Би билігінен кейін шаршасақ, отыратын жеріміз де бар. Демалуымызға да болады деді. Кішігірім жаңалау үлкен қалық тұрмысы ұстанымын ұстанған Құлжа қаласы қаланың жиегіндегі жерлерді, бұтыранды бос жерлерді түйінді түрде жандандырып, назарды тұрғындар аумағына мектеп төңірегіндегі шоғырлы өңірлерге шоғырландырып, шағын ұсақ бақшаларды орналастырды. Сонымен бірге өңірлік мәдениет факторларымен тоғыстырып, шағын ұсақ бақшалардың экологиялық бет-бейнесіне, қолданылмалы иқуатына және гуманитарлық астарына ие болуына мүмкіндік жасады. Құлжағалалық тұрғын үй және қала ауыл құрылыс мекемесі, қала бау-бақша қызметі орталығының меңгерушісі Сун Шаошау, қазіргі дейін жиыны 87 шағын бақша салынып ашылды. 2026 жылы 22 орындағысының құрылысы жаңадан басталып, бау-бақша мәдениет тәнекерінің ролын толық сәулелендіріп, әр ұлт бұқарасының араласуының, іштесуінің, тоғысуының маңызды орнына айналды деді.
1: Қоңыр күзде Сабан қаласындағы 50 мың муға жуық лазы іркес-тіркес пісіп, жинау мезгіліне өтті. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Соңғы күндері Сабан қаласы Әнжіхай қалашығы Әнжіхай қыстағының тұрғыны Майяншаның үйінде егілген лазы машинамен жиналуда. Ол тілшіге, қазір атызда жұмыс істейтіндер елімізде өндірілген лазы жинау машинасы бір күнде 100-120 му жердің өнімін алуға болады. Бұл бұрынғы 500 адамның бір күнде қолмен үзу қызмет мөлшерімен барабар. Ал жинау өзіндік құны бұрынғының 10-нан біріндей ғана. Жұмыс өнімділігі жоғары болып қана қалмастан, таза жинау мөлшерде жоғары дей келіп, отбасымыз биыл 140 мың жерге лаз екті. Машинамен жинағанда негізінен 2 күнде жинап боламыз. Онан соң кептіру алаңына апарып кептіреміз. Кептіруден бұрын му басындық өнім мөлшері 1 тонна 200 килограммда 1 тонна 300 килограмм айналасында болады. Кептіргеннен кейін 450 килограмм айналасында болады. Биылғы лазының бағасы айтарлықтай деді. Биыл Сабан қаласы Сяндяу, Цайдяу, Мейфіндяу, Чаутендяу сияқты 4 түрдегі 20-ші түрлі лаз екті. Сабан қаласы Әнжіхай қалашығының Джунго лазы мекені деген тамашаты бар. Биыл Әнжіхай лазысы мемлекеттік білім меншік құқығы мекемесінің жағырапиялық белгі өнімдерін тұрақтандыруына ие болып, тағы бір мемлекет дәрежелі әйгілі марка танысқысы көбейді. Әнжіхай қалашығының лазы делдалы Лин Юйцзян осы мезгілде ерекше қарбалас болды. Ол тілшіге былай деді. Әнжіхайдың лазысы негізінен Сяндяуды негіз етеді. Бұл сорттың ашықтылығымен дәмі жағын қалың тұтынушы түгел қабылдай алады. Базарда да недәуір өтімді. Мен әр жылы Хунан, Гуйчжоу, Шаньси өлкелеріндегі саудагерлерге өткізуге 1000 тонна айналасында кептірілген лаз сатып аламын деді.
0: 23-ші кезекті Джунго Шығыс Оңтүстік Азия елдері одағы көрмесінде Синьцзянның көптеген жергілікті ерекше мәдениет жасампаздық өнімдері шоғырлы бой көрсетіп, жер-жердегі саудагерлердің назарын аударды. Енді осы жөнде хабарды тыңдаңыздар. Осы ретке Чунго Чығыс Оңтүстік Азия елдері одағы көрмесінің Синьян көрме аумағында Синьяндық қозы ағай Абдолла Әмірола әкелген 300 дана қолөнер қозы көрме текшесінің ең көрнеу жеріне қойылды. Ол тілшіге негізден бір күнде сатылып бітті. Сырт жерден келген анағұрлым көп достардың Синьянда түсінуін үміт етемін деді. Көрмеге қатынасқан гүйліндық саудагер Кеншу Бо Синьян қозысы мәдениет жасампаздығына ерекше қызықты. Ол бұл әйпи бір шама деме. Үлгалуға болатын жерлері бар. Синьянға барып, іздеп көрейін деп тұрмын деді. Осы ретке Синьян көрме ұжымының шоғыры мол, түрі толық. Үрімчі, Іле, Қашқар, Байынғұлын облысы, Алтай жергілікті мәдениет жасампаздық өнімдерін алып топтық бой көрсетті. Өнімдері жасампаздық әшекей бұйымдары. Ерекше әшекей бұйымдары. Негізгі тақырыптық тоңазытқыш жапсырмасы. Киім-кешек, сомка. Мәдениет жасампаздығы чарпы сияқты көп негізді түрлерді қамтып, Синьянның жаратылыстық көрінісін, ұлттық салт-сана мәдениетін, бейзаттық мәдени мұралар шеберлігін жобаға сіңіріп, Синьянның мәдениет жасампаздығы кәсібінің қарыштап даму жағдайын әйгіледі. Облыстық мәдениет саяхат мекемесінің таныстырушысы Чан Чан осындай тұғырдан пайдаланып, 40 неше түрлі мәдениет жасампаздық өнімін ала келдік. Көптеген саяхатшылар көрме бұйымдар арқылы Ілеге барып білгісі келді деді.
1: Енді районымызда 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ашық тұрып, соңынан бұлтты, температура 20-да 29 Цельсий градус.
0: Алтайда өткінші жаңбыр жауады, температура 13-де 28 Цельсий градус.
1: Шәуешекте өткінші жаңбыр жауады, температура 14-де 28 Цельсий градус.
0: Құлжада күн бұлтты, температура 14-де 28 Цельсий градус.
1: Боратырада өткінші жаңбыр жауады, температура 12-де 28 Цельсий градус.
0: Қарамайылда күн бұлтты, температура 19-да 32 Цельсий градус. Батыс солтүстіктен 4-де 5 балл жел соғады.
1: Күйтінде күн бұлтты, температура 14-де 32 Цельсий градус.
0: Шығызда өткін жаңбыр жауады, температура 16-да 32 Цельсий градус.
1: Санжыда күн бұлтты, температура 17-де 32 Цельсий градус.
0: Құмылда күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды, температура 12-де 30 Цельсий градус.
1: Тұрпанда күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды, температура 22-де 36 Цельсий градус.
0: Қорлада өткін жаңбыр жауады, температура 16-да 29 Цельсий градус.
1: Ақсуда күн бұлтты, температура 13-де 27 Цельсий градус.
0: Атышта күн бұлтты, температура 15-де 30 Цельсий градус.
1: Қашқарда күн ашық тұрып, соңынан бұлттай, температура 13-де 28 Цельсий градус.
0: Хотанда күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды, температура 12-де 27 Цельсий градус.
1: Тыңдарман достар, Синьян радио-телевизия станциясының Синьян хабарлар бағдарламасы осымен аяқтады.
0: Аудармашылар, Елшат Рақанұлы, Назар Қасымұлы, Ардақ Мағатайұлы, Қуат Мұратбекұлы.
1: Дикторлар Айша Мағазқызы, Қадыс Жояқанұлы.
0: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
1: Редакторлары Дина Шәкенқызы, Ардақ Мағатайұлы.
0: Жауапты редакторы Әлия Ақанқызы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті көп мазмұнды сұлу шетінгілерден түсіріп тыңдағайсыздар. Жоңғақ Халық Республикасының ұлттарын тымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғақ ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, Жоңғақ ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгірлетейік.

0: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
2: Әуе толқынында
0: Бал Дәурен.

Сау сәлемет тұрдыңыздар ма? Құрметті тыңдарман, сүйкімді балақайлар, бүгін 9 айдың 21-ші күні дүйсенбі. Балалар бағдарламасы балдәуренді тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Тіке толқында бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Гүлнұр Ахатқызы. Бағдарламамыз Шинжан радио-телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шитин клиентінде бір уақытта таратылады. Әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға болады. Балақайлар, әке-шешелеріңмен бірге бағдарламамыздың толық мазмұнына ден қойыңдар. Енді бүгінгі бағдарламамызға бірге құлақ тұрып, қандай тартымды мазмұндар бар екеніне назар аударайық.

мектеп ауласында. Бұл айдарымызда мектеп іші сыртындағы жаңалықтармен танысамыз. Қанеки, бізбен бірге болыңыздар.

торап қауіпсіздігінен сақтануды өзімізден бастайық. Бүкіл мектептегі оқушылардың торап қауіпсіздігінен сақтану танымын онан ары күшейтіп, жасөспірімдерді ақаусыз торапқа шығу, өркениетті торапқа шығу сынды тамаша әдет қалыптастыруға жетектеп, мектеп ауласының торап қауіпсіздігін қорғау қалтқысын бекемдеді. Таяуда Қарамайлы қаласы Майтау райондық 7-ші бастауыш мектеп интернет қауіпсіздігі үгіт апталығын орай етіп, желілес тақырыптық тәрбие қимылын тыңғылықты өрістетіп, интернет қауіпсіздігі білімдерін көп арнамен, көп формамен жалпыластырып, барлық оқушылардың интернет қауіпсіздігі сапасын жоғарылатып, тамаша тәрбие өнімділігіне қол жеткізді. Ту шығару салтында мектеп партия ешекасының шудейі торап қауіпсіздігі тақырыбына бағыттай отырып,

барлық оқушыларға торап қауіпсіздігі жөнінде үгіт тәрбие жүргізді. Барлық оқушыларды дұрыс торап көзқарасын орнатып, өздерінің желідегі сөз әрекеттерін арнаға түсіріп, өркениетті кішкентай торапкер болуға құлшынып, торап кеңістігін саналы түрде қорғап, торапты білімді арттыратын, көз аясын кеңейтетін үйрену құрал етіп, тораптың зияннан аулақ болып, қауіпсіз торапқа шығуға, өркениетті торапқа шығуға, ақаусыз торапқа шығуға үндеді. Сабаққана торап қауіпсіздігі тәрбиесін өрістетудің негізгі шебі. Информация технологиясы сабаққанасында информация технология оқытушылары барлық оқушыларға торап қауіпсіздігі жөнінде арнаулы үгіт лекция жасады. Бастауыш мектеп оқушыларының күнделікті торапқа шығу, ойын ойнау, қысқа бейне жазба көру сияқты нақтылы көріністерімен ұштастырып, жеке басының информациясын қалай қорғау, отбасының мекен жайы мен телефон нөмерін беталды айтпау, торап алдамкөстігінен қырағы болу, тораптағы өсек аяңдарға жоламау, нашар торап информациясынан аулақ болу сияқты мазмұндарды төңіректей отырып түсінік жасады. Қарапайым да ұғынықты дело мисалдар арқылы оқушыларға тораптың қош жүзді қанжар екенін, тораптың қолайлығынан игіліктенумен бірге өзін өзі қорғау танымын да жоғарлатып, торап қауіп-қатерін парықтауды үйреніп, тораптан қауіпсіз ақылға сыйымды пайдалану керектігін ұғындырды. Бұдан сырт оқушылар торап қауіпсіздігі тақырыбындағы көптеген үгіт хабарламасын тамашалады. Суреті мен түсіндірмесін қатар бейнелеген үгіт хабарламасында жанды сурет қарапайым жазба арқылы жеке информацияны қорғау, торап алдамкөстігінен сақтану, торап зорлықты күшінен аулақ болу, торапқа құмар тудан сақтану сияқты білімдер жалпыластырылған. Оқушылар үгіт хабарламасының мазмұнын мұқият шолып, өз ара үйрену әсерлерін ауыстырып, құлаққа сыңысты болу барысында торап қауіпсіздік сауатын көкейлеріне сақтады. Осы ретке торап қауіпсіздігі үгіт апталығы желілес қимылы сабаққана оқыту мен мектеп ауласындағы үгіт лекция жасауды қоршаған орта мен органикалы ұштастырып, интернет қауіпсіздік білімдерін сабаққанаға енгізіп, оқушыларға жақындатты. Желілес қимылдар арқылы оқушылар торап қауіпсіздігінің маңызды мәнін толық танып, тораптық қорғанудың негіздік өнерін игеріп, торапқа өркениетті шығу, қауіпсіз шығу танымын онан ары тереңдетті.

Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7-ші айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды.

Жоңғы қалық республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Бейнет пен зейнетті бірге өткеретін, таңқ пен намыста бірге болатын, ашшы түшшіні бірге тататын, тағдырлас болатын ортақ тұлға ұстанымын берік орнатайық.

Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1 күнінен бастап атқарылды. Жоңхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, социалистік осы замандаған Шинжаң ұрайық.

басқаларға көмектесетін ізгі әрекет арқылы отбасы істілінің ұзын орамын өрнектеді. Мейір сүйіспеншілік жеткізетін шофер оқулыққа енгізілді. Нидуңмей Анхуй өлкесі Уху Йинюн Кіре автокөлік шекті жауапкершілік серіктестігінің кіре автокөлік шофері. 2002 жылдан бастап Нидуңмей әлеуметтік игілік істеріне 23 жыл атсалысып, жиыны 5300 сағаттан астам қызмет өтеді. Ол мейір жеткізу автокөлік әтіретін ұйымдастырып, мейір жеткізу емтихан орнына жеткізіп қою қимылын 18 жыл жалғастырды. Қиыншылығы бар бұқараларға 300 реттен астам көмек көрсетті. Нидуңмейдің ізгістері отбасындағылармен автокөлік әтіретінің мүшелеріне ықпал жасап, тіпті де көп адамды әлеуметтік игілік қимылы қосынына қатынасуға жетектеп, ізгі істерімен мейір сүйіспеншілікті жеткізді. Нидуңмей кезінде Әңхүйдағы ізгі жан сияқты даңқтарға ие болған. Бүгін біз оның әңгімесін бірге тыңдайық.

2006 жылы жоғары мектеп емтиханының алғашқы күні болатын. Мидуңмей жол шетінен абыржыған шешесі мен қыз баланы байқайды. Әсілі олардың көлігі бұзылып қалған екен. Бұл кезде емтихан басталғанға небары 20 минут қана қалған болатын. Көлікке шығыңдар деп Мидуңмей автокөліктің есігін ашып, шешесі мен қыз екеуін автокөлікке шығарып, емтихан орнына төте тартады. Ақырында Мидуңмей қыз баланы емтихан орнына сәтті жеткізіп, емтиханнан кешіктірмейді. Қыз баланың шешесі әсерленгеннен көлік ақысын береді. Мидуңмей сыпайлықпен одан бас тартады. Кейін қыз бала дашөге сәтті қабылданғаннан кейін оның шешесі Мидуңмейге арнаулы телефон соғып, жоғары мектеп емтиханының сәтті болуы қуанышымен бөліседі. Осы ретке автокөліктің сағаттық жылдамдығын тездетіп, суыт жүру, Мидуңмейдің мейір сөзбеншілік арнап, емтихан орнына шушылардың емтихан орнына қауіпсіз дер кезінде жетуіне көмектесу үшін Мидуңмейдің ұйымдастырып үндеу тастауында 2007 жылы Чаңчыңға мейір жеткізу атындағы Уху мейір жеткізу автокөлік әтіреті құрылып, Мидуңмей ырықтылықпен әтірет бастығы болып, әтірет мүшелерін бастап, сан ретті емтихан берудің ең алдыңғы шебінде атой салды. Бұны сол бойында 18 жыл жалғастырды. Әр жылы 6 айда Мидуңмей ерте бастан дайындалу күйіне еніп, автокөлікті тексеріп жөндеу қызметіне алдын ала кірісіп, бас айналудан сақтану дәрісі және су сияқты шұғыл жағдайға төтеп беру бұйымдарын толықтап дайындайды. Сондай-ақ 24 сағат бойы WeChat тобы мен телефонды қадағалап, дер кезінде автокөлік әтіретін жоспарлап орналастырып, үнемі тамақтануға, демалуға мұрсасы да тимейді. 2019 жылы жоғары мектеп емтихан қарсаңында Мидуңмей артқорындықта бір құжат қалтасының қалып қойғанын, оның ішінде емтихан беру куәлігі мен азаматтық куәлік бар екенін байқайды. Ол дереу көлік жүргізуді уақытша тоқтатып, куәлік информациясына

негізделіп, жан жақтылы байланыс жасап, ақыр емтихан беру куәлігін емтихан берушінің қолына дер кезінде жеткізеді. 2025 жылғы жоғары мектеп емтиханының алғашқы күнінде оқуда тұтқиыл нөсер жауат, нейтіңмей таңғы сағат 5-те автокөлікті тексереді, сондай ақ артқы кебежеге бірнеше жаңбырлық салып қояды. Бүгін емтихан берушілер бізге тіпті де мұқтаж деген ойға келген ол, көлік терезесіндегі жаңбыр суын сүрте тұрып, радио толқын арқылы хабарласатын тілдесік арқылы саптастарына қауіпсіздікке көңіл бөлуді ескер деді. Әрі жолды ойдағыдай жоспарлап, көлік бөгелістің алдын алады. Емтихан беретін оқушыларды отырғызғаннан кейін ол емтихан беретін оқушының аяқ киімі мен байпағының су болып кеткенін байқап, дереу құрғақ орамал және жаңа байпақ береді. Емтихан беретін оқушы мен ата-анасы ауыз жаппай алғыс білдіреді. Нейдің мейдің қызы жоғары мектеп емтиханына қатынасқан жылы қызы шешесінің өзін емтихан орнына жеткізуін үміт етеді. Бірақ Нейдің мей мейір сүйіспеншілік жеткізу автокөлік әтіретінің қызметіне ықпал жеткізбеу үшін күйеуіне қызын жеткізуді тапсырады. Өзі қызмет орнынан табышылмай, тіпті де көп көмекке мұқтаж емтихан берушілерді жеткізіп салады.

18 жылдан бері Нейдің Мэй мен оның мейір сүйіспеншілік жеткізу автоколік атреті неше жүз оқушын апарып әкелді. Ата-аналар оларды жақын тартып, арманды қорғау елшісі деп атады.

Әр күні кіре автокөлігін жүргізіп, қаланың үлкенді кішілі көшелерінен өтіп, көмекке мұқтаж адамдарға жолыққанда, нейдің мей ылғида көмек қолын созады. 2018 жылы көктем мерекесінің 4-ші күні таңертең жолда жүргіншілер бір шама аз еді. Нейдің мей Нәнлин ауданы Шүйден қалашығынан өткен кезде ерлі зайыптының пүкшиіп қатты қиналған бір қартты ертіп жүргенін байқайды. Қарияның ауруы жанына батқанда көзінің жасы парлап кеткен еді. Олардың қарияны оқу қалалық 2-ші шипағанаға апарып емдетпекші болғандығын сұрап қосқан.

әрекеттететіндігін, бірақ үйіндегілердің қан тифінің сәйкеспейтіндігін біледі. Нейдуңмей олардан науқастың қан тифін сұрайды. Ойламаған жерден өзіне ұқсас Б типті қан болып шығады. Нейдуңмей жолаушылармен бірге қан фунгитіне барып, сол жердің өзінде 1600 миллилитр қан пластинкасын жылуға тайды. Науқастың отбасындағылар әсерленгеннен көздеріне ыстық жас алады. Тасымал жұмысы кешеуілдегенімен Нейдуңмей іштей татиды деп ойлайды. Бала кезімде әке шешем маған барлық адам қиыншылыққа жолығады. Көмектесе алсаң, шамаңның жетісінше қол ұшын беріп көмектес деп тәрбие беретін дейді Нейдуңмей. Ол осылай деді, әрі осылай істеді. Нейдуңмей қызметтен сыртқы уақыттарында әлеуметтік игілік қимылдармен шұғылдануға да ұзақ уақыт табанды болып келді. 10 жылдан бері ол мерзім бойынша матан қарттар күтімханасына барып, қарттардың шашын алу, тырнағын алу сияқты ерікті қызметтерді өтеді. Көру қуаты нашар балаларға серік болып, Лунгшан лагерінің зерттеп үйрену қимылына қатынасты. Қала құрылысына белсене атсалысып, ұсыныс пікір берді. Мектепке, органға, әлеуметтік аумақтарға барып, 50 неше кезек міндетті үгіт лекциясын жасап, өз кешірмелерінен бөлісу арқылы оң энергия жеткізіп, тыңдармандары 3000-нан асты. Ол тағы тегін қан беруге де табанды болып, жалпы 4000 миллилитр қан берді. Әрі 2010 жылы жүнгінің қан жасайтын тек клетканы жылуға атаушылардың материал қан басына енді. 2015 жылдан бастап Нейдуңмей мейір сүйіспеншілік жеткізу автокөлік әтіретін бастап Уэй қаласының Шижан Лунтан қалашығы мен Шушан Шиган қалашығына барып хал сұрау қимылын өрістетті. Әр реткі сапарының барып қайту жолы 200 километрден асады. Оның үстіне ойлы шұңқырлы ауыл қыстақ жолына көбінде бір күн кетеді. 10 жылдан бері ол үйірмемен бірге 120-дан астам ерекше қиыншылығы бар балалардың отбасын аралап, 300 адам реттен астам баланы сүйемелдеді. Нейдуңмейдің басқаларға көмектесуді қуаныш санайтын әлеуметтік игілік істеріне ынталы әрекеті де оның отбасындағыларға бірте-бірте әсер етті. Оның бастауында отбасындағылары да әлеуметтік игілік қимылдарына белсене атсалысты.

Оның жұбайы бейнесі көрнекті болғандықтан мекеме бойынша озат қызметкер болып бағаланды. Қызы да жұмыстан сыртқы уақытынан пайдаланып, ерікті қызмет өтеуге қатынасып, мейір жеткізу, емтихан орнына жеткізіп салу, қарттарды күтімдеу қызметтерін істеу сияқты қимылдарға 200 сағаттан астам қатынасты.

Нидің мидің ізгі істері халық оқу ағарту баспасы жағынан шыққан мүрәл және заңмен басқару 5-ші жылдықтың 2-ші маусымына арналған оқулығының әрекет арқылы ең көркем отбасы стилін бейнелеу деген мақалаға енгізіліп, бүкіл еліміздегі жастар мен өрендердің үйренуге тиісті әлеуметтік игілік үлгісіне айналды. Оның қызы оқытушы еді. Үнемі сабаққанада шешесінің әңгімесін мақтанышпен баяндап, басқаларға көмектесуді қуаныш санайтын бұндай рухты тіпті де көп оқушыларға

ғылымды үйренейік, ғылымға мән берейік. Не үшін маса шағудан пайда болған бөрткен қасыған сайын, қышып барған сайын үлкейет. Балақайлар, байқадыңдар ма? Маса қашанда бізді білдіртпей шағып алады. Сосын терімізде тез арада қып-қызыл болып домбыққан бөрткен пайда болады. Ол қышығанда жан төзгісіз болып, амалсыздан қасығын келеді. Ғажаптанарлығы ол қасыған сайын қышиды, домбығып барған сайын үлкейе түседі. Бұл сыра қалай болғаны? Маса адамды шаққанда пістесін жай ғана чәнчіп қоймайды. Ол жіп-жіңішке тұмсығын терге кіргізеді. Сонымен бірге аздап сілекей де бөліп шығарады. Масаның сілекейінде денеміз танымайтын көптеген заттар жасырынып жатады. Біздің иммунитет жүйемізде сырттан келген осы заттарды байқап, дереу сигнал беріп, бір түрлі гистамин деп аталатын затты бөліп шығарып, оған қарсы тұрады. Гистамин терідегі ұсақ қан тамырларды кеңейтіп, тері тканын ысырып, терідегі қышуды сезетін нервтерді тітіркендіреді. Сондықтан да біз қышитын қызарып домбыққан бөрткен пайда болғанын сез аламыз. Біз бөрткенді қолмен ұстағанымызда саусақтарымыз осы домбыққан теріні сығып, тіпті де көп гистаминді тітіркендіріп бөліп шығарады. Гистамин көбейетін болса, қан тамыр тіпті де ісіп кетеді, қышу сезімі еселеп артады. Бөрткенде осыған ілесіп үлкейеді, оның үстіне қасу теріні жеңіл дәрежеде жаралап кетуі де мүмкін. Қолдағы бактерия осы орайдан пайдаланып кіріп кетеді, домбыққан қызыл бөрткен әрі қызарып, әрі ісіп кетеді, бұрынғыдан бетер.

қабынады. Сондықтан бөрткенді әсте күшеп қасымау керек. Қасыған кезде суық орамал басқан жөн. Төмен температура ісік пен қышуды жеңілдетеді, қасудың орнына жеңіл ұрғылап, қақсақ та бола береді. Қасуды басатын сықпа дәрі жағып, жайсызданған сезімді біртіндеп жоюға да болады. Естеріңде болсын, масаның шағуынан пайда болған домбыққан бөрткен денеміздің шағын қорғану шайқасы болмақ. Қасу пайда тигіземін деп найза тигізеді. Кішкентай қолыңды тежеу, қышуды тез басудың ең ұтымды әдісі болмақ. Де мол тартымды мазмұндарды сұлу шитин клиентін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Осымен Балдәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі соңына келді. Бағдарламамызды көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сүйкімді балақайлар, күндерің көңілді, жұмыстарың оң болсын. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Гүлнұр Ахатқызы. Есен сау болыңыздар.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар. Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
2: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
1: Хабарлар программамызды бастаймыз.
2: Хабарларымыздың басты мазмұндары: жаңа идея жаңа жорыққа жетекшілік етеді. Кәсіп тізбегінің, қамдау тізбегінің шетелге шығуы жебелеп, дүниежүзі экономикасына жүнгінің қозғаушы қуаты үстелді. Джаулати Индонезия Халық Кеңес Мәжілісінің төрағасы Мужанимен кездесті. Дунгден Хуа Мырзаға аза білдіру салты Шянганда өткізілді. 2026 жылғы дүниежүзілік әлеуметтің ғылыми сапасын жебеу жиналысы Бейжіңде ашылды. Ресей армиясы Украинаның 146 жеріне соққы берді. Украина 125 шаршы километр жерді Украинаның меңгеруіне қайтарып алғандығын айтты. Енді хабар тыңдаңыздар.
1: Өз хабарымыз: әлемдік кәсіп тізбегімен, қамдау тізбегінің икемділігімен орнықтылығын қорғау дүниежүзі экономикасының дамуын ілгерілетудің маңызды кепілі. Бас шужи Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті: жұңғу кәсіп тізбегімен, қамдау тізбегінің әлеуметтік өнім сипатын табандылықпен қорғап, өз елінің кәсіп тізбегімен, қамдау тізбегінің қауіпсіздігін, орнықтылығын қамтамасыздандырып, іс жүзіндік әрекет арқылы кәсіп тізбегі, қамдау тізбегі халықаралық селбестігін тереңдетіп, даму жетістіктерінен әр ел халқын анағұрлым ойдағыдай игілікке кенелтеді. 15-ші 5 жылдық жоба басталған жылы еліміз сапалы кәсіп байлығын, кемелді өндіріс қуаты жүйесін, жаңалық ашу техникалық жетістіктерін сыртқа шығаруды орнықты ілгерілетіп, өзара байланыстағы кәсіп дәнекері өзара пайда жеткізіп, ортақ игілікке кенелетін селбестік үлгісі арқылы дүниежүзі экономикасына жұңғоның баянды жалынды қозғаушы күшін қосты. Шандундағы бір автомобиль кәсіпорынның Нигерия өндіріс базасында неше жүздеген арнаулы автомобиль ретті тізіліп тұр. Елеген жер аумағы 1000 мулық арнаулы автомобиль кәсіп бақшасы районы, тіркемелі автомобиль жасау, жүк автомобилін құрастыру, жаңа энергиялы автомобиль өндіру сияқты тұтас кәсіп тізбегін қамтып, Африка өңіріндегі маңызды арнаулы автомобиль кәсіп торабына айналды. Кәсіпорын бас директорының орынбасары Узадон тілшіге былай деді: жергілікті орында өндіру, қамдау тізбегі бір тұлғаланған қызмет өтеу торабын құрудың арқасында олар тек автокөлік сату, сатылғаннан кейін қызмет өтеу жетіспеу сынды қиын түйінге қош айтып, шетелдегі қаридарларды тұтас пайдалану периодындағы арнаулы автокөлік басқару жобасымен қамдап тұлғалық қызмет өтейді. Узадон былай деді: бір жағынан жергілікті орынның кемелді арнаулы автомобиль кәсібінің негізіне сүйеніп, алдымен шетел базарының іс жүзіндік жұмыс жағдайына тексеру зерттеу жүргізіп, өнімдерді белгілейміз, сапаландырамыз. Енді бір жағынан бұрынғы автомобильді жалаң экспорт ету үлгісін өзгертіп, жоғары төменгі буында кәсіпорындардың үйірме ұйымдастырып, шетелге барып дамуын жебеп, шетелдегі сауаттарды, шетелдегі қамбаларды және жалпылық қызмет өтеу тораптарын орналастырып, жергілікті орынның өндірісін, жергілікті орынның затпен қамдауын, жергілікті орында қызмет өтеуді жүзеге асырамыз. Сыртқы ортаның өзгерісінен туындаған тиімсіз ықпалға меңзес, Чжэжиаңдағы бір электрон кәсіпорны ел ішінде зерттеу, тапқырлау, өндіруді шетелде екінші рет құрастыру мен ұштастыру сынды қос сауат үлгісі жағдайын өзгертті. Бұл шетел базарындағы негізгі тіректік орнын сақтап қана қалмастан, жаңа өрісінде ашты. Кәсіпорын ауқымға қарай артқан тапсырысты ел ішіндегі зауаттарға тапсырып, ел ішіндегі зауаттардың өндіріс қуатын онан ары іске қосты. Кәсіпорынның бас директоры Үйізі былай деді: 2019 жылы Камбоджаға барып шетелде зауат құрдық. Осы бірнеше жылда саудамыз жақсы орнықты артты. Биылғы сандық мән межемен былтырғыдан 10%-ден жоғары болады. Санды мәліметте мыналар көрсетілді: 1-ші айдан 8-ші айға дейін еліміздің автомобиль экспорт сомасы өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 47,1% артқан. жоғары иқуатты компьютер есептеу жабдығы, оптикалық модель, электрондық бөлшектердің экспорты екі орынды санмен артқан. Әлемдік жасау кәсібіндегі бірінші рел ретінде жұңғу кәсіп саласы тізбегінің, қамдау тізбегінің қуатты серпімділігіне сүйеніп, әлемдік кәсіп саласы тізбегінің, қамдау тізбегінің шешуші түйініне айналды. 2025 жылы 3-ші айда төраға Си Цзиньпин халықаралық өнеркәсіп сауда саласының уәкілдерімен кездескенде былай деп баса дәріптеді. Біз әлемдік кәсіп тізбегінің қамдау тізбегінің орнықтылығын бірге қорғауымыз керек. Бұл дүние жүзі экономикасының ақаусыз дамуының маңызды кепілі. Жұңғу кәсіп орындары дүние жүзінің және өңірлердің экономикалық тұлғалары мен белсене тоғысып, өзіндік дамуды жебеп, бәсекелік қуатын жоғарылатып қана қоймай, отағасы елдердің кәсіп саласының дамуы мен дүние жүзінің өндіру қамдау тізбегінің орнықтылығына да үлес қосты. Өткен айда Сербия мен жұңғу кәсіп орындары селбесіп құрған адам пішінді робот зауаты Сербияның Сабас қаласында ресми өндіру жұмыстарын бастады. Бұл Еуропадағы тұңғыш адам пішінді роботтың кең көлемді өндіріс базасы. Сербияның зұңтыңы Учеш зауаттың кең көлемді өлшемденген өндіріс сатысына ресми қадам тастаған қимыл салтында былай деді. Бүгін Сабаста туылған осынау маңызды істердің барлығы біз жөнінен келелі маңыз алады. Біз қазір Еуропаның адам пішінді роботын топ-тобымен өндірудің серкесіне айналудамыз. Биыл жыл басынан бері еліміздің жасанды зердеге қатысты өнімдерінің экспорты тез қарқынмен арту жағдайын сақтап, сауда көлемі үздіксіз кеңейді. Дәстүрлі жасау кәсібіндегі маңызды қалашық ретінде Гуандуңның Шанту қаласы шекара сыртынан келген алғашқы санды мәліметтерді ережеге үйлесімді болу алғы шартында реттеу саясатына, халықаралық торапты хабарласу пунктінің абзалдылығына және есептеу қуаты негізді құрылғыларына сүйеніп, санды мәліметтерді шекара сыртынан енгізу, жұңғыда есептеу, нәтижесін шекара сыртына қайтару сынды тұтас барысты кемелді тұтастырды. Осы арқылы шетелдегі тұтынушылар ережеге үйлесімді арын арқылы Шантуға орналастырылған үлгі модель мен есептеу қуаты қызмет өтеуін тез арада жөткеп пайдалануына болады. Қазір жасанды зерде үлгі моделінің әр күні қолданатын және бір жақты ететін информация мөлшері 10 миллиард көлеміне жетті. Шанту Хуачяу экономика мәдениет селбестік сынақ районының басқару комитетінің орынбасар меңгерушісі Сауандин былай деді. Жұңғының иқуатты үлгі моделін жұңғының есептеу қуаты және электр қуатымен ұштастырып, жұңғының қызмет өтеуін жаңа тәсілмен шетелге шығару керек. Ел ішіндегі есептеу қуатын шетелде жөткеп пайдалану электр қуатының құнын 20 есе жоғарылатады. Кәсіп тізбегінің қамдау тізбегі шетелге шығуды жеделдетумен бірге еліміз озық техникалық тәжірибелер мен әмелеттық жетістіктердің халықаралық өлшемге айналуын белсене ілгерілетті. Биыл жыл басынан бері еліміз халықаралық өлшемдендіру ұйымы мен халықаралық электр өнеркәсібі комитетінде 200-ден астам халықаралық өлшемді бастамашылдықпен жасап, қатты күйдегі батерея, адам пішінді робот санды мәлімет жинағы сияқты халықаралық өлшемді ұсыныш жобаларды жаңадан алға қойып, әлемдік кәсіп тізбегінің қамдау тізбегінің орнықты іркіліссіз болуына, жаңадан гүлденген кәсіптердің жүйелі тәртіпті дамуына өлшем тірегін әзірледі. Дәстүрлі жасау кәсібінің тұтас тізбегі шетелде тамыр тартқаннан кәсіп шоғырының селбесіп шетелге шығып дамуына дейін, онан жаңадан гүлденген кәсіп саласы өлшемдерінде шетелге беттетуге жетекшілік еткенге дейін, жұңғу кәсіп орындары көп негізді жолмен шетелдегі өндіру қамдау тізбегінің орналасуын жиілетуде. Сауд істер министрінің көмекшісі Чан Ли былай деді. Қазір дүние жүзі экономикасының артуы дәрменсіз, әлемдік сауда көптеген сын сайыстарға дөп келіп отыр. Жұңғының сыртқы саудасы қиындықтарға мойымай, орнықты жақсарып, дүние жүзі экономикасының артуы мен өндіру, қамдау тізбегінің орнықтылығына үздіксіз тұрақтылық қосуда.
2: Өз хабарымыз. Мемлекеттік қалы құрылтайы тұрақты комитетінің бастығы Джауладжи 9 айдың 20 күні Бейжіңде Индонезия Халық Кеңес Мәжілісінің төрағасы Мужанимен кездесті. Джауладжи былай деді, таяу жылдардан бері Жұңғу-Индонезия қатынасының даму беталысы жақсы болды. Төраға Си Цзиньпин Прабоу Зунтунмен өңірлік және әлемдік ықпалға ие Жунго Индонезия тағдырлас ортақ тұлғасын құру жөнінде маңызды ортақ танымға келіп, екі жақты қатынастың шыт жаңа парағын ашты. Жунго Индонезиямен бірге екі ел басшыларының стратегиялық жетекшілігіне бойсынып, екі елдің достық істерінде үздіксіз тың табыстарға қол жеткізуді ілгерілетуді қалайды. Жунго мемлекеттік халық құрылтайы индонезиялықтар қоғаммен тығыз барыс келісті сақтап, ауыс күйісті сербестікті кеңейтіп, ел басқару тәжірибелерін ауыстыруды тереңдетіп, өз елдерінің дамуына, гүлденуіне анағұрлым ойдағыдай қызмет етуді қалайды. Мужани былай деді, Индонезия мен Жунгоның терең достығы бар. Осы ретке Жунгоға сапарым арқылы екі елдің қатысты құрылымдары мен халық арасындағы достық селбестікті жиілетіп, екі елдің жалпы беттік стратегиялық серіктес қатынасының үздіксіз тың сатыға көтерілуін ілгерілетуді үміт етемін. Индонезиялықтар қоғамы Жунго мемлекеті халық құрылтайымен ауыс күйісті күшейтіп, екі елдің әр саладағы селбестігінің тереңдеуіне, нақтылануына дем беруді қалайды.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік халық құрылтайы тұрақты комитетінің бастығы Джаулы Джи 9 айдың 23 күні Бейжіңде халық сарайында Аустралия Федерациялық парламенті қауым палатасының бастығы Дикпен кеңес өткізді. Джаулы Джи былай деді. Былтыр төраға Си Цзиньпин Албанис Сунлимен Бейжіңде сәтті кеңесіп, Жунго Аустралия қатынасының дамуына жаңа стратегиялық жетекшілік етті. Жунго Аустралиямен бірге екі ел басшыларының маңызды ортақ танымын ойдағыдай тенақтандырып, достық барыс келісті жиілетіп, саяси сенімділікті арттырып, нақты селбестікті кеңейтіп, Жунго мен Аустралияның жалпы беттік стратегиялық серіктестік қатынасының баянды орнықты дамуын ілгерілетуді қалайды. Жаулы жиі былай деп атап көрсетті. Тең тұрғыда мәміле жасауға, парықтарды сақтап ортақтыққа ұмтылуға, өзара тиімді селбестікке табанды болу, екі елдің және екі ел халқының түбірлі мүдесіне үйлеседі. Екі жақ бір-бірінің өзекті мүдесіне және жіті қадағалап отырған келелістеріне құрмет етіп, алауыздықтар мен сезімтал мәселелерді үйлесімді бір жақ етуі керек. Нақты селбестікті тереңдетіп, дәстүрлі салалардағы селбестікті күшейтіп, жасыл даму, цифрлы экономика сияқты салалардағы селбестікті кеңейту керек. Оқу-ағарту, мәдениет, саяхат, жерлі орын, жастар қатарлы салалардағы ауыс күйіспен селбестікті жалғастыру күшейтіп, Жунго мен Аустралияның достық халық райы негізін бекемдеу керек. Көпжақты сәйкестікті күшейтіп, анағұрлым әділ үйлесімді әлемдік басқару жүйесін орнатуды ілгерілету керек. Жаулы жи мұналарды баса дәріп деді. Жунго мемлекеттік халық құрылтайы Аустралия Федерациялық парламентімен бірге құлшынып, заң шығару құрылымдарының әр дәрежелі достық барыс келісін күшейтіп, екі жақты селбестікке тиімді заңдық құжаттарды жасауды ілгерілетіп, парламенттер бірлестігі сияқты көп жақты механизмдегі қатынасты селбестікті жиілетуді қалайды. Жаулы жи Жунгоның жасыл дамуды ілгерілетуге қатысты жағдайларын таныстырып, Жунгоның Аустралиямен тәжірибе ауыстырып, селбестікті тереңдетіп, дүние жүзінің жасыл типте бұрылыс жасауына бірге үлес қосуды қалайтындығын білдірді. Дейік былай деді. Қазір Аустралия Жунго қатынасы орнықты дамуда, екі ел экономика сауда барыс келісін ішкерілетуден игілікке кенелді. Осы рет Жунгоға сапарлай келген уәкілдер үйірмесінің мүшелері түрліше райондардан, түрліше партия топтардан келгенімен, олардың барлығы Аустралия Жунго қатынасының орнықты баянды болуын үміт етеді. Аустралия бір Жунго саясатына табанды болады. Жунго мен әр саладағы ауыс күйісті селбестікті күшейтіп, өзара пайда жеткізіп, тең игілікке кенелуді қалайды. Аустралия қауым палатасы Жунго мемлекеттік халық құрылтайымен қатынасты ауыс күйісті күшейтіп, екі жақтың нақты селбестігін қамтамасыз етуді қалайды. Тенің кеңеске қатынасты.
2: Өз хабарымыз. Бір ел екі тізімге көрнекті үлес қосушы, әйгілі отаншыл қайраткер, таңдаулы қоғам қайраткері. Жунго Коммунистік партиясының нағыз досы. Жунго халық саяси мәслихат кеңесі 10-ші, 11-ші, 12-ші, 13-ші кезекті мемлекеттік комитетінің орынбасар төрағасы. Сянган ерекше әкімшілік районының 1-ші, 2-ші кезекті әкімі Дунгдиан Хуамырзаға аза білдіру салты 9 айдың 23 күні Сянган жерлеу сарайында өткізілді. Дунгдиан Хуамырза 2026 жылы 9 айдың 8 күні сағат 21-ден 57 минут өткенде Сянганда 89 жасында қайтыс болды. Дунгдиан Хуамырза салмақты науқаспен ауырып жатқан кезде орталық оның ауыру жағдайына ерекше көңіл бөлді. Си Цзиньпин қатарлы орталықтағы басшы жолдастар орталық үкіметтің Сянгаңда тұратын байланыс кеңсесіне нұсқау беріп қалсырады, әрі сәлем жолдап, бар күшпен емдеуді талап етті. Дунцзянхуа мырза қайтыс болғаннан кейін, Си Цзиньпин, Ли Чиан, Чжао Лэцзи, Ван Хунинг, Цай Чи, Дин Шуэсян, Ли Си, Хан Чжэнь, Ху Цзиньтао қатарлы жолдастар түрлі формалар арқылы Дунцзянхуа мырзаның қайтыс болғандығына қайғылы аза білдірді, әрі оның туыс-туғандарынан шынайы хал сұрады. Орталықтың тапсыруымен ЖКП орталық комитеті саяси бюросының мүшесі, мемлекеттік саяси кеңестің орынбасар төрағасы Шыдайфын, мемлекеттік саяси кеңестің орынбасар төрағасы Лян Жэньин, мемлекеттік саяси кеңес төрағасының орынбасары бас хатшысы Ван Дунфэн, ЖКП орталық комитеті Сянгаң аумын қызметі кеңсесінің меңгерушісі, мемлекеттік кеңес Сянгаң аумын істері кеңсесінің меңгерушісі Ся Баолун, Сянгаң ерекше әкімшілік районының әкімі Ли Жачао аза білдіру салтына қатынасты. 9-шы айдың 23-ші күні түстен бұрын Сянгаң жерлеу сарайына орналасқан Дунцзянхуа мырзаға аза білдіру залы қайғылы күйге шомды. Залдың жоғарғы жағына Дунцзянхуа мырзаға қайғылы аза білдіреміз деген керметі ілінген. Астыңғы жағына Дунцзянхуа мырзаның суреті қойылған. Дунцзянхуа мырзаның сүйегіне Жұңхуа Халық Республикасының мемлекет туы жабылған. Суреттің алдына Дунцзянхуа мырзаның туыс-туғандары ұсынған гүл шеңберлері қойылған. Түстен бұрын сағат 9-да Дунцзянхуа мырзаға аза білдіру салты басталды. Барлық адам үнсіз аза білдірді. Аза білдіру салтын Дунцзянхуа мырзаны жерлеу істерін басқару комитетінің орынбасар меңгеруші мүшесі Лян Жэньин басқарды. Жерлеу істерін басқару комитетінің меңгеруші мүшесі Ши Тайфэн аза білдіру салтында аза білдіру сөзін сөйледі. Ол аза білдіру сөзінде Дунцзянхуа мырзаның бір ел екі тізімге көрнекті үлес қосушы, әйгілі отаншыл қайраткер, таңдаулы қоғам қайраткері және Жұңғу Коммунистік партиясының нағыз досы болған өмірін, сондай-ақ оның мемлекетке, Сянгаңға, қоғамға қосқан маңызды үлесін еске алды. Осыдан кейін аза білдіру салтына қатынасқандар Дунцзянхуа мырзаның

0: сүйегіне үш рет бас иіп, реті бойынша Тоңчанхуа мырзаның сүйегінің алдына барып, әйгілі отаншыл қайраткермен соңғы рет қоштасты, әрі Тоңчанхуаның туыс-туғандарына көңіл айтты. Орталықтың Шянганда тұратын құрылымдарының жауаптылары, Шянган ерекше әкімшілік район үкіметінің негізгі мәнсаптылары, Шянган ерекше әкімшілік районы мемлекеттік халық құрылтайының уәкілдері, Шянган ерекше әкімшілік районы мемлекеттік саяси кеңесінің мүшелері, сондай-ақ Шянган қоғамы әр саласының уәкілдері де сүйекпен қоштасты. Орталықтағы қатысты тараулар, ішкі өлкелердегі қатысты өлке, автономиялар оян, төте қарасты қалалар, Шянгандағы әр сала қайраткерлері, құрылымдар мен ұйымдар, сондай-ақ Тоңчанхуа мырзаның тірі кезіндегі достарда көңіл айту телеграммасын, көңіл айту хатын жолдады.
1: Өз хабарымыз. 2026 жылғы дүниежүзілік әлеуметтің ғылыми сапасын жебеу жиналысы 9 айдың 23 күні Бейжіңде өткізілді. Жиналысқа қатынасқан сыйлы қонақтары былай деп қарады. Төраға Си Цзиньпиннің тұңғыш кезекті жиналысқа жолдаған құттықтау хаты рухының жетекшілігінде Жунгу жалпы әлеуметтің ғылыми сапасын жоғарылату әрекетін шікерлей атқарып, дүниежүзілік әлеуметтің ғылыми сапа ұйымын құруды бірге бастап, дүниежүзінің ғылыми сапа құрылысы мен селбестігін ілгерілетуге белсенді үлес қосты. Адамзат зерделі қоғамға қадам тастауда. Ғылым техниканың қуат үстеуін күшейтіп, әлеуметтің ғылым мәдениет сапасын жетілдіру, әлемдік өркениет дәріптемесін әмәлиятта егілеп, әрелдің ғылым жалпыластыру қабілетін өнімді жоғарылатуын жебеу, ғылым техниканы жүнге салу жүйесін ақаусыздандырып, зерделі қоғамның ізгілікке қарай дамуын ілгерілету керек. 32 мемлекет пен халықаралық ұйымнан келген 500-ден астам сыйлы қонақ жиналысқа қатынасты.
0: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің ақпарат кеңсесі 9 айдың 23 күні 15-ші 5 жылдықтың бастамалы жылы желілес тақырыптық ақпарат жариялау мәжілісін өткізді. Базар бақылап басқару бас мекемесінің қатысы жауаптысы былай деді. 15-ші 5 жылдық кезінде еліміз базардың жалпылық бақылап басқару қуаты мен өресін жедел жоғарылатып, ерен көлемді базарға үйлесетін бақылап басқару жүйесін кемелдендіреді. 15-ші 5 жылдық жоба программасында бүкіл ел бойынша бірлікке келген ірі базар құрылысын шікерлей ілгерілету, сапа жағында қуатты ел құруды жеделдету, азық-түлік, дәр-дәрмек қауіпсіздігін бақылау басқаруды күшейту сияқтылар жөнінде бірқыдыру келелі орналастырулар жасалды. Базар бақылау басқару бас мекемесінің ақпарат мәлімдемешісі орынбасар мекеме бастығы Шүвей былай деп таныстырды. 15-ші 5 жылдық кезінде бақылап басқаруды арнаға түсіру мен дамуды жебеуге тең мән беруге табанды болып, бір тұтас ашық, бәсекелі, тәртіпті базар жүйесін орнатып, еркіне қоя беретін әрі жақсы басқаратын экономикалық тәртіпті қалыптастыруға пәрменді тірек әзірленді. Шүйі былай деді, базардан шегініп шығу арнасын іркіліссіздендіріп, ұзақ уақыт тижарат жүргізбеген, тижаратын тоқтатқан кәсіпорындар мен жекеше өнеркәсіпшілер мен саудагерлердің орнықты тәртіпті шегініп шығуын ілгерілетіп, базарға кіруге, шығуға көнесін тастап, жаңасын қабылдауына мүмкіндік жасау керек. Тижарат тұлғаларының даму сапасын жебеу механизмін ақаусыздандырып, өлшем арқылы жетекшілік ету, баға жөнінде заң атқару, сапаны бақылау басқару сияқты тәсілдерден жан-жақты пайдаланып, онсыз бәсекені реттеп оңап, тижарат тұлғаларын төмен бағадағы ішкі шығынға емес, сапаны жоғарылатып, өнділікті артыруға күш салуға жетектеу керек. 15-ші 5 жылдық кезінде еліміз тұтынушылардың құқық мүддесіне зиян жеткізетін көрнекті мәселелерді күш сала жөнге салып, торапта сату, торапта тіке зат сату сияқты тижарат қимылдары жалғасты арнаға түсіріледі. Сапасыз бағасы төмен болу мәселесіне қарата жалпылық шара қолданып, базар бәсекесінде бағаға таласудан сапаға талпынуға бұрылыс жасаудың тамаша арнасы қалыптасады. Бұдан сырт монополиялауға қарсы тұру және жосықсыз бәсекеге қарсы заң атқаруды күшейтіп, монополиялық қауіп-қатерді бақылап өлшеу, сақтандыру сияқты техникалық қабілетті жоғарылатып, тижаратшылардың шоғырлы тексеру сапасы өнімділігі жоғарылатылады. Әсіресе, текше кәсіпорындары санды мәлімет есептеу әдісі ереже сияқтыларды бақылау басқаруды анағұрлым күшейді. Текше кәсіпорындарының бақылау жауапкершілігін нақтыландырып, текше экономикасында жаңалық ашу мен ақаусыз даму ілгерілетіледі.
1: Өз қабарымыз. Мемлекеттік кеңестің ақпарат кеңсесі 90-шайдың 20-шы күні жаңа жорықтағы күрескерлердің уәкілдер атты жұңғылық шетелдік тілшілермен кездесу жиналысын өткізді. Сот мекемесі жүйесінен келген 5 уәкіл теңдік пен әділдікті сезіну, бұқараның табыс сезімін анағұрлым нығайту негізгі тақырып төңірегінде жұңғылық шетелдік тілшілермен кездесіп, пікір ауыстырып, өздерінің азаматтық істер соты, азамат жасына толмағандарға сот ашу, білім меншік оқуына сот ашу, орта байлығына сот ашу, атқару сияқты салалардағы әмәлиетмен әсерлерін баяндады.
0: Өз қабарымыз. 20-шы кезекті Азия спорт жарысы 9-шы айдың 20-шы күні басталғаннан кейінгі тұңғыш жарыс күнін қарсы алды. Кезекте жүнгі уәкілдері үйірмесі 11 алтын, 6 күміс, 3 мыс медалмен медал тақтасының алдыңғы қатарына өтті.
1: Өз хабарымыз. Орталық радио телевизия бас станциясы мен Шәнши өлкелік халық үкіметі, Фуджан өлкелік халық үкіметі бірлесіп ұйымдастырған 13-ші кезекті Жібек жолы халықаралық кинофестивалі 9-шы айдың 19-шы күні Шиянда басталды. Осы кезекті кинофестивалы 139 мемлекет пен районнан 2130 кинофильмін тапсырып алып, қамту көлемі тарихтағы ең жоғары деңгейге жетті. Жаңалық ашу арқылы құрылған Жібек жолындағы балалар сапары, балалар кино маусымы айдарында бүкіл жер шарынан 60 неше балалар киносы жиналып, 15 сара туынды таңдалды. Кинофестивалы кезінде бір белдеу бір жол кино кәсібін дамыту сұхбаты сияқты желілес кәсіптік қимылдар өткізіледі. Әрі желілес көрме қимылдары, халыққа тиімділік жасау арнаулы қимылдары өткізіліп, қалың кино әуескерлеріне 400-ден астам таңдаулы фильм қойылады. 13-ші кезекті Жібек жолы халықаралық кинофестивалы 9-шы айдың 23-ші күні аяқталады. Сол кезде Алтын Жібек жолы сыйлығының ең таңдаулы фильмі, ең таңдаулы режиссері, ең таңдаулы сценариясы сияқты сыйлықтар жарияланады.
0: Өз хабарымыз. 2026 жылғы бүкіл елдегі қалалар жоғары мектеп бітірген оқушыларды бірлесіп қызметке қабылдау күз маусымындағы арнаулы қимылы 9-шы айдың 20-ші күні басталды. Мұнда 2027 жылы жоғары мектеп бітірген оқушылар сияқты түйінді қауымға бағытталып, арнаулы қызметкер қабылдау әрі кәсіптенуге жетекшілік ететін мамандарды мектеп ауласына, кәсіпорындарға барып, кәсіптену саясатын үгіттеу, қызмет іздеуге ақыл кеңес беру сияқты алуан түрлі сәйкестік қимылдарды өрістетуге ұйымдастырады.
1: Өз қабарымыз. Жаңадан өзгеріс енгізілген тұрғын үй әлеуметтік қорын басқару ережесі 9-шы айдың 20-шы күнінен бастап ресми атқарылды. Ережеде тұрғын үй әлеуметтік қорын шығарып алу және пайдалану көлемі онан ары кеңейтіліп, өзі тұратын тұрғын үйді әшекейлеу, өзі тұратын тұрғын үй қожалық қаражатын төлеу сияқты тұрғын үй әлеуметтік қорын алуға болатын жағдайлар тыңнан қосылып, жекеше өнеркәсіпшілер мен саудагерлер сияқты икемді жұмыстанушылардың тұрғын үй әлеуметтік қорын өз еркімен тапсыруына болатындығы айқындалды.
0: Өз хабарымыз. 2026 жылғы дүниежүзілік жасау кәсібі жиналысы 9-шы айдың 20-шы күні Әнхойдың Хэфэй қаласында ашылды. Жиналыста зерделі тораппен ұштастырылған жаңа энергиялы автомобил, робот және бейнелі кескін сияқты 10 ірі көрме районы құрылып, ең жаңа озық жасау кәсібінің жетістіктері көрсетілді. Сондай-ақ, жасау кәсібінің цифрлануға бұрылыс жасау қабілеті деңгейі 2026 сияқты беделді зерттеу баяндамалары жарияланды.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің ақпарат кеңсесі жетекшілік еткен 2026 жылғы дүниежүзілік қала бастықтары мен сұхбат Ухан қимылы 9-шы айдың 18-ші күнінен 21-ші күніне дейін Хубей өлкесінің Ухан қаласында өткізіледі. 20 неше мемлекеттен келген 80 неше қала бастығы мен уәкілдері, халықаралық ұйымдардың жауаптылары сұхбаттасу, сапарда болу сияқты көп түрлі формалары арқылы қаланы ашық ұстап бірге алға басу, кәсіп саласы мен қаланы бірге гүлдендіру, халық тілегін тоғыстыру сынды даму жолын бірге қарастырады.
0: Өз хабарымыз. АҚШ зұңтыңы Трамп 9-шы айдың 20-шы күні АҚШ Йемендегі Құсай қарулы күштерімен хабарласып келеді. Құсай қарулы күштері АҚШ-пен соғыспауға қосылды деді. Сол күні АҚШ медиасы АҚШ мәнсаптыларының сөзіне сипат келтіріп, АҚШ армиясы Йемен Құсай қарулы күштеріне шабуыл сипатты соққы бермейді деп хабарлады.
1: Өз хабарымыз. Иран армиясы 9-шы айдың 20-шы күні кешті әуе қорғаныс қосынының сол күні Дербес зерттеп жасаған әуе қорғаныс жүйесінен пайдаланып, Хормуз бұғазы кеңістігінде бір озық орбиталы ұшу аспабы ұшқышсыз аэропланын атып түсіргендігін және күйреткендігін жариялады.
0: Өз хабарымыз. Ресей мемлекет қорғаныс министрлігі 9-шы

0: ұйымының 20 күні жариялаған өткен 24 сағаттық соғыс баяндамасында көрсетілуінше, Ресей армиясы Украинаның 146 жеріне соққы беріп, 1900-ден астам қанатты ұшқышсыз аэропланын атып түсірген. Украина қарулы бөлімінің 3-ші жүнтаны 9 айдың 20 күні Украина 125 шаршы километр жерді Украинаның меңгеруіне қайтарып алды деді.
1: Өз қабарымыз. Франция зұңтың Макрон 9 айдың 20 күні Франция, Канада мен Еуропа одағының өзара жақындасу кеңесі тәртібін, Канаданың Еуропа одағының біріккен мүшесі болуын қолдайды деді. Канаданың зұңтыны Кани былай деді. Канада мен Еуропа болашаққа бет алған одақтас қатынас орнатып, коллектив төзімділікті күшейтеді. Хабарымыз аяқтады. Дикторлар Ерке Бұлан Мұтанұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы. Жауапты редакторы Назар Әріпұлы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама дүние дидары.
1: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Кезекте дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыз өздеріңізді жедел әрі маңызды ақпараттармен құлақтандырып, әлемнің әр тарабында толып жатқан елеулі ақпарат түйіндерін, келелі уақиғаларды сөз етеді. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Ерке Бұлан Мұтанұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы. Ендеше бағдарламамыздың кезекті берілімінде мынадай мазмұндармен танысасыздар.
0: Бірлескен мемлекеттер ұйымы оқу ағарту ғылым техника мәдениет ұйымы мен Сауд Арабия үкіметі бірлесіп ұйымдастырған 4-ші кезекті дүниежүзілік жасанды зерде этика талқысы 9 айдың 15 күнінен 17 күніне дейін Сауд Арабияның астанасы Рияд қаласында өткізілді.
1: Францияның Страсбург қаласында өткізілген Еуропа парламенті мәжілісі осы аптада бір ерекше қонақты қарсы алды. Ол Канаданың зұңлия Марк Карни. 9 айдың 16 күні Еуропада комитетінің төрағасы Өндерлайынның одақ жағдайы баяндамасы жөніндегі лекциясына қатынасып, ұсыныс бойынша осы лекцияға қатынасқан би Еуропа елінің басшысы болды.
0: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
1: Ең әуелі, халықаралық ИАИ саласын басқару маңызды түйінге айналып, жаңалық ашу мен бақылау басқаруды тең меңгеру баса дәріптелді деген тақырыптағы арнаулы мақаланы тыңдайсыздар. Бірлескен мемлекеттер ұйымы оқу ағарту ғылым техника мәдениет ұйымы мен Сауд Арабия үкіметі бірлесіп ұйымдастырған 4-ші кезекті дүниежүзілік жасанды зерде етика талқысы 9 айдың 15 күнінен 17 күніне дейін Сауд Арабияның астанасы Рияд қаласында өткізілді. Талқы назарды жасанды зерденің этикалық принципін тиянақтандыруға болатын жүнге салу жобасы мен атқару шарасына қалай айналдыруға шоғырландырып, жасанды зерденің ақаусыз дамуына, жетістіктердің жалпыға тиімді болуына кепілдік етті. Талқыға қатынасқан қайраткерлер былай деп қарады. Қазір жасанды зердені жүнге салуда бақылау басқару аяғалысы мен техниканың ұрпақтан ұрпаққа жалғасуы бір келгі болмау, әлемдік байлық пен қатынасу құқығының бір келгі болмауы сияқты мәселелер орын теуіп отыр. Халықаралық селбестікті күшейтіп, шешу жобасын бірге ақылдасуға тура келеді. Көптеген мамандар мыналарды алға қойды. Жүнгі жасанды зерде саласында даму мен қауіпсіздікке тең мән беретін жауапкершілік позициясына еледі. Жүнгінің әлемдік жасанды зердені жүнге салуды кемелдендіру жағында маңызды жетекшілік рол атқаруын үміт етеміз. Жасанды зердені қолданатын әрел ретінде жүнгі қатысты заң ережелерді үздіксіз кемелдендіріп, жасанды зердеге қызмет өтеуді басқарудың уақыттық әдісі, жасанды зерде ғылым техникалық этикалық тексеру және қызмет өтеу әдісі жасанды зерденің кейіптемелі ықпалдастық қызмет өтеуін басқарудың уақыттық әдісі сияқты құжаттарды шығарып, жасанды зердеге қызмет өтеуді естелікке алу қызметін өрістетті. Жасанды зерденің қауіпсіз сенімді меңгеруге болатын болуына шынайы кепілдік ету керек. Осы реткі талқыға қатынасқан кейбір кәсіп саласында қайраткерлер былай деп қарады.

0: жұңғының жасанды зерденіп бақылау басқару жағында шығарған заң ережелері жұңғының техникада жаңалық ашуды ілгерілетумен бірге жасанды зерденің қосалқы қауіп-қатеріне ерекше мән беріп, заң шығару арқылы қауіп-қатерді тізгіндеуге күш салып, алдыңғы лектік техниканың дұрыс арнада тамуына кепілдік еткендігін әйгіледі. Кезекте Еуропа елдері де жасанды зердені бақылау басқару заң жүйесін құруға күш салуда. Еуропадағы 8-ші айдың 2-ші күнінен бастап жасанды зерде заңының қолданылу көлемін кеңейтіп, жүйелік қауіп-қатер тудыруы мүмкін болған озық жалпылық жасанды зерде моделіне қарата қамдаушы саудагерлер артық борыш өтеуі, кең көлемді зиян қауіп-қатерінен сақтануы керектігін жолға қойды. Мысалы, тораптық шабуыл, модельдің меңгерусіз қалуы, зиянды меңгеру, негізгі ұққа қол суғу қатарлар. Сауда Арабияның санды мәліметмен жасанды зердені басқару мекемесінің жасанды зердені жөнге салу баспақылаушысы Ланим Аркатан былай деді. Келесі кезеңде түрліше елдердің жасанды зердені бақылау басқару жүйесі арасындағы сәйкестікті ұштасуды қарастыру керек. Өзара мойындау өлшемін орнату, әрі әр елдің түзілісін, талабын және мәдениетін қамтуға, әрі жасанды зерденің бүкіл жер шары көлемінде ережеге үйлесімді пайдаланылуына кепілдік етуге болады. Жұңғу жасанды зерде саласында бастан аяқ халықаралық әлеуметтік өнімдермен қамдаушы ел болуға күш салып келеді. Жетістіктерден ортақ игіліктену жағында жұңғу ашық жасанды зерде моделін күш сала дамытты, әрі шынайы шаралар арқылы жасанды зерде техникасының жалпыға тиімді ортақ игіліктенуін ілгерілетіп, дүние жүзінің зерделі аңғарын біріктіруге жұңғу күшін қосты. Бірлескен мемлекеттер ұйымының оқу-ағарту ғылым техника мәдениет ұйымының мемлекет шекарасы жоқ жасанды зерде этика маманатты торап жүйесінің мүшесі Шуйбо Янсын талқы кезінде Шенхуа агенттігінің тілшісіне былай деді. Жұңғының шарттаңба моделі мен ашық ұстау ұқық моделі жағында қосқан үлесін тұрақтандыруға әбден татиды. Жұңғының кейбір модельдері бүкіл жер шарында кеңінен қолданылуда. Бүкіл жер шарының жұңғы моделіне болған сенімі де үздіксіз жоғарылауда. Жұңғы салуды кемелдендіру жағында жұңғы пікірлесу арқылы ортақ танымды ұйыстырып, селбестікті тереңдетіп, әр елмен қол ұстаса отырып, әділ, үйлесімді, әлемдік жасанды зерден жұңғы салу жүйесін орнатуды дәріптейді. Жұңғы әлемдік жасанды зердені жұңғы салу дәріптемесін алға қойып, дүниежүзілік жасанды зерде жиналысын өртес 8 жыл өткізіп, дүниежүзілік жасанды зерде селбестік ұйымын құруды ілгерілетіп, жасанды зерденің пайдасынан бірге игіліктенуді жебеуге, орта қауіпсіздікті қорғауға жұңғы жобасын арнады.
1: Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радио станциясының Дүние дидары бағдарламасы. Енді Еуропа парламент мәжілісі Канада зұңлиына шабыт берді деген тақырыптағы мазмұнға құлақ түріңіздер. Францияның Страсбург қаласында өткізілген Еуропа парламент мәжілісі осы аптада бір ерекше қонақты қарсы алды. Ол Канаданың зұңлиі Марк Карни. 9-ші айдың 16-шы күні Карни Еуропа одағы комитетінің төрағасы Вандерлайнның одақ жағдайы баяндамасы жөніндегі лекциясына қатынасып, ұсыныс бойынша осы лекцияға қатынасқан бей Еуропа елінің басшысы болды. 9-ші айдың 17-ші күні ол сахнаға шығып, Еуропа парламентінің мүшелеріне сөз сөйледі. «Біз сәтті кезде ғана бірге болатын одақтастар емеспіз. Біз нөлдік саудаға талпынбаймыз». Карнидің сөзі нақ майдандағыларды желпіндірді. Лекция аяқтаған соң парламент мүшелері орындарынан тұрып, ду қол шапалақ соқты. Еуропа парламентіндегі шапалақ үні Карнидің Еуропадағы 3 күндік сапарының шұғылалы сәтіне айналды. Еуропа одағының жоғары жүктегілермен кездесу, Вандерлайнның одақ жағдайы баяндамасы жөніндегі лекциясына қатынасу, Англияның бас уәзірі Фрунғаммен кездесу. Еуропа парламентінде лекция жасау қатарлы осы маңызды сәттер Канада мен Еуропа қатынасының тез қарқынмен жақсаруындағы дәнекерге айналды. Канада мен Еуропа қатынасының өте тез жақсаруын ақштың Wall Street газеті бұл ойланбаған уәде болды деп суреттеді. Биыл жыл басында Канада Еуропа қауіпсіздік қимылына тұңғыш рет қатынасқан бей Еуропа елі болды. 6-шы айда құны 10 миллион Канада доллары болған тұңғыш мемлекет қорғаныс тоқтамына қол қойды.

осыдан бұрын Гарни Канаданың Еуропа одағымен өзгеше одақтастық қатынас орнатуды қарастырғандығын, сондай-ақ Еуропаға сапарлай барудан бұрын Англияның Финанс Уақыт газетінің арнаулы сұхбатын қабылдағанда, Еуропа елдерінің Канадамен еркін сауда келісімін ертерек бекітуін үндеп, Еуропамен анағұрлым тығыз байланыс орнату, екі жақ экономикасын қазіргі қорғанымпаздық қауіп-қатерінде анағұрлым серпімділікке ие ететіндігін, тұрақсыз сыртқы ортаға төтеп берудегі ең тамаша жоба екендігін айтқан. Ван дер Лейн одақ жағдайы баяндамасын жариялағанда сапарлай келген Карни мен Канаданың Еуропа одағына тұңғыш біріккен мүше болу жөніндегі ортақ тырысшандық көрсеткендігін айтты. Еуропа одағының заң келісімінде қазірге дейін біріккен мүше жөнінде ешқандай белгілеме жоқ. Карни сөзінде осы реткі Еуропаға сапарының артқы көрінісін айтып, экономиканың біртұлғалануы қаруға айналуда, кеден салығы қысым жасау тәсілі ретінде пайдаланылуда, финанс механизмі қоқан-лоқы жасау мақсатына істетілуде, қамдау тізбегі пайдалануға болатын әлсіздікке айналуда деп қортындылады. Карни Еуропаға сапарлай барған 9 айдың 15 күні ақштың бір бөлім Канада тауарларынан үстемелеп алатын кеден бажысы ресми күшке ие болды. Өткен айда ақш пен Канаданың сауда келіссөзі бұзылып, екі жақтың экономика сауда қақтығысы тағы да туылды. Лексия майданында қол соққан Еуропа парламент мүшелері Гарни сөзін құптады, әрі терең сезінді. Осы екі жылда кеден бажысы, әскери қаражат, ел құқық сияқты бірқыдыру мәселелерде ақш пен Еуропа арасындағы қайшылық толастамады. Испанияның мемлекет газеті былай деп хабарлады. Канада мен Еуропа одағы өздерінің дәстүрлі ең маңызды серігі деп қарайтын ақштың бұрынғы одақтас досы болудан қалғанын шынайы сезінуде. Шапалақ үні Атлант мұхитын аттаған қатынастың бейнесі. Құрметті тыңдарман қауым, өздеріңізге дайындаған халықарадағы жаңалықтар легі осылай. Дүние дидары бағдарламамыздың бүгінгі кезегі осымен аяқтады. Ертең осы уақытта кездескенше, сау сәлемет болыңыздар.

0: Шинжан радио-телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 23. Шинжан радио-телевизия станциясы.
2: Шинжан радио-телевизия станциясы.
1: Шинжан хабарлары.
2: Шинжан хабарлары.
0: Қайырлы кеш, қадірменді тыңдармандар. Шинжан радио-телевизия станциясының Шинжан хабарлары бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 9 айдың 21-ші күні, дүйсенбі.
3: Әуелі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін түннен ертең күндізге дейін солтүстік Шинжанның көп жерінде және оңтүстік Шинжанның батысындағы таулы өңір, Құмыл қаласы сияқты жерлердің ішінара орындарында аз жаңбыр жауады. Үрімжі қаласында бүгін түннен ертең күндізге дейін күн бұлттап өткінші жаңбыр жауады. Ең төменгі температура 18 Цельсий градус, ең жоғарғы температура 25 Цельсий градус.
0: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
3: Чэн Сяочян, Еркін Тунияз, Джунго Жонтун, Малмүлік басқару тобы серіктестігінің халқа бастығы Ли Вэн Чиңмен кездесті.
0: Тұңғыш ретке ұлттар ынтымағы алға басарлығы үгіт апталығының Шинжаңдағы жерлес қимылдары басталды.
3: 8-ші айдың соңына дейін бүкіл районымызда 1000 туанды қамтиды. Тізімге алынған қалықты кәсіпорындардың саны ұқсас мезгілдегіден 9,100-ден 65% артты.
0: Жергілікті өнеркәсіптің сырын терең зерттеп, бос тұрған өнеркәсіп байлығын жандандырды. Районымыз өнеркәсіп экономикасы мен мәдениет саяхат кәсібінің қос бағытта қуат түстеп, өзара пайда жеткізіп, бірге өмір сүруін жүзеге асырды.
3: Шинжан дәрі-дәрмек түсіндірмесін қарттарға үйлесімді және бүгітсіз ету реформасын түйінде сынақ етуді өрістетіп, дәрі-дәрмек түсіндірмесін анық көр алма мәселесін шешті.
0: Станциямыздың кішігірім өзгөріс терең сүйіспеншілікті әйгілет деген шағын шолуы.
3: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
0: Станциямыздың хабары. Автономиялы райондық парткомның шужиі Чэн Сяочян, автономиялы районның төрағасы Еркін Тунияз, 9-ші айдың 21-ші күні үрімжіде Чунго Жонтон мал мүлік басқару тобы шекті серіктестігінің алқа бастығы Ли Вэн Чиңмен және оның сапарластарымен кездесті. Автономиялы райондық парткомның орынбасар шужиі, автономиялы районның үнемдік істерге жауапты орынбасар төрағасы Чан Ян Чун кездесуге қатынасты. Чэн Сяочян автономиялы райондық партком, үкімет және Бингтон атынан Ли Вэн Чиңнің және оның сапарластарының Шинжанға келіп тексеру зерттеу жүргізуін қарсы алды. Ол былай деді. Си Цзиньпин жолдасты үйткеткен партия орталық комитеті Шинжан қызметіне өз көлің мән беріп, жаңа дәуірдегі партияның Шинжанды басқару жалпы жобасын тұрақтандырып, мемлекеттің жалпы жағдайындағы Шинжанның 5 үлкен стратегиялық орнын белгілеп, Шинжанның экономикалық қоғамдық дамуда күллі дүниені жалт қаратқан келелі жетістіктерге қол жеткізуіне жетекшілік етті. Чунго Жонтун тобы Шинжан қызметін зор күшпен қолдап, Шинжанның экономикалық қоғамдық жоғары сапалы дамуына белсенді үлес қосты. Екі жақтың назарды мемлекет қызметінің жалпы жағдайына қызмет етуге шоғырландырып, орталық кәсіпорындар мен жергілікті орынның нақты селбестігін үздіксіз күшейтіп, ғылым технологияда жаңалық ашуды және жетістіктерді кәдеге жаратуды, пайдалануды сәйкесті ілгерілетіп, кәсіп селбестігін күшейтіп, қаржы қосу орналастыруын сапалландырып, осы заманғы ауыл шаруашылығы, емдеу саламаттық, қаланы

0: жаңалау, мәдениет, саяхат, қызмет өтеу сияқты салаларды арқау етіп, жетектеу қуаты күшті бір топ түйінді нысанды атқарып, Синьцзянның ерекше абзал осы замандаған кәсіп жүйесін құруына күш істеуін, орталық кәсіпорындарының Синьцзянға көмектесу қызметін ішкерлей кеңейтіп, кәсіп және нысандардың жұмыстандыру қуатына ие болуын жоғарылатып, оңтүстік Синьцзяндағы әр ұлт бұқарасының жақын маңда жұмыстануына, кірісін орнықты арттыруына жетекшілік етуін үміт етеміз. Ли Вэньчинь Синьцзянның Чунгор Жонгтун тобының дамуына көңіл бөлгендігіне және қолдау көрсеткендігіне алғыс айтып, былай деді: Синьцзянмен селбестікті анағұрлым тереңдетіп, Синьцзянға көмектесудің жалпылық өнімділігін жоғарылатып, ауыл шаруашылық өндірісі, өңдеу және ауыл шаруашылық өнімдерін сатуды күш сала ілгерілетіп, қаланы жаңалауға, жақсартуға белсене атсалысып, ғылым технология саласындағы селбестікті тереңдетіп, қызмет өтеу кәсібін тоғыстыра дамытудың жаңа кәсіп күйін қалыптастырып, әр ұлт бұқарасының жұмыстану, кіріс арттыру арнасын кеңейтіп, Синьцзянның экономикалық қоғамдық жоғары сапалы дамуына және халық тұрмысын жақсартуға анағұрлым ойдағыдай күш істейміз. Қаден Кәбенұлы және автономиялы районның қатысты орындарындағы жауапты жолдастар кездесуге қатынасты.
1: Станциямыздың хабары. 9 айдың 19 күні түстен кейін автономиялы райондық парткомның орынбасары Шузия, автономиялы районның төрағасы Еркін Тұнияз, автономиялы районның түйінді салаларға қаржы қосуға талдау жасау, тұжырымдау мәжілісін басқарып ашып, партия орталық комитетінің мемлекеттік кеңестің қаржы қосуды орнықтыру жөніндегі шешімдерін орналастыруларын ішкерлей дәйектілендіріп, тиянақтандырып, автономиялы райондық парткомның орналастыру бойынша кезектегі қаржы қосу жағдайына, орындау отырған мәселелерге талдау жасап, көмескі күшті ішкерлей ашып, арту мөлшерін тауып, қамал алуға ұмтылып, тұтасшылдық нысана міндеттерді орындауға құлшынды. Автономиялы райондық парткомның орынбасары Шузи, автономиялы районның үнемділіктерге жауапты орынбасар төрағасы Чжан Юншун мәжіліске қатынасты. Мәжілісте былай деп атап көрсетілді: қаржы қосу Синьцзянның экономикасының, қоғамының жоғары сапалы дамуында маңызды тіректік рөл атқаруда. Жылдық нысанадан ауытқымауды көздеп, сенімді бекемдеп, ырықтылықпен іскерлік көрсетіп, саясат орай мықты игеріп, іс жүзімдікті және районымыздың түрлі абзалдылығын тиянақ етіп, пәрменді өнімді шаралар қолданып, қаржы қосудың көмескі күшін мүмкіндіктің барынша тасқындатып және жарыққа шығарып, жоғары сапалы дамудың үздіксіз жақсаруын ілгерілетуге берік тірек әзірлеу керек. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді: түйінді аймақ облыс қалалардың жүктің ауырын көтеру ролын анағұрлым ойдағыдай сәулелендіріп, жаңа энергия, тұрғын үй құрылысы, қатынас тасымал, су игілігі сияқты түйінді салаларды мықты игеріп, Синьцзянның электрін сыртқа жеткізу, жасыл электрді тіке жалғау, жасанды сердемен басқаны бірлестіру, қаланы жаңалау келелі таш жол және темір жол нысандары, ірі суармалы өңірлерді жаңалау сияқтыларды жіті қадағалап, күш салу түйінін дәп басып тауып, жедел ілгерілету керек. Екі келелі құрылыспен орталықтың меже себіндегі қаржы қосу нысандарын орналастыру, кузау тебін артырып, жергілікті үкіметтердің арнаулы заемын таратуды, пайдалануды жеделдету керек. Орталық кәсіпорындар мен районға қарасты мемлекет меншігінде кәсіпорындардың қаржы қосу көлемін кеңейту рөлін сәулелендіріп, халықты қаржы қосуды зор күшпен қолдап, өнімді қаржы қосуды жебейтін біріккен күш қалыптастыру керек. Мемлекет пен автономиялы районның 15-ші 5 жылдықта белгілеген түйінді нысандарын көзде ұстап, күшті шоғырландырып, келелі нысандардан қамал алуды ілгерілетіп, өлке дәрежелі басшылар көтермеге алып байланыс жасайтын түйінді нысандар құрылысы механизмін ойдағыдай тиянақтандырып, сатыға дәрежеге бөліп, жауапкершілікті адамға дейін тиянақтандырып, түрлі түйінді нысандардың жедел тиянақтануын және салынуын ілгерілету керек. Мәжілісте мыналар талап етілді. Нысандарды ілгерілету және мәселелерді аңсету механизмін орнатып және кемелдендіріп, қаржы, жерден, электрден, энергиядан пайдалану сияқты факторларды қамтамасыз етуді күшейтіп, заң бойынша, ереже бойынша болу алғы шартында тәртіпті үздіксіз сапалландырып, буындарды ықшамдап, алда жүріп қызмет өтеп, кәсіпорындардың алдын

0: мерзімді қызметтерді ойдағыдай істеуіне белсенді, ұрықты түрде көмектесіп, нысандардың кемелдену дәрежесі мен тиянақтану мөлшерін жоғарылату керек. Есеп-қисап бойынша кәсіпорындардың қарызын адақтау қызметін күш сала ойдағыдай істеп, қарызды адақтаудың кезеңдік нысанасын уақыт тәртібі бойынша орындауға кепілдік ету керек. Жетекшілік ету тебін артырып, нысана міндеттерімен уақыт түйіндерін жіті қадағалап, тізім бойынша басқарып, ұдайы қадағалап, қызмет өнімділігін барынша жоғарылатып, қаржы қосудың анағұрлым көп нақты мөлшерін қалыптастыру керек. Қатысты аймақ облыс қалалардың тараулардың, орындардың жауапты жолдастары кезектегі өз өңіріндегі өз саласындағы қызметтерде орын теуіп отырған мәселелерді және келесі қадамдағы көмескі күштерді ашу бет алысын арқау ете отырып сөз сөйледі. Юсупжан Мәмет мәжіліске қатынасты.
1: Станциямыздың хабары. 9-ші айдың 21-ші күні автономиялы райондық 14-ші кезекті халық құрылтай тұрақты комитетінің 31-ші мәжілісі Үрімжіде 1-ші жалпы жиынын өткізді. Автономиялы райондық халық құрылтай тұрақты комитетінің меңгерушісі Зүмірә Тобыл мәжілісті басқарды. Тұрақты комитет құрамындағылардан 45 адам мәжіліске қатынасты. Бұл заңда белгіленген адам санына үйлеседі. Мәжіліс автономиялы райондық 14-ші кезекті халық құрылтай тұрақты комитетінің 31-ші мәжілісінің кеңестік тәртібін дауысқа салып мақұлдады. Автономиялы районның кәрізді қорғау ережесіне өзгеріс енгізу жобасын қарау нәтижесі жөніндегі баяндаманы тыңдады. Автономиялы районның саяхатты, халықты қоналқыны жебеу және басқару ережесін, мәлі басқармасы ережесі жобасын қарау нәтижесі жөніндегі баяндаманы тыңдады. Автономиялы районның халықтық шаруашылықты жебеу заңын атқару әдісі, автономиялы районның өрген айналымын қамтамасыздандыру ережесі, автономиялы районның экологиялық ортаны қорғау ережесінің жобасы жөніндегі түсіндірмені тыңдады. Автономиялы районның атмосфераның ластануынан сақтану оңау ережесі, дене тәрбиені дамыту ережесі, тіл жазу қызмет ережесінің өзгеріс енгізу жобасы жөніндегі түсіндірмені тыңдады. Автономиялы районның уәкілдер заңын атқаруға қатысты бірқанша белгілеме жобасы жөніндегі түсіндірмені тыңдады. Автономиялы райондық халық құрылтай тұрақты комитетінің Хуянхы қаласы Гунчин қалашығының кезек ауыстырып сайлау уақытын реттеу жөніндегі қаулы жобасының түсіндірмесін тыңдады. Автономиялы районның отбасы тәрбиесін жебеу ережесі жобасы жөніндегі түсіндірмені тыңдады. Автономиялы районның 2025 жылғы мемлекет меншігіндегі мал-мүлікті басқару жағдай жөніндегі жалпылық баяндамасын. Автономиялы районның 2025 жылғы мемлекет меншігіндегі жаратылыстық байлықты, мал-мүлікті басқару жағдай жөніндегі арнаулы баяндамасын. Сондай-ақ автономиялы районның су байлығы жөніндегі қатаң тежеу тізімінің тиянақтану жағдайы, автономиялы районның мәдениет пен саяхат ішкерлікті тоғыстыра дамыту қызметі жағдай жөніндегі баяндамасын тыңдады. Халықтық шаруашылықты жебеу заңы, кен байлығы заңы және автономиялы районның шаруашылық сауда ортасын сапалыландыру ережесі, ауа райы апатына сақтану ережесі, кен байлығын басқару ережесі, кен байлығын барлау ұсынылымын бақылау басқару белгілемесінің атқарылу жағдайын тексеру жөніндегі баяндаманы тыңдады. Автономиялы районды халық құрылтай бақылау тексеру және әділия комитетінің, қазына экономика комитетінің, орта және байлықты қорғау комитетінің, қоғамдық құрылыс комитетінің автономиялы райондық 14-ші кезекті халық құрылтайы 4-ші мәжілісі төрағалар алқасы қарауға тапсырған уәкілдер ортаға қойған кеңестік жобаларды қарау нәтижесі жөніндегі баяндамасын тыңдады. Автономиялы райондық тұрғын үй және қала ауыл құрылысы меңгермесінің автономиялы райондық 14-ші кезекті халық құрылтайы 4-ші мәжілісі уәкілдерінің ұсыныс, сын және пікірлерін бітіру жағдай жөніндегі баяндамасын тыңдады және қарады. Автономиялы райондық 14-ші кезекті халық құрылтай уәкілдердің толымдылығын тексеру комитетінің ішінара уәкілдердің толымдылығын тексеру жөніндегі баяндамасын тыңдады. Кадрларды міндетке тағайындау, міндетінен қалдыру істері жөніндегі түсіндірмені тыңдады. Мәжіліс тағы Үрімжі қаласы, Санжа-Хуйзу автономиялы облысы сияқты облыс, қала, халық құрылтай тұрақты комитеттер бекітуге ұсынған қатысты заң ережелер жөніндегі баяндаманы тексерді. Автономиялы районды халық құрылтай тұрақты комитетінің орынбасар меңгерушілері Уан Миншан, Ли Нинпин, Пин Шинлай, Уан Гохы, Әнуар Тұрсын, Сұң Яджин мәжіліске қатынасты. Автономиялы районның орынбасар төрағасы Пәнши, Автономиялы райондық

0: халық прокуратурасының бас прокуроры Гау Димин, Автономиялы райондық бақылау тексеру комитетінің, Автономиялы райондық жоғары халық соты мекемесінің қатысты жауапты жолдастары қатарлар мәжіліске сырттай қатынасты.
1: 9-шы айдың 21-ші күні тұңғыш ретке ұлттар ынтымағы алғабасарлығы үгіт апталығының автономиялы райондағы басталу салты Үрімші қаласында өткізілді. Осы ретке үгіт апталығы ұлттар ынтымағын алғабасарлығын чебеу ұлы гүлдену жорығында 2000-дей ілгерлеуді негізгі тақырып етіп, Шинжаның жер-жері желілес тақырыптық қимылдарды бір уақытта бастады. Енді станциямыздың тілшісі Лейменнің осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Басталу салтында ұлттар ынтымағы алға басарлығындағы үлгілердің уәкілдері ұсыныс хатын оқыды. Әрі ұлттар ынтымағы хикаялармен ортақтасты. Қимыл алаңында кітап тартып өту салты өткізілді. Үрімші қалалық ұлттар ынтымағы алға басарлығының үлгісі Үрімші қаласы Бофын Шаобин, әлеуметтік игілік істерін дамыту орталығының жауаптысы Ван Йончан, 2022 жылдан бері біз 1942 баланың қалаға кіру арманын жүзеге асыруына көмектесіп, 10 мыңға жуық баланың кішкентай арманын орындадық. Соңғы мезгілде қызметте біз үгіт лекция арқылы тіпті де көп жастармен өрендерге ұлттар ынтымағының маңызды мәнін түсіндіреміз деді. Үрімжі қалалық 70-ші орта мектептің оқушысы Руфина Ақпар басталу салтына қатынасып қаты әсерлендім. Мектепте әр ұлт сабақтастар өзара көмектесіп, тату-тәтті өтеді. Маңайымыздағы кішігірім істерден бастап істеп, ұлттар ынтымағының кішкентай таратушысы боламыз деді. 9-шы айдың 21-ші күнінен 27-ші күніне дейін Чунха Халық Республикасының ұлттар ынтымағын алғабасарлығын чебеу заңы ресми атқарылғаннан кейінгі тұңғыш ретке ұлттар ынтымағы алғабасарлығы үгіт апталығы. Бүкіл Шинжан ұлт назариясы, саясаты жөніндегі зерттеу талқы, ұлттар ынтымағын алғабасарлығын чебеу заңы жөніндегі арнаулы тақырыптық үлгі көрсету үгіт лекциясы. Мемлекетте бір тұтас қолданылатын тіл жазуды үйрену, қолдану жарыс сияқты қимылдарды ұйымдастырып өрістетіп, Чунха ұлты берекелі шаңырағының Чунго арманын бір нетпен сомдаудың қою бейнесін қалыптастырып, жаңа дәуірдегі Шинжаның ұлттар ынтымағы алғабасарлық істерінің жоғар сапалы дамуын бар күшпен ілгерілетеді. Үрімжі қалалық қоғам қауіпсіздігі мекемесінің халық сақшысы Өткір Яқыпжан, негізгі сатыдағы халық сақшысы ретінде біз әр күні әр ұлт бұқарасымен барыс келіс жасаймыз. Бұдан кейін мен өз қызмет орнымды тиянақ етіп, қайшылықтарды шешіп, бұқараға қызмет өтеймін. Іс жүзіндік әрекетім арқылы ұлттар ынтымағын ойдағыдай қорғап, қарастаумақтағы әр ұлт бұқарасының тыныш өмір, шат жадыман тұрмысын қорғаймын деді.
0: 15-ші бесжылдықты бастап, жаңа жорықта екпінді ұмтылайық. Шинжаңдағы халық басқаруындағы негізгі тұлғалардың арту тебіні күшті болды. 8-ші айдың соңына дейін бүкіл районымызда бейінтуанды қамтиды, тізімге тіркелген халық басқаруындағы кәсіпорын 603.900-ге жетіп, ұқсас мезгілдегіден 9.65% артты. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Үрімжі жоғары жаңа технология ашу районы, жаңа қала районы, солтүстік аумақ өнеркәсіп бақшасында Шинжан ен долан дәрдермек кәсібі жұңғышы дәрілер, ұлттық дәрілер кәсіп бақшасын саны ресми өндіріске қосылғанына 4 айдан асты. Бұл бүкіл Шинжандағы тұңғыш зерделенген жұңғышы дәрілер, ұлттық дәрілер өндіріс базасы болып, кәсіп бақшасына халықаралық озық зерделенген өндіріс желісі орналастырылып, айыру сехінің, түйіршік дәрі сехінің, жалпылық дәрдермек сехінің тұтас парысын автоматтандырып меңгеру, температура, ылғалдық, қысым парқы сияқты орта параметрлерін дәлме-дәл тізгіндеуге болады. Шинжан Хуаюэн сауда өнеркәсіп тобы шекті серіктестігінің бас инженері Чи Баоцай зерделі дәрі жасау жабдығы технологиясын жоғары өнімді буландырып қоюландыру технологиясын шоғырлы қолданамыз. 1-ші айдан 8-ші айға дейін көптүрлі өнім 12%-дан 16%-ға дейін артты деді. Автономиялы райондық парткөм бірлік сап бөлімінің орынбасар бастығы, Автономиялы райондық сауда өнеркәсіпшілер бірлестігі партия басшылық группасының шужиі Любин, биыл Автономиялы райондық сауда өнеркәсіпшілер бірлестігі халықты қаржы қосуды жебеуді, саудагер шақырып, қаржы енгізуді кеңейтуді қызмет өтеу орталығы қызметін

0: маңызды тұтқасы етіп, 8-ші айдың соңына дейін саудагер шақырып, қар жеңгізу бойынша 97 кезек қимыл өткізіп, 94 нысан енгізіп, жалпы 38 миллиард 803 миллион юан қаржы қосылды деп таныстыра келе, біз кәсіпорындардың қаржы құрау қажетін жинау, жалпыластыру қызметін үздіксіз ойдағыдай істеп, көп түрлі шараны қатар қолданып, кәсіпорындардың қаржы құрау өзіндік құнын төмендетіп, халықты кәсіпорындардың шетелге шығу арнасын үздіксіз кеңейтіп, халықты кәсіпорындарды жасанды жерде, төмен кеңістік экономикасы, биологиялық жасау сияқты жаңадан гүлденген кәсіптермен болашақ кәсіптердің орналасуына ат салысуға шабыттандырамыз деді.
1: Жергілікті өнеркәсіптің сырын терең зерттеп, бос тұрған өнеркәсіп айлығын шандандырды. Синьцзяндағы бір топ еңбек сіңірген кеннің көне жұрты, қаладағы көне ескірген зауыт орны сияқтылар бос тұрған өнеркәсіп құлдыраған өңірлер біртіндеп зерттеу үйренуге бару, сел-серуен құрып тұтыну, әйгілі маркаларды таныстыру сынды экономикалық жаңадан екерге айналып, өнеркәсіп экономикасы мен мәдениет саяхат кәсібінің қос бағытта қуат түстеп, өзара пайда жеткізіп, бірге өмір сүруін жүзеге асырды. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Көктоғай сирек кездесетін метал мемлекеттік кен бақшасы жаңа жұңғоның сирек кездесетін метал өнеркәсібінің бесігі деп аталды. Өзгеше кен шұңқырының жер бедерімен бағалы тарихи ескерткіштері сапарлай келгендерді қатты таңғалдырды. Шинхайлық саяхатшы Жаң Мырза, аға буындардың қажылық пен игілік жаратқанын көріп қатты таңғалдым. Көрініс өңірінің тас жолы құрылғылары недәуір кемелдеген. Саяхатшыларға мұндай етіне сезім сыйлау қандай жақсы деді. Терең қызыл астармен өзгеше өнеркәсіп мұралары байлығына сүйеніп, көктоғай мәдениет саяхат өнімдерімен қамдауды үздіксіз байытып, саяхат кәсіп тізбегін ұзартып, тамашалау, зерттеу, ғылым жалпыластыру тәрбиесі. Күтіну, сейсербен бір тұлғаланған жаңаша өнеркәсіп мәдениет саяхат кәсіпкүйін қалыптастырып, көрініс өңірінің баурау қуаты мен ықпал күшін үздіксіз жоғарылатты. Синьцзян Көктоғай, солтүстік Синьцзян Мингжу саяхат дамыту чекті жауапкершілік серіктестігінің орынбасар бас меңгерушісі Тан Шыңли, көрініс өңіріндегі 1314, Гуанхай тұғыры және, Ханта суыр таубау сайран бақшасы нысаны құрылыс бастады. Болашақта Көктоғай саяхатының жаңа қызу түйіне айналады деді. Синьцзян өнеркәсіп мұралары байлығын үздіксіз реттеп, өнеркәсіп мұраларын тұрақтандыру, жоғарға қарай сапаландыру қызметін ұдайландырып ілгерілетті. Қазір Көктоғай кеністер мекемесі қарамайлы мұнай алабы, Майтау мұнай ару зауыты сынды үш жер мемлекет дәрежелі өнеркәсіп мұрасына. Ұлықшат кенсу қалашығы сияқты 13 жер автономиялық район дәрежелі өнеркәсіп мұрасына таңдалды. Үрімжі Чома 1-ші номерлі мәдениет жасампаздық бақшасы бұрынғы дәржасау кәсіпорының көне зауыт үйлерінен өзгертіліп, 6 өнеркәсіп мұра құрылысы толық сақталған. Қазір көне зауыт үйлері өзіндік ерекшелікке ие алаң сарайларға айналып, автокөлік лагері мейман сарай бір топ асу чарапқана іркес-тіркес тиянақтанып, көп негізді қала тұтынуының жаңа жағдай жарыққа шықты. Сол маңда тұратын Гунгүй Пин үнемі осы араға келіп, сейіл-серуен құрып көңіл ашады. Ол тілшіге, бұл орын бұрын мәнерлеу сехі болатын, қайтадан өзгертіліп салынған, қазір бұл жер ерекше тұманға бөленіп, өміршен күшке толды деді. Үрімжі Чоума 1-ші номерлі мәдениет жасампаздығы бақшасын құрушы Би Чуанпын бұлай деді. Мәдениет жасампаздық бақшасының 1-ші, 2-ші, 3-ші мерзіміндегі саудамен айналысқан саудагерлер шамамен 200-ге жетті. Осы бақша районының кейбір мәдениет қасиеттерін кеңейтіп, төңіректегі 5 км аумақтағы тұтынушылардың қайталамалы тұтынусынды жағдай қалыптастырамыз. Қазірге дейін Синьцзянда автономиялық район дәрежелі 39 өнеркәсіп саяхатынан үлгі көрсету базасы бар. Мұның төртеуі мемлекет дәрежелі өнеркәсіп саяхатынан үлгі көрсету базасына енгізіліп, мұнай

0: болат темір, чарапқана, азық-түлік мәнерлеу сияқты көп түрді қамтыды.
1: Жыл басынан қазірге дейін районымыздағы 50 аудан қалада орталық болттық дәріқана сынағы ретінде жұмыс жүргізіп, 57 аудан қалада шоғырлы болттық тексеруші жағы орталығы іске қосылып, қамту мөлшері 64.8%-ға жетті. Енді станциямыздың тілшісі Лиукайдың хабарын тыңдаңыздар. Текес аудандық емдеу ортақ тұлғасы бас шипақанасының құжырты Мұңғыл ауылдық бөлімшесінде шипагер науқас Яншаучиңнің денсаулық жағдайымен және бұрынғы ауру тарихымен ұштастырып ресеп жазды. Зерделі жүйе тексергеннен кейін оған созылмалы ауру дәрілерін тез арада берді. Яншаучиң бұрын сөзсіз аудан қалашығына барып дәрі сатып алатынбыз. Қазір ауыл қалашық шипақаналарынан кез келген уақытта сатып алатын болдық деді. Зерделі ортақ игіліктенетін дәріқана басқару жүйесіне сүйеніп, Текес аудандық емдеу ортақ тұлғасы бас шипақанасының 3 шипақана районының 8 ауыл қалашық бөлімше шипақанасының дәрі-дәрмек қоры күшке ие уақыты сияқты санды мәліметтері айдан анық болды. Ауыл қалашықтарда қандай дәрігер болса, жүйе автоматты түрде ескертеді. Бас шипақана дереу аудан көлемінде дәрі-дәрмек дайындап, тез арада толықтайды. Текес аудандық емдеу ортақ тұлғасы бас шипақанасы болған халық шипақанасының шипақана районы дәрі-дәрмек бөлімінің дәрігері Перизат Юсіп, уақытын өткізіп алу ысырапшылығынан сақтанамыз. Сонымен бірге аудан көлемінде дәрі-дәрмекке қатысты тапшы, уақыты өтуге таяған дәрі-дәрмектердің еркін айналымын жүзеге асырдық деді. Дәріні толық дайындаумен бірге дәрі істету қауіпсіздігі өткелінде ойдағыдай игерді. Зерделі тексеруші жақ жүйесі тексеру адам күшімен кәсіптік дәрігерлер қайта тексеру бірлескен сынды қос қабат тексеруші жақ үлгісі арқылы Текес ауданының ресеп толымдылығы 92%-дан асты. Орталық бұлттық дәріханасы шоғырлы бұлттық тексеруші жақ орталығы сынды қос орталық құрылысының өрістетілуіне ілесе, бүкіл райондағы негізгі саты емдеу денсаулық сақтау құрылымдары дәрі-дәрмек түрлерінен орта есеппен 268-ін, өнім өлшемінен 316-сын дайындады. Мемлекеттік түйінді аурулар дәрі-дәрмектерінен орта есеппен 103 түрін, өнім өлшемінен 109-ын дайындады. Жоғары қан қысым, қантты несеп ауруы, созылмалы тосылу сипатты өкпе ауруы сияқты созылмалы ауруларға қолданылатын дәрілермен қамдау үздіксіз кеңейді. Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитеті дәрі-дәрмек саясаты және негіздік дәрі-дәрмек тізімі басқармасының бірінші дәрежелі меңгеруші қызметкері Уан Венде былай деді. Орталық бұлттық дәріханасы мен шоғырлы бұлттық тексеруші жақ орталығы құрылысын жеделдетіп, 2026 жылғы қос орталықтың орындалу мөлшерін 75%-ға жеткізуге шынай кепілдік етеміз, әрі 2030 жылдың соңында негізгі сатыдағы дәрі-дәрмектерді бірлесіп басқару механизмінің жаппай қамтуын жүзеге асырамыз.
0: Станциямыздың хабары. Таяуда районымыз дәрі-дәрмек түсіндірмесін қарттарға үйлесімді және бөгетсіз ету реформасын түйінде сынақ ету қызметін өрістетіп, бүкіл районымыздағы дәрі-дәрмекті базарға салу рұқсатын алған адамдарды түйінде сынақ етуге қатынасуға шабыттандырып, қарттардың, мүгедектердің дәріс ету қажетін қанағаттандырып, дәрі-дәрмек түсіндірмесін анық көре алмау мәселесін шешті. Осы ретке түйінде сынақ ету көлемі бүкіл районымыздағы дәрі-дәрмекті базарға салу рұқсатын алған адамдарды мемлекеттік дәрі-дәрмек бақылау басқару мекемесі жариялаған дәрі-дәрмек түсіндірмесін қарттарға үйлесімді және бөгетсіз ету реформасын түйінде сынақ ету қызмет жобасына сай таңдалған үнемі қолданылатын ішетін дене сыртына пайдаланылатын дайын дәрі-дәрмектерді қамтиды. Әрқайсы дәрі-дәрмекті базарға салу рұқсатын алған адам кәсіпорын мен өнім түрлерінің іс жүзіндік жағдайымен ұштастырып, мемлекеттің сынақ түйіні қызмет жобасында белгіленген сынақ түйіні тәсілі бойынша тізімделіп қатынасуына болады. Дәрі-дәрмекті базарға салу рұқсатын алған адамдар дәрі-дәрмек түсіндірмесімен жазба қағазын дыбыстық оқу қызмет өтеуімен соқырларға арналған информациямен қамдап, қарттардың, соқырлардың және басқа да көру қуаты кедерге ұшыраған науқастардың қауіпсіз дәрі істетуін қамтамасыздандыруға шабыттандырылады. Әзірленген қағаз түсіндірмесіне қарата дәрі-дәрмекті базарға салу рұқсатын алған адам қатысты жазу сілтемесі

0: бойынша дәрі-дәрмек түсіндірмесін қарапайымдастырылған нұсқасын, дәрі-дәрмек түсіндірмесін үлкен әріп нұсқасын әзірлеуі, анық әрі оңай парықтауға, сонымен бірге мазмұнның шын дұрыс болуына кепілдік ету керек. Электронды түсіндірмеде дәрі-дәрмектің ең шағын сату бірлігінің қорабына немесе қағаз түсіндірмесіне сызықты шифрды немесе екілікті басуға болады. Екілікті жаймалағанда электронды дәрі-дәрмек түсіндірмесіне толық нұсқасына ие болуға болады. Толық нұсқасының мазмұны дәрі-дәрмек бақылау басқару тараулары тексеріп бекіткен ең жаңа нұсқаның түсіндірмесімен бірдей болуы керек.
1: Енді станциямыздың кішігірім өзгеріс терең сүйіспеншілікті әйгілет деген шағын шолуын тыңдаңыздар. Дәрі-дәрмек түсіндірмесі науқастың дәрі-дәрмекті қауіпсіз пайдалануының маңызды жетекшісі. Синьцзяң дәрі-дәрмек түсіндірмесін қарттарға үйлесімді және кедергісіз ету реформасына түйіні қызметін бастап, қарттардың мүгедектердің дәрі істету қиыншылығын дәлме-дәл шешіп, халық тұрмысындағы болымсыз істерді сапалыландырып, бұқараны күнделікті тұрмыста мазалаған істерден арылтты. Бұл мейірге толы, әрі шынайы халық тұрмыс шарасы. Тұрмыста көптеген дәрі-дәрмек түсіндірмесіндегі әрі кішкене, әрі жыпырлаған жазуларды түсіну қиын еді. Көптеген қарт дәрішкенде тек балаларының қадағалауына немесе тәжірибесіне сүйеніп, дәрішетінде қате ішіп алатын. Ішпей қалатын мәселе оңай туылып, денсаулық көмескі қатер сақталатын. Үлкен әріптік басылым, қарапайымдастырылған қағаз түсіндірме, екілікті жаймалап толық басылымын көру, дыбыстық оқу сияқты етене қызмет етуді сәйкестіріп, дәрі-дәрмек информациясының шынайы, дұрыс болуына кепілдік етумен бірге, ерекше қауымның пайдалану жағдайына үйлестіріп, дәрі-дәрмек істету қызмет өтеуінің жай жапсарындағы олқылықтарды толықтап, дәрі-дәрмек істетуге жетекшілік етуде ендігәрі кедергі болмайтын болды. Халық тұрмысының бақыты осы күнделікті тұрмыстың ұсақ-түйек буындарында жасырынып жатады. Осы реформаның жедел тиянақтанып, жалпыласып, қарттардың, мүгедектердің дәрі істетуінің анағұрлым алаңсыз, анағұрлым жайлы болуына, халық тұрмысына қызмет етудің бұқараның дәрі істету қауіпсіздігін орнықты қорғауына мүмкіндік жасауын үміт етеміз.
0: Тянь-Шаньды мерге бөлу, Синьцзяньға көмектесу іздері. Партия құрылысын күшейтіп, жүрекке жылу беретін нысандарды ойдағыдай игеруден, кәсіп саласын енгізіп, баю жолын ашуға дейін Синьцзяньға көмектесу қызметінде, Сяньси өлкесі халық тұрмысын қамтамасыз етуді және жақсартуды бастан-аяқ, күнделікті орынға қойып, Синьцзяньға көмектесу байлығының негізгі саттыға түсуін үздіксіз жебеді. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Сяньси өлкесі көмектесіп салған Фукан қаласы, Чэнгуан қалашығы Лиян қыстағындағы партия мүшелерімен бұқараға қызмет өту орталығына барғанда көптеген қыстақ тұрғындары жұмыс бітіріп жатыр екен. Қала ауыл тұрғындарының емдеу қамсыздандыруы, еңбек қамтамасыздандыру сияқты халыққа қолайлы қызмет өтуде, қыстақ ішінде жақын маңда бір жолда бітіруден түрлі мәдениет, дене тәрбие, көңіл ашу қимылдарын өрістетуге дейін, бұлара қыстақтағы ең тұманды жер есептеледі. Лиян қыстағының тұрғыны Рухия Батур бұл жөнде терең әсер алғанын айтып, бұл қызмет ғимаратында қандай жұмыс бітірсеңіз де қолайлы. Қыстақта да үнемі қимыл өткізіп тұрмысымызды байытты, қуанып қаламыз деді. Лиян қыстағы партия ешегасының шушия құдырат құйым бұлай деді. Іс бітіру салының қатты бөлшек шарт жағдай барынша жақсарды. Сондай көптеген көңіл ашу орнын құрды. Көптеген халық тұрмысы кәсібі шоғырлы бір жақтылы етілді. Бұқараны артық әуре сарсанға салмай, Синьцзяньға көмектесудің тиімділігінен шынайы игіліктендірді деді. Халық тұрмысын алдымен ескеруге табанды болған Сяньси өлкесі Синьцзяньға бағыттамалы көмектесу қаржысының 90%-дан астамын негізгі сатының бірінші шебіне жұмсап, бейқұт үй, құбыр торабы, жол сияқты негізді құрылғылар құрылысын күш сала ілгерілетіп, бәйтік мал фермасы сияқты шалғай өңірлердің өндіріс, тұрмыс шарт жағдайын үздіксіз жақсартты. Енді бір жағынан Сәнші өлкесі кәсіп саласы бойынша Шинжанға көмектесуді көмек қабылдаушы жердің ішкі қан жасау қабілетін жетілдірудегі шешуші шара етіп, өлкеге қарасты 7 мемлекет мешігінде кәсіпорынның 260 неше халықтық кәсіпорынның Шинжанға іргетебуін жебеп, жалпы қосылған қаржы

0: 70 миллиард теңгеден асты. Сонымен бірге көмір қабатты газын ашу, су үнемдеп егу, экологияны оңау сияқты озық технологияларды енгізіп, өндірумен сатуды ұштастыру тұғырын орнатып, кәсіп тізбегін ұзартты. Жергілікті орынның кәсіп саласының дамуы негізін үздіксіз бекемдеді. Сәнші өлкесінің Шинжанға көмектесу алдыңғы шеп қолбасшылық штабының орынбасар бас қолбасшысы, Санжо облыстық парткомның тұрақты мүшесі. Облыс бастығының орынбасары Джужи Шын былай деді. Көмек қабылдаушы жердің қажетіне дәлме-дәл ұштасып, халық тұрмысы, кәсіп саласы, мәдениет жағынан Шинжанға жан-жақты көмектесуді тыңғылықты ілгерілетіп, қан берумен қан жасауды қатар жүргізуге, көмектесумен тоғысуға тең мән беруге табанды болып, сапаны жақсартып, өнімділікті артыруға, ұзақ болашақты дамуға күш салды.
1: Биыл жыл басынан бері Қарамайлы қаласы назарды балалардың мектепке дейінгі тәрбиеден игіліктене алуы, қарттардың қартайғанда күтімделе алуы, бұқараның жайлы баспанасы болуы, халықтың көңіл ашудан игіліктене алуы сияқты бұқара ең көңіл бөліп отырған салаларға шоғырландырып, халыққа тиімді бір қыдыру шараны үздіксіз тиянақтандырып, бұқараның бақыт сезімін жоғарылатты. Енді осы жөнінде хабар тыңдаңыздар. 9-шы айдың басында Қарамайлы қаласы жалпыға тиімді аманатта тәрбиелеуге қызмет ету құрылымдарын тұрақтандыру және қаржылай көмек қаражатын беруді атқару ережесін басып таратып, тұрақтандырылған жалпыға тиімді аманаттап тәрбиелеуге қызмет ету құрылымдарының үкімет басқаруындағы бала бақшалардың аманаттап тәрбиелеу кластарының бәріне балалардың нақты бару жағдай бойынша әр адамға айына 670 юандық жұмыс жүргізу көмек қаражатынан игіліктендірді, әрі бала бақшаға кіру жасына толмаған балаларды қабылдайтын құрылымдарға қаржылай көмек берді. Қарамайлы қаласы Каңчын аманаттап тәрбиелеу орталығының жауаптысы Джоу Чуйе: «Үкіметтің жұмыс жүргізу көмек қаражаты болғандықтан біз оқытушылар байлығын орнықтыра аламыз. Сонымен бірге салыстырмалы түрде ақы алу тепе-тең орнықты болады», деді. Қазір Қарамайлы қаласында әр 1000 адамның аманаттап тәрбиелеу орын саны 5.6-ға жетіп, аманаттап тәрбиелеуге қызмет етумен қамдау көлемі жалпыға тиімді деңгейі, емдеумен тәрбиелеуді ұштастыру сапасы түгелдей бүкіл Шинжан бойынша алдыңғы қатарға өтті. Қарамайлы қаласы өртіс көп жыл нәрестелер мен бөбектердің отбасы бала тәрбиелеу қосымша қаражатын дербес атқарды. Биыл жыл басынан бері 4125 отбасына 16.264.700 юан бала тәрбиелеу қосымша қаражатын таратты. Бөбектің шешесі Чынли: «Біз қос жұмысшы қызметкер отбасымыз. Балаға қарайтын адам жоқ. Қаланың бала тәрбиелеу қосымша қаражатынан игіліктеніп келеміз. Биыл аманаттап тәрбиелеу құрылымдарында тағы да жаңа сыйлау, қосымша қаражат беру саясаты бар, екіні жеңілдету шынында ерекше шынай болды», деді. Қарамайлы қалалық денсаулық сақтау саламатты комитеті партия басшылық группасының мүшесі, орынбасар меңгерушісі Ван Шенджи: «Отбасының бала тәрбиелеу қосымша қаражатын алдын ала тиянақтандырып, бағып қағу қысымын жеңілдетіп, құрылым арқылы сыйлау, қосымша қаражат беру арқылы жалпыға тиімді аманаттап тәрбиелеу байлығын жандандырамыз», деді. Қарамайлы қаласының 2026 жылғы 10 түрлі халық тұрмысы инженериясында қамтылған халық тұрмысына қатысты 25 нақты іс әркес-тіркес тиянақтанып, нәтиже беруде. Биыл Қарамайлы қаласы 181 кезек қызметкер қабылдау қимылын өткізіп, 3539 адамды тыңнан жұмысқа орналастырды. Тұрғын үй әлеуметтік қорын шығарып алу кәсібінде 8 түрлі қолданылмалы орта тыңнан қосылып, жалпы бітірген сома 8.960.000 юан болды. 233 мүгедек баланы емдеп сауықтырып құтқарып, қиыншылығы бар 2299 қарты отбасында қарттарды күтімге алуға қызмет етуден игіліктендірді. 430 жүкті әйел босанудан бұрынғы ген тексеруін тегін қабылдап, әлеуметтік қызмет ету үздіксіз сапалланды.
0: Құлжа қаласы қаланың жасылы әлеуметтік кеңістігін белсене кеңейтіп, тұрғындардың қоныс ортасын жақсартып, қаланың бет бейнесін тіпті де көріктендіріп, әр ұлт бұқарасының табыс сезімін, бақыт сезімін үздіксіз жоғарылатты. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Құлжа қаласы Дөңмәлі үлкен көшесіндегі белдеулі бақшада ретті жаяулар жолы, әр келгі жасылдандыру көрінісі көптеген қала тұрғындарын сейілдеп тынығуға баурады. Құлжа қаласының тұрғыны Жаңмың Тин ерекше жайлы. Қызметтен түскенде осында біраз аялдағым келеді. Бұл жерде өз

0: өріс ерекше зор деді. Қаланы өзгертіп жаңалауға сүйенген Құлжа қаласы жергілікті жағдай қарай қаланы жасылдандыру кеңістігін жандандырып, жолдың бұрынғы бір сарынды жасылдандыру белдеуін, сейіл серуен, дене шынықтыру, суға жанасуы бір тұлғаланған ашық белдеулі бақшаға айналдырды. Сонымен бірге тұтас өңір бойынша шағын бақша құрылысын ілгерілетіп, тұрғындар үйден шықса болғаны жасыл жамылғы көріп, қадам сайын көрініске кезігетін болды. Шанхайчың шағын бақшасында сапасын жоғарылатып, жаңалағаннан кейінгі бақша аумағы шыт жаңа түске енді. Құлжа қаласы жайлар жолын кеңейту, жасыл жамылғыны сапалландыру, демалу орындығын көбейту арқылы көне сейіл серуен бақшасының функциялық олқылықтарын толықтап, тұрғындардың сейіл серуен құруына, көңіл ашуына, көршілер ара барыс-келіс жасауына әлеуметтік кеңістік әзірледі. Құлжа қаласының тұрғыны Мушао Чин қазір бұл жолда кеңейді. Гүлдерде барлық жерге егіліп, алван түске енді. Би билігінен кейін шаршасақ, отыратын жерімізде бар, демалуымызға да болады деді. Кішігірім жаңалау үлкен қалық тұрмысы ұстанымын ұстанған Құлжа қаласы қаланың жиегіндегі жерлерді, бұтыранды бос жерлерді түйінді түрде жандандырып, назарды тұрғындар аумағына мектеп төңірегіндегі шоғырлы өңірлерге шоғырландырып, шағын ұсақ бақшаларды орналастырды. Сонымен бірге өңірлік мәдениет факторларымен тоғыстырып, шағын ұсақ бақшалардың экологиялық бет-бейнесіне, қолданмалы иқуатына және гуманитарлық астарына ие болуына мүмкіндік жасады. Құлжағалалық тұрғын үй және қала ауыл құрылыс мекемесі, қала бау-бақша қызметі орталығының меңгерушісі Сун Шаошау, қазіргі дейін 87 шағын бақша салынып ашылды. 2026 жылы 22 орындағысының құрылысы жаңадан басталып, бау-бақша мәдениет тәнекерінің ролын толық сәулелендіріп, әр ұлт бұқарасының араласуының, іштесуінің, тоғысуының маңызды орнына айналды деді.
1: Қоңыр күзде Сабан қаласындағы 50 мың муға жуық лазы іркес-тіркес пісіп, жинау мезгіліне өтті. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Соңғы күндері Сабан қаласы Әнжіхай қалашығы Әнжіхай қыстағының тұрғыны Майяншияның үйінде егілген лазы машинамен жиналуда. Ол тілшіге, қазір атызда жұмыс істейтіндер елімізде өндірілген лазы жинау машинасы бір күнде 100-120 му жердің өнімін алуға болады. Бұл бұрынғы 500 адамның бір күнде қолмен үзу қызмет мөлшерімен барабар. Ал жинау өзіндік құны бұрынғының 10-нан біріндей ғана. Жұмыс өнімділігі жоғары болып қана қалмастан, таза жинау мөлшерде жоғары дей келіп, отбасымыз биыл 140 мың жерге лаз екті. Машинамен жинағанда негізінен 2 күнде жинап боламыз. Онан соң кептіру алаңына апарып кептіреміз. Кептіруден бұрын му басындық өнім мөлшері 1 тонна 200 килограммда 1 тонна 300 килограмм айналасында болады. Кептіргеннен кейін 450 килограмм айналасында болады. Биылғы лазының бағасы айтарлықтай деді. Биыл Сабан қаласы Сянджау, Цайджау, Мейфінджау, Чаутянджау сияқты 4 түрдегі 23 түрлі лаз екті. Сабан қаласы Әнжіхай қалашығының Джунго лазы мекені деген тамашаты бар. Биыл Әнжіхай лазысы мемлекеттік білім меншік құқығы мекемесінің жағырапиялық белгі өнімдерін тұрақтандыруына ие болып, тағы бір мемлекет дәрежелі әйгілі марка танысқысы көбейді. Әнжіхай қалашығының лазы делдалы Лин Юйцзян осы мезгілде ерекше қарбалас болды. Ол тілшіге былай деді. Әнжіхайдың лазысы негізінен Сянджауды негіз етеді. Бұл сорттың ашытылығымен дәмі жағын қалың тұтынушы түгел қабылдай алады. Базарда да недәуір өтімді. Мен әр жылы Хунан, Гуйчжоу, Шанси өлкелеріндегі саудагерлерге өткізуге 1000 тонна айналасында кептірілген лаз сатып аламын деді.
0: 23-ші кезекті Джунго Шығыс Оңтүстік Азия елдері одағы көрмесінде Синджаның көптеген жергілікті ерекше мәдениет жасампаздық өнімдері шоғырлы бой көрсетіп, жер жердегі саудагерлердің назарын аударды. Енді осы жөнде хабарды тыңдаңыздар. Осы ретке Джунго Шығыс Оңтүстік Азия елдері одағы көрмесінің Синджан көрме аумағында синджандық қозы ағай Абдулла Әмірұлы әкелген 300 дана қолөнер қозы көрме текшесінің ең көрінеу жеріне қойды.

0: келді. Ол тілшіге, негізден бір күнде сатылып бітті. Сырт жерден келген анағұрлым көп достардың Шинжаңда түсінуін үміт етемін деді. Көрмеге қатынасқан гүйліндық саудагер Кеншу Бо Шинжан қосы мәдениет жасампаздығына ерекше қызықты. Ол бұл әйпі бір шама деме. Үлгі алуға болатын жерлері бар. Шинжанға барып, іздеп көрейін деп тұрмын деді. Осы ретке Шинжан көрме ұжымының шоғыры мол түрі толық. Үрімчі, Іле, Қашқар, Байынғұл облысы Алтай жергілікті мәдениет жасампаздық өнімдерін алып топтық бой көрсетті. Өнімдері жасампаздық әшекей бұйымдары. Ерекше әшекей бұйымдары. Негізгі тақырыптық тоңазытқыш жапсырмасы. Киім-кешек, сомка. Мәдениет жасампаздығы чарпысы сияқты көп негізді түрлерді қамтып, Шинжаңның жаратылыстық көрінісін, ұлттық салт-сана мәдениетін, бейзаттық мәдени мұралар шеберлігін жобаға сіңіріп, Шинжаңның мәдениет жасампаздығы кәсібінің қарыштап даму жағдайын әйгіледі. Облыстық мәдениет саяхат мекемесінің конструкторы Чан Чан осындай тұғырдан пайдаланып, 40 неше түрлі мәдениет жасампаздық өнімін ала келдік. Көптеген саяхатшылар көрме бұйымдар арқылы Ілеге барып білгісі келді деді.
1: Енді районымызда 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ашық тұрып соңынан бұлттай, температура 20-да 29 Цельсий градус.
0: Алтайда өткен жаңбыр жауады, температура 13-де 28 Цельсий градус.
1: Шәуешекте өткен жаңбыр жауады, температура 14-де 28 Цельсий градус.
0: Құлжада күн бұлтты, температура 14-де 28 Цельсий градус.
1: Боратырада өткен жаңбыр жауады, температура 12-де 28 Цельсий градус.
0: Қарамайылда күн бұлтты, температура 19-да 32 Цельсий градус. Батыс солтүстіктен 4-де 5 балл жел соғады.
1: Күйтінде күн бұлтты, температура 14-де 32 Цельсий градус.
0: Шығызда өткен жаңбыр жауады, температура 16-да 32 Цельсий градус.
1: Санжыда күн бұлтты, температура 17-де 32 Цельсий градус.
0: Құмылда күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 12-де 30 Цельсий градус.
1: Тұрпанда күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 22-де 36 Цельсий градус.
0: Қорлады өткен жаңбыр жауады, температура 16-да 29 Цельсий градус.
1: Ақсуда күн бұлтты, температура 13-де 27 Цельсий градус.
0: Атышта күн бұлтты, температура 15-де 30 Цельсий градус.
1: Қашқарда күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 13-де 28 Цельсий градус.
0: Хотанда күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 12-де 27 Цельсий градус.
1: Тыңдарман достар, Шинжан радио-телевизия станциясының Шинжан хабарлар бағдарламасы осымен аяқтады.
0: Аудармашылар, Елші Атырақанұлы, Назар Қасымұлы, Ардақ Мағатайұлы, Қуат Мұратбекұлы.
1: Дикторлар Айша Мағазқызы, Қадыс Жояқанұлы.
0: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
1: Редакторлары Дина Шәкенқызы, Ардақ Мағатайұлы.
0: Жауапты редакторы Әлия Ақанқызы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті көп мазмұнды сұлу шетінгілерден түсіріп тыңдағайсыздар. Жоңғы қалық республикасының ұлттарын тымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғы ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, Жоңғы ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгірлетейік.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол теншанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде, отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін, мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсаламыз.
2: Сәлеметсіздер ме радио тыңдаушылар, бағдарламамызды тыңдаңыздар, жүргізетін Серік Құмарұлы. Бүгінгі бағдарламаның атамекен жаңалықтар айдарында тұрғындары тамашалаушыдан қатысушыға айналған 10 мың жансаны бар тұрғындар шағын аумағы жөнінде тоқталамыз. Арындаған Шинжан айдарында Қарамайлы қаласы ғылым, технологияда жаңалық ашуда тың табыстарға қол жеткізіп, тыңнан үш түрлі халықаралық өлшемді қосқандығын әңгімелейміз. Жарқын есімдер айдарында автономиялы район дәрежелі пейзаттық мәдени мұраның уәкілдік жалғастырушысы Амудан Абдрахманды таныстырамыз.

0: Синьцзяннан көргендерім.
1: Әйел таяуда әйелдер тамаша сәтте торапта бас қосып, көрікті Синьцзянды бірге сұлбалады атындағы 2026 жылғы Синьцзян әйелдерінің негізгі тақырыптық торап мәдениет қимылы бөлімінде де өткізілді. Қимыл алаңында Синьцзян дәмін таныстырушы Цай Юйдің ортақтасуымен тұтас алаңда қызу қол шапалақ үні көтерілді. Осы ретке қимылды автономиял райондық әйелдер бірлестігі, автономиял райондық парткомының интернет қауіпсіздігі және информацияландыру комитеті кеңсесі бірге бас болып ұйымдастырып, Синьцзян көркемөнер шөені үстіне алып өткізді. Мұндағы мақсат бүкіл районымызда қалың әйелдерді заңға бойсынып торапқа шығуға, ақыл мен үн қатуға, дұрыс бағытта туынды жаратуға жетектеп, жаңа дәуірдегі Синьцзян әйелдерінің өзін өзі құрметтеу, өзіне өзі сену, өз күшіне сүйеніп өмір сүру, өзін өзі әлеуеттендіруде рухани бет бейнесін әйгілеп, ақаусыз интернет мекенін бірге қорғау еді. Қимыл ауыл қыстақты гүлдендіруге дейін беру жаңаша әйел диқандары, таңдаулы дәстүрлі мәдениет әйел жалғастырушылары, мәдениет саяхат арқылы Синьцзянды гүлдендіруді ілгерілету әйел таныстырушылар сынды үш бөлікке бөлініп, торапта танымал

таңдаулы әйел арт-артынан сахнаға шығып сөз сөйледі. Сәйрі аппарат көзін қалам дәмді тағамдарды дәнекер етіп, Синжанның сапалы өнімдері мен ауылдық хикаяларын тораптастарға баяндады.

Қуатындағы электронды сауданың бастамашысы Зүлпия Бошыр ауылына тамыр тартып, 200-ден астам ауылыстағы әйелін бастап электронды сауда істеді. Оның ауыл шаруашылығына көмектесіп сатқан өнімдерінің сатылым сомасы жиыны 180 миллион юаньнан асты. Ол тіке таратып арқылы зат сатып ауылдастардың кірісін арттырып, байуына көмектесетін алтын кілт деді. Ол электронды сауда дарындыларынан жиыны 10 мыңнан астам адам тәрбиелеп, негізгі сатыдағы көптеген әпеке сіңілдерінің жақын маңда шаруашылық құрып кірісін арттыруына мүмкіндік жасады.

мәдениетке мұрагер кету бөлігінде Юденнің мың хоры үйірмесі «Анар ағашы» деген әнді орындады. Топтан ықпалдырғандар үні әл бұқарасының аға бауырда етене болып, бір-біріне қарайласатын терең сүйіспеншілігін жырлады. Хор үйірмесінің құрушысы, үйірме бастығы Шерімгүл Мәтсәли өзінің әр ұлт жастары мен өрендерін бастап ән әуенімен сүйіспеншілікті жеткізіп, музыка мен жүректерді нәрлендірген әңгімесімен бөлісті. Ол музыка әр ұлт балаларының сүйіспеншілігін тоғыстырды. Көпшілік бірге ән айтып, би билеп жүректері де барған сайын жақындай түсті деді.

Өрімжі қалалық Чинжуй театр үйірмесінің әртісті Хынина өзінің алмұрт бағындағы жұрпақ адамның Чинчаң әуенін жалғастырған кешірмелерін баяндады. Әрі Чинчаң әуенінің Тадың сарай атты әнгүйін орындады. Ол Созы же деген есеп нөмірін терезе етіп тіпті де көп жастарға Чинчаң әуенінің кереметін көрсетті.

Қимылдың соңында тораптағы танымал әйел вәкілдері, әйелдердің жақсы торапкері болуға құлшынып, Шинжаның ақаусыз интернет кеңістігін бірге құрайық деген үндеу хатты бірге оқып, бүкіл Шинжандағы әрлі әйелдерін интернеттегі жаңа салтты әмілетті әйгілеуші. Интернетте заңмен жөнге салуды әмілетті әйгілеуші. Шинжан келбетін үгіттеуші. Сифр толқындағы арманға құлаш сермеуші болуға үндеп, заңға бойсынып, торапқа шығып, ақыл мен үн қатып, дұрыс бағытта жасампаздық жаратып, істілі пәк, салты дұрыс интернет мекенін бірге қорғауға үндеді.

Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1 күнінен бастап атқарылды.

Ауа райы бүгін күндізден түнгі дейін солтүстік Шинжияның батысы Тарбағатай аймағы, Алтай аймағындағы таулы алқаптарда, Тянь-Шань таулы өңірлерінде және солтүстік бөктерінде, оңтүстік Шинжияның батысындағы таулы өңірде де аз жаңбыр жауады. Орташа биік таулы өңірде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Таулы өңірдің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Жоғарыдағы аталған өңірлерде батыс солтүстіктен 5-6 балл. Таулы өңірдің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Жоғарыдағы аталған өңірлерде батыс солтүстіктен 5-6 балл боран соғады. Жел екпінінде 8-9 балл боран болады. 22-сі күндізден түнге дейін. Солтүстік Шинжияның көп сәнді жерлерінде, Тянь-Шань таулы өңірінде, оңтүстік Шинжияның батысындағы таулы өңірі Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде Байынғолин облысы тұр.

Құмыл қалаларының кей жерлерінде аз жаңбыр жауады. Орташа биік таулы өңірде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұнда Тарбағатай аймағындағы таулы өңір Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Санжы облысындағы таулы өңір, Байынғолин облысының солтүстігіндегі таулы өңірде, Тұрпан қаласының солтүстігіндегі таулы өңірде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірдің шығыс жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі Санжы облысында, оңтүстік Шинжаңның батысы шығыс Шинжаңның кей жерінде батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел соғады, жел түрінде 9 бал айналасында боран соғады.

23 күні күндізден түнгі дейін солтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде тарбағатай аймағы, Алтай аймағының солтүстігі Тянь-Шань таулы өңірі, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірі Қотанай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағының батысы және солтүстігіндегі таулы өңірде, Байғұлин облысындағы таулы өңірдің кей жерінде аз жаңбыр жауады. Орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Жоғарыдағы аталған таулы өңірдің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаның солтүстігі Санджо облысы, оңтүстік Шинжаның батысы Шығыс Шинжанда батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел соғады. Жел өткенде 9 балл боран болады. Оңтүстік Шинжан ойпатының орта шығыс бөлігінде қи шығыстан 5 балл айналасында жел еседі. Кей жерлерінде оқсамаған дәрежеде құмды боран соғады. Бүгін күндізден түнгі дейін үрімжіде күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды. 20-29 Цельсий градус ыстық болады. 3-4 балдай жел еседі.

Атамекен жаңалықтар айдарымызды тыңдаңыздар. Бүгінгі Атамекен жаңалықтар айдарында тұрғындары тамашалаушыдан қатысушыға айналған 10 000 жан саны бар тұрғындар шағын аумағы жөнінде тоқталамыз.

үрімжі қаласы Чунтин Яджи тұрғындар шағын аумағында, жаңадан салынған бақытты шағын кеңістік балалар сауық сайран аумағында, балалар сырғыма баспалдақта асыр салып ойнап жүр. Бірнеше атана бақыт жайлы кеңес ұзын дәлізінде демалып әңгімелесіп отыр. Жанындағы бақшадағы тас төселген жол тегіс іркіліссіз болып, 76 жастағы Тоу Шаңша кішкентай арбасын итеріп орнықты өтті. Бір айдан астам уақыттың алдында бұл жолдың ерен кірпіштері бөлініп босап, жаңбыр жауған күндері су жиналып, қарттар мен балалар сыртқа шыққанда айналып өтетін еді. Қазір тұрғындар шағын аумағы 2000-нан астам кірпіш толықтап төседі. Жол іркіліссіз болып осы арада сейіл дейтіндер де көбейе түсті.

Өрімжі жоғары жаңа технология кәсібін ашу районы, яғни жаңа қала районы, мұнай жаңа қыстағы мәлісі Чиңнин әлеуметтік аумағына орналасқан осы тұрғындар шағын аумағының 800 мың шаршы метрлік қоныстану аумағында 6800 отбасы 14800-ден астам жан саны тұрады. Тұрғындар шағын аумағы үлкен, жан саны көп. Арыс шағын жағдайы күрделі болғандықтан жөнге салу ежелден оңай болмай келген. Өзгеріс биыл 7 айдан басталды. Әлеуметтік аумақ пен үймілік серіктестігі білесіп қимылдап, тұрғындардың күнделікті ұсақ түйек істерінен, адамды көңілсіздендіретін істерінен бастап кірісіп, қатты бөлшектің дәрежесін жоғарылатып, қызмет өтеудің өнімділігін жоғарылатып, механизмді іркіліссіздендіріп, өзгерісті нақты тұрмыста тиянақтандыруға мүмкіндік жасады.

қатты бөлшектерді жаңалау тек табан астында ғана емес, бақыт жайлы кеңес ұзын дәрізі, балалар сауық сайран құрылғылары, мәдениет дауалы, негізгі тақырыптық шам сандығы іркес-тіркес тиянақтанды. Шағын аумақтың тұрғыны Маң Гуаңчың бұрын баламды ертіп ғимаратты айнала ойнататынмын. Қазір арнаулы сауық сайран аумағы бар, балалар мәз болып ойнайды. Үлкендер де ұзын дәлізде отырып демалып, әңгімелесе алатын болды деді. Осы тұрғындар шағын аумағының ұйымдық серіктестігі нысанының меңгерушісі Шүй Хайен таныстыра келіп, тұрғындар шағын аумағын жаңалауда бас серіктестіктің жан-жақты қолдауына ие болдық. Кәсіптік жобалау ұжымы тұрғындар шағын аумағына ірге теуіп, ғимараттың орналасуы жан саны құрылыммен ұштастырып, лайық келетін түрлі құрылғыларды салды деді.

қатты бөлшектің дәрежесін жоғарылатудан сырт, онан да маңыздысы жөнге салу механизмі жаңалады. Бақытжайлы кеңесі ұзын дәлізінде әлеуметтік аумақ қызметкерлері, үй-мүлік серіктестігінің меңгерушісі және үй иелерінің уәкілдері құралана отырып, енді ғана салынып болған бақыт шағын аумағын қалай басқаруды ақылдасты. Балалар сағат нешеден бастап ойнай алады, дыбыс ұлғайтқыштың дауысы қаншалық болса халықты мазаламайды. Тұрғындар өзара ұсыныс беріп, халықты мазалаған істерде осылай ортақ танымға келді. Мұндай жағдай қазір қалыпты жағдайға айналды. Жиналыс әр аптада екі рет дәл уақытында ашылады. Бірінші ретте үй иелерімен кездесу жиналысында үй-мүлік серіктестігі тұрғындардың жүрек үнін тыңдайды. Екінші ретте әлеуметтік аумақ пен үй-мүлік серіктестігінің бірлесіп тұрақтандыру мәжілісі тұрғындардың арыз-арманын бір-бірлеп реттеп, бір-бірлеп түзетеді. Әлеуметтік пайданы қалай жинау, қалай пайдалану жөнінде үй-мүлік серіктестігі ырықты түрде әлеуметтік аумаққа мәлімдеп, үй иелеріне ашық жариялап, есеп дәптерін ашық ұстайды.

Чиңнің әлеуметтік аумағы партикомның шу жиі Ән Жинлұң мәселені басқаратын адам болу барлық істі тиянақтандыру, барлық іске жауап қайтару керек дей келіп, тұрғындары тамашалаушыдан қатысушыға, пікір айтудан бірге ақылдасуға өзгеріп, мәлі біртұтас жоспарлайтын, әлеуметтік аумақ жетекшілік ететін, үй иелері бақылайтын, үй мүлік серіктестігі тиянақтандыратын жөнге салу жүйесі біртіндеп қалыптасты деді.

Механизм орнатылып, қызмет өтеуі сәйкестірілді. Түсте үйімілік серіктестігінің жөндеуші ұстазы Матау бір отбасының ас үйіндегі су шүмегін жөндеп болысымен телефоны тағы шырылдады. Алтыншы ғимараттың дәліз шамы жанбай қалыпты деді. Бұған жарайды дереу барамын деп жауап қайтарған ол құрайыл сайманның қалтасын көтеріп есіктен шықты. Шақырған заман жетіп келу бұл арада қалыпты жағдайға айналды. Жасылдандырып бұтап, қалтарыс қалдырмай тазалап, құрылғылары бұзылған заман жөндеп, көмескі қатерлерді үнемі тексеріп үнемі адақтады.

Бүгінгі таңда Чунтиен Яджи үй тұрғындары шағын аумағында әлеуметтік аумақ сәйкесіп, үйімілік серіктестік ірікті болып тұрғындар атсалысты. Дәл осындай бірге атсалысу, көршілер ара тату тәтті өтуіне, әлеуметтік жөнге салудың тәртіпті болуына, бақыт сезімінің орнықты тиянақтануына мүмкіндік жасады.

Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Ұлттар ынтымағы еліміздегі әр ұлт халқының жан тамыры.

Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, Жоңхуа ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгерілетейік.

Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғар ұлты бір үйлі жандай болып, жоңғар арманын бір ниетпен бірге сомдайық.

0: Чоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Чоңхуа ұлты ортақтылға танымын бекемдеп, социалистік осы замандаған Шинжан ұрайық.
1: Бағдарламамызды жалғастырайық. Қарындаған Шинжан айдарын тыңдаңыздар. Бүгін қарындаған Шинжан айдарында Қарамайлы қаласының ғылым технологияда жаңалық ашуда тың табыстарға қол жеткізіп, тыңнан үш түрлі халықаралық өлшемді қосқандығын әңгімелейміз.

таяуда Қарамайлы қаласындағы екі кәсіпорын сорын қатынасып жасаған үш түрлі халықаралық өлшем ISO халықаралық өлшемдендіру ұйымының бекітуімен жарияланып атқарылды. Осы үш түрлі өлшем назарды мұнай, табиғи газ, химия өнеркәсібі, жаңа материал сияқты ерекше кәсіптерге дәлме-дәл аударып, кәсіп саласының шешуші технологиясын тексеріп өлшеу, материалдың қасиетін тұжырымдау, мұнай, табиғи газ барлау, ашу сияқты салалардағы технологиялық қиын түйіндерді бағыттамалы шешумен бірге, дүниежүзінің мұнай және табиғи газды тексеру, жоғары молекулалы, жаңа материал, тақта тас мұнай, табиғи газ ашу кәсібінің дамуын бірлікке келген беделді технологиялық негізбен қамдады.

қарамайлы қалалық базар бақылау басқару мекемесінің қатысты жауаптысы, келесі қадамда қарамайлы қаласы өлшемдендіріп арқылы дамуға жетекшілік ету стратегиясын үздіксіз атқарып, жергілікті кәсіпорын, сорындарды халықарадағы еліміздегі өлшем жасау және оған өзгеріс енгізу қызметіне ішкілей қатысуға шабыттандырып және қолдап, жоғары өлшем арқылы кәсіп саласының дәрежесін жоғарылатуға жетекшілік етуге, өлшемде жаңалық ашу арқылы энергия кәсібінің халықаралана дамуына дем беруге табанды болып, осы замандаған кәсіп жүйесін үздіксіз кемелдендіреді, деді.

Халықаралық өлшем бүкіл жер шарында жаппай қолданылатын технологиялық тіл. Кәсіп саласы ережесін жасаудың ырықтылық құқығын елеп, халықаралық базар бәсекесіне қатысудағы өзекті фактор. Соңғы жылдардан бері Қарамайлы қаласы өлшемдендіру арқылы дамуға жетекшілік ету стратегиясын ішкерлей атқарып, мұнай, табиғи газ, химия, өнеркәсібі, жаңа материал сияқты ерекше кәсіп абзалдығын тиянақ етіп, өлшемдендіруге қызмет ету жүйесін үздіксіз сапаландырып, кәсіп саласы ауыс-түйіс тұғырын орнату, технологиялық қамал алу, өлшемді кәдеге жарату, кәсіп саласының дәрежесін жоғалату сынды, жаңалық ашу тізбегін ашу, бес аспап кәсіптік дарындарды жетілдіру сияқты, бір қыдыру шаралар арқылы кәсіпорын іс орындарының түрлі өлшемдерді зерттеп жасауға қатысуына жан жақты күш салып, бүкіл қаланың өлшемденген жаңалық аша дамуына дарындылар мен түзімдік қамтамасыздандыру негізін бекемдеп, технологияда жаңалық ашу жетістіктерінің өлшемді абзалдылыққа, кәсіп абзалдығына жедел айналуын ілгерілетті.

Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7-ші айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды.

Тыңдап отырғандарыңыз отаным баспанам бағдарламасы. Ауа райын қайталайық. Бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысында, Тарбағатай аймағында, Алтай аймағындағы таулы өңірде, Тянь-Шань таулы өңірінің солтүстік бөктерінде, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағының батысы және солтүстігі Байынғолин облысындағы таулы өңірдің ішінара жерінде аз жаңбыр жауады. Орташа биік таулы өңірде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Таулы өңірдің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Аталған жерлердің кей жерінде батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел еседі. Жел екпінінде 8-9 балл боран соғады. Жиырма екісі күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның көп санды жерлерінде, Тянь-Шань таулы өңірінде, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Байынғолин облысы Тұрпан Құмыл қаласының кей жерінде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Орташа биік таулы өңірде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұнда Тарбағатай аймағындағы таулы өңір, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Санжа облысындағы таулы өңір, Байынғолин облысының солтүстігіндегі таулы өңірде, Тұрпан қаласының солтүстігіндегі таулы өңір, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірдің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі Санжа облысы, оңтүстік Шинжаңның батысында, шығыс Шинжаңның кей жерінде батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел еседі. Жел екпінінде 9 балл айналасында боран соғады. 23-ші күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысындағы таулы алқаптарда, Тарбағатай аймағында, Алтай аймағының солтүстігі, Тянь-Шань таулы өңірінде, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Ақсу аймағының батысы және солтүстігіндегі таулы өңірде, Байынғолин облысындағы таулы өңірдің кей жерінде аз жаңбыр жауады.

Ада. Орташа бийік таулы өңірде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Аталған өңірлердегі таулы өңірдің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі Санджо облысы, оңтүстік Шинжаңның батысы, шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел еседі. Желеттерінде 9 балл боран болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 балл шамасында жел еседі. Кейбір жерлерінде оқсамаған дәрежеде құмды боран соғады. Бүгін күндізден түнгі дейін үрімжіде күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды. 20-29 Цельсий градус ыстық болады, шұбалдай жел еседі.

жарқын есімдер. Жарқын есімдер айдарында автономиялы район дәрежелі бейзаттық мәдени мұраның уәкілдік жалғастырушысы Амудан Абдрахманды таныстырамыз. Күзде Қағылық ауданының үлкен базары күн шуағына шомды.

бейзаттық мәдени мұраның уәкілдік түрі шұлық етіктік өнерінің автономиялы район дәрежелі бейзаттық мәдени мұрасының уәкілдік жалғастырушысы. Шұлық етік тері шақай деп татырады. Оны тігудің бірінші қадамы тері таңдау. Амудың қой терісін, сиыр терісін, түйе терісін және қодас терісін таңдап тігеді. Шұлық етіктің табаны қорастың қалың терісінен тігіледі. Мұндай аяқ киім берік болып тау жолымен жүргенде жайлы келеді. Шұлық етіктің үсті жұмсақ қой терісінен немесе түйе терісінен тігіледі. Қызыласыққа дейін жетіп аяққа батпайды, әрі қажамайды. Ол аяқ киімнің бетінен табанына дейін түгелдей нақ теріден жасалады. Сиырдың қодастың терісі ең жақсы деді. Тері дайын болған соң ғана жұмыс тәртібі басталады. Тері илеу, өңізін қырау, кептіру, қабаттарға бөлу, бояу дегендер басқыш бойынша істеледі. Өңізін қырау күш жұмсауды қажет етеді. Терідегі артық ет қалдықтар мен бөгді заттарды тазалап қырау керек. Қырылып болған тері жұқа әрі тегіс болғанда ғана тіліп қиюға болады. Бояған бояу теріге сіңіп кіретіндіктен тері өңдеген кезде екі қолмен теріні қайта-қайта сықылайды. Сондықтан амбудының саусақтары жыл бойы қап қара болып жүреді. Тігу ең көп күш кететін қадам. Шұлық етікке бір тал шеге бір тамшы желіміз істетпейді. Аяқ киімнің табаны мен аяқ киімнің бүйірі түгелдей бізбен тас балап тігіледі. Амудың тері шалғыш тартып орындыққа отырып алып, бір үші түйілген таспаны аяғына басып, бір үшін аяғына орап қойып, екі бөлек етікті кетін былғарыны жымдастыра қысау ұстап, қолында ғылмек бізбен ілмелеп, еппен тігеді. Жіп мықты тартылғанда ғана тігісі тығыз болады. Тігілген етіктің қонышын аударғанда оң бетінде ретті бедер пайда болады. Етіктің басына үш бұрыш формалы бедер түсірілген. Бұл шұлық етіктің ең көрнекті белгісі. Етік жұмыр басты өкшесіз болады. Тігіп болғаннан кейін пішіндеу, сәндеп өң беру керек. Бірнеше күн кигеннен кейін тері аяқтың пішініне қарай ақырын-ақырын үйлесіп кетеді.

20-шы ғасырдың 60-шы жылдары шұлық етіктің тамаша дәуірі болды. Қағылық күлінің тауының солтүстік баурайына орналасқан. Ауа температурасы төмен, шұлық етік осы арадағы адамдарға арнап тігілгендей. Жазда жалаң аяқ кисе, аяқ терлемейді, ысымайды. Қыста қой жүні байпағымен кисе, жеңіл де қолайлы әрі жылы келеді. Малшылардың барлығы оны аяғындағы жылы пешке теңейді. Ол кезде кім шыт жаңа жарқыраған шұлық етік киіп базар араласа, бұл аса абыройлы іс саналатын еді. Шұлық етік қашқар өрімжі сияқты жерлерге де сатылып, сол кездегі жаңаша үлгідегі бұйымға айналған. Кейін дәуірдің дамуымен түрлі аяқ киімдері базарға кірді. Пішіні әдемі, бағасы арзан, шұлық етік қағыс қалған байырғы бұйымға айналды. Базары ең нашар кезде Қағылық ауданында шұлық етік тігетін екі отбасы ғана қалған еді.

2007 жылы шылық етіктігі өнері автономиял район дәрежелі бейзаттық мәдени мұраның уәкілдік түрлері тізімдігіне енгізілді. Қолөнердің жалғасуы сақталды, бірақ амудан өкіметтің сүйемелдеуіне ғана сүйену жеткіліксіз екенін, біреулер сатып алуды, киюді қалағанда ғана шынайы жалғастыруға болатындығын іштей сезе білді. 2018 жылы қатысты тараулардың көмегінде амудан аудан қалашығынан дүкен ашып, базарда бейзаттық мәдени мұраны көрмеге қою сезіну аумағын құрды. Алуан түсті балалар етігі жайманың алдына ілінгенде, саяхатшылар үнемі еріксіз тоқтай қалып көріп, оны қолөнер бұйым ретінде сатып алатын болды. Амудың осы

кезде оларға сөзсіз киіңдер. Аяқ киімді тек кигенде ғана оның жақсы екенін білуге болады деп тапсыратын еді. Бұл етіктің үлгісін үздіксіз жақсартып, оны қазіргі эстетикалық және күнделікті пайдалану қажетін етіпті деп үйлестірді. Осы жаңаша шұлық етік талай рет Шанхай, Гуанчжоу, Лхаса, Чыңду сияқты жерлерге апарылып көрмеге қойылды.

Биыл 8-ші айда аптаның мен районды 15-ші кезекті спорт жарысы мен 11-ші кезекті ұлттардың дәстүрлі спорт жарысының пейзаттық мәдени мұралар мәдениет жасампаздығы көрме аумағында амудың тікен 20-ші жұпшылық етігі ретті бой көрсетті. Ол көрме текшесінің алдында тұрып қолына бір шұлық етікті алып, саяхатшыларға қалай кигенде тіпті де жайлы, тіпті де ұзақ киюге болатынын үйретті. Сондай-ақ, өз әңгімелерімен ортақтасып арқылы неше ұрпақ адамдардың тұрмысындағы өзгерісті айтып берді.

Қадырменді ағайын, бағдарламамызды ден қойып тыңдаған жан күйер тыңдарман қауым. Синьцзян радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі радиосының өздеріңізге арнап дайындаған бүгінгі берілімін осымен аяқтаймыз. Біз сіздердің қазақша радио бағдарламаларына белсене атсалысқандарыңызға, бағдарламамызға ерен көңіл аударып, шынайы ықылас бөлгендеріңізге шын жүректен алғыс айтамыз.

Құрметті тыңдармандар, Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының орта толқын 1044 кГц жиілігінде, жиілігі реттелген радионың 98.2 МГц жиілігінде берілетін тұтас күндік бағдарламасы басталу алдында тұр. Вағында тыңдағайсыздар.

0: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 7.
2: Синьцзян Гуанбо Диншитай.
3: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
2: Гувей тингчонг, заошан хао.
3: Кайырлы таң, радио тыңдаушылар.
2: Синьцзян Гуанбо Диншитай, Хасакэйю Гуанбо, Чэнтянбоин, сянзай кайши. Хуаньин шоутинг.
3: Синьцзян радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі радиосының тұтас күндік берілімдерін тыңдауға шақырамыз.
4: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
4: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

0: Бұл бағдарламаны Аптрималарайлық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптрималарайлық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабаққанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.
1: Аман тұрдыңыздар ма, радио тыңдаушылар? Бағдарламамызды тыңдаңыздар. Жүргізетін Серік Құмарұлы. Бағдарламамызды Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитеті демеп келеді. Бүгінгі бағдарламада беретін кеңестеріміз: таралғыш тұмау вакцинасын әр жылы ектіру қажет пе? Не үшін күз маусымында жүрек қан тамыр аурулары жиі туылады? Қандай адамдар анағұрлым ойдағыдай көңіл бөлу керек? Не үшін су ішкенде бір үлкен стакан суды бір жолда ішсе болмайды дейміз деген мазмұндағы денсаулыққа пайдалы кеңестерімізді тыңдайсыздар.

0: Саламаттыққа саятын жаңалықтар.
1: Таралғыш тұмау вакцинасын әр жылы ектіру қажет пе? Күз және қыс маусымдарында температура құбылмалы болып, таралғыш тұмау вирусы да жандану кезеңіне өтеді. Әдеттегі тұмауға ұқсамайтыны таралғыш тұмауда негізінен жұтқыншақ ауру, маң қағу, мұрын бітел, жөтелу сияқты ауру белгілері болады. Таралғыш тұмаумен жұғымдалғаннан кейін тағы қатты қызу, қалтырау, бас ауру, бұлшық еттер мен буындар қақсап ауру, дәрменсіздену сияқты тұтас денелік ауру белгілері де пайда болуы мүмкін. Таяуда жер-жер 2026 жылғы таралғыш тұмау вакцинасын егу қызметін іркес-тіркес бастады. Сондай-ақ жұртшылыққа таралғыш тұмау таралудан бұрын вакцина ектіруді ұсыныс етті. Вакцина ектіріп қанша уақыттан кейін антидене пайда болады? Таралғыш тұмаудың ұқсамаған таралу маусымындағы вакциналардың қандай парқы бар? Не үшін әр жылы вакцина ектіру қажет? Қандай адамдар таралғыш тұмаумен оңай жұғымдалады? Мамандар былай деп түсіндірді. Клиникалық жағдайдан қарағанда адамдар шоғыры, жаппай таралғыш тұмау вирусымен оңай жұғымдалады. Кейбір түйінді адамдар шоғырында таралғыш тұмаумен жұғымдалғаннан кейін салмақты ауруға шалдығу, көз жұму немесе басқа да салмақты қосанжар аурулардың толуы қатері біршама жоғары болады екен. Мамандар таралғыш тұмау вакцинасын ектіру таралғыш тұмаудан сақтанудың маңызды тәсілдерінің бірі екендігін ескертті. Таралғыш тұмау вирусының таралуы тез болады. Мектеп, бала бақша және қарттарды күтімде құрылымы сияқты адамдар шоғырланған орындарда топтасудан жұғымдалу қатері оңай туылады. Жұғымдалғаннан кейін салмақты болғанда өкпесі қабыну, жүрегі зақымдалу, шөк болу сияқты қосанжар аурулар пайда болады. Кейбір адамдар таралғыш тұмаумен жұғымдалғаннан кейін науқасы салмақты ауру, қатерлі ауру болып асқынады. Тәпті өлім жітім жағдайы туылады. Сондықтан түйінді және қауіп қатері жоғары адамдар шоғырына таралғыш тұмау вакцинасын алдымен егу дәріптеледі. Бұл мыналарды қамтиды. 60 жастағы және 60 жастан асқан қарттар, бір түрлі немесе көп түрлі созылмалы сипатты ауруға шалдыққандар, қарттарды күтімдеу құрылымы, ұзақ уақытты күтімдеу құрылымы, игілік орны сияқты адамдар топталған орындарда тұратындар мен қызметкерлер, жүкті әйелдер, 6 айдан 5 жасқа дейінгі балалар, 6 айға толмаған нәрестелердің отбасы мүшелері мен бағып қағушылары, бағын қана және бала бақшасы құрылымы, орта бастауыш мектептер, емдеу құрылымдары, бақылау басқару орындары сияқты түйінді орындардағы адамдар шоғыры.

Мамандар былай дейді, әсіресе түйінді қауымға қарата таралғыш тұмау кең таралған маусым келуден бұрын таралғыш тұмау вакцинасын ектіруді ұсыныс етеміз. Әдетте таралғыш тұмаудың таралу күшеумелігі 11-ші айда ең жоғары болады. Таралғыш тұмау вакцинасын ектіргеннен кейін әдетте 2-де 4 апта ішінде антидене пайда болады. Сондықтан 9-ші айдан 10-ші айға дейін таралғыш тұмау вакцинасын дер кезінде ектіруді ұсыныс етеміз. Таралғыш тұмау вирусы вакцинасын не үшін әр жылы ектіру керек? Мамандардың түсіндіруінше, таралғыш тұмау вакцинасын ектіргеннен кейін пайда болған қорғау сипатты антидененің деңгейі уақыттың өтуімен біртіндеп әлсірейді екен. Таралғыш тұмау вакцинасын ектіргеннен кейінгі қорғау рөлі әдетте 6-да 8 айға дейін жалғасады. Сонымен бірге таралғыш тұмау вирусы жиі өзгеретіндіктен әр жылғы таралғыш тұмау вакцинасының бағытталатын таралғыш тұмау вирусының вирус түбірі де оқсамауы мүмкін. Биылды мысалға алсақ, бұрынғы жылдардағы таралғыш тұмау вакцинасындағы 3 валентті және 4 валентті вакцинаны таңдауға оқсамайтыны, биылғы таралғыш тұмау вакцинасы түгелдей 3 валенттіге қайта оралды. Өйткені дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы солтүстік жартышардағы таралғыш тұмау вакцинасының құрамын реттегендіктен оның шығарып тастаған Б типті таралғыш тұмау вирус түбірі көп жылдан бері таралмаған болып шықты. Джунго аурудан сақтану тізгінде орталығы осыдан бұрын басып таратқан Джунгоның таралғыш тұмау вакцинасын алдын ала сақтанып ектірудің технологиялық бағдарламасына негізделгенде, осы жылы таныстырылған таралғыш тұмау вакцинасының үш түрлі вакцина группасының құрамы түгелдей жаңаланған. Мамандар таралғыш тұмау вакцинасында өзгеріс аса оңай туылатындықтан әр жылы ектіруде сәйкес етін құрамы бар болған таралғыш тұмау вакцинасын ектіру өз саламаттығымызды қорғауға недәуір пайдалы болады деген ұсынысты ортаға қойды. Мамандар әр таралғыш тұмау таралған мезгілде үнемі кезігетін таралғыш тұмау вирусы түбірінде парық болатындығын, осыған орай әр жылы таныстырылатын таралғыш тұмау вирусының түбірінде де парық болатындығын білдірді. Сондықтан әр жылы үйлесімді мезгілде сол жылы пайдалануға

жүретін таралғыш тұмау вакцинасын ектіру керек. Биыл әлде қашан таралғыш тұмауға шалдыққан болса, тағы да таралғыш тұмау вакцинасын ектіру керек пе? Бұған жауап, әрине ектіру керек. Оқсас бір түрдегі таралғыш тұмау таралған маусымда екі түрлі және одан да көп түрлі оқсамаған вирус типтері немесе қосалқы типтер ортақ немесе алма кезек таралуы мүмкін. Оқсамаған қосалқы типтер арасында бөлімді айқаспалы қорғану кемшіл болады, сондықтан олардың ішіндегі бір түрімен жұғымдалғаннан кейін тағы басқа типтегі таралғыш тұмау вирусымен жұғымдалуы да мүмкін. Бұрын таралғыш тұмауға шалдыққан күннің өзінде тағы да вакцина егу шартына үйлессе, қазіргі таралу мезгіліндегі таралғыш тұмау вакцинасын ектіріп, басқа типтегі немесе қосалқы типтегі таралғыш тұмау вирусымен тағы да жұғымдалудан сақтануда. Сондай-ақ қосымша аурулармен салмақты аурулардың туылу қатерін төмендетуді ұсыныс етеміз.

Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1 күнінен бастап атқарылды. Кірікпел әлеуметтік аумақ ортасы құрылысын ілгерілетіп, әр ұлт бұқарасы бірге қоныстанып, бірге үйренетін, бірге құрып, бірге игіліктенетін, бірге істеп, бірге шаттанатын қоғамдық шарт жағдайды кемелдендірейік. Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1 күнінен бастап атқарылды. Жоңхуа ұлты бір үйлі жандай болып, жұңғарманын бір ниетпен бірге сомдайық.

Ауа райы бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжияның батысы Тарбағатай аймағында, Алтай аймағындағы таулы өңір Тянь-Шань таулы өңірлерінде және солтүстік бөктерінде, оңтүстік Шинжияның батысындағы таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір Ақсу аймағының батысы және солтүстігі Баян-Өлгий облысындағы таулы өңірдің кей жерінде аз жаңбыр жауады. Орташа биік таулы өңірде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Таулы өңірдің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр бар. 22 күндізден түнге дейін солтүстік Шинжияның басым аумақтарында Тянь-Шань таулы өңірінде, оңтүстік Шинжияның батысындағы таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Баян-Өлгий облысы Тұрпанның құмыл қалаларында аз мөлшерде жаңбыр жауады. Мұнда Тарбағатай аймағындағы таулы өңір, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңір, Санжы облысындағы таулы өңір, Баян-Өлгий облысының солтүстігіндегі таулы өңірде, Тұрпан қаласының солтүстігіндегі таулы өңір, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірдің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжияның солтүстігі Санжы облысы, оңтүстік Шинжияның батысы, шығыс Шинжияның батысы солтүстіктен 5 балл.

айналасында жел еседі, жел еттерінде 9 балл шамасында боран болады. Бүгін күндізден түнге дейін ұрымжыдай күн ашық, кейде бұлтты, 20-29 Цельсий градус ыстық болады.

0: саламаттық білімдерін әр отбасына жеткізейік.
1: Былайдарымызда не үшін күз маусымда жүрек қан тамыр аурулары жиіті болады? Қандай адамдар анағұрлым ойдағыдай көңіл бөлу керек деген кеңесімізді тыңдаңыздар. Күз жаңбыры жауған сайын күн біртіндеп салқындай береді деген тәмсіл бар. Күз кіргеннен кейін ауа райы құбылмалы болады да адамдар бұған бірден сәйкес алмай, көптеген адамдарда дем сығылу, тыныс тарылу, дәрменсізденіп сияқты ауру белгілері пайда болады. Әрі жүрек қан тамыр ауруларының пайда болу мөлшері жоғары деңгейге өтеді. Бұл не үшін? Күз маусымында күндіз бен түннің температура парқы зор, климат құрғақ, ауаның ылғалдығы біршама төмен болып, су құрамы оңай зая болады. Бұл жүрек ми қан тамыр жүйесіне белгілі дәрежеде ықпал жасайды. Сонымен бірге күз маусымында температура төмендеп, адамдар көбінесе жылу мөлшері жоғары, май құрамы жоғары азық-түліктерді таңдайтындықтан қандағы холестерин мен триглицеридтің мөлшері жоғарылап, жүрек, ми, қан тамыр ауруларының қатерін онан ары арттырады. Мынада екі түрлі адамдар шоғыры, тіпті де ойдағыдай көңіл бөлу керек. Негіздік ауру бар адамдар шоғыры, мысалы қан қысымы жоғары және зат алмасы ауру бар науқастар, жайшылықта қызметі біршама қарбылас, денсаулық тексертуге және саламаттығын қорғауға немқұрайды қарайтын адамдар шоғыры. Ендеше қандай нашар әдеттер жүректі зақымдайды? Бірінші, темекі шегу, арақ ішу. Темекі шегу өкпені ғана емес, тағы жүректі де зақымдайды. Темекі түтінінің құрамында никотин, көміртегі, шалатотығы сияқты көп түрлі зиянды заттар бар болып, қан тамырдың түйілуін, артерия тамырының қоймалжыңданып қатайуын, миға қан құйылу сияқты ауру белгілерін тудыруы мүмкін. Ал спирт жүрек бұлшық етін тіке тітіркендіріп, жүрек ритмін қалыпсыз күйге түсіреді. Ұзақ арақ ішсе жүрек бұлшық еті қалыңдайды және жүрек үлкейеді. Бұл арақ ішу сипатты жүрек бұлшық еті ауруына шалдықтырып, жүректің әлсіреуіне мұрындық болады. Екінші, тамақты бейберекет артық ішіп жеу. Тамақты бейберекет артық ішіп жесе, дене артық мөлшердегі жылу мен майды қабылдап, жүректің жүгін ауырлатып, жүрек бұлшық етіне қан жетіспеу жағдайы туылуы мүмкін. Сонымен бірге тағы қан қысымының жоғарылауы, қандағы май құрамының жоғарылауы және қандағы қан құрамының жоғарылауы, жүрек ритмінің қалыпсыздығы, жүрек бұлшық етінің өлеттенуі, тәрізді артерияның қатаюынан болатын жүрек ауру сияқты ауруларды оңай тудырады. Үшінші, тым ұзақ жуыну. Ауа өтіспейтін ортада жуынғанда бүкіл денедегі қан тамырлары кеңейеді. Тұрақсыз жүрек шаншуы, қан қысымының жоғарылауы. Немесе басқа жүрек ауруына шалдыққан науқастар жүрінен алғанда жуыну уақыты тым ұзақ болса, ми мен жүрекке қан жетіспеу жағдайы оңай туылады. Төртінші, ұйқы уақытының тым қысқа немесе тым ұзақ болуы. Ұйқысы жеткіліксіз болған уақыт 5 күнге жалғасса, жүрек қызметі әлсіреп, жүрек қан тамыр ауруына шалдығу қатерін арттырады. Қалыптан тыс көп ұйықтауда жүректің ақаусыздығына ықпал жасайды. Бұдан сырт шектен тыс әрекет жасау, мінезі күйгелек болу, үлкен дәретке отырғанда қатты күшену, ұйқыдан ояна салып орнынан шұғылатып тұру сияқты осындай тұрмыстағы ұсақ түйек істер де белгілі дәрежеде жүректің ақаусыздығына ықпал жасауы мүмкін.

Жүректе қандай қалыпсыз ауру белгілері байқалғанда оған мән беру керек. Бірінші, үнемі демі сығылып, тынысы тарылу. Демінің сығылуы үнемі кезігетін жайсыздану белгісі. Көңіл күй жақсы болмаған кезде оқта-текте осындай жағдай туылады. Дем алып, көңіл күй реттелгеннен кейін демі сығылу жағдайы өнімді жақсарады. Егер ұзақ уақыт демі сығылу жағдайы туылса, әрі тыныс ала алмағандай сезімде болса, жүрек бұлшық етіне қан жетіспеу мүмкіндігінен қырағы болады.

керек. Екінші, тамаққа тәбеті тартпау. Жүрек қызметі қалыпсыз көптеген науқаста тамаққа тәбеті тартпау, ішік ебу, ішік ату сияқты жағдайлар туылады. Бұл жүрек қызметінің қалыпсыздығынан асқазан ішек жолдарынан қан шығып, тамаққа тәбеті тартпауға әсер етуден болуы мүмкін. Үшінші, денесі ісіну. Егер денеде ісік пайда болса, бұл жүректің қанды қалыпты бүркіп шығара алмауынан, қан айналысы кедергіге ұшырап, зат алмасуы баяулап, денеге су мен натрий жиналып, дененің ісінуіне себеп болған болуы мүмкін. Төртінші, тұла бойы дәрменсіздену. Тұла бойдың дәрменсізденуі шектен тыс шаршаудан немесе ұйқы сапасының нашарлауынан туылуы мүмкін. Бірақ мұндай жағдайдан болған шаршау әдетте демалғаннан кейін жақсарады. Егер дене шектен тыс шаршап шалдықпаған жағдайда, тағы бүкіл денеде үнемі күш қуат жетіспейтіндей болып сезілсе, оған мән беруге тура келеді. Бұл жүректің зақымдалып, жүректің қанды бүркіп шығару функциясын қалыпты атқара алмауынан болуы мүмкін. Қан мен қамдау жеткіліксіз болғанда, денеге қажетті қоректік заттар да жеткіліксіз болып, шаршап, бүкіл дене дәрменсіздену құбылысы оңай туылады.

Чоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Ұлттар ынтымағы еліміздегі әр ұлт халқының жан тамыры.

Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, социалистік осы замандан ған Шинжаң ұрайық.

0: саламаттыққа пайдалы шағын әрекеттер.
1: Не үшін су ішкенде бір үлкен стакан суды бір жолда іше салса болмайды дейміз деген мазмұндағы шағын сауатымызды тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын саламаттыққа саятын шағын әрекетіміз бір стакан суды бірнеше ретке бөліп аз аздан ішу, бір жолда қылқылдатып жұта салмау. Шөлдеген тез стаканды бірақ көтеріп бір жолда суды қылқылдатып жұта салсаңыз, шөліңіз ерекше басылғандай болады. Тесіре бүйректің суды бір жәлеті қуаты шекті болып, сағатына шамамен тек 800-де 1000 миллилитрін есепті ғыстырып шығаралады. Бір жолда тыныстамай суды қылқылдатып жұтсаңыз, бүйрек бір жәлетуге үлгірмей тез арадан есеп формасында ғысып шығады да, нақты дененің пайдаланатыны көп болмайды. Оның үстіне көп мөлшердегі су асқазанға тосыннан енсе, асқазан сұйықтығын сұйылтып асқортуға ықпал жасайды. Тамақтан кейін дереу бір стакан су ішу тіпті де үйлеспейді.

Арзолу екіреу шұрттам су ішу үшіп, он неше минут аралық қалдырып, тағы бірнеше жұтым су ішу керек. Бір кішкентай стаканды үлкен стаканның орнына алмастырып, бір стакан суды ішіп болғаннан кейін тағы бір стакан су құйып дайындап құйсаңыз, денеңіз суды недәуір жақсы сіміреді. Бүгін суды аздан ішіп сынап көріңіз. Дәретханаға барып рет саныңыздың азайғанын, аузыңыздың да оңай құрғамайтын болғанын сезінесіз.

Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Кірікпел әлеуметтік аумақ ортасы құрылысын ілгерілетіп, әр ұлт бұқарасы бірге қоныстанып, бірге үйренетін, бірге құрып, бірге игіліктенетін, бірге істеп, бірге шаттанатын қоғамдық шарт жағдайды кемелдендірейік. Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңын үйреніп, үгіттеп, дәйектілендіріп, Шинжаңның ұлттар ынтымағы алға басарлық істерінің жоғары сапалы дамуын жебейік.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 7:30 минут.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
0: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

0: Есен сау тұрдыңыздар ма, құрметті тыңдармандар. Алтын алқа бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Алдарыңызда бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Енді бүгінгі бағдарламаның басты мазмұндарын таныстыра кетейін. Бүгін сіздер Құба түзде баю жемісі өнім беріп, Поскам кәсіп бақшасының 10 мұлық алмасынан мол өнім алынып, үзудің қарбалас жағдайы жарыққа шықты. Синжаңдағы 59 жастағы екінші апай Яң Вэйчжэн қысқа бейне жазба түсіргенді үйреніп, отбасында дайындалған есек сүтін Синжаңның сыртына сатты. Екі жылы Синжаң мемлекеттік сапалы егін мал шаруашылық өнімдерімен маңызды қамдау базасын негізінен құрады деген мазмұндағы хабар мақалаларды тыңдайсыздар. Я құрметті тыңдармандар, сәлден соң бағдарламамыздың толық мазмұнына оралатын боламыз. Бағдарламамыз Синжаң радио телевизия станциясының жаң ақпарат құралы Slow Shooting клиентінде бір уақытта беріледі және кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.
1: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
0: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сонда яқ бүкіл еліміздегі жоқ, бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
1: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
0: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.

Алтын күзде Посткам ауданының ерекше осы заманғы халықты ауқаттандыру кәсіп бақшасындағы 10 000 мұлық алма чоғырлы үзіп жинау мезгіліне өтті. Бұрынғы құба түзден қазір экологиялық өнімділікпен кірісті бірдей арттыру өнімділігіне ие жас күйінде тұтынылатын жеміс өндіру базасы құрылып, түрлі сорттағы жоғары сапалы алмадан мол өнім алынып, жергілікті орынның ауыл қыстақты гүлдендіруіне кәсіп жағынан қозғаушы күш істеді. Бүгінгі ауыл қыстақтарылып, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салай қайдарында, біз Посткам ауданының ерекше осы заманғы халықты ауқаттандыру кәсіп бақшасына барып көрейік. Посткам ауданының ерекше осы заманғы халықты ауқаттандыру кәсіп бақшасы алма егіншілігі базасында кең аумаққа тұтасқан жеміс ағаштары жайқалып өсіп, бұтақтары торсиып пысқан алмаға толып, күзгі күн нұрында ерекше көз тартады. Жеміс үзетін жұмысшылар жеміс ағаштарының арасында арлы-берлі жүріп, алма үзіп, үстінде сұрыптап, чарбаққа салып, жұмыс бөлісі айқын болып, көпшіліктің жұмыс істеу жігері тасқындап, барлық жерден мол өнім алған қуанарлық жағдай жарыққа шықты. Посткам ауданы Жүнзі ауыл шаруашылығы кәсібін дамыту чекті серіктестігі кеңсесінің меңгерушісі Лю Юнде. Посткам ауданының ерекше халықты ауқаттандыру кәсіп бақшасы 2021 жылы құрылғаннан бастап жиыны 4 мерзімге бөлініп жүргізілді. База жалпы 20 000 мол. Қазір бақша өңірінде негізінен Чинсуй, Рүйше, Винасы, Хуанжин, Рүйсяңхун алма сорттары егіледі. Посткам ауданының жергілікті күн нұры және біршама зор күндіз бен түннің температура парқына сүйенгендіктен қазір бақша өңіріндегі жеміс ағаштарының өсуі тамаша болып отыр. Лю Юнде таныстырып, қазір бұл жердегі Чинсуй алмасы пысып үзіп терудің қауырт мезгілін қарсы алды. Чинсуй елімізде жаппай мойындалған сапалы орташа мезгілде және жай пісатын алманың жаңа сорты ретінде сақтауға төзімді, сапасы жақсы, базардың мойындау дәрежесі төтенше жоғары болып, бақша өңірінің негізгі жалпыластырған сорттарының бірі. Пісу дәрежесі және өзіп теру қарқыны жобасына сай осы ретке Чинсуй алмасын өзіп теру жұмысы межемен 5-7 күн ішінде толық аяқталады деді. Посткам ауданының ерекше осы заманғы халықты ауқаттандыру кәсіп бақшасы бақша құрылған алғашқы мезгілде көптеген жоғары мектеппен ұштасып, сорттарды енгізу, егу технологиясы егіншілік көлемі жағында толық дайындалып, жергілікті орынның климатына үйлесетін базарда аңысы жақсы болған бір топ алма сортын таңдап шығып, көлемденген егіншілікті өрістетті. Қазір ішінара сорттар мол өнім алу мезгіліне өтті. Өнім мөлшері орнықты, түрі мол болып, базардың түрліше қажетін қанағаттандырумен бірге Посткам алмасы әйгілі маркасында сомдады. Қазір Шанхай, Бейжин, Жиаксин сияқты көптеген қалалардан келген сатып алушы саудагерлер бақша өңіріне іркес-тіркес келіп, нақты орында тексеру жүргізіп, жеміс ағаштарын егу, жеміс өнімдерінің сапасы, өнім мөлшері және қамбаға сақтау, зат айналымының сәйкесті жағдайын ішкерлей оқысып, бақша өңірінің жоғары деңгейлі алмасының сапасын жоғары дәрежеде мойындап, алғашқы селбестік ниетін білдірді. Алдағы жерде ресми сатып алу тоқтамына ілгерінді кейінді қол қойылып, Посткамдағы сапалы алманың аудан өңірінен шығуына дем береді. Қазір құба түзге егілген кішкентай алма баю жемісіне айналып, бұқараны кірістерін орнықты арттыруға жетектеді. Мұның астарында жергілікті орынның түрлі әдіс-амал қолданып, құба түздегі бос жатқан жерді кәдеге жаратып, жергілікті орынның байлық қасиетін тиянақ етіп, ерекше жеміс орманын дамытып, оны ауыл қыстақ кәсіп саласын гүлдендіруді ілгерілетудің, бұқараның кірісін арттырып, ауқаттануына жетекшілік етудің тіректі кәсібі еткендігі жатыр. Жергілікті орын кәсіп саласының орналасуын үздіксіз сапаландырып, егіншілік технологиясын жоғарылатып, суық тізбекті қамбада сақтау жүйесін кемелдендіріп, жеміс өнімдерін сыртқа сату арнасын кеңейтіп, жеміс орманы кәсібінің көлемдену, өлшемдену, маркалану, кәсіп салалану беталысына қарай дамуын ілгерілетті.
Поскем аудандық жаратылыстық байлық мекемесі жеміс орманы қызмет пунктінің бастығы Нинчоу. Келесі қадамда жеміс орманы сортын сапалыландыру, технологияны жалпыластыру қызметін үздіксіз жақсы істеп, технологиялық жақтан жетекшілік ету, тәрбиелеу тебінін арттырып, жеміс өнімдерінің сапасын үздіксіз жоғарылатамыз. Сонымен бірге жеміс орманы кәсіп тізбегін ұзартып, жергілікті орынның жеміс орманы маркасын үздіксіз сомдап, желіде, желден тысқары сату базарын кеңейтіп, ерекше жеміс орманы кәсібінің өнімділігін үздіксіз жарыққа шығарып, әр ұлт бұқарасының кірісін орнықты арттыруына анағұрлым ойдағыдай жетекшілік етеміз деді. Жоғарда сіздер алтын күзде Поскем ауданының ерекше осы заманғы халықты ауқаттандыру кәсіп бақшасындағы 10,000 мұлық алма шоғырлы үзіп жинау мезгіліне өтті. Бұрынғы құба түзден қазір экологиялық өнімділік пен кірісті бірдей арттыру өнімділігіне ие жас күйінде тұтынылатын жеміс өндіру базасы құрылып, түрлі сорттағы жоғары сапалы алмадан мол өнім алынып, жергілікті орынның ауыл қыстақты гүлдендіруіне кәсіп жағынан қозғаушы күш істеді деген хабарды тыңдадыңыздар.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай-ақ, бүкіл еліміздегі бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
1: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқап бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.
0: Синьцзян радио телевизия станциясының Слушайте клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Слушайте клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, мұңғыл тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Слушайте клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Слушайте клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Слушайте клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Слушайте клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Слушайте сауда базары Синьцзянның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Слушайте клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Слушайте сізге дем береді. 17:30-да Слушайте клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ, сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қорымаштар тізімдігі Слушайте клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Слушайте клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Слушайте клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Слушайте клиентінің 6-0 қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат істеп сізбен бірге болады.

Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Ұлттар ынтымағы еліміздегі әр ұлт халқының жан тамыры.

Бүгінгі ауқаттанудың шеберлер айдарында сіздерге 59 жастағы егінші апай Ян Вэй Жэннің қысқа бейне жазба түсіруді үйреніп, отбасында дайындалған есек сүтін Синьцзянның сыртына сатқандығы жөніндегі әңгімені баяндаймыз. Таңғы күн нұры Тоғыздор ауданы Тігарық қалашығындағы шаруалар ауласына төгілді. Таңертең ерте Ян Вэй Жэн сиырлары мен есектеріне жылдам жем беріп болып, қол телефонын қолына алып, Путунхуа мен қазақ тілінде жаттық сөйлеп, аппарат көзін жаңадан туылған қодыққа туралап, қысқа бейне жазба түсіріп, отбасының жаңа сауылған есек сүтін таныстырды. Камераның алдындағы Ян Вэй Жэннің сөз анық, ойы орамды да чымыр. Қарттыққа бой бермейтін үйренуген талы 29 жастағы осы егінші апай жаңа ақпарат құралын жеттіге еріп, өзінің шағын ауласындағы сиыр есек бағымшылық өнімдерінің сатылу арнасын кеңейтіп, кірісін арттырды. Ертеректе Ян Вэй Жэнмен жолдасы базарға барып, аяқ киім, бас киім сатып, отбасын асырайтын, кейін ол есек сүтін ішсе, иммунитеті қуатты арттыратындығын, базар сұранысы да жақсы екенін естіп, есек бағы ойына келеді. 2017 жылы көктемде Ян Вэй Жэннің отбасы 10 есек сатып алады. Ол кезде қалашықта арнайы есек бағатын адам жоқ болғандықтан, ерлі-зайыпты екеуінің тіпті ешқандай тәжірибесі жоқ еді. Кітап сатып алып, індеттен сақтану, төлдету, өсіру технологиясын өздіктерінен үйренеді. Ерлі-зайыпты екеуі осы жөнде ізденіс жасап жүрген кезде, Тігарық қалашық үкіметінің қызметкерлері ырықтылықпен хабарласып, үйлеріне келіп, олардың ауыл шаруашылығына тиімділік жасау, қосымша қаражатын тенақтандыруына көмектеседі. Әрі ауыл шаруашылығы технология мамандарын отбасына барып, ғылыми бағымшылық жағынан жетекшілік етуге орналастырады. Саясаттық төменгі шектен түсірмеу және технологиялық жақтан қолдау болғандықтан Ян Вэй Жэннің сенімі арта түсті. 2019 жылы ол бағымшылық көлемін кеңейтіп, 7 сауын сиырды тыңнан көбейтеді. Қазір оның отбасында 24 есек, 22 бас сауын сиыр бар. Күнделікті шаруашылық жүргізу барысында жаңа сиыр сүті төңіректегі қыстақ тұрғындарын жақын маңынан қамдаса, жоғары сапалы есек сүті негізінен күтімделу тұтыну базарына енеді. Бағымшылық көлемінің кеңеюіне байланысты есек сүтінің өнім мөлшері орнықты жоғарылап, өңірлік шектемені қалай бұзып, сату арнасын қалай кеңейту Ян Вэй Жэннің көз алдағы шешуге тиісті мәселесіне айналады. Көп ұлт шоғырлық қоныстанған өңірде болғандықтан күнделікті көршілер ара қарым-қатынаста Ян Вэй Жэн қазақ тілін үйреніп алады. Есек сүтін ауыл қалашықтан шығарып, тіпті де алысқа сату үшін 60 жасқа таяған ол қол телефонын қолына алып, желіде сату жөнінде ой жүгірте бастайды. Екі жылдың алдында кескін түсіруді үйренген бейнесін еске алған Ян Вэй Жэн күліп тұрып, жайшылықта емін-еркін сөйлегеніммен, алғаш бастағанда камераның алдында тілім байланып, сасқалақтап ештеңені де айта алмай қалдым. Не бейне жазба түсіргенді де білмеймін, сол кезде қолым дірілдегендіктен түсірген көріністердің бәрі зая болды. Оның үстіне көріністер біресе тігінен, біресе көлденеңінен тартылыпты. Түсіріп болғаннан кейін пайдалануға болмайтынын байқадым дейді. Алғашында ол аппарат көзіне қарап өзі зат сатады, бірақ мұны ешкім де көрмейді. Кейін ол есектің чөп жегені, қодықтың тәлтіректеп жүргенін үйренгенін, жаңадан сауылған есек сүті сияқты табиғи көріністерді шынайылықпен түсіргенде барып, тораптастар жапа-тармағай көретін болады. Бірте-бірте іздену барысында Ян Вэй Жэн желіде сату стилін дәп басып тапты. Ол белгіленген уақытта есектің күнделікті қимылын кескінге түсіріп, қысқа бейне жазба текшесіне жолдады. Әрбір бейне жазбаның астына өзінің қол телефон нөмірін қалдырып отырды. Оны ең қуантқаны бейне жазба жарияланып кейін көп өтпей Сычуаннан келген тапсырысты қабылдағаны болды. Бұдан бұрын оның есек сүті маңындағы көрші қолаңдарына көбірек сатылатын еді. Тораптың арқасында сату жолы бірден ашылды.

қысқа бейне жазба өңірлік шектемені бұзып, Ян Вейжинға желдегі толассыз тапсырыс талай келді. Құлжа қаласы, Күнес ауданы, Қорғас ауданы, Үрімжі қаласы сияқты жерлердегі алармандардан сырт, Синжанның сыртынан келген тапсырыста түсті. Ауа райының суытуына байланысты есек сүтінің сатылуы барған сайын жақсарып, күніне 4-5 килограмм есек сүтін сатып, оның әр килограмның сатылуы бағасы 100 юаньнан болып, торапта сатылуы оған нақты кіріс кіргізді. Ян Вейжин аңқылдай күліп тұрып, адам өмірінде қанша жасқа келсе де жалқаулыққа салынуына, қатардан қалуына болмайды. Жақсы тұрмыс адамды күтіп тұрмайды. Ол үйренуден, істеуден, күресуден келеді. Мен тағы қысқа бейне жазба түсірудің шеберлігінде үйреніп алдым. Шеберлігін көбірек үйреніп, отбасының өнімдерін барған сайын жақсартып, бір үйлі жанның тұрмысын барған сайын жақсарта түсемін деді. Ауқаттанудың шеберлер айдарында сіздерге 29 жастағы егінші апай Ян Вейжиннің қысқа бейне жазба түсіруді үйреніп, отбасында дайындалған есек сүтін Синжанның сыртына сатқандығы жөніндегі әңгімені тыңдадыңыздар.